0: Цілям на Росії за 1700 кілометрів від державного кордону. Далі подробиці. Шестеро людей залишаються в лікарнях Тернополя після російської дронової атаки. У більшості поранених стан середньої тяжкості або легкий. Про це Суспільному повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух. Загалом поранень зазнали 12 людей. Вдарили росіяни по промислових об'єктах, складських приміщеннях та цивільній інфраструктурі. За словами Тараса Пастуха, у повітряному просторі Тернопільської області було 36 повітряних цілей, з яких 27 збили сили ППО.
1: Звертаюся ще до всіх тернополян, тому що є ряд повітряних цілей, які не розірвалися і зараз можуть знаходитися поблизу міста Тернополя чи інших населених пунктів. Будь ласка, не підходити при виявленні, повідомляти екстрені служби.
0: Додам, на Рівненщині в п'ятницю внаслідок російської атаки п'ятеро людей були поранені, четверо з яких ушпиталили, понад 10 житлових будинків пошкоджені. Загалом в п'ятницю сили протиповітряної оборони знищили або подавили 388 російських безпілотників. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ у Фейсбуці. За їхніми даними, розпочали росіяни масовану атаку в п'ятницю зранку 409 ударними дронами різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Зафіксовано влучання 16 дронів на 6 локаціях, а також падіння уламків збитих безпілотників ще на 11. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Мадяр Броді розповів деталі враження 4 літаків Су-57 та Су-34 на військовому аеродромі Шагол у російському місті Челябінськ за 1700 кілометрів від державного кордону. Відповідний допис Мадяр оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, ворожий аеродром був атакований СБС 25 квітня. У результаті спутникової дорозвідки Генштабом підтверджено влучання щонайменше 3 засобів глибинного враження із різними ступенями пошкоджень літаків, йдеться у повідомленні Мроді. Командувач СБС Збройних сил України підкреслив, що кожен знищений Су-34 означає зменшення кількості авіаударів, збереження життів цивільного населення та зниження навантаження на системи протиповітряної оборони. Су-57 як найсучасніший російський винищувач із технологіями зниженої помітності становить особливу загрозу для авіації та систем протиповітряної оборони. Орієнтовна вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів. Вартість Су-57 – це 100 або 120 мільйонів доларів за одиницю.
2: Новини на Українському радіо.
0: СБУ та Офіс Генерального прокурора оголосили нову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському. Це підтвердили Суспільному джерело в правоохоронних органах. Йдеться про схеми з грошима Приватбанку на сотні мільйонів гривень. У Службі безпеки і Офісі Генпрокурора підтвердили, що викрили колишнього власника одного із найбільших банків. За їхньою версією, ще у 2014 році Коломойський із пов'язаними людьми вивіз із банку понад 100 мільйонів гривень. Слідство вважає, що це була схема перекредитування, до якої могли бути причетні працівники банку і керівники компанії. Підслідному вже оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи. Це до 12 років ув'язнення. Розслідування триває. Ігор Коломойський, нагадаю, перебуває під вартою у СІЗО з 2 вересня 2023 року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
0: На Київщині сьогодні без опадів, вночі заморозки 0,3 градуси, температура в день 10-15, у Києві вночі 1,3 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0,2 градуси. Зараз у столиці України плюс 5. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: На часі. На часі. На Українському радіо.
2: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський обмежив терміни перебування військових на передовій не більше 2 місяців, і ще місяць передбачено на ротацію. Таке рішення пролунало на тлі скандалів. Бійці інколи по півроку, а то й більше, залишалися на нулі без заміни. Командирам, які порушуватимуть нові правила, вже пригрозили покаранням. Чи реально впровадити ці обмеження в умовах інтенсивних бойових дій, будемо говорити далі із ветераном російсько-української війни, громадським діячем Олегом Семорозом. Пане Олегу, вітаємо вас в етері Українського радіо.
3: Бажаю здоров'я.
2: Отже, рішення, вочевидь, довгождане, довгоочікуване для багатьох, але водночас постає запитання, як воно буде реалізовуватися на практиці в умовах того, що інтенсивні бойові дії тривають. Тож, наскільки, на ваш погляд, це рішення реально виконати в умовах постійного тиску з боку ворога?
3: От, власне кажучи, абсолютно правильний наказ в контексті просто людських можливостей. Давно це назрівало, ну не може людина півроку сидіти на лінії бойового зіткнення, на спостережних пунктах, вести бойові дії. Це просто понад людські можливості. І найгірше, що ми потім втрачаємо цих людей. Дуже важке потім психологічне відновлення. Це порушує здоров'я цих людей. Тому ну, це максимально навіть нераціональне використання військ. Я вже мовчу про ну, людську гідність, там, мораль і так далі, постільки людей відправляти на фронт. Це про комплексні проблеми, які є в державі, які є безпосередньо в силах оборони. І тут, звісно, треба говорити про втілення, так? Чи можна це зараз втілити? Ну, є дуже багато питань. Хотілося, щоб Генеральний штаб давав повноцінну відповідь, а не просто накази видавав і давав інформаційне повідомлення, що от тепер люди будуть не більше, ніж 2 місяці на передовій лінії. Хотілося б розуміти втілення, тому що на сьогоднішній день, з того, що ми бачимо і спілкуючись з підрозділами, не завжди це якісь самодурні дії командирів. Дуже часто це просто іншого виходу немає. Тобто немає особового складу резервів, ким міняти, і немає інших сукупних підрозділів, які Генеральний штаб направив би для ротації цих військ. Дуже ускладнена ротація в контексті логістики, немає ні належного транспорту, ні броньованого транспорту, на якому треба вивозити піхоту задля живучості в контексті і ФПВ-дронів, і протитанкових мін, і так далі. Це все комплексні питання, у нас сформували корпуси, на жаль, не всі корпуси, далеко не всі корпуси, більшість корпусів повноцінно зараз не застосовуються, тобто ми бачимо одиниці бойових корпусів, які належним чином там виконують бойові завдання на лінії бойового зіткнення, і це все потребує комплексного підходу. Безперечно, необхідні резерви для втілення відповідних наказів, тому що ну я не розумію, чесно кажучи, чому крайній буде командир в історії, коли йому просто не буде ким воювати, так? І з нього будуть питати, чому у тебе понад 2 місяці люди на бойових позиціях. Тобто це перше питання, яке треба поставити Генеральному штабу, де резерви? Тому що з того, що ми бачимо, ну, мобілізаційні процеси зриваються, вони дуже повільно, тільки на рівні розмов говорять про реформи, реформами не пахне. Відповідно, низька якість особового складу, який поступає в війська, низький рівень резервів, резерви фактично в більшості піхотних підрозділів, вони як такові відсутні. Так само ускладена логістика і транспорт. Ну, ми бачимо, що, вибачте, ті ж Макс Про, Хамбі, броньована техніка, вона далека не у всіх піхотних підрозділах ще є. Ці проблеми треба вирішувати. В іншому випадку, ну, цей наказ просто буде не виконаний. І тут це питання авторитету Генерального штабу, головнокомандувача. Я не думаю, що є сенс видавати накази, які завідомо будуть не виконувати. Це тільки погіршить ситуацію у військах. Натомість у мене є велике занепокоєння, що те, про що я сказав, про та проблематика, через яку і люди сидять дуже довго на позиціях, я не почув від Генерального штабу, як, чесно кажучи, це буде втілюватися. Якщо у них проблема лише в тому, що треба було видати наказ і обмежити період перебування, то я хотів би їм повідомити, що ситуація набагато гірша, і це через комплексну проблематику, а не через відсутність якихось наказів.
2: Отже, є ризик, що наказ не зможуть виконати, наприклад, ті самі команди, командири не через те, що не бажатимуть цього, так, а через те, що у них не буде під рукою підготовленого резерву. Я думаю, що впродовж найближчих місяців ми зможемо вже побачити, як на практиці це працюватиме, якою буде реальна картина. Але зараз ми, визнаючи актуальність, так і нагальність цього наказу, такого рішення, водночас маємо констатувати, що є підстави непокоїтися щодо того, як це буде реалізовуватися на практиці. Яке, насправді, станом на зараз є становище із забезпеченням резерву? Тобто, якою мірою, щоб забезпечити виконання цього наказу, нам бракує резерву?
3: Це досить різні ситуації. Насправді, є підрозділи, скажімо так, не дуже хороше слово, більш медійні, так, які мають більш кращу репутацію серед цивільного населення і серед військових, які хочуть туди йти, які хочуть туди переводитись. Ситуація набагато краща в контексті використання технологічних засобів НРК і дронів. Щодо постачання, щодо бойових уражень, їхньою підтримкою ситуація там набагато краща з підтримкою технології, маю на увазі, плюс бажання зараз військовослужбовців в першу чергу туди йти і переводитись. Відповідно, ситуація там з резервами і з ротаціями набагато краща. Але будемо відверті, на жаль, ці підрозділи, які користуються високим авторитетом на рівні тих же корпусів, ну давайте, наприклад, 3-го армійського корпусу і корпусу Національної гвардії Азов. Це ті підрозділи, куди зараз люди продовжують іти, слава Богу. Їх, на жаль, поки що меншість. Більшість підрозділів, називаємо їх так, прості піхотні підрозділи з класичними проблемами в силах оборони. І там ситуація не така райдужна, там є проблеми з особовим складом, особливо ті підрозділи, які займаються штурмовими діями, що несе за собою, на жаль, втрати. Там ситуація значно гірша. І з ротаціями люди це знають і не дуже сильно бажають туди йти. Нещодавно у мене товариш повернувся з ротації. 6 місяців людина 40 плюс років перебувала на лінії бойового зіткнення на спостережних пунктах. Ну, це морська піхота. Не дуже це потім сприяє. Про це все дізнаються люди. І це не дуже сильно сприяє мотивації потім переводитись в ці підрозділи. Зараз, враховуючи брак людей, за людей по-справжньому змагаються, воюють. Особливо, якщо це гарний спеціаліст, або мотивована людина, або по фізичним показникам людина може виконувати там складні бойові задачі. Зараз за цих людей змагаються, і у нас є дуже сильний перекос. Тобто, якісь підрозділи мають значно кращу ситуацію, якісь підрозділи мають геть жахливу картину, але все одно отримують бойові накази на виконання бойових завдань. Тут я би, враховуючи, які приклади я приводив тих корпусів, я би рекомендував би Генеральному штабу все ж таки звернути увагу на практику, як відбувається рекрутинг в тих підрозділах, як відбувається переведення. Закликав би нарешті розблокувати переведення, а не блокувати їх, і люди вимушені йти не по тому, що вони хочуть з армії втекти, а перевестись хочуть, і люди все за чею йдуть. Ну це взагалі абсурдна ситуація. Я би закликав би Генеральний штаб розблокувати нарешті переведення у військах і посилювати треба роботу з людьми. Дивитися, в чому проблема, що людям не вистачає, забезпечувати краще людей і проводити на цьому, і розповідати про це, проводити на це інформаційні кампанії. Тому що те, деякі моменти, які зараз дізнаються люди, вони справді є жахливими, це не сприяє тому, щоб люди йшли в армію. Змінити ситуацію з ротаціями, з резервами, те, про що ми зараз з вами говорили, зможуть виключно люди. Тобто люди в армію, які будуть іти в армію. Для цього треба повернутися до людей обличчям, а не тим місцем, до якого зараз українська влада повернена.
4: Пане Олеже, так може ще ключова проблема от розв'язання того, про що ми говоримо, чи буде цей наказ виконаний, про нерівномірність ставлення до людей на передових позиціях, можливо, вона пояснюється тим, що нерівномірна, як би це сказати, якість, напевно, командирів. Який у вас тут є погляд, як це можна поліпшити, бо частина командирів, вони ще перебувають, ну, як би сказати, в полоні, напевно, своїх уявлень про армію, які були прищеплені або в радянських військових училищах, або в пострадянських військових училищах.
3: Ви м'яко дуже. Дивіться, велика проблема в армії – це справді командири і самодури. І я би сказав би, вибачте за мій от такий от жаргон, але я скажу, як є, як військовий, який служив в бойових частинах. Дуполизання, на жаль, дуже зараз просувається в Збройних силах і в силах оборони. І ми пригадуємо і пана Манька, і багатьох інших доволі таки молодих персонажів, які не бережуть свій особовий склад, які не мають навіть банальних здібностей для того, щоб бути командирами. На жаль, мушу констатувати, що в Генеральному штабі, в главкомі Сирському, вони просувають таких людей, на превеликий жаль, і люди про це бачать. Відповідно, треба змінюватися. І, на жаль, дуже багатьом командирам, які не погоджуються з рішеннями Генерального штабу, обґрунтуючи їх тим, що треба берегти особовий склад і так далі, дуже часто не знаходяться потім місця по просуванню по службі. Хоча такі люди користуються великим авторитетом серед особового складу. Безперечно, треба змінювати ці підходи, треба аналізувати, дивитися. На жаль, у нас навіть не по статистиці, не по тому, як війська воюють, просуваються командири, а по якимось чеснотам, які подобаються тому ж пану Сирському чи командуванню Генерального штабу.
4: Тобто можна вивести якісь KPI для командирів, можна було би вивести, як ви вважаєте?
3: Абсолютно.
4: Знаєте, мене вразила історія звільнення Куп'янська, яка була або без втрат, або практично без втрати. Це ж наступальна операція навіть, а не оборона. Тобто люди спланували, прорахували, люди дуже, командири мене вези, дуже відповідально ставляться до збереження життя і здоров'я особового складу. Натомість від інших, наприклад, від Тетяни Черновол, я не раз чула, особливо раніше, рік, що є командири, які там вихваляються іншими речами. Мені прям страшно, знаєте, це в ефірі вимовляти, але ви, напевно, здогадуєтеся про що. Тобто не бережуть, для них це не є цінністю.
3: Я дуже добре це пройшов, тому що я служив в силах територіальної оборони Київської 112-ї бригади. Дуже добре знаю, як ТРО розтаскують різноманітні підрозділи сухопутних і механізованих військ. І потім граються в затикання дир, що призводить до величезних втрат. Тому дуже прекрасно з тим знайомий, знаю, на жаль. І безперечно, закриваючи тему кадрової політики в силах оборони, яка абсолютно зараз не відповідає здоровому глузду і реальності, безперечно, треба на ставці Верховного командувача. Верховному командувачу нарешті зрозуміти, що ми воюємо, так, а не будуємо якісь кар'єрні сходинки і команди лояльних до себе людей. І людей треба призначати все-таки за професійними навичками, за KPI, те, що ви говорили, і так далі. Безперечно. Тому що зараз абсолютно протилежна картина. Навпаки, люди, які мають високий авторитет в армії через те, що бережуть свій особовий склад, вони роками сидять на одній і тій самій посаді, в кращому випадку. Натомість відверті, аморальні, безпринципні люди просуваються по посадам, отримують генеральські звання, отримують навіть державні високі нагороди.
2: Друзі, нагадуємо, що ви чуєте громадського діяча, ветерана російсько-української війни Олег Симороз із нами на зв'язку. Пане Олегу, продовжуючи цю тему і зараз спираючись на ваш власний досвід, наскільки, на ваш погляд, цей наказ Генштабу, зараз поки що залишимо поза дужками так реалістичність його повноцінного виконання, але як він, на ваш погляд, вплине на морально-психологічний стан бійців, так, тому що, будемо відвертими, теж втома відчувається, і ви щойно слушно сказали, якщо людина близько півроку, наприклад, сидить на нулі, то це так само позначується на її психологічному стану, і не кажучи вже про фізичну небезпеку. Тож, як це зараз може відбитися на настроях наших військових, чи це сприятиме певному піднесенню?
3: Дивіться, це все одно дуже багато, як людина, яка прийшла піхотну війну, це все одно дуже багато. На спостережних пунктах на лінії бойового зіткнення безпосередньо 2 місяці – це дуже величезний срок, який понесе за собою втрату здоров'я. Але це значно краще, ніж те, що є зараз. Зараз є картина у рік, у 300 днів, у півроку, те, про що комунікують навіть самі сили оборони. І, знаєте, в мене двоякі відчуття. З однієї сторони, що відчує солдат, сержант, молодший офіцерський склад? З однієї сторони, якесь певне полегшення, що, можливо, на них врешті-решт зверне хтось увагу. З іншої сторони, я ж кажу те, про що казав на початку, дуже погано буде, якщо в силах оборони буде існувати високий наказ, який просто буде нехтуватися і не виконуватися. Тому що, насправді, наказ за таким рівнем та головнокомандувача має виконуватися в 100% випадках. Тому ми з вами проговорили, яка є проблематика і ризики щодо його невиконання. Подивимося, я єдине, що скажу, позитив в тому, що ми зараз зможемо з вами нарешті поговорити про адекватні сроки, акцентувати на цьому і говорити зараз уже нарешті там мовою документів, які будуть сприяти тому, щоб хлопців нарешті міняли, тому що до цього, в принципі, все зводилось до якогось, адекватності, здоров'я людини і так далі. Такого дуже розмежованого поняття, розмазаного. І це було дуже прикро, тому що це життя і здоров'я людей, і всім було очевидно, що не можна півроку знаходитись на позиції. Ми втрачаємо так людей. Вони не зможуть потім далі служити в піхоті, набувши дуже цінний досвід. Та вони будуть поламані. Я знаю, що ці люди ламаються, і це, на жаль, природньо і прикро про це говорити. Тому радує, що ми дивимося в тому напрямку, якесь світло в кінці тунеля, і можна вже оперувати документами, але, на жаль, великі ризики щодо його втілення. Будемо сподіватися, що Генеральний штаб не буде розводити руками і не казати, що ми не виконали власний наказ через отакі речі. Тому що все в їхніх руках. Вони на ставці Верховного командувача, вони втілюють мобілізаційну політику. Багато що не їдуть, не працюють. Вони розпоряджаються тим, як західну техніку у війська відправляти і як вони її розподіляють. Подивимось, як вони зможуть виконувати власний наказ. Чесно вам скажу, якщо пан Сирський і Генеральний штаб розведуть руками і скажуть, що вони, по-перше, хай покажуть відсоток виконання свого власного наказу, цього важливого. По-друге, якщо вони будуть розводити руками, це буде говорити вже про профнепридатність на високому рівні командування.
2: Ви тричі згадали про розводити руками, і мені пригадався той знаменитий мем, пам'ятаєте, про люди бідкаються, а влада розводить руками, так? Це якраз той випадок, коли не хотілося б, щоб саме за таким сценарієм, описаним гумористами, пішла і тут історія. Що ж, у нас є 2 хвилини, так, щоб підбити підсумки цій розмові про те, що в нас тепер не можна понад 2 місяці тримати бійців на передовій і потрібно їх обов'язково замінювати. Тобто це наказ про ротацію від головнокомандувача Збройних сил України Сирського. Давайте тоді спробуємо поговорити про відповідальність. Так, наприклад, якщо з'ясується, що це не виконується, ви кажете, що відповідальність лягає на командирів, але це не дуже справедливо, так?
3: Ні, абсолютно. Треба буде оцінювати кожен випадок. І мені підказує рівень моєї обізнаності в багатьох підрозділах. У мене зараз служать друзі на різноманітних посадах, є і на високих посадах, є і на сержантському, солдатському складі рядовому. Да, я відчуваю те, що в багатьох випадках командири просто не зможуть виконувати цей наказ, якщо зараз ситуація не зміниться. Але цілком, звісно, допускаю, знаю, ми такі підрозділи, де є, м'яко кажучи, не дуже адекватні командири. І у них є особовий склад, у них є засоби. Тільки ці засоби знаходяться бознаде, ці автомобілі знаходяться бознаде, солярки до цих автомобілів використовуються для якихось власних потреб і так далі, і так далі. Необхідно буде на це реагувати і знімати таких командирів.
2: Тут питання ще контролю, так? Тобто, як забезпечити контроль виконання?
3: Абсолютно. І приведу вам приклад. Те, про що ви починали на початку програми. 14-та бригада, тоді, коли військовим не постачали навіть продукти, так, на лінію боєзіткнення, вони там перебували і жахливо виглядали на фотографіях. Зняли командира бригади, зняли командира навіть корпусу. Але питання, чи цього достатньо, коли люди мало, з голоду, вибачте, не загинули? Абсолютно недостатньо. Тому що це кримінальна відповідальність має наставати за недбалість, за бездіяльність і так далі.
2: Тому будемо повертатися до цієї теми, і, звичайно, що дивитися, як цей наказ буде реалізовуватися на практиці. Пане Олегу, дякуємо вам за коментар. Ветеран російсько-української війни, громадський діяч Олег Симороз був із нами на зв'язку в етері Українського радіо.
1: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
5: Веде програму Галина Бабій. І у цьому відтинку нашого ефірного часу, як завжди, будемо обговорювати важливі теми та події, які сталися в нашому з вами житті. Або ті, що сталися за межами нашої країни, але не без впливу на наше з вами життя. Ми починаємо з теми, яка так чи інакше є відбитком нашого часу, тому що мова піде і про війну, і про творчість. І оцей одвічний сумнів, чи мовчать гармати тоді, коли працюють музи, чи навпаки, чи мовчать музи, коли працюють гармати, він в наш час війни став особливо актуальним, тому що ми знаємо, що значною мірою митці взяли до рук зброю, пішли на війну, стали воїнами, але так чи інакше, повертаючись до мирного життя, кожен у свій спосіб намагається повернутися і до творчості. Отже, ми говоримо сьогодні про виставку «Хроніка трансформації. Ретроспектива», у якій представлені роботи двох художників – Володимира Вакуленка, художника, дизайнера, архітектора, добровольця Збройних сил України з лютого 2022 року, командира відділення снайперів. Власне, на війні він отримав свій позивний «Снайпер Вакула». Сьогодні він ветеран російсько-української війни, і його творчість представлена у цій виставці. Володимире, вітаю в нашій студії. Слава Україні! Слава героям! І з ним Євген Бобрик, художник, дизайнер, архітектор і, я так розумію, творчий побратим. Вітаю і вас, Євгене. Тут показова історія в кількох аспектах. Найперше, Володимир Вакуленко повертається до свого, ну, звичного заняття, до творчості. Після років на війні, важких, дуже важких поранень, чесно скажу, ще, здається, півтора року тому ми з ним зустрічалися, він був на двох милицях. Так було?
6: Так.
5: Зараз уже потихеньку, Богу дякувати, і лікарям уже ходить сам. А Євген Бобрик, це, як я зрозуміла із відкриття, із розповіді, це творчий побратим Володимира, з яким вони разом йдуть, ну, практично впродовж свого життя. Разом вчилися в художньому училищі, так? Потім разом в художній академії. І ось зараз, навіть коли я запросила Володимира Вакуленка до ефіру, він мені подзвонив, каже, ну ви ж нас з Євгеном запрошуєте. Отже, з Євгеном і тут вони у студії. Найперше, хочу вас запитати про це от творче побратимство. Євгене, наскільки для вас було, може, несподіваним, чи... Ну, природнім, що Володимир став отаким воїном, який прославився своєю снайперською точністю, вмінням. Я знаю, з якої відстані. Ми можемо, Володя, сказати, з якої
6: так,
5: відстані?
6: Так, так.
5: 1200 метрів, ваш рекорд?
6: Ні, не так. 1160.
5: Ну, 200, закруглено.
6: Ні, ви знаєте...
5: Вітер був, ще трохи здувало.
6: Ні, треба бути все-таки.
5: Ну, добре, 1160, хай буде. Але це один, я так думаю, це рекорд може бути.
6: Ні, в мене, здається, третє по Україні. Ну, це вважається з 308-ї.
5: 308-й це що?
6: Це 308-й калібр.
5: А, 308-й калібр. Бачите, ну таку школу ми ще не проходили, ви її пройшли за ці роки як художник,
6: тобто
5: як
6: цього,
5: снайпер.
6: Для цього калібра це якби, ну, така вже майже межа. 1200, це вже...
5: Так, добре, ну, але просто до вас, Євгене. Що ви ці всі роки, як ви дивилися на те, як він воював, як він поранення важкі отримував?
7: Ми дуже пишалися цим і дуже допомагали, скільки чим ми могли допомагати. Ви розумієте, що там снайперська робота, вона досить дорога. Так? Тобто ми, надзвичайно, підшукували всі і прилади, Володя їх теж знаходив. Але
6: Фінансово
7: ми якби досить багато допомагали і підтримували, як тільки можливо.
5: Ну, вважається, що люди і художники з такою дуже вразливою психікою, так, натури, які, ну, як квіти мають десь в майстерні там розквітати, полотнах на своїх. А як ви вважаєте, Володя, оця війна, вона наклала якийсь такий, ну, таку глибоку рану на вашу творчу якусь уяву, на ваше сприйняття як художника світу?
6: Ну, звісно. Я думаю, що... Не тільки на мене, це ті, хто воює, ну і ті, хто зараз, ті, хто ветерани вже прийшли, там демобілізувалися. Звісно, це війна впливає на всіх. Навіть і тут, але коли ти це все бачиш і кожен день, то ну, трошки важче.
5: Виставка – це ретроспектива справді. Хроніка трансформації. І ми бачимо дуже різні етапи у вашій творчості, в обидвох. І дуже різні техніки. І дуже різні якісь експерименти з різними матеріалами, так?
6: Так.
5: Чому було вирішено зробити зараз саме отаку, десь обсягом від 90-х до нинішнього часу виставку? Уже як ви пройшли ці випробування війною?
6: По-перше, зал великий. По-друге, так, щоб в мене декілька нових робіт, але щоб заповнити зал, це вже потрібен час і сил багато. А по-друге, пані Алла, яка куратором є цієї виставки, запропонувала саме ретроспективу. І ми погодились, як стало нам цікаво. Цікаво самим подивитися, що там ми робили в 90-х і...
7: Як воно розвивалось далі?
6: Як воно далі розвивалось?
5: І як воно розвивалось, Євгене? Як ви вважаєте, воно йшло все до якогось очищення чи до згущення якихось емоцій?
7: Це
5: до...
7: все рівно пошук, пошук форм, пошук якихось фактур. Ну і на всіх, ну якби художніх виразів, так умовно кажучи. І, там ми виставили якісь нові роботи. Тому що там ми дуже багато працюємо у дизайні, тобто ми мало, ну не так багато займались творчістю, але все рівно пробуємо
6: надолужити.
5: А ви завжди виставлялися разом?
6: Так.
5: Завжди. А чому? Так. А чому?
6: Ну,
5: ви ж дві різні школи. Один вчився у Чебикіна, я зрозуміла, другий – Стороженка. Але це два великі майстри.
6: Може, ти скажеш?
7: Важко сказати. Ну, ми завжди дружимо. І дружимо давно у нас.
6: Ну, ми 40 років дружимо.
7: Так. Компанія у нас, яка наша, вона, ми є власниками цієї компанії разом. Так що зараз Володя повернувся в роботу.
5: Так, до речі, я ще про це спитаюся вас, про адаптацію, про якби повернення до... повоєнного вашого існування, бо війна ж, ну, все-таки війна як фон для вашого існування, вона ж залишилася десь в свідомості, але вже позаду.
6: Та ні.
5: Ні?
6: Вона зі мною.
5: Правда?
6: Так.
5: А в чому це? Вам сняться сни?
6: Ну, і сняться сни, і все рівно подумки, і, ну, по-перше, лишилися мої побратими там. Ну, по телефону, звісно, ми ж нічого не можемо. Якби якусь інформацію. Але ж переживаю за них. По-перше, там є мої, скажімо так, і учні, з якими я працював, вчив. Все рівно, подумки я там.
5: Ну, і я знову повертаюся до виставки, тому що як би там не було, скільки б цікавих робіт не було, а, ну, Євгене, ви вже вибачайте мене, а люди крутилися навколо оцього вашого автопортрета «Бахмут». Це нова техніка, я так розумію. Це щось нове у вашому взагалі. Це я поясню нашим слухачам, як я сприйняла цю роботу. Це був зварений із нержавійки і чорного металу об'єкт такий творчий. Як на мене, поламане тіло людини таке.
6: Це, якщо ви уважно подивитесь, там... є ніс, є очі, є, ну, тобто це...
5: І є око снайпера є.
6: Так, яке просто все в таких колючках, можна так сказати.
5: І те, що це снайпер на роботі, було зрозуміло по тому, що навколо вас було розсипано багато вистріляних гільз.
6: Так, там є із тих гільз є і робочі.
5: Чому саме Бахмут? Бахмут – це була найдраматичніша точка у вашій війні?
6: Та ні, так теж не можна було сказати. Чому саме цей? Тому що, ну, я встиг зробити тільки, можна сказати, одну роботу. А взагалі в мене в планах є зробити серію, вона буде називатися «Еволюція болю». Ну, те, що я якби, ну, через що я пройшов, ну, скажімо так. Тому це одна із серій, а далі в мене там ще буде 14 робіт.
5: Євгене, до вас запитання. Як ви сприймаєте зараз спілкування з Володимиром, так привселюдно? Чи змінилися ваші стосунки після того, як він повернувся з війни?
6: Ну,
5: чи були вони іншими до війни?
7: Ну, мабуть, все ще зміняється, але в принципі, мабуть, ні. Ми все рівно весь час трималися на зв'язку, намагались там підтримувати один одного. Тобто, ну, і ми і зараз працюємо, допомагаємо насправді державі в деяких проєктах.
5: А про це можна говорити, ні?
6: Ні.
5: Ні.
7: Ні. Так.
5: Але це стосується саме державотворення, укріплення обороноздатності?
6: Так.
5: Ну, і це для мене нова грань творчості, для виміру художників і дизайнерів, тому що, виявляється, і для вас є робота у державотворенні і оборонці. Це дуже-дуже важливо було зараз почути. Наскільки вся спільнота мистецька, за вашими спостереженнями, теж, окрім своєї особистої якоїсь лінії розвитку, і в ці роки воєнні також долучається до таких ініціатив, якщо знаєте?
6: Ні, не знаю.
5: Не знаю.
7: Ну, це якби ми вивчаємо нові технології, розуміємо, вчимось і вчимось за кордоном теж. Uh-huh. Якби, ну, намагаємось допомогти, чи можемо.
5: Ну, це цікаво.
6: Ну, Женя їздив за кордон на навчання, саме по...
5: Добре, залишається часу мало у нас. Для кожного з вас, що означає ця виставка зараз, на 5-му році повномасштабної війни, в той час, як треба і державі помагати, і волонтерити, і допомагати армії? От для вас, Володю, після ваших оцих от карколомних кульбітів воєнних, поранень дуже важких і повернення до майстерні? Задумались?
7: Творчість лікує. Творчість. Вона лікує.
6: Так, лікує. Ну, оце в двох словах, тому що після... У мене було взагалі три поранення, два важких. І після третього поранення почалась депресія. І завдяки... Ну, мені дружина казала. Ну, я почав... Шукав в шахах, але там...
5: Це, в шахах? Так. В шахах потрібен ще партнер, щоб хтось...
6: Ні, онлайн. Ага. Ось, але це навмаки мене, мабуть, тільки виснажувало. А ось коли зайнявся, як сказати, минулим, то попустило.
5: Руки все згадали, так, творчість, так. Як то кажуть, відновилася.
6: Так. Так.
5: Ну, це важливо. Значить, не даремно кажуть, що арт-терапія, оці реабілітаційні якісь курси, навіть для людей, які ніхто ніколи не малював чи не брав до рук пензля, вона дуже і дуже зцілює. І ви знайшли цю, тобто повернулись до цього струмочка живельного, так, можна сказати?
6: Так, так.
5: Що для вас означає, Євгене, ця виставка разом з Володимиром, знову ж таки?
7: Знову ж таки, ми побачили, ну, якби, дуже цікаво побачити всі свої роботи за якийсь великий період виставку в залі. Тобто, тому що там ти дивишся, бачиш, десь вони лежать в одному місці, в іншому, десь в якихось приватних колекціях. Так, ти, і тут ми побачили їх більше в цілому. І ми ще навіть думали, яким чином ми поєднаємо цю всю виставку в одному залі. Але ми прийшли, побачили, як там пані Алас
5: Марчевська.
7: Так, вона
5: виколи.
7: І ми подивилися так.
6: Так, ми погодились. Ми навіть не сподівалися, що так можна було зробити експозицію.
5: А знаєте, ми ці часто, ну я, наприклад, навіть слухаючи свої там якісь програми 10-річної давності в запису, критично ставлюся до деяких речей. Чи дивилися ви на ці роботи і так думали, ой, невже це я міг так малювати колись? Було таке?
6: Так, є такі роботи, дивишся. І, ну, підходили і казали, що там пастелі, ну, ті. Типу, ну, якби вибиваються. Але ж все-таки мистецтво, воно теж кон'юнктурне. І, ну, пастелями я певний час заробляв на гроші. Так, продавалися.
5: Ну, так. А зараз?
6: Ні, зараз я взагалі люблю цю техніку. Але ж, ну, ти йдеш далі, ти розумієш. Ну, особливо зараз мене не влаштовує 2D, мені хочеться більш...
5: 2D, це що, поясніть нашим слухачам?
7: Площина,
6: тому що картина – це в двохвимірному просторі, а мене зараз тягне більш на якісь інсталяції, на скульптуру, на...
5: Ну, і оцей автопортрет Бахмут тому доказ.
6: Так.
5: Тому доказ, але він дуже сильний був за емоційним наповненням, попри те, що він абсолютно прозорий. Він був дуже сильно наповнений емоціями і навіть, мені здається, в певних точках доволі тілесний. Що для вас ця ретроспектива? Критично чи ого, який я молодець, Євген Бобрик?
7: Ну, як би сказати, молодець. Треба намагатися більше і більше працювати. І, тобто, не думаю, що будемо далі рухатись вперед.
5: Мені дуже приємно, що ми загалом про це поговорили, тому що виставка художників – це доволі таки нерадійний формат. Попробуй про неї розповідати, не маючи зображення. Так? Треба вмикати уявлення, будити його у наших слухачів. Але я думаю, що ми такий, так би мовити, гачечок цікавості такі запустили в ефір. І люди прийдуть і подивляться.
6: Ласкаво просимо до 16-го.
5: Так. До 16 травня у галереї АБЦ «Арт». У Києві на Подолі виставка Євгена Бобрика та Володимира Вакуленка «Хроніка трансформації. Перспективи». І мені здається, що найважливіше тут було сказано, що творчість лікує, а відповідно лікуючи, дарує і емоцію оцю великовну рятівну і тим, хто приходить дивитися на ваші роботи, а відповідно і люди хочуть бути дотичними до того, щоб підтримати митців. І оця синергія якось пробуджує наше всіх бажання жити і прямувати до Великого дня Великої української перемоги. Володимир Вакуленко, Євген Бобрик, художники були у нашій студії. Дякую.
1: На часі. На часі. На українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Чому всі великі тварини мешкають в Африці? Африка – єдиний континент, де й сьогодні можна зустріти у природі тварин вагою понад тонну. Африканські слони, носороги, бегемоти, жирафи та горили – це живі нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка? Нагадування про ті часи, коли гігантські істоти населяли всю планету. Але чому саме Африка?

0: Була в ефірі Українського радіо. Говорили ми про те, що ювілейний 70-й пісенний конкурс Євробачення ось уже незабаром у травні розпочнеться у Відні. Там він і відбудеться. І наша команда 3 травня вирушає на репетиції і підготовку до участі у конкурсі. Дякую за цю інформацію.
1: Українське радіо рекомендує.

0: Шоста година.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендюк. Сьогодні субота, 2 травня. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували дронами українські регіони. Зеленський анонсував реформу армії. Про це та інше далі докладніше. Росіяни вкотре атакували Харків. Влучання зафіксовано у Шевченківському районі. Поранення дістав чоловік, повідомив у соцмережах мер Ігор Терехов. Шахет влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Безпілотник не здетонував, це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. Чоловік отримав осколкові поранення грудної клітини, зазначив Терехов. На Миколаївщині російські окупанти вдарили дронами по енергетичній інфраструктурі. Повідомив про це у соцмережах очільник регіону Віталій Кім. І під атакою знову була портова інфраструктура Ізмаїлу на Одещині. Сили протиповітряної оборони відпрацювали дуже ефективно, тож руйнування мінімальні, зазначила місцева влада. У Дніпрі та Одесі буде посилено протиповітряну оборону. Зокрема, для Дніпра передбачено додаткові радари, засоби радіоелектронної боротьби та екіпажі. Повідомив про це у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Також він анонсував реформу армії. У травні мають затвердити її всі аспекти, а сама реформа має стартувати у червні.
3: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менш, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів.
2: У квітні Україна.

0: Україна здійснила найбільше з початку повномасштабної війни атак на нафтову інфраструктуру Росії. Підрахували таке в агенції Bloomberg цього місяця. В країні-агресорці палали нафтопереробні заводи, резервуари та морські термінали у різних регіонах РФ, де українські дрони завдали найбільше ударів, та які результати цих атак, Дар'я Сидоренко розкаже.
1: Місто Туапсе у Краснодарському краї РФ. Палає нафтопереробний завод. Його від початку місяця атакували 4 рази. Також двічі за останній час під ударами був НПЗ у Пермі. За підрахунками агенції Bloomberg, з початку квітня Україна завдала 21 удар по нафтових об'єктах країни-агресорки. Ці удари Україна масштабувала з минулого літа. І до кінця 2025-го, за даними СБУ, станом на листопад, сили оборони завдали понад 160 ударів. Відстань до деяких уражених об'єктів сягала 2000 кілометрів. Під атакою не лише нафтопереробка. Серед уражених об'єктів і нафтоперекачувальні станції. Зокрема, 9 таких об'єктів сили оборони атакували за минулий рік, звітувала СБУ. І ще 5 разів били цьогоріч, підрахувала агенція Bloomberg. А ще під ударами були портові термінали, де російську нафту завантажують у танкери. Зокрема, у Туапсе цього тижня палав місцевий нафтовий термінал. А на початку квітня знову горів термінал Шисхарис у Новоросійську на Чорноморському узбережжі. Долітали українські дрони і до Балтійського порту Усть-Луга у Ленінградській області. Для атак по російській нафтовій інфраструктурі Сили оборони України переважно використовують дрони українського виробництва, розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
2: Це лютий, це FP, які використовуються активно, і вони мають успішне влучання. Для порівняння, за перший квартал цього року ми здійснили близько 237 успішних уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
1: Більшість успішно уражених нафтових об'єктів розташовані на півдні Росії, зокрема на узбережжі Чорного моря, бо там легше пробитися через російську протиповітряну оборону, пояснює оглядач Владислав Селезньов.
3: Що ж стосується географії, то безумовно. Зважаючи на те, що українська армія провела ретельну таку планомірну роботу щодо руйнації ворожих елементів систем протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, це створило для нас певне вікно можливості, в яке залітають наші дрони та ракети.
1: Були успішні удари і на Балтійському узбережжі, пояснює Анатолій Храпчинський. Попри те, що тамтешніх нафтових об'єктів важче дістатися безпілотниками.
2: Балтійське море було нещодавно дуже ефективні удари. І тут треба казати про те, що ми проходили протиповітряну оборону Московського регіону, Ленінградського регіону. Я би казав, не тільки збільшення виробництва, а й збільшення якості дронів.
1: За даними, які навів президент Володимир Зеленський, від початку року через українські удари Москва втратила щонайменше 7 мільярдів доларів. Дар'я Сидоренко, Павло Загорян, Суспільне новини.
0: В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила у Фейсбуці прем'єрка Юлія Свириденко. За її словами, роботи тривають на дорогах національного значення, а також проводяться профілактичні ремонти, включно із відновленими раніше ділянками. Окремо Державна спеціальна служба транспорту продовжує відновлення доріг у прифронтових районах. Йдеться про 40-кілометрову зону біля лінії зіткнення, де ремонти охоплюють 59 ділянок загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті Суспільне медіа.
4: Погода.
0: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла, на крайньому заході до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз плюс 7, вологість повітря 71%. Це все на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
4: Українське радіо. Колос. Аграрний дайджест на Українському радіо.
5: Вітаю! З вами журналіст Володимир Пищик. Міжнародний практичний форум «Pigs Farming Industry» та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Про що йшлося на цих квітневих активностях у Львові? Які рішення напрацювали й узгодили? Чи запускатимуться інвестиційні проєкти? І в яких сегментах агросектору? Який експертний погляд учасників цих бізнес-заходів на можливості розвитку, зокрема, українського свинарства? Про це йтиметься у другій частині програми, а спочатку поговоримо про ситуацію на Ярому Клині та спробуємо з'ясувати, чому нинішньої весни затримується масове садіння картоплі у професійних агропідприємствах і як у цій ситуації діють власники особистих селянських господарств на Рівненському Поліссі, де ще доторік вирощували такий вітчизняний сорт картоплі, як світанок київський. Як вдалося господині-аматорці зберігати від виродження ці бульби протягом 27 років? І завдяки чому на своїх 80 сотках вона отримує 25 тонн картоплі? Ну а почнімо з добірки агроновин.
4: «Голос» на українському радіо.
5: Український уряд ухвалив постанову номер 140 про внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України та визнання таким, що втратило чинність розпорядження Кабінету міністрів України від 9 вересня 2009 року номер 1050, пише Agronews.ua. Зазначений документ запроваджує на період дії воєнного стану державну реєстрацію земельних ділянок, на яких розташовані житлові будинки, крім багато квартирних, на територіях, де проводяться чи проводилися бойові дії, або на тимчасово окупованих Російською Федерацією з особливостями, визначеними пунктом 28 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України. Також ця постанова уряду вносить зміни, зокрема, до порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету міністрів від 17 жовтня 2012 року номер 1051 у частині вимог до змісту, структури і технічних характеристик електронного документа. Звертаємо увагу, що з дня набрання чинності зазначених змін електронний документ, який подається разом із документацією із землеустрою для здійснення державної реєстрації будь-якої земельної ділянки на території України, незалежно від наявності особливостей, має обов'язково містити елемент інформація про наявність особливостей, визначених пунктом 28 розділу 10 перехідних положень Земельного кодексу України. Перевірка наявності та заповнення такого елемента здійснюватиметься програмним забезпеченням Державного земельного кадастру в автоматичному режимі. У разі відсутності або незаповнення цього елемента програмне забезпечення Державного земельного кадастру повідомлятиме про критичну помилку і здійснити державну реєстрацію земельної ділянки буде неможливо. Зазначені зміни набирають чинності 7 травня 2026 року.
4: «Голос» на українському радіо.
5: Україна готова обговорювати перехідні періоди щодо поступової відмови від сільськогосподарських дотацій Євросоюзу заради пришвидшення процесу набуття членства в ЄС. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка в інтерв'ю виданню «Українська правда». Можливо, в тій частині, яка стосується інтеграції до внутрішнього ринку ЄС, це нам буде навіть на користь, наголосив він. Україна готова йти дорогою Польщі, де фермери почали отримувати 100% субсидій лише через 10 років після вступу. Качка зазначив, що Київ не планує витрачати роки на узгодження всіх деталей до підписання угоди, натомість пропонує механізм поступового входження вже після офіційного вступу. Віце-прем'єр-міністр вважає, що в Європі також готові домовлятися. Тому що всі бачать і виклики, і шанси. І цих шансів насправді дуже багато. Оскільки Україна багато чого позитивного дає продовольчим системам Європейського Союзу, пояснив Тарас Качка.
4: «Голос» на українському радіо.
5: Ціни на картоплю в Україні знизились удвічі порівняно з минулим роком. Чому? Як вважає експертка плодово-овочевого ринку інформаційної агенції АПК «Інформ» Ксенія Гусєва, попри поточне просідання цін, очікується ймовірний розворот вартості картоплі у бік зростання вже найближчим часом. Сьогодні гуртові партії продукції реалізують у діапазоні 5-11 гривень за кілограм. Це вдвічі менше, ніж в аналогічний період минулого року. Водночас на ринку почала з'являтися рання імпортна картопля за ціною приблизно 90 гривень за кілограм. Проте попит на неї залишається мінімальним. Експертка прогнозує, що ситуація може змінитися дуже швидко. Запаси торішньої продукції стрімко вичерпуються. І вже протягом найближчого тижня очікується зростання цін через дефіцит пропозиції. Крім того, вже з'являється перша молода картопля нового врожаю. Однак її вартість залишається поки що дуже високою. А основний урожай другого хліба тільки починає закладатися. Причому через приморозки та холодну погоду нинішньої весни масове садіння картоплі у професійних господарствах затримується. Як вимагають технологічні регламенти для багатьох культур, ґрунт має прогрітися до необхідних температур, щоб можна було у нього класти насіння. Як написав у професійному чаті Ігор Шкурко з Чернігівщини, ще холодно садити картоплю. Температура ґрунту зранку на глибині 10 сантиметрів повинна бути стабільною кілька днів не менше 8 градусів з плюсом. У нас учора було 7 градусів, а сьогодні 4,5. Не поспішайте і будете з врожаєм. А от власниця особистого селянського господарства з села Нобель Вараського району Рівненщини Наталія Ташлікович свою картопляну ниву розміром 80 сотик засадила ще у березні. Це стосується передусім ранніх сортів. І вона не боїться класти насіння у холодний ґрунт. Чому? І як їй вдалося 27 років вирощувати свій улюблений сорт картоплі «Світанок київський» і зберегти його? Його від виродження. Як пояснила мені Наталія Антонівна, любов до землі та певні агротехнологічні знання вирощування сільгоспкультур їй передав рідний брат мами, тобто дядько, агроном Микола Семенович Куцевич. А решту знань давала практична діяльність. Тому вона себе називає агрономом-самоучкою. А в її картопляній сівозміні 110 сортів. І абсолютним рекордсменом є, точніше, до минулого року був сорт «Світанок Київський» Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України. За що любила і берегла стільки років ці бульби? Послухаймо Наталію Ташлікович.
6: Цей сорт картоплі «Київський світанок», він дуже смачний по смакових якостях, розвариста ця картопля. Але так як уже появилося дуже багато різних сортів і в мене не вистачає місця, і він вироджується, я бачу, на деяких полях посадиш, він то лопається, то... Ну, я бачу, що він уже почав вироджуватися. Я його до минулого року ще тримала, десь звела цей сорт. А садила я його на різних місцях.
5: Сівозміну дотримувалась?
6: Сівозміну робила. Де він полюбляє, там і садила. Особливо картопля любить рости на новому місці, на цілині.
5: І ще й кажуть, після пирію вона дуже...
6: Так, після пирію дуже любить картопля рости. Перший рік, на другий рік ще краще. А на третій рік то вже засіваю зерновими. Якби хорошо поле виробить, да дуже багато внести перегною, то піде картопля в ріст і вона його заглушить.
5: Заглушить?
6: Так.
5: Не хотіли ви відмовлятися 27 років від світанку київського, але ж в цьому році вже у сівозміні його не буде у вас, так? Я зрозумів.
6: Ні, не буде. Просто я не в силах ці сорти. Я ж всі сорти підписую. У мене є, як сказати, своя бухгалтерія, дещо посадила. Це все треба робити вручну. А наймеш комбайна, комбайн тобі змішає все.
5: І це ж треба відбирати насіння, все вручну робити.
6: Так. От, допустим, посадила я картоплю по сортах, комбайн викопав мені, змішав. Я ту картоплю цілий прицеп розбираю, сижу сама, нікого не допускаю. сортів.
5: Перебираєте?
6: Так, да, 18 сортів в тому кусочку. От я беру на 18 кучок і розкладую його, і відбираю все по сортах. Щоб без пошкоджень, щоб пророща, щоб не гнилої. Суто сортова картопля проходить через мої руки.
5: Але ж сортову картоплю ще колись вчили діди і прадіди, що треба відбирати з найкращих кущів.
6: Найкращих корчів, найбільших, найгарніша. А я ріжу, беру велику картоплю і ріжу. Тоді її підсушую на сонечку, посипаю попелом.
5: Щоб убити там всякі...
6: Щоб шкідники, щоб якщо в сиру землю, щоб вона не загнивала.
5: Від практики дійшли до такого розуміння і такого захисту і протруювання картоплі?
6: Ну так, я особо не стараюся користуватися всякими протруйниками хімічними. Але буває, що якщо вже сильно нападають, жуки ради не дати, то можна.
5: Але чому ви так кажете на найкращий кущ, ви кажете найкращий корч?
6: Ну, корч, бо в нас так кажуть. Діалект такий.
5: Діалект. Значить, такий дорідний кущ, що як корч, уже не витягнеш його.
6: Так, отакий може бути, як оце сорт Наташа в мене є, так врост мене.
5: А чий це сорт?
6: Німецької. Так,
5: а правильно, як його назва?
6: Наташа, так він і є. Ще, да.
5: О, собака підтвердив.
6: З усіх моїх 110 сортів цей сорт на першому місці.
5: А
6: по урожайності, по товарному вигляду і по смаку.
5: А яка ж у нього м'якоть?
6: Жовта.
5: Жовта.
6: Він напіврозваристий цей сорт. Ну, дуже смачний. Його навіть смачно їсти просто саму картоплину, навіть холодну. І шкірка дуже легко знімається. Оце всім, кому в нашому селі подарувала, то всім сподобався. Ніхто не сказав, що він поганий цей сорт.
5: Яка ж врожайність у нього на гектарі, там, чи як ви вимірюєте?
6: Бо ж так, якби не виміряла, ну, найбільша врожайність. От взяти сорт Аризона, вона крупна та картопля, велика. Ну, вона рідка.
5: У корчі її небагато?
6: Наташі от 16 до 22 картоплин.
5: Ого, і великих?
6: Гладенька, стандартний вигляд, гарний дуже. Плеска та овальна.
5: Підходить і для того, щоб смажити?
6: На п'юре добре, і смажити добре, вона на все підходить.
5: А в борщі, в супі?
6: Не дуже розварюється.
5: Ну, то це ж добре.
6: Дуже смачно. Ну, у мене є різні сорти. Сорт старий Андрета. Всі ганяються за цим сортом.
5: Андрета.
6: Да, Андрета. Так само ж цей сорт старовинний, дуже смачний, розваристий. Якщо хочеш, допустимо, як у нас кажуть, повмакати в сало, то ти його не зловиш на вилочку. Сильно розкипає.
5: Дуже розварюється.
6: Да. Ну, на ранню люди хочуть рів'єра. Вона тільки на ранню смачна. А легкість у її до весни вона стає така вже, дуже швидко проростає, стає каморхла.
5: Це правда.
6: Вона мені тільки на ранню, я її сажаю так.
5: Зате рання вона дуже смачна.
6: Ну, да, надрання вже мене посходила.
5: Уже посходила?
6: Да, я посадила 7 березня.
5: Ай-яй-яй-яй, а не міряли температуру ґрунту?
6: Ну, мене, я сажу рядишком ліс, є сосновий опад, я борозенки кладу сосновий опад, а тоді картопельку на нього прикриваю перегноєм, зверху ґрунтом. А ще для безпечності агроволокном.
5: То всі комфортні умови. А глиця не коле картопельку?
6: Получається, не глиця вже, а перепрілий сосновий опад. Є шар такого вже, типа торфу. То його беруть на лохину, на гортензії.
5: І воно ще як і добриво виступає, так?
6: Так, ще як добриво. І картопля тоді виходить чистенька, як помита, гладесенька. Ніяких не шкідників, нічого немає. Як з картинки.
5: А хіба у цьому опаді сосновому шкідники не заводяться?
6: Да ні, немає нічого. Для шкідників я беру, щоб капустянка, допустим, не заводилась, то я шкарлупу яєчну розкидаю.
5: І не
6: геть з городу вивела, і в мене немає.
5: Шкарлупою?
6: Шкарлупою яєчною. Збираю цілу зиму використані шкарлупки з яєчок, потім їх товчу товкачкою, надрібно на муку, а потім розсипаю по всьому городу. Воно йде як добриво ще, пальці.
5: І відлякує шкідників?
6: Да, да. А то колись, як я тільки перший раз цей город посадила, посіяла бурячки червоні, а у мене геть згризли. Ця ж капустянка поїла бурячки. Ну, думаю, чим же ж? Я і вивела. А тепер у мене бурячки цілі, кругленькі, непошкоджені, немає ні одного шкідника, картопелька дуже чиста, як помита.
5: Гаразд. А скільки ж от у вас оцих 110 сортів, то скільки тонн у вас виходить урожай?
6: Ну, десь 25. 5 тонн.
5: І як ви його реалізуєте?
6: А як? У мене є господарство. Я розсилаю людям по Україні.
5: Та навіть так?
6: Так, в усіх областях України є моя картопелька. Перш за все люблю сортність. От людина захотіла такий-такий сорт, у мене замовляє там 20 сортів по кілограму. Отправляю людині 20 сортів.
5: Добре. Чи оця ваша важка праця з вирощування картоплі, вона дає можливість розширювати виробництво, розвиватися, якось, ну, жити за рахунок цього? Ви агроном-самоучка, як ви назвалися, людина творча, яка досягає своїм досвідом всього найкращого. Це ж, крім картоплі, ви, мабуть, ще якісь овочі вирощуєте?
6: Так, є в мене 30 сортів полуниці.
5: Ну, найсмачніший який? Запашний?
6: Самий запашний, мені, знаєте, така малина-суничка. Вона постійно родить до самої осені, і смак суниці. Тільки суничка, то ми можемо її скуштувати, а це все вимерзає. От зараз цвіте на даний момент, і через таку наш весну вже серединки чорні. Вирощую перець 10 сортів, і гіркий перець. Маю 90 сортів троянд, тюльпани, не знаю, скільки сортів.
5: Скільки?
6: Дерева сама.
5: Сама прищеплюєте дерева. Хто ж вас навчив цьому?
6: А я колись побачила свого діда, як дід щепив.
5: І так,
6: думаю, ну попробую.
5: І тому виходить.
6: Така деревинка була, одна дослідна деревинка. Я на її прищепила 23 сорти різних груш. І вони поприймалися. Прийнялись і не прийнялись. От. А зараз вже знаєте, яка радість, як я вже того року скуштувала грушечку. Дай не одну.
5: Ну, якщо оця нелегка праця така приносить вам радість, то це вартує того, що ви отримуєте задоволення, а ще, може, і якусь там заробляєте копійчину на тому, якщо ви його
6: це
5: ще...
6: Це хобі, це моє хобі. Я дуже люблю землю.
5: Але за рахунок цього ви ж живете. Дай Боже, щоб ваші діти та хоча б хтось із них допомагав мамі, щоб, ну, не переводилися в нас люди, які люблять землю, плекають її і тримають це село ще українське. Як ви чули від Наталії Ташлікович, вона прагне застосовувати передусім органічні добрива на своїй картопляній нивці, від морозів оберігає рослини агроволокном, а у професійних агропідприємствах, які вирощують картоплю або ті ж овочі на десятках і сотнях гектарів, без засобів захисту рослин не обійтися. Але водночас надважливо не лише чітко дотримуватися регламентів використання, а ще й вчасно все робити, щоб отримати максимальний ефект і не нашкодити рослинам, а отже якості врожаю. На цьому наголошує технічна експертка з підтримки засобів захисту рослин, овочевих культур та картоплі компанії Сингента, кандидатка сільськогосподарських наук Галина Павленко.
7: В першу чергу ми працюємо саме з великими підприємствами, з професійними виробниками картоплі. Насправді ці підприємства вже почали посадку картоплі. Не тільки південні регіони України, оскільки південь, як відомо, стартує із посадкою картоплі набагато раніше. Навіть Київщина, Житомирщина, Черкащина, великі підприємства вже почали посадку картоплі. Що стосується невеликих присадибних господарств або невеликих фермерів, дійсно, вони ще очікують, тому що ґрунт не прогрітий, ґрунт досить вологий після тих опадів, які впродовж останніх 2 тижнів випадають, і насправді правильно роблять, що очікують, тому що якщо картопля потрапить у холодний непрогрітий ґрунт, картопля може очікувати ураження чорною паршею або резектоніозом. Та проблематика, з якою щороку стикаються домогосподарства, які намагаються якомога раніше вийти на свої городи, якомога раніше посадити картоплю, потім картопля довгий час лежить у ґрунті, не сходить, нерівномірно сходить і періодично уражується різними патогенами. І не потрібно забувати про ризики зворотніх заморозків, які щороку ми можемо спостерігати. В минулому році саме оці ранні посадки картоплі наприкінці квітня, на початку травня потрапили саме під приморозки. І ті домогосподарства чи ті виробники, які які не встигли зреагувати, не встигли накрити агроволокном картоплю, мали досить серйозні пошкодження картоплі. Звичайно, картопля – така культура, яка здатна компенсувати і здатна знову відновити вегетативну масу. Проте це все-таки ризики втрати частини врожаю. Тобто тут можна і виграти, і одночасно програти.
5: А щоб і в цій ситуації не дуже сильно програти, може якось допомогти картоплі засобами захисту рослин чи стимуляторами? З чим ще можна підтримати подальший розвиток і відновлення, якщо будуть заморозки?
7: В першу чергу починати потрібно саме із протруйника.
5: Тобто обробляти бульби?
7: Так, в першу чергу потрібно обробляти бульби як проти грибних патогенів, фунгіцидний протруйник, так обов'язково має бути і інсектицидний протруйник. Інсектицидна складова, тому що дротяників, личинок хрущів ніхто не відміняв. Вони з радістю поласують нашими бульбами картоплі. Передпосадкову обробку картоплі забезпечує нам довготривалий захист, в тому числі і проти колорадського жука. Наразі з колорадським жуком насправді вже навчилися боротися. Достатня кількість препаратів. Наразі наростає проблематика із сисними шкідниками, із попелицями, із цикадками, які є переносниками вірусів. От там якраз проблематика досить серйозна з цієї точки зору, що сисні шкідники дають велику кількість генерацій за сезон. І однієї, двох, трьох обробок може бути недостатньо.
5: А чим рятуватися від цих сисних цих шкідників?
7: Там? Саме інсектицидними препаратами, проте використання їх має бути періодичне, з певною періодичністю. Тобто це не один-два рази на сезон, це при кожній фунгіцидній обробці має додаватися ще й інсектицидна складова. Тому що саме сисні шкідники є переносниками вірусів, і потім на виході ми маємо по вегетації, вже там в червні, в липні місяці, ми вже бачимо, що деякі рослини вже уражені вірусами, вони набувають курчавої якоїсь форми, або антоціанового забарвлення, або штрихуватості, вірусів величезна кількість на картоплі.
5: Ну а як захистити від захворювань картоплі? Фунгіциди треба якісь вносити? І що рекомендує Сингента?
7: Звичайно, в першу чергу починати потрібно саме із протруєння бульб картоплі. Це перші фунгіциди, які використовуються на картоплі. І в подальшому по вегетації професійні виробники зазвичай працюють кожних 10-14 днів фунгіцидами. І фактично до моменту кінця липня місяця вони працюють фунгіцидними складовими. Основними хворобами листковими, насправді, це є фітофтора і це є альтернаріози. От ви кажете, що в минулому році дійсно була ситуація, коли весь сезон картопля досить гарно виглядала, а вже наприкінці серпня, вересень місяць було невелике похолодання, почалися дощі, це якраз сприятливі умови, від 14 до 20 градусів, плюс постійна вологість, краплинна волога, це є ідеальні умови для розвитку ооміцетів, безпосередньо для розвитку фітофтори. Фітофтора насправді може знищити ціле поле за 1-2 дні. Тому працювати потрібно виключно профілактично.
5: Не чекати, поки вже почнеться запалення, то треба профілактично обробляти. Колись, я пам'ятаю, був такий препарат Рідоміл.
7: Так, насправді цей продукт є.
5: Він ще діє?
7: Так, в портфоліо нашому ми маємо як його, так і його оновлену версію із другим складником замість манкоцепу, із міддю, який буде також профілактично працювати проти бактеріальних захворювань. Тому що в минулому році була ще одна проблема, якраз наприкінці червня, на початку липня, коли на Київщині, на Черкащині, наскільки я пам'ятаю, частину Житомирщини якраз також захопило. Були дуже рясні опади, були гради, дуже сильні вітри. Картопля була досить сильно пошкоджена впродовж там кількох днів. Якраз після цих пошкоджень досить інтенсивно почали розвиватися саме бактеріальні патогени. Якщо з приводу грибних патогенів ми можемо ефективно працювати фунгіцидами, то по бактеріях наразі ефективних продуктів, там буквально він один є на ринку, антибіотик. Що стосується нашої стандартної боротьби з приводу бактеріозів, то це виключно профілактика. Це робота саме мідь вмісними продуктами, ага, з якими можуть працювати абсолютно всі, як і працюють, як великі виробники, саме після градобоїв, після інтенсивного ураження рослин, механічних пошкоджень. От якраз, коли у нас створюється ворог рота для проникнення бактерій, бактеріальної інфекції, найкращим варіантом буде використання мідь-вмістих продуктів.
5: Вносити препарати, обробляти посадки картоплі можна, коли вона цвіте, квітує.
7: Ви знаєте, процес цвітіння насправді настільки ніжний, настільки особливий, що краще працювати все-таки на етапі бутонізації.
5: До цвітіння.
7: І вже коли картопля практично відцвіла. Ми працюємо по цвітінню виключно в тому разі, якщо є велика загроза ураження якимось патогеном. Або якщо в нас йде пониження температури і опади, або в нас навпаки дуже високі температури, різкі скачки, як у минулому році були. Пам'ятаєте? Дуже різкі скачки були нічних і денних температур. Ця амплітуда ніч-день була надзвичайно високою. Якраз в такі періоди рослини можуть бути уражені альтернаріозами. Також, коли є така загроза, ми змушені тоді теж працювати і по цвітінню картоплі.
5: Що нам робити із захистом капусти? Тля заїдає цю капусту нещасно. Особливо на цвітну капусту нападають швидко тля.
7: З приводу захисту капуст від попелиці, я би сказала, ще одна проблематика є, це на яку менше звертають увагу, тому що це більш приховані шкідники. Шкідник такий, як трипс. Головне не пропустити початок заселення нашої капусти цими шкідниками. І потрібно працювати також тільки починається заселення.
5: А як знати, що воно вже почалося? Заглядати?
7: По попелиці насправді досить непогано видно, де декілька попеличок уже з'явилися.
5: Біленькі.
7: Якщо ми не пропустимо цей момент, не створимо оцей от період для розвитку самих попелиць на капусті, не запустимо це, досить гарно це можна контролювати. Але проте зазвичай запускається цей процес і потім досить складно контролювати. Чому? Тому що попелиці формують досить швидко велику кількість нових генерацій. Так, ми інсектицидами, будь-якими інсектицидами, які добре працюють по попелиці, ми прибираємо личинки, ми прибираємо дорослі особини, але залишається яйцекладка, яка через якийсь час знову відроджується, і ми маємо знову проблему. І потім весь сезон ми просто надолужуємо, наздоганяємо. Якщо ж працювати на випередження, спрацювати на етапі заселення, потім можна просто підтримуючими інсектицидами працювати по сезону. Що стосується проблематики по трипсу, це більш прихована проблема. Трипса ми насправді ні на цибулі не бачимо, ні на капусті не бачимо. Потім, що стосується капусти, ми бачимо, що листки є пошкодженими, такими білими, ніби з побитими.
5: Так.
7: Що стосується капусти, трипса ми бачимо восени, коли ми розгортаємо листочки і є темні пошкодження, екскременти самих трипсів, ми можемо навіть трипсів побачити. Так? Також з приводу трипса, також дуже важливо не пропустити саме заселення його рослин. Тому що якщо ще з цибулі, ми можемо його прибрати. Що стосується капусти, там прибрати трипса, якщо він уже заліз під другий або третій листок, практично неможливо. Там дуже важливо на етапі, коли капуста починає формувати головку, коли головка починає твердіти, от на тому етапі дуже важливо саме працювати інсектицидами для контролю цього шкідника.
5: Радите так, щоб воно і захищало рослини, і в той же час не було якоїсь післядії для здоров'я людини.
7: Працювати можна усіма зареєстрованими продуктами, які є на ринку. Проте працювати потрібно правильно. Потрібно дотримуватися тих регламентів застосування, які прописані при реєстрації. Максимально допустимі рівні діючих речовин, які держава досить гарно регламентує. І насправді в Україні вони є більш, по деяких діючих речовинах, вони навіть є більш жорсткішими, ніж у Європі. Тому наше законодавство нас досить добре береже.
4: Голос на українському радіо.
5: Ви слухаєте Українське радіо, з вами журналіст Володимир Пищик. Остання декада квітня була позначена неабиякою важливості подіями міжнародного значення. Зокрема, у Львові відбулися міжнародний практичний форум Pigs Farming Industry та дансько-українська бізнес-конференція в агротехнологічному секторі. Особливої актуальності і навіть деякої гостроти дискусіями обговоренням проблем розвитку свинарства в Україні додав той факт, факт, що закупівельні ціни на свиней живою вагою помітно знизилися. Чому так різко просів ринок? Адже мінус 10 гривень, як запевняють в Асоціації м'ясної галузі, це з одного боку реакція на зниження попиту, а з іншого – корекція ринку після попереднього періоду зростання. Виробники опинилися під тиском, адже падіння закупівельних цін безпосередньо впливає на їхню рентабельність, особливо в умовах зростання витрат на корми та утримання поголів'я. Але найбільшим внутрішнім чинником негативного впливу на ринок є спалахи захворювань свиней на африканську чуму свиней. Останні з них на Вінниччині підтвердили спалах АЧС у дикій фауні, виявили 11 загиблих диких свиней наприкінці минулого тижня на території мисливських угідь Могилів-Подільського району Вінницької області. Лабораторні дослідження підтвердили наявність збудника африканської чуми свиней. Про це повідомили на сайті Держпродспоживслужби. І тому надзвичайно актуальною була доповідь на міжнародному практичному форумі Pigs Farming Industry старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. У чому її суть? Микола Петрович пояснює.
8: Доповідь була на тему епізоотології поширення африканської чуми свиней та перспективи розробки вакцинопрофілактики проти цього захворювання.
5: На чому ви там акцентували увагу?
8: Акцент був зроблений на те, що у нас в 2012 року Україна не була получена без цього захворювання. Це було представлено там дані стосовно сучасного епізотичного стану, стосовно АЧС в Україні, не тільки в Україні, а й в світі. І другий параметр, це вже ретарно зупинявся на проблеми вакцинопрофілактики при цьому захворюванні.
5: Цікаво. Наскільки загрозлива зараз у нас ситуація?
8: Реєструються випадки цього захворювання як серед піки, так і диких свиней. Якщо загалом з 2012 року брати, то в Україні налічується понад 572 випадки, мабуть, вже більше цього захворювання. І щорічно реєструється від 70 до 35-50 випадків її хвороби в межах нашої держави. Це офіційні статистичні дані, які дає відповідна наша профільна служба, де ж посповідомило. А за неофіційними даними, то фактично ситуація більш загрозлива і більш складна, і не була получена. І кількість випадків, мабуть, те, що в рази перевищує офіційні дані.
3: Є випадки приховані цього захворювання.
5: І якраз оце, напевне, і призводить до того, що вона поширюється.
8: Так, а приховування випадків призводить до того, що інфікована свиня, скажімо так, доріг, з населення, яке виходить у дворах, вона потрапляє на ринки, на стихійні ринки, на офіційні.
5: Харчові. Можливо.
8: І таким чином розноситься вже по території нашої держави. Там бізнес свинарський, він в першу чергу попадає якби, в цю групу ризику. Ніхто не знає, що вони можуть відгодовувати свиней, і вони вже на відгодівлі можуть захворіти, де буде занесення збудника. І вірний труп, що прийдеться все поголів'я, тоді знищувати шляхом спалення і забут. Якщо крупне свинарське господарство працює в закритому режимі, то в їх є внутрішні накази убезпечити господарство від занесення збудника і збереження поголів'я. Тому там ситуація більш-менш стабільна. А от і біобезпека, і біозахист у приватному секторі, де стеляни наші утримують свини, там трошки картина зовсім інша і набагато гірша. Тому що рівень біобезпеки захисту дуже низький, практично відсутній. І подекуди люди навіть не знають, що треба робити з тим, щоб знизити ризик занесення збудника подвір'я для свого хвіла поголів'я.
5: Але у своїй доповіді у Львові на форумі ви в другій частині говорили про те, що треба налагоджувати вакцинопрофілактику?
8: Ні, я не наголошував. При цьому захворюванні саме при африканській чумі свиней, якщо при інших є розроблені вакцини і вони успішно використовуються, то при цьому захворюванні жодної вакцини ефективної ще не було розроблено. Починаєте з 70-х років минулого століття. І вже пройшло там близько 60 років і того рівня захисту не вдалося досягти більше. Тобто на сьогоднішній день вакцини проти цієї хвороби немає.
5: Але ж ось українська торговельна місія побувала в Сінгапурі, Філіппінах і В'єтнамі і за участю голови Держпродспоживслужби України Сергія Ткачука. І побували вони і ознайомились із досвідом В'єтнаму, де якраз уже 2 роки виробляють цю вакцину, а в Філіппінах її застосовують уже 2 роки. І вона, як свідчать учасники цієї місії торговельної, були вражені тим, що вона дійсно працює реально.
8: Вакцини розробляють у світі багато. Просто ефектів від них поки що немає.
9: Цю вакцину, про яку ви кажете, вірнанську, да, вона розроблена, але вона використовується виключно на території тієї країни. Наукове питання, не всі підвалини після щеплення, на мою думку, були з'ясовані, тому що, по-перше, ця вакцина, я так розумію, жива, тобто жива, а атенуйована, тобто природнього живого віруса, але ті просто певні пасаги, і він ослабився. Але у біологічних властивостях самого збудника і особливостями ці захворювання те, що він як може ослаблювати. Він може також набивати і в пасажах вже і вірулентних вихластивих, тобто підвищує свою агресивність, якщо говорити простими словами. Тому на сьогоднішній день застосовувати таку вакцину ризик. Провідні центри світові поки що скептично дивляться на це питання, хоча дійсно вакцина розроблена, але як вона покаже себе ефективно у польових умовах, треба дивитися, спостерігати.
5: Ну ось така позиція старшого наукового співробітника Інституту ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук, доктора ветеринарних наук Миколи Ситюка. А що думає стосовно порушеної проблеми інший учасник міжнародного практичного форуму Pigs Farming Industry, а також учасник дискусії на дансько-українській бізнес-конференції в агротехнологічному секторі, керівник відділу раннього запобігання спалахів АЧС Об'єднаної ради українських виробників і переробників свинини, професор епізоотології Національної академії аграрних наук Андрій Бузун. Він сьогодні в нашій студії, щойно повернувся зі Львова і прийшов не сам, а прийшов із директором Асоціації м'ясної галузі і також Центру підвищення ефективності у тваринництві Миколою Бабенком. Яка атмосфера у Львові панувала на цих двох таких міжнародних форумах? Ви виступали, наскільки я знаю, Андрія Ігоровичу, який був акцент у розмові?
10: Я задоволений побаченим і почутим на цьому форумі. В плані розвитку біобезпеки були цінні дані отримані, і інформація. Україна і Данія, Євросоюз працюємо в одному напрямку щодо біобезпеки. У нас єдина база нормативна. Це, з одного боку, надихає на те, що ми гармонізуємося із Західною Європою, а з іншого боку, додає трохи суму, що ця нормативна база, на жаль, вже застаріла. І це ми побачили вперше в Україні, тому що ми перші стали на заваді цьому злу, і перші його атаки ми витримали з гідністю. Наша служба до 2014 року прекрасно контролювала ситуацію за цими існуючими у нас і в Євросоюзі нормативними вимогами. Але, на жаль, з 2014 року все пішло задом наперед. Вірус був занесений не традиційним способом в країну, а в контейнері. В контейнері дикого кабана. Це пряме використання певними силами, недругами нашого свинарства і нашої країни, використання як біологічної зброї. В цьому контейнері зберігаються дві форми, два фенотипи збудника. Перший фенотип – це активний, який негайно викликає епізоотію, а другий фенотип збудника – він відповідає за виживаємость цього збудника в міжепізотичний період і має особливі властивості.
5: Це той, що називають проактивний?
10: Проактивний фенотип збудника. В чому його специфіка щодо африканської чуми свиней? Цей збудник, по-перше, значно менш агресивний, а по-друге, він дуже дружній до бактерій певних видів. Він використовує ці бактерії як таксі для того, щоб добратися до мигдаликів свині. А ці бактерії, вони притаманні і мікробіому людини, на жаль, і інших тварин.
5: Чекайте. А я так розумію, що оцей проактивний спосіб...
10: Це явище назвали вірофорія. Вірус африканської чуми свиней, оця форма проактивна, він має дуже високу спорідненість до бактерій певних видів, з тропізмом до мигдаликів, до слизових оболонок свині, респіраторного тракту. Як це вперше у нас відкрилося у 20-му році, коли моя колега, вона чудовий мікробіолог, Єлена Владимирівна Кольчик, вона зробила висів бактерій з носоглотки свині, яка знаходилася свого часу у вогнищі і вижила в цьому вогнищі, в присадибному секторі.
5: Африканської чуми свиней.
10: Так, точно. І я на всякий случай передав оцей висів бактерійний під виглядом патологічного матеріалу нашим колегам. Ну, з тим, щоб сліпий дослід такий. Ну, і на наш великий подив в лабораторії через пару днів ми отримали позитивний результат в ПЦР на чуму. І це нас дуже насторожило.
5: Тобто це отой проактивний вірус?
10: Так. Він вилазить в бактерії, чіпляється на їхню поверхню, а бактерії, як таксі, його доставляють в інші місця.
5: А він може вилізти на людину?
10: Так в тому ж справа, що ці бактерії, вони притаманні не тільки мікробіому свині, а й для гризуна, і для людини, і для корови. Лови його потім. Єдине, що тут може заспокоювати, він у довкіллі не дуже стійкий. За допомоги засобів наших, ми його можемо таки знищувати там і так далі. Но піди, зрозумій, де він зачепився. Тому, дійсно, вакцина профілактика, якби вона ще тоді була, ми б уже тоді у наші методичні рекомендації для свинарства промислового, вони так і називаються, методичні рекомендації з раннього упередження спалахів африканської чуми свиней у промисловому свинарстві. СТОП АЧС МІКС скорочено. І ці рекомендації пройшли фармкомісію, вони чинні, але в них немає вакцина профілактики. А зараз, коли я почув, що Микола Миколаївич має такий інструмент в доступі інформаційному поки що.
5: Привезений з В'єтнаму?
10: Ну, ще не привезений. Продукти такого типу возити можна тільки з дозволу державного регулятора. Це мене дуже надихнуло, щоб внести наші розробки, внести їх у наші інструктивні документи. Але от у нас існує антивакцинаторська опозиція. В Україні, на жаль, дуже високий рівень протидії.
5: А в Європі є така позиція?
10: На жаль, такої позиції немає в Європі. Тому це наших опозиціонерів в Україні дуже підтримує. Вони посилаються, що це маячня можлива там і так далі. Ну, ми маємо тверді докази того, що це наша реальність, на жаль.
5: А що таке метафілаксія у Європі?
10: Оце ж якраз раннє упередження спалахів африканської чуми в промисловому свинарстві, коли ще немає клініки. А ми якраз з проблемою вакцинопрофілактики піднімаємо питання, що оцей вірус проактивний, він якраз тим і відрізняється від активного, що він у організмі свині персистує з ознаками так званої серопозитивності. Тобто у свині все рівно виробляються певні речовини, які його викривають, що він є в організмі. Це антитіла.
5: В цьому разі оця вакцино-профілактика може захистити від подальшого розвитку хвороби?
10: От якраз ми на це і сподіваємось. Саме це треба закласти у державні реєстраційні випробування, щоб переконатися, що цей інструмент допоможе нам позбавитися польового вірусу. Це головна причина тому, що у нас польовий вірус виліз на національний харчовий ланцюг. Оці всі забої інфікованих свиней, вони призвели до того, що вірус поширюється через харчові продукти. І це дуже небезпечно для саме промислового свинарства, тому що ми всі їмо харчові продукти, і хтось із нас попадає у контакт із промисловим стадом.
5: Що данські колеги говорили, я от хотів би, можливо, щоб і Микола Миколаєвич Бабенко щось у цьому плані додав. Ви теж брали участь у цих дискусіях?
11: Так, на запрошення посольства

0: Почали штурмувати цю посадку, просуватися вперед. За допомогою нашого міномета, кулеметів та РПГ ми просувалися по посадці вверх. Ми вибили з нашої посадки окупантів, але з часом ми втратили цю посадку, так як окупанти обійшли нас з двох боків. Тобто вони прорвали низ посадки і вони зайшли зверху посадки. Ми заїхали прямо на автомобілях і почали вже щільно штурмувати посадку вдень. Ця посадка лишається за Бахмутом. Коли повністю взяли Бахмут, ми вже виїхали на той момент на ротацію. Ми 3 місяці, які перебували у Бахмуті. Після нього в нас вже була ротація, ми виїжджали вже на відновлення та доукомплектування. Потім на Сумщині, на кордоні, там ДРГ і також обстріли мінометами.
1: І повернулися ви на Донецький напрямок?
0: Так, ми на Бахмутському напрямку.
1: Знову передові позиції?
0: Так, знову пекло. Постійні обстріли, постійно працює ворожий снайпер, кулемет, міномет. Також день дуже часто працює ворожа і авіація, і аеророзвідка. Вони так само скидують гранати з дронів, вони також і FPV-дрони запускають по наших позиціях. Наші відповідь так само, але наші хлопці так само відпрацьовують по окупантам, часто, щільно, але їм так і треба. Недавно от відбулася ротація на Бахмутському напрямку, заїхали якісь десантні війська їхні, питаються сунутись. Хлопці відбивають штурми. У них тактика змінилась. Вони тут заходили там по декілька військовослужбовців, там по 7, тобто група ДРГ заходила. На Бахмутському напрямку вони просто давили всіма силами чи вперед, то тут вони по декілька чоловік на позиції питаються зайти і відступають обратно. Тобто вони масштабно не штурмують. Тобто вони там пробують зайти на якусь позицію і відступають обратно. А там вони як почали, наприклад, наступ, то все, вони наступали до кінця. Наші хлопці питаються знешкоджувати їх, але якщо вони задумають там, наприклад, якийсь собі план в голові, то вони його будуть виконувати. Будуть питатися, пробувати ще. Вони втратять людей, вони ще будуть питатися пробувати.
1: Артилерія ж наша працює?
0: Працює, звісно.
1: Всі, хто взяв до рук зброю, хто захищає, всі герої.
0: Таких дуже багато. Такі, як от в нас є з позивним Малиш, Рома звати. Чудовий хлопець, чесно. Тільки одні позитивні відгуки за нього. Дінамо в нас є хлопець, Онікс, студент. У нас дуже багато людей, які можна назвати дійсно їх героями по їхніх вчинках, які вони ще в Бахмуті робили, і вчинках, які зараз на даний момент є. Наприклад, розкажу про Малиша, та як він бігав по позиціях сам вночі. Йому потрібна була інформація, хто де стоїть, де які позиції знаходяться, і він сам вночі, він не знаючи, де хто знаходиться, він сам бігав. У нас стояли декілька підрозділів, наш підрозділ, ми знали, де ми стоїмо, наш відділ. А, наприклад, були сусідні підрозділи, так як Луганський підрозділ стояв, Львовський підрозділ стояв зведений. Ми не знали, де вони точно є. Нам приблизно показали на карті, де вони, але точне місце знаходження ми не знали. Нам потрібна була якась взаємодія з ними. І якщо навіть будуть якісь наступальні дії, щоб ми могли розуміти, де, що, до чого, де хто знаходиться, кого штурмують і де це приблизно. І він сам, я пам'ятаю, бігав, шукав, наводив взаємодію з цими підрозділами. Не кожна людина такого просто сама вночі буде бігати по зоні бойових дій, по передовій лінії.
1: Мужня.
0: Він сам з часу яру служив нас за контрактом. Він старший сержант, він у нас був водієм, а вже згодом показав себе мужнім ще в тому році під Попасною, так як він вивозив від 300-х, що не злякався, не втік. Мужньо вивозив всіх хлопців. І так і зараз він себе проявляє героїчно. Нагороджених не дуже багато, на жаль, можна було б і більше.
1: Але герої, хлопці.
0: Так, кожен себе показав воїном і в Бахмуті, і зараз, на даний момент.
1: Павле, ви свідомо так обрав професію прикордонника, захисника.
0: У 16-му році. Мені було тоді 19 років, я вирішив підписати контракт. На той момент вже розпочалась війна на Сході, ще 14-го року. Але так як мені тоді було ще 16 років, я ніяким образом не міг поїхати на фронт. І вже, коли мені виповнилось 18 років, я спробував підписати контракт, і 19 років у мене це вийшло, і все. Потім я вже добився того, щоб поїхати в зону бойових дій в 19-му році. Це був саме Краматорський загін, відділ прикордонної служби Бахмут.
1: А чому прикордонником?
0: Тому що прикордонний загін біля мене був близько дома. В Могилів-Подільському близько біля нього живу. І у нас більше таких підрозділів якби немає. І вирішив, що піду в прикордонники.
1: Не пошкодував?
0: Ні, нема чому шкодувати. Я тут дійсно зустрів друзів. Дуже-дуже хороших друзів. Навіть є друзі з дитинства, з якими я знайомий дуже давно, але це не та дружба. І не то, що я можу покласти на плече своїх побратимів. Я знаю, що вони виконують то, наприклад, моє прохання в будь-якому випадку. Я знаю за їхню підтримку, і що вони дійсно мене підтримують там в тяжку хвилину, що вони завжди поруч зі мною будуть. Я в них в цьому впевнений, тому що вони показали вже під час бойових дій, як вони себе будуть вести там, то в обичному житті вони себе краще будуть показувати.
1: На фронті з 19-го року ви в зоні бойових дій.

0: штаб сержантом і з мрією бути офіцером. А це можливо?
1: Так, тим паче під час військового стану. Зараз на даний момент схема стати офіцером набагато спрощена. Якщо в мене є, наприклад, вища освіта.
0: Яка?
1: Психологія, бакалавр. Можна стати на офіцерську посаду, будуть бачити, чи він справляється своїми обов'язками. Подальшому його буде направлено на курси в академію. Там на декілька місяців, і тоді вже військовослужбовець може поучити офіцера.
0: Хто дома чекає?
1: Мама, батько, сестра, друзі. Ну, більше мрія перемогти окупантів, щоб наша країна вже процвітала далі, і люди могли мирно собі жити в ній. Без війни.
0: Хороша мрія. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
3: Слухайте на Українському радіо.
4: Вміти працювати в умовах постійної невизначеності, впроваджувати нові технології в робочі процеси, бути орієнтиром та підтримкою для команди, звичні будні керівника чи керівниці компанії. Як змінюється розуміння лідерства в сучасних умовах? Які навички є наразі ключовими? Та наскільки поширеним є вигорання поміж керівників і як це впливає на бізнес-рішення і команди? Про все це розповість Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації у програмі «Перспектива» у суботу, 2 травня, о 10:00 після новин. Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси, свідчить новий звіт репортерів без кордонів. Про що говорить цей факт? Валентина Троян запитає регіональну менеджерку репортерів без кордонів Полін Мофре і шеф-редакторку порталу «Детектор Медіа» Наталію Лигачову. У суботу, 2 травня, о 13:07.
3: Сімдесят років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерло» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію. Слухайте наживо на Українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21:05.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Через російський обстріл Павлограда постраждали троє людей. У російських безпілотників продовжують виявляти нові західні деталі. Про це та інше далі докладніше. Зранку Харків під російською атакою окупанти влучили дроном по автомобілях у Холодногірському районі. На місці атаки виникла пожежа, повідомив у соцмережах мер Ігор Терехов. А вночі зафіксоване влучання у Шевченківському районі, поранення дістав чоловік. Шахет влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Безпілотник не здетонував, це дозволило уникнути тяжчих наслідків. Чоловік отримав осколкові поранення, зазначив Терехов. Через російський обстріл Павлограда на Дніпропетровщині постраждали троє людей, пошкоджені п'ятиповерхівка та авто. Повідомив про це керівник обласної адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнала інфраструктура, також пошкодження через нічні удари є у Нікопольському районі. У російських безпілотників, попри запроваджені санкції, продовжують виявляти нові західні деталі, зокрема, вироблені у 2025 році. Про це уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк повідомив «Укрінформу» в інтерв'ю. За його словами, в нових зразках безпілотників фіксуються компоненти виробництва Німеччини, Японії, Швейцарії, США, Тайваню і Великої Британії. Це означає, що Росія продовжує знаходити доступ до західних технологій, незважаючи на обмеження. Саме тому санкційний тиск має постійно посилюватися і закривати такі канали постачання, наголосив Владислав Ласюк. У квітні Україна здійснила найбільше з початку повномасштабної війни атак на нафтову інфраструктуру Росії, підрахували в агенції Bloomberg. Цього місяця в країні-агресорці палали нафтопереробні заводи, резервуари і морські термінали в різних регіонах РФ, де українські дрони завдали найбільше ударів. Та які результати цих атак, Дар'я Сидоренко розкаже.
4: Місто Туапсе у Краснодарському краї РФ. Палає нафтопереробний завод. Його від початку місяця атакували 4 рази. Також двічі за останній час під ударами був НПЗ у Пермі. За підрахунками агенції Bloomberg, з початку квітня Україна завдала 21 удар по нафтових об'єктах країни-агресорки. Ці удари Україна масштабувала з минулого літа. І до кінця 2025-го, за даними СБУ станом на листопад, сили оборони завдали понад 160 ударів. Відстань до деяких уражених об'єктів сягала 2000 кілометрів. Під атакою не лише нафтопереробка. Серед уражених об'єктів і нафтоперекачувальні станції. Зокрема, 9 таких об'єктів сили оборони атакували за минулий рік, звітувала СБУ. І ще 5 разів били цьогоріч, підрахувала агенція Bloomberg. А ще під ударами були портові термінали, де російську нафту завантажують у танкери. Зокрема, у Туапсе цього тижня палав місцевий нафтовий термінал. А на початку квітня знову горів термінал Шисхарис у Новоросійську на Чорноморському узбережжі. Долітали українські дрони і до Балтійського порту Усть-Луга у Ленінградській області. Для атак по російській нафтовій інфраструктурі Сили оборони України переважно використовують дрони українського виробництва, розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.
5: Це лютий, це FPV, які використовуються активно, і вони мають успішне влучання. Для порівняння, за перший квартал цього року ми здійснили близько 237 успішних уражень об'єктів. При цьому ця сума дорівнює щорічним ударам.
4: Більшість успішно уражених нафтових об'єктів розташовані на півдні Росії, зокрема на узбережжі Чорного моря, бо там легше пробитися через російську протиповітряну оборону, пояснює оглядач Владислав Селезньов.
6: Що ж стосується географії, то безумовно. Зважаючи на те, що українська армія провела ретельну таку планомірну роботу щодо руйнації ворожих елементів систем протиповітряної оборони на території тимчасово окупованого Криму, це створило для нас певне вікно можливості, в яке залітають наші дрони та ракети.
4: Були успішні удари і на Балтійському узбережжі, пояснює Анатолій Храпчинський. Попри те, що тамтешніх нафтових об'єктів важче дістатися безпілотниками.
5: Балтійське море було нещодавно дуже ефективні удари. І тут треба казати про те, що ми проходили протиповітряну оборону Московського регіону і Ленінградського регіону. Я би казав, не тільки збільшення виробництва, а й збільшення якості дронів.
4: За даними, які навів президент Володимир Зеленський, від початку року через українські удари Москва втратила щонайменше 7 мільярдів доларів. Дар'я Сидоренко, Павло Загорян, Суспільне новини.
2: Новини на Українському радіо.
3: Майже 8 мільярдів гривень національного кешбеку виплатили українцям за час існування програми. Про це прозвітував міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, кешбек суттєво збільшив попит на вітчизняні товари. Соціологія свідчить, що користується ним понад 67% українців. Заощаджені кошти витрачають на харчі, ліки і товари першої необхідності, але найчастіше на комунальні послуги.
0: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку. Тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. Мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. Це десятки мільярдів гривень. Ми зараз робимо більш детальне таргетування прямо до кодів продуктів для того, щоб подивитися ті продукти українські, які активно конкурують в цій категорії з іноземними, щоб вони отримували більше кешбеку.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ. Температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз +7, вологість повітря 66%. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. У квітні Росія завдала рекордну кількість ударів далекобійними дронами по Україні. А саме запустила 6600 дронів великої дальності. Це на 2% більше, ніж у березні, згідно із аналізом агенції France Press. Україна також старалася не відставати і в квітні завдавала далекобійних ударів по території Росії, в тому числі наші дрони дісталися Уралу. Ну і ясна річ, найгарячіше і найзадимливіше було, вочевидь, в Туапсе на території російського курорту. Про це будемо говорити цього ранку із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лайкійчуком. Пане Павле, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава! Ну і все-таки перш ніж ми поговоримо про далекобійні можливості України, а також терористичні атаки Росії по території України, все-таки хочемо кількома словами торкнутися теми, яка постала, яка була порушена вчора напередодні. А саме йдеться про реформу української армії, яку оголосив президент України Володимир Зеленський вчора ввечері 1 травня. Там ітиметься, зокрема, про демобілізацію, про встановлення часових конкретних меж військової служби. Ітиметься про збільшення виплат для українців, як тих, які служать в тилу, так і на передовій. Ну і також ітиметься про ротацію. Тож, пане Павле, я думаю, що ви уже теж деталі цієї реформи, яка має стартувати в червні, отже, влітку вже мають бути перші результати. Я думаю, що ви деталі теж були дивилися, ознайомлювалися. Що можете сказати, як прокоментувати те, що анонсував президент України?
2: Ідея хороша, може навіть запізніла по часу. Адже що стосується фінансового забезпечення наших військових, це вже щонайменше 2 роки, як мінімум, питання постає, і наші законотворці, законодавці вирішити його не можуть. До слова, ідея президента чи концепція президента хороша, але тепер треба визначитись з бюджетом на 2026 рік. Чи буде вирішено прийняти рішення, а фінансово воно буде забезпечено з наступного року? Це тоді зовсім інша ситуація. Що стосується строків проходження військової служби, тут теж не все так гладко, тому що питання до мобілізації, воно мало постати. І воно постає, знову ж таки, вже роки два, щонайменше. Пригадайте, 2 роки тому, коли вперше заговорили про реформу мобілізації, доволі розумно говорили багато і народних депутатів, і представників Міністерства оборони про те, що мобілізація має супроводжуватись демобілізацією, чи навпаки. Да? Тому що хлопці, які служать, які пішли першими захищати нашу державу, 5-й рік воюють. 5-й рік. Такого, здається, навіть під час Другої світової війни не було. А ми опинились в такій ситуації. І чому? Тому що їх просто нікому замінити. Це одне питання. І щоб не вигадували про демобілізацію в умовах нестачі особового складу, критичної нестачі особового складу в частинах і підрозділах, очевидно, це не може бути вирішено. Будемо сподіватися, що інша реформа, реформа мобілізаційної системи, про яку багато говорять, але, на жаль, тільки кулуарно, жодних таких офіційних заяв навіть концепцій почути поки що не чути.
1: А в кулуарах і що чути? Тому... Що саме в кулуарах говорять? Як вона може виглядати?
2: В кулуарах теж говорять, знаєте, не зовсім зрозумілі речі. Так, очевидно, зміни в структурі територіальних центрів комплектування потрібні. Але це не вирішує проблему концептуально. Точніше так, якщо ж в залежності, що ми маємо на увазі під реформою, яку ми мету ставимо. Якщо ми мету ставимо менше людей непокоїти з боку держави, ТЦК, чи що там буде замість них, для того, щоб призвати їх в армію, то це можна вирішити доволі просто. Інша справа, якщо ми ставимо за мету укомплектувати хоча б до прийнятного рівня боєздатності наші військові бойові підрозділи, то, очевидно, ті заходи, які проговорюються, вони цю проблему не вирішують. І якщо ми не укомплектовуємо наші підрозділи, то і проблема демобілізації неможлива, як це казав і Роман Костенко 2 роки тому. Нема заміни, нема демобілізації. Те саме, коли говорить наш головнокомандувач Сирський про те, що він наказом, ну от це такий приклад, наказом визначає час ротації на точці напередку має складати не більше 2 місяців. Правильно?
1: Ну так, ми якраз вчора, ми вчора теж торкалися цієї теми.
2: Якщо немає кому заміняти, то постає питання для командира одне з двох. Або просто позицію прибирають, да, відкриваємо проход противнику. От 2 місяці пройшло, заміни немає, бійці на позиції. Далі що? Знімаємо їх з позиції, сусідньої теж знімаємо. Ну і все.
1: І віддаємо позиції ворогу, так? Тобто це справді взаємопов'язані питання. Тут я хочу кілька деталей додати, так, до того, принаймні, що ми говоримо, спираючись на озвучене президентом України Володимиром Зеленським вчора. Отже, мінімальний рівень оплати має бути не менше 30 тисяч гривень для тилових посад, заявив президент. Зараз в тилу військові отримують близько 20 тисяч гривень. Ну, що стосується бойових позицій, то Зеленський пообіцяв в проміжку між 250 і 400 тисячами гривень, залежно від виконання бойових завдань, залежно від реального бойового та управлінського досвіду та ефективності військовослужбовця. Ну, міністр оборони Михайло Федоров пообіцяв також трансформацію умов рекрутингу, так, тобто умов контракту, які укладаються із новобранцями. Фактично, це от ключові тези, які і вчора президент України був виголосив, анонсуючи старт реформи армії, ну і сказав про те, що мають бути визначені терміни служби і можливість поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше на основі чітких часових критеріїв. Що ж, я думаю, що ми будемо повертатися обов'язково до цієї теми, так, десь за місяць має реформа стартувати, і, відповідно, у нас буде час проаналізувати деталі.
3: Ну, а тепер, пане Павле, перейдімо до заявленої теми про те, що Росія на 2%, на жаль, збільшила кількість шахедів, які вона запускає по Україні, кількість ракет незначній кількості, але теж збільшилася. І знаєте, аналіз цієї ситуації, я би все-таки хотіла, щоб ми розпочали з вчорашньої атаки на Тернопіль. От голова Тернопільської військової обласної адміністрації Тарас Пастух сказав таке, що залетіло до Тернопільської області 36 повітряних цілей, 27 із них збили, 9 цілей завдали ураження по об'єктах цивільної інфраструктури. Отже, 36 повітряних цілей – посеред білого дня. Там сигнал тривоги до 12-й годині, ще ми, здається, пролунав. І наприкінці 12-ї години пролунав, і на початку вже 13-ї години почалися в Тернополі вибухи. І, по-перше, я би хотіла вас запитати, чому саме, на ваш погляд, в день атакують, роблять такі масові атаки? Ну, а друге питання, дивіться, атака тривала, здається, 2 години, і влада, то мер, то голова ОВА повідомляли, підлітають нові шахеди і так далі, так далі. Я думаю, що у багатьох виникало питання, а чому все ж таки вони долітали до Тернополя?
2: От бачите, тому треба, очевидно, почати з свідомої чи несвідомої дезінформації. Коли ми слухаємо голову Тернопільської облради, про 36 шахедів
3: обласної військової адміністрації.
2: Обласної військової адміністрації про 36 шахедів, які атакують Тернопільщину, то ми уявляємо так, що на територію України залетіли 36 шахедів, вони долетіли всі до Тернополя і там їх почали збивати. І тоді відсоток знищених цілей, здається, ну, от непонятно, коли там налітають на Київ чи налітають на Харків, їх більше збивають, ніж тих, які налітають на Тернополь. Але це ж не так. Пригадайте вчорашній ранок, хто відстежує моніторингові канали, повідомлення про рух шахедів, там можна і карту подивитись, побачити. Перша хвиля там півсотні шахедів заходить, друга ж хвиля півсотні шахедів. Третя хвиля йде. До Тернопільщини долетіло 30, менше 40. Тобто приблизно 2/3 між 2/3 і 3/4 шахедів були знищені. Вони навіть не долетіли до Тернопільщини. Ви можете уявити, що було б, якби наше ППО не спрацювало по цим ворожим об'єктам. Звісно, що в західних регіонах дещо по-іншому дивляться на загрозу, шахедну загрозу, ракетну загрозу з боку противника. Вони менше звичні до цієї ситуації. І так тут у нас на сході теж дивишся інколи, коли летять шахеди, думаєш, от, блін, почалося. Потім дивишся, проскочили, полетіли далі. Іначе з одного боку думаєш, фух, пронесло, не по наше життя. А потім думаєш, якщо вони проскочили, значить вони летять же ж по чиєсь інше життя. Тому тут треба більш широко дивитись на ситуацію. З іншого боку, є у нас і проблеми, і заступник командувача повітряних сил вчора чи позавчора буквально з таким критичним, з критичними заявами.
3: Це Павло Єлізаров. Ви про Павла Єлізарова, так?
2: Точно. Угу. Про диспропорцію в підготовці підрозділів, антидронових підрозділів повітряних сил. Якщо це говорить заступник командувача повітряних сил, це він говорить першим ділом про себе, про свій підлеглий особовий склад, і відповідно це не просто критика, а плани щодо підготовки, покращення системи в цілому. Коли начальник визначає собі проблему, значить, він знає і шляхи її вирішення. Ну і дійсно шляхи вирішення шукати потрібно.
3: Ага, пане Павле, а от що, які у вас думки щодо того, чому Росія стала в день атакувати, такі робити масові атаки на громади наші саме в день?
2: Ну, в день вона і робила. Може, в день менше долітало, знову ж таки, через всю територію України, але знову ж, якщо подивитись і статистику, та й взагалі, то удари денні, вони зберігаються. І можна їх розділити на такі нічні комбіновані атаки, які край небезпечні, ракетно-шахедні, їх виявити можна по підготовці до них. От зараз ворог проводить заходи з можливої підготовки до чергового такого масованого ракетно-дронового удару. Я не знаю, чи він відбудеться, але коли підготовка триває, то ймовірність удару значно збільшується. Другий варіант – це удари денні, які розраховані більше на фактор втомленості, в так фактор несподіванки, тому що коли всю ніч відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони, які до слова укомплектовані, от знову ж ми говорили там про тилові частини, про бойові частини. Оце ж тилові частини, наші зенітно-ракетні підрозділи, зенітно-артилерійські підрозділи. От вони відпрацювали всю ніч, а укомплектованість у них менше 50%. І на це теж розрахунок ворог робить. На те, що не можуть 24/7 некомплектні підрозділи працювати. Да? Потрібен час навіть не на відпочинок, потрібен час на відновлення боєздатності і техніки, і особового складу. Ось тут на це розраховував противник. Це в першу чергу стосується східних районів. Північно-східних, та, власне кажучи, і південних в тому числі, то менше таких атак вглиб нашої території, далеко вглиб, в стратегічну глибину, але, очевидно, такі удари теж вони будуть намагатися розширювати, якщо вони дають результат.
1: Ну і знову ж таки, повертаючись до...
2: Наносить удар, проводить актор екшен рев'ю, оцінює результати при підготовці наступного.
1: Я тут хочу додати трішки статистики. Отже, в квітні Росія запустила 6583 дрони великої дальності. Це, як ми казали, на 2% більше, ніж у березні. І так само Росія запустила 141 ракету. Також зросла на 2% кількість порівняно із березнем. Хоча це значно менше, ніж було у лютому, коли було 288 запусків ракет. За даними повітряних сил України, в квітні було перехоплено 88% цілей, тобто йдеться про безпілотники і про ракети. Ну це, отже, результати квітня, який завершився позавчора. А на сам кінець тепер і про результати сил оборони України, які в даному разі навзаєм атакують Росію, тому що, ясна річ, найактивніше ми обговорюємо в медіа атаки по нафтових об'єктах, в Туапсе, в Пермі, на Уралі. От. Але тут потрібно сказати, що напередодні Збройні Сили України також завдали удару по російському аеродрому аж в Челябинській області, це теж Урал, і пошкодили літаки, причому досить коштовні і вартісні літаки, як от Су-57, наприклад, також Су-34. Як можна оцінити ефект таких ударів? Ну і так само, за рахунок чого нам вдається аж так далеко, рекордно далеко залітати на територію Росії і вражати їхні об'єкти?
2: Ну, я, певно, не з рекордів, так в лапках, скажу, наших почав би, а з мідл-страйків, ударів на середню дистанцію. От ми зараз рахували, скільки ракет запустив і дронів противник по нам, так от їх могло б бути значно більше. Якби не влучна робота не тільки нашої протиповітряної оборони, а як в тій приказці кажуть, треба бити по лучнику, а не збивати стріли. За цей місяць наші сили оборони тільки в одному Криму знищили район з пусковими установками, де ворог ховав пускові установки «Іскандерів». Удар по пусковим установкам «Бастіон», це крилаті ракети «Циркони», які запускають декілька ударів по місцям запуску і місцям зберігання дронів і командному пункту, пункту управління цих ворожих дронарів. Ну і по аеродромах кримським теж тут все ж таки і авіація, і з того ж гвардійського, з Кіровського, з САК ворог запускає, злітають не тільки ворожі літаки, а й ворожі дрони. Тобто удари по аеродромам – це плюсик туди, де мінусується кількість ворожих безпілотників, ракет, які по нам б'ють. З іншого боку, кожен такий, кожна операція повітряних сил оборони, вона носить комплексний характер. От коли ми рахуємо там вартісне ЗРК противника, вартісне РЛС противника були знищені в тому числі, це значить не в вартості їх ціна, а в тому, що ми пробуваємо таке собі вікно для одночасно, для дальше скоординованих і мідл, і діп страйків. Тобто по цілям можна їх розділити на глибокі ураження, там, да, одне начебто то АПСЕ, це діп страйк, а удар по аеродрому фактично під Уралом, це теж діп страйк, але цілі різні, і тому я б не, ну, можна і варто, і корисно ділити на стратегічні цілі, на оперативно-тактичні цілі, але це все скомбіновані, скоординовані удари по противнику з метою знищення його воєнного потенціалу безпосередньо, як на полі бою, як вогневої підтримки безпосередньо, так і з метою знищення його воєнно-економічного потенціалу. Бачите ж, Трампи знімають з росіян санкції, нафтові санкції на піку нафтових цін під приводом, я буду завжди підкреслювати, що це привід був зняти санкції з Путіна, війна в Перській затоці, це не причина. От. І той же ж компенсувати в хорошому сенсі слова це має, от і працюють наші дронарі, наші ракетники
3: і компенсують. І компенсують, справді. Компенсують дуже вдало. Ці відео можна, знаєте, безкінечно дивитися. Я, що називається, залипаю на Туапсе і Перми. Це така бальзам для душі і серця.
1: Я залипаю, Наталю, ще на коментарі росіян на їхнє ниття в Треці.
3: Нас за що? Нас то за що?
1: Нас за що? Ну і коментарі українців, які дуже добре пояснюють, за що нагадують росіянам.
3: Пане Павле, дякую вам за цю ранкову розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21». А за мить в нашому ефірі новини. Слухайте Українське радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували дронами українські регіони. Зеленський анонсував реформу армії та посилення ППО для Дніпра та Одеси. Про це та інше далі докладніше. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Наразі вони у лікарні, повідомив про це керівник міської військової адміністрації Ярослав Шенько у соцмережах. Зранку Харків під російською атакою. Окупанти влучили дроном по автомобілях у Холодногірському районі. На місці атаки виникла пожежа, повідомив у соцмережах мер Ігор Терехов. А вночі зафіксоване влучання у Шевченківському районі, поранення дістав чоловік. Шахет влучив у 12-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Безпілотник не здетонував, це дозволило уникнути значно тяжчих наслідків. Чоловік отримав осколкові поранення, зазначив Терехов. Через російський обстріл Павлограда на Дніпропетровщині постраждали троє людей, пошкоджені п'ятиповерхівка та авто. Про це повідомив керівник обласної адміністрації Олександр Ганжа. У Кривому Розі внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнала інфраструктура. Також пошкодження через нічні удари є у Нікопольському районі. Загалом вночі РФ атакувала Україну 163 дронами. Протиповітряна оборона знешкодила 142 із них, повідомили у повітряних силах. Влучання 17 безпілотників зафіксували на 12 локаціях, що у двох місцях впали уламки. У Дніпрі та Одесі буде посилено протиповітряну оборону. Зокрема, для Дніпра передбачено додаткові радари, засоби радіоелектронної боротьби та екіпажі. Повідомив про це у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський. Також глава держави анонсував реформу армії. У травні мають затвердити її аспекти, а сама реформа має стартувати у червні.
5: Буде збільшено грошове забезпечення для наших військових. На тилових посадах не менш, ніж 30 тисяч гривень на місяць. Бойові посади значно більше. Буде підвищено грошове забезпечення наших бойових командирів, сержантів. Другий аспект реформи – це нові особливі умови для піхоти. На першій лінії для всієї піхоти мають бути забезпечені найсильніші умови. Я поставив завдання, щоб рівень щомісячних контрактів для піхотинців на першій лінії був на рівні 250-400 тисяч гривень. І третій аспект – це терміни служби, які можна зробити чіткими та визначеними завдяки оновленій системі контрактів.
0: Новини на Українському радіо.
4: Адміністрація президента США Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці України» USAID на 2027 фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет, відповідаючи на запитання щодо майбутнього фінансування підтримки України, заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес. Документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016-го без прямої військової допомоги Україні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України». Ця програма дозволяла Пентагону не передавати зброю безпосередньо зі складів, а замовляти її у виробників для потреб Збройних сил України. Вона була одним із ключових механізмів довгострокової американської допомоги Україні. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні вдень без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла на крайньому заході до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 8 градусів тепла, вологість повітря 59%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Соціальна реклама.
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
7: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
3: Сектор чистий, у нас все під контролем.
2: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
4: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
5: Уміти працювати в умовах постійної невизначеності, впроваджувати нові технології в робочі процеси, бути орієнтиром та підтримкою для команди, звичні будні керівника чи керівниці компанії. Як змінюється розуміння лідерства в сучасних умовах? Які навички є наразі ключовими? Та наскільки поширеним є вигорання поміж керівників і як це впливає на бізнес-рішення і команди? Про все це розповість Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX Робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації у програмі «Перспектива» у суботу, 2 травня, о 10-й, після новин.
4: Сімдесят років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерло» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію. Слухайте наживо на українському радіо та радіо «Культура». 2 травня о 21.05. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8:38 в Україні. В студії працюють Наталія Соколенко і Сергій Стуканов. Нагадуємо, що зараз триває повітряна тривога на території Луганської, Донецької областей, також в Криму. Ну і почасти охоплені тривогою, охоплені небезпекою також Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська і Запорізька області. Просто зараз детальніше саме про Запоріжжя із журналістом місцевої регіональної редакції Українського радіо Олександром Пашненком. Олександре, вітаємо. Найперше про безпекову ситуацію на Запоріжжі, а також про ситуацію на фронті. Так, на жаль, у нас частково Запорізька область окупована, тож розкажіть, будь ласка.
2: Вітаю. Щодо безпекової ситуації, то ворог продовжує обстрілювати наш регіон. Так, годину тому в Запоріжці чули вибух, як повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Внаслідок атаки у житловому будинку вибуховою хвилею пошкоджені вікна та балкони. Попередньо це був дрон «Молнія», інформація про постраждалих поки не надходила. Загалом же, як інформувала обласна військова адміністрація сьогодні зранку, за добу російські військові 857 ударів завдали по регіону з різного озброєння, внаслідок чого троє людей дістали поранення, зокрема, за повідомленнями Нацполіції області. Вчора ввечері росіяни безпілотником ударили по приватному будинку у Комашовасі. 61-річний чоловік був поранений, до цього від авіаудару постраждав 33-річний працівник фермерського господарства, який їхав ґрунтовою дорогою, аби обробити поле. Від ворожих FPV-дронів також потерпають і Лисогірка та Біленьке, як розповів начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Днями там поранення дістали дві жінки та двоє чоловіків. Внаслідок атаки пошкоджені приватні і багатоквартирні будинки, господарські споруди, прибудинкові території, транспорт і об'єкти інфраструктури. Зокрема, в Запоріжжя обленерго повідомили, що за останній місяць енергетики відновили електропостачання для понад 136 тисяч споживачів, що знеструмлювалися через бойові дії. Наразі найскладнішою залишається ситуація на Оріхівщині, якою пролягає лінія фронту. Багато роботи в Запорізькому районі, саме Біленьке, Балабине, Кушугум, побільшило також роботи на Новомиколаївщині, де ворог постійно б'є по енергетичних об'єктах. Щодо ситуації на Запорізькому напрямку, то, за словами речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина, тут ворог тисне, але успіху немає. Зокрема, на Гуляйпільському напрямку російські війська вже близько двох місяців намагаються просунутися вглиб нашої оборони, проте всі ці спроби залишаються безрезультатними. Тут щодоби фіксують до 40 бойових зіткнень, але лінія фронту залишається без різких змін. Як додає Владислав Волошин, найбільшу активність окупанти проявляють на південь та захід від Гуляйполя у районах Залізничного, Чарівного та Мирного. Щодо Оріхівського напрямку, то на ньому противник намагається активізувати свої штурмові дії на ділянці фронту, де розташовані такі населені пункти, як Щербаки та Малі Щербаки. Проте сили оборони дають ворогу відсіч. Власне, саме цю інформацію підсумував Владислав Волошин.
3: Олександре, у нас є так багато тем, треба, напевно, трошки нам швидше рухатися, бо ще ж колеги з Чернівців приготували для нас історії. Тож наступне питання про будівництво першого підземного садочка у Запоріжжі. Розкажіть, будь ласка, про це і хто, до речі, чи контролюють, скажімо так, відповідність бюджету і заявленим, так би мовити, завданням? І чи багато дітей буде відвідувати цей садочок, коли він буде побудований?
2: Як повідомила директорка департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Казаніко, а нині в двох районах Запоріжжя триває будівництво трьох підземних дитячих садочків. Кожен із них розрахований на 100 дітей. Це буде на кшталт підземних шкіл, тобто приміщення з подвійним призначенням. І, за словами посадовиці, фінансування змішане. Основна частина – це державна субвенція, але також залучаються місцеві бюджети, і посадовці шукають гроші у партнерів і донорів. Один підземний садочок буде коштувати приблизно 120 мільйонів гривень. Я пропоную далі послухати коментар, як він працюватиме, і, власне, буде розповідати директорка департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олена Казанікова.
4: Ми все ж таки розглядаємо, що підземне середовище, споруда подвійного призначення буде використовуватися максимально для організації безпечного середовища на максимально відповідний час освітнього процесу. Передбачаємо, що це буде режим перебування повного дня, де діти зможуть опановувати освітню програму, забезпечуватися харчуванням, ну і, звичайно, відпочинком. В наших умовах ми все ж таки більше розуміємо, що це буде кейтеринг. А разом з тим ми говоримо про те, що розбудовуємо взагалі систему постачання і активно співпрацюємо з нашим місцевим тематичним бізнесом, який готовий буде співпрацювати саме в наданні цих послуг.
2: Наостанок Олена Казанікова додала, що перший такий підземний садочок у Запоріжжі планують відкрити вже 1 вересня, а в планах їх збудувати 10.
1: Ну, але окрім будівництва підземних садочків, у Запоріжжі також облаштовують зупинки для нового міського маршруту. Розкажіть детальніше, які саме частини міста цей маршрут буде сполучувати?
2: Хочу на початку сказати про особливість цього маршруту, тому що великі автобуси вперше курсуватимуть набережною магістралю Запоріжжя. І за словами секретарки міськради Регіни Харченко, головна ідея – частково розвантажити напрямки, і саме швидкість називають перевагою цього маршруту, який з'єднає декілька районів Запоріжжя. І на реалізацію цього проєкту з місцевого бюджету виділено понад 17 мільйонів гривень, і, як розповіла Регіна Харченко, ці гроші спрямовані на підготовку інфраструктури, зокрема, облаштування 18 зупинок громадського транспорту. Це частина, яких зроблять з нуля, а частину створять на базі вже чинних ділянок. Також нанесуть нову дорожню розмітку, встановлять понад 70 дорожніх знаків і змонтують понад 1200 метрів огородження. Посадовиця також додала, що на цьому маршруті з червня курсуватимуть 8 великогабаритних автобусів, які надали безоплатно партнери. Водночас містяни в соцмережах вже обговорюють цей маршрут. Зокрема, у віддалених районах існує нестача транспорту, і запоріжці не розуміють, чому не можна було підсилити вже існуючі рейси. На що секретарка міськради зазначила, що місцева влада знає про ці проблеми і буде їх розв'язувати. А щодо ефективності ось цього нового маршруту, то вона стане зрозуміло вже після його запуску. Тож будемо стежити.
1: Друзі, ну і звертаємося до запоріжців, до мешканців Запоріжжя. Коли скористаєтеся цим маршрутом, можете нам написати на Viber 097-107-107-9 і розповісти, наскільки він є корисним і наскільки він покращив сполучення всередині міста. Нам буде цікаво. Ми дякуємо Олександру Пашненку, журналісту Запорізької регіональної редакції Українського радіо, за включення. За мить, як Наталя була кілька хвилин тому сказала, у нас будуть Чернівці.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, 8:46 в Україні, ви на хвилях Українського радіо. Як ми і казали, найперше будемо зараз спілкуватися про Чернівці, будемо говорити про Чернівецьку область, чим живе регіон. Ну і, ясна річ, у нас є дуже така неприємна подія, яка трапилася нещодавно, обвалилася частина стіни Хотинської фортеці в Чернівецькій області. Хто фінансуватиме реставрацію? Загалом, чому саме це трапилося, розповість наша колега, журналістка Українського радіо із Чернівців Галина Терон. Вітаємо, слухаємо вас.
5: Вітаю, колего, вітання слухачам Українського радіо. Розпочну з розвитку подій довкола ситуації з частковим обвалом стіни у Хотинській фортеці. Нагадаю, в другій половині квітня працівники Державного історико-архітектурного заповідника Хотинська фортеця зафіксували на відео руйнування частини муру пам'ятки. Ніхто не постраждав, туристам обмежили доступ до аварійного місця, а про обвал повідомили, зокрема, Міністерство культури. Про це Суспільному розповіла директорка заповідника Єлизавета Буйновська. За її словами, фортецю обстежують щороку і фіксують тріщини та пошкодження. На стіні, де стався обвал, раніше була велика пляма і за нею спостерігали. Але ознак, що тут може посипатися мур, не було. Руйнування сталося вище, на висоті майже 40 метрів. Буйновська каже, що звернулися до фахівців ДСНС, щоб ті провели аерозйомку і краще зафіксували пошкодження. Серед причин обвалу називали російські обстріли, обміління Дністра, морози. Пропоную послухати коментар директорки заповідника Єлизавети Буйновської.
6: Стіна не є монолітною. Стіна зовнішня, вона трьохшарова, тому що це йде одного боку кам'яна кладка, з іншого боку кам'яна кладка, а посередині в свій час засипалося так званою цем'янкою. Це суміш піску, вапна і дрібного каміння. Цей рік був надзвичайно дощовим, надзвичайно морозним. Це наше поки що припущення. Тобто ця всередині кладка просто на даний момент розмерзлася, і ці стіну, просто стіна, моноліт суцільний, він зруйнувався.
5: За словами директорки заповідника, комісія від Міністерства культури побувала у фортеці 27 квітня. Фахівці склали акт обстеження технічного стану. Наразі у фортеці замовляють науково-проєктну документацію на реставрацію оборонних мурів та благоустрій внутрішньої території, каже Буйновська. Відтак знатимуть орієнтовну вартість робіт. Також вона розповіла, що впродовж 2019-2021 років протиаварійні роботи проводили у межах великої реставрації на зовнішній стіні зі сторони Дністра та вежі. Тоді долучили скелелазів і застосували одну з нових в Україні технологій – ін'єктування тріщин. На це витратили орієнтовно 12,5 мільйонів гривень. Щодо теперішнього обвалу та відновлення стіни, за словами заступника начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Романа Греби, роботи будуть проводити за гроші державного бюджету за програмою Міністерства культури щодо реставрації об'єктів культурної спадщини. Також можливе фінансування і від міжнародних партнерів.
3: А скажіть, будь ласка, а туристи можуть відвідувати зараз фортецю? Це ж головне.
5: Можуть, обмежене місце доступу.
3: Угу. Але їздити, скасовувати заплановані поїздки до Хотина не варто?
5: Ні, не варто. Обмежено тільки те місце обвалу. І є туристи наразі, що відвідують фортецю в певних місцях.
3: Я всім принагідно, хто ще не був в Хотині, дуже-дуже раджу запланувати поїздку і подивитися в цю хотинську фортецю, і послухати історію, і це надзвичайно цікаво. Ну і сподіваємося, реставрації завершиться якнайшвидше. Ну, а у нас ще одна тема – денний догляд психологи і логопеди. Саме у Чернівцях відкриють новий центр, де буде і денний догляд, і психологи, і логопеди для дітей з інвалідністю. Розкажіть, будь ласка, хто цей проєкт підтримує, реалізує?
5: Рішення ухвалили на засіданні виконавчого комітету міськради. Про це у коментарі Суспільному розповіла директорка Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради Наталія Фрунзе. За її словами, громада взяла участь у проєкті міжнародної організації, отримає 10 мільйонів гривень на облаштування центру. Ці кошти передбачені на меблі, підйомник, ліфт, а також авто, яким будуть довозити дітей з інвалідністю. Центр денного догляду працюватиме у дитсадку номер 34, для цього виділили окремий корпус. Центр денного догляду працюватиме у дитсадку номер 34, для цього виділили окремий корпус. Ремонт профінансують

0: хоч на пару годин могли піти на роботу або зайнятися своїми справами, тому що у нас було дуже багато звернень від батьків, котрі саме шукають такі денні центри. Це не ті дітки, які з інклюзією, які можуть ходити в садочок чи в школу. Це трошечки складнішими захворюваннями.
1: За словами Фрунзе, попередньо у центрі денного догляду за дітьми з інвалідністю будуть працювати соціальні працівники, психологи та логопеди. Колего?
2: Ну і на сам кінець про культуру. Так, не можемо ми, коли йдеться про Чернівці, не казати, не розмовляти про культуру. В межах ретроспективи Юрій Ілленко «90 років не перекір усьому» в Чернівцях стартувала виставка картин видатного режисера та оператора. Розкажіть, де і як можна долучитися до прекрасного?
1: Так, у Чернівцях стартувала виставка живопису Юрія Ілленка, видатного режисера та оператора, відомого операторською роботою в фільмі «Тіні забутих предків» та режисерською у поетичному кіно «Білий птах з чорною ознакою». Це перша подія в культурно-мистецькому центрі імені Івана Миколайчука в межах кінофестивалю «Миколайчук Open». Фестиваль відбудеться з 13 до 20 червня. Водночас експозиція, присвячена 90-річчю Юрія Ілленка, триватиме до 27 червня. На виставці представлені понад 20 робіт митця, що не були доступні широкому загалу, а також артефакти, пов'язані з його творчістю. Це перша велика виставка робіт митця з 1999 року. Попередня відбулася ще за життя Юрія Ілленка у Києві. Про це розповів Суспільному син митця, український кінематографіст, продюсер Пилип Ілленко. За його словами, виставка дає можливість відкрити маловідому сторону творчості Юрія Ілленка як живописця. Серед представлених робіт – іконографіка, портрети родини, автопортрети. Кінофестиваль «Миколайчук Open» та центр імені Івана Миколайчука також планують покази кіноробіт Юрія Ілленка, зокрема «Чотири стрічки». Також лекції та презентацію запису розмови Юрія Ілленка та Сергія Переджанова, присвячену дружбі митців. Ось такі новини наразі у Чернівцях та області.
2: Ну, чесно кажучи, дуже добре знаю Юрія Ілленка як режисера, як кінематографіста, і люблю його стрічки, але те, що він, окрім того, є іще і живописцем, ну, це для мене справді новина, так, от і для Наталі Соколенко. Тож, ну, ми зараз, напевно, що по-доброму заздримо і тішимося за мешканців Чернівців, які мають можливість побачити навіть ці картини на власні очі, і закликаємось навіть це зробити, ми би теж, якби були в Чернівцях, обов'язково скористалися цією нагодою. Галино, дякуємо за включення. Шановні друзі, ми чули журналістку Українського радіо в Чернівцях Галину Комерза.
3: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
2: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
3: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло. У день, коли темно від диму, у полях, у лісах.

0: у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
1: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
2: Здавалося б, у світі усі географічні об'єкти відкриті, вивчені і промарковані людиною. Але різні природні процеси, зокрема під землею та на її поверхні, призводять до формування нових об'єктів. Так, останніми роками учені, моніторячи океани і моря, виявили 13 нових островів, які поки не належать жодній державі. Як пише журнал Nature Climate Change, вони виникли внаслідок вулканічної активності, землетрусів або ж через танення льодовиків і підняття рівня ґрунту. Частина із них утворилася на стику тектонічних плит, а інші – через кліматичні зміни. Міжнародна група вчених порівняла супутникові знімки північної півкулі за період з 2000 до 2020 року включно, щоб відстежити льодовики, які відступають. І з'ясувалося, що за цей час оголилося приблизно 2466 кілометрів берегової лінії, а також 35 островів площею пів квадратного кілометра. Ще недавно ці острови були приховані кригою. 29 із них – відносно великих островів. Належать Гренландії, а ось 13 островів не вказані на жодній із мап. Офіційно вони не мають власника, оскільки за міжнародним морським правом новоутворені ділянки суші не автоматично належать до складу найближчої країни. Для цього потрібна спеціальна юридична процедура. Деякі з нових островів вже зацікавили держави, але поки вони залишаються у правовому вакуумі. Їх не можна заселити, використовувати для видобутку корисних копалин або проголошувати приватною власністю. Більшість новоутворених островів, можна сказати, тимчасові, адже це невеликі ділянки, частина яких може зникнути в майбутньому через ерозію або підвищення рівня світового океану.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Війська РФ атакували дронами українські регіони. Об'єднані Арабські Емірати офіційно вийшли зі складу ОПЕК. Про це та інше далі. Докладніше. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Наразі вони в лікарні, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Відночі росіяни атакували низку міст України. Під ударами дронів опинилися Харків, Ізмаїл, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв і Запоріжжя. У Харкові двоє постраждалих. Внаслідок обстрілу російського зафіксовано пошкоджені будинки, автівки і припортову інфраструктуру. Це дані від військових адміністрацій. За даними повітряних сил, росіяни атакували Україну дронами протягом всієї ночі, проте найбільшу кількість безпілотників фіксували у Харківській та Одеській областях. Потрощені житлові будинки, школа і бібліотека, а електропостачання немає з лютого, так живе Богданівка у Новопавлівській громаді Дніпропетровщини, що за 14 кілометрів від лінії фронту. Попри обов'язкову евакуацію всього населення, що тривала з 1 по 20 грудня минулого року, там і досі залишаються люди. За їхніми словами, останніми місяцями атаки РФ по селу посилилися, б'ють, зокрема, FPV-дронами. Як виживають місцеві, чому не виїжджають? У матеріалі Романа Михальчука.
2: З понеділка на вівторок, да, десь без 20-12. Тобто ми тільки-тільки заснули. І воно гахнуло.
3: Ірина згадує, як РФ вдарила безпілотником по її будинку в ніч на 21 квітня.
2: Спасло тільки те, що на хаті плити. Тобто потолок з плит. Іначе було, тому що плити нарушені, звісно. Тобто здвиг пішов, підвіконники так під'їжджали. Поки накрили брезентом, тому що якраз дощі пішли, ну, поки так.
3: Сюди жінка переїхала торік влітку з Межової. Там її оселя також побита. Каже, останніми місяцями удари РФ по Богданівці посилилися. Скоріш за все, додає, доведеться виїжджати далі.
2: Надія ще десь є, що все-таки все буде добре. Ну, тоді вже краще вернутися. Дай Бог, щоб все було цілим. Значить, повернемося. Це, виходить, буде двойний переїзд.
3: Сусідня вулиця. Оксана каже, залишилася на вулиці сама. Всі сусіди евакуювалися. Жінка тримає господарство, корову, курей і качок. Тільки це ділиться з мушує її залишатися в селі.
4: Тепер корову я нікуди не діну. Осінню не продала, пожаліла корову, а тепер куди я корову діну? Вони викинуся її тепер. Куди мені? З коровою тепер треба щось рішати.
3: Світла немає з лютого, розповідає Оксана. Єдиний магазин, що працював тут донедавна, закрився. Нині, каже, доводиться їздити за продуктами в сусідні населені пункти під прицілом російських FPV.
4: По тій трасі, да, вона обстрілюється, та траса. Там туди бояться багато хто їздить, навіть люди не хочуть туди їхати вести, щоб нам поїхати скупитися там перемогу. Бояться люди цього. Хлібом це, що в сусіднє село їздимо.
3: Це Володимирівка?
4: Ні, не Володимирівка, а Весела.
3: За словами місцевих, внаслідок нещодавніх атак по селу, в центрі пошкоджена школа і бібліотека. У Богданівці з 1 по 20 грудня 25-го року через погіршення безпекової ситуації була обов'язкова евакуація населення. Роман Михальчук, Даниїл Ніколаєнко, Суспільне новини, Дніпро.
0: Новини на Українському радіо.
1: Об'єднані Арабські Емірати офіційно вийшли зі складу організації країн-експортерів нафти та ширшого альянсу ОПЕК+. Це вже друга країна Перської затоки після Катару, яка вирішила залишити цей нафтовий альянс. Рішення Арабських Еміратів не було раптовим, пише агенція Associated Press. В останні роки країна чинила опір квотам на видобуток ОПЕК, які вважали занадто низькими. А це означало, що вони не могли продавати світові стільки нафти, скільки хотіли. Вихід Еміратів з ОПЕК є перемогою для Дональда Трампа, пише Guardian. Раніше президент США звинувачував організацію, що та штучно завищує ціни на нафту, адже обмежує видобуток, встановлюючи на нього квоти. Нині Вашингтон сподівається на зниження цін на енергоносії. Це, своєю чергою, може знизити тиск на Трампа, адже протягом останніх місяців ціни на нафту росли на тлі війни США в Ірані. Сам Трамп уже привітав рішення Еміратів вийти з ОПЕК.
5: Я думаю, що в кінцевому підсумку це добре для зниження цін на газ, на нафту, на все. Я в порядку. У них в ОПЕК є деякі проблеми.
1: У короткостроковій перспективі ціни на нафту навряд чи сильно зміняться, адже значна частина експорту з регіону залишається заблокованою через блокаду Ормузької протоки. Водночас у довгостроковій перспективі ціни на паливо, ймовірно, дещо знизяться, зазначив у коментарі керівник напрямку геополітичного аналізу у консалтинговій фірмі Restart Energy Хорхе Леон.
6: Наразі будь-які додаткові поставки з Об'єднаних Арабських Еміратів є обмеженими. Важливим фактором є середньо та довгострокова перспектива, коли Ормузька протока знову відкриється. Це означає, що Об'єднані Арабські Емірати наймовірніше збільшать видобуток, щоб використати усі свої резервні потужності.
0: Новини на Українському радіо.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ. Температура 10-15, тепла на крайньому заході до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 10-15 градусів тепла. У столиці зараз плюс 8, вологість повітря 59%, тиск 755 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Вітаємо слухачів Українського радіо, ведуча Галина Бабій. Починаємо обговорювати ще одну важливу тему. Тому що життя триває, точиться війна, ця фраза із знаменитої пісні, вірша Бека, Олексія Бека, вона стає отакою стрижневою у наші дні. І що ж ми будемо обговорювати зараз про наших журналістів, наших колег? «Сміливість слова» – таку назву має виставка, яка триває у Києві, і вона розповідає про журналістів під час війни, присвячена Всесвітньому дню свободи преси. Про цю виставку, як вона привертає чи має привернути увагу до злочинів проти журналістів і ролі незалежних медіа під час війни. Про необхідність міжнародної політики, підтримки України говоримо з гостею у ефірі Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації. Пані Катерино, вітаю.
2: Вітаю.
1: Отже, знову привертаємо увагу до тих людей мирних професій, які під час війни особливо загрожені, наразі це журналісти. Про цю виставку також можна сказати, що є один факт, який є для неї супутнім. Україна за рік піднялася у світовому рейтингу свободи преси, який щороку публікують репортери без кордонів. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея виставки «Сміливість слова» і, можливо, яку головну історію вона має розповісти відвідувачам?
2: Ідея виникла, оскільки ми бачимо, в яких важких умовах працюють журналісти, і, власне, минулого року виникли нові тенденції щодо того, чи виживе журналіст, висвітлюючи війну Росії проти України. Ми побачили, що минулого року дрони стали головною небезпекою в порівнянні з початком повномасштабного вторгнення для журналістів, стали дрони саме зараз головною небезпекою, і, власне, це призводить до того, що журналістів все менше стає на лінії бойового зіткнення. Тобто ми розуміємо, що журналісти, вони висвітлюють війну, вони документують війну, це історичні події, так? І, власне, ідея виникла організувати цю виставку, щоб показати, в яких умовах важких працюють цивільні журналісти, щоб донести світову правду про війну Росії проти України, про те, як вона вчиняє геноцид, про те, як самі ж журналісти стають цілями для росіян, будуть вони марковані наліпками преса, не будуть, вони стають цілями, тому що росіяни розуміють, що журналістика – це інформування суспільства, це інформування світу. Ми живемо в цих умовах, так, українці, ми це розуміємо, а світові потрібно доносити. Тому все робиться для того, щоб журналістика не існувала, це росіяни знищують, так, оцю базу. Це як журналістика, це, ви знаєте, в наших умовах стала як критична інфраструктура, от порівнюється. І, власне, мета цієї виставки – показати звичайним українцям, в яких умовах працюють журналісти, щоб донести світові правду.
1: Ну, от ви зараз дуже чітко означили ту, так би мовити, інфернальну суть Росії, яка, якщо б людина мала бути маркована як преса, це мало бути би звернути увагу, що вона виконує свою роботу, інформує. Для росіян же ж це означає, що преса – це не застереження, це навпаки ціль. І треба знищувати, тому що інформують. А брехня, якраз перекручена реальність, для Росії це, ну, її природнє середовище. Скажіть, будь ласка, які саме історії журналістів представлені, про роботу на фронті, в тилу, чи, можливо, якісь особисті долі, історії?
2: Це переважно історії про те, як журналісти висвітлюють війну, так? Бо у нас якраз війна повномасштабна залишається головним викликом, так, для журналістів в тому числі. І, власне, на фотографіях можна побачити, як журналісти висвітлюють наслідки війни, прильоти ракет, шахедів, наслідки руйнувань. Хочу також ще звернути увагу, що журналісти, вони ж, коли стаються обстріли, так, наслідки обстрілів, хто приїжджає? Рятувальники, медики, так, і в тому числі журналісти. Тобто ми розуміємо, так, що критична інфраструктура. Вони приїжджають для чого? Ті рятувальники гасять пожежу, медики надають допомогу, а журналісти інформують про те, що сталося, так, доносять світову правду. І, власне, оці всі події на виставці, там блоки йдуть фотографій про те, як медійники висвітлюють наслідки війни.
1: Як ви думаєте, чому саме через такі публічні формати треба говорити про історії журналістів? Адже навіть робота в прямому ефірі, вона для нашого суспільства свідчить про те, що журналісти також учасники цієї війни, вони також на фронті, вони також в найгарячіших моментах, от як ви щойно приїжджали, сказали, як тільки відбувається щось, якийсь інцидент, туди приїжджають перші рятівники і журналісти. Але чому таке публічне висвітлювання лише підсилює роль журналістів? Скажіть, будь ласка.
2: Ну, ми ж розуміємо, що це ж не от свобода слова, це ж не абстрактна цінність, так? Це щоденна робота конкретних людей, і конкретні історії стоять за цим. Це конкретні переживання конкретного журналіста, це те, що він наражає своє життя на небезпеку. Тому, власне, хочеться показати оцю важкість умов, які нам спровокувала і продовжує робити Росія, так? Але ми, як нам всі кажуть, ми стійкі, і, власне, виставка також має назву, так, у нас «Сміливі слова», це якраз про стійкість у цих українських журналістів, які можуть, попри те, що складно, попри, знаєте, ми робили опитування журналістів, журналісти вигорають професійно, в них вони не можуть спати, водночас в них є та кортизолова залежність, коли їм хочеться повернутися на фронт, так, вони не можуть відпочивати, але вони все одно встають і щодня роблять свою роботу, бо вони розуміють, для чого вони для чого вони це роблять.
1: Ну, насправді так. Мені здається, що кожен, хто в ці дні війни стає і робить свою роботу, він розуміє, для чого так. І журналісти не виняток. Але ось журналісти за ці роки війни, вони набули нових навичок, нових знань якихось і, звичайно ж, унікального нового досвіду. В мирний час, хай би краще він не нам не згодився, але от, наприклад, як етика журналістської роботи під час війни змінилася у питаннях висвітлення втрат або військових операцій, адже це практично щоденні наші повідомлення. І тут журналісти набувають саме того формату висвітлення, який не повинен ані ранити тих, хто постраждав, а водночас доносити інформацію, як це все відбувається і чи відбито воно у виставці.
2: Так, звичайно, в виставці дотримано етичних стандартів, щоб не шокувати глядачів. Водночас, спілкуючись з журналістами, ми часто чуємо слово самоцензура, пропускає людина через себе і думає, а це робити, чи показувати, чи не показувати. Ми ж розуміємо, що потрібно показувати світові наслідки війни, так? Але знову ж таки, під яким кутом? Якщо ми вивалимо криваве тіло, тобто це вже буде неетично і для рідних тієї людини загиблої, для самої загиблої людини. Тому тут є певні рекомендації тої ж комісії журналістської етики і взагалі є кодекс професійної етики журналіста. І, власне, журналісти дотримуються. І я хочу наголосити, що професійні журналісти. Водночас у нас є виклики, у нас дуже багато є блогерів, так, які виникли, вони мають свої канали, вони мають свої акаунти в соцмережах. Але тут виникли нові виклики, вони є блогерами, так, вони, можна сказати, що вони також здійснюють інформування, ну, по суті, схоже на професійну діяльність журналіста. Але вони відрізняються тим, що вони не дотримуються якраз професійних цих стандартів професії.
1: Ну,
2: так?
1: Це ж типова проблема, коли за справу береться професіонал, який знає, як це робити, і аматор, який хоче робити так само, але не знає як, не вміє.
2: Та, абсолютно. І не хочу я просто конкретні приклади наводити, але з останні, мабуть, всі чули, був скандал публічний з висвітленням в Херсоні. Мати, яка втратила сина через обстріл і знаходилась в квартирі, і коли прийшли туди фотографи, і там просили не фотографувати, але фотографія була поширена і завірусилася. Ну, тобто, дуже було неетично, навіть комісія журналістської етики свій висновок робила, що це не дуже етично користуватися тим, що це нібито суспільно важливо, та, але не враховуючи приватність цієї особи, так.
1: А до речі, ну це вже не стосується виставки, але чи це проблема, яка на сьогодні, ну тобто в пошуку вирішення?
2: Ну, медіасередовище, воно має саморегуляцію бути, але ми ж знову ж таки розуміємо, що ті журналісти, хто професійно займається, вони між собою коригуються, спілкуються, дискусії відбуваються. Хто собі десь оце є такими блогерами, так? Вони собі працюють, заробляють гроші. Все, що я можу сказати.
1: Ну так, тут не до етики. Добре, про самих журналістів. Я пам'ятаю, як пан Сергій Томіленко розповідав, що на початку війни у них в спілці був один бронежилет, а треба було таких бронежилетів дуже багато, щоб захистити принаймні тих, хто їхав у зону бойових дій чи їхав десь на звільнені території. Скажіть, будь ласка, чи на сьогодні журналісти достатньо захищені? І хто це робить? Оцей захист здійснює? Я маю на увазі в матеріальному вимірі бронежилети, каски, коли люди працюють в зоні бойових дій.
2: Ну, звичайно, інститут масової інформації, ще знаєте, у нас ж війна почалась на 22-му, а в 14-му році, і ми ще з 14-го року почали журналістам. Ой, це така історія. Ми ще з 14-го року почали їм видавати бронежилети, все захисне обладнання. А ще коли згадаємо часи Революції Гідності, то знаєте, у нас все починалося з будівельних касок і звичайних жилетів, які ми купляли там десь в будівельних магазинах. А зараз, звичайно, що вже перейшли на професійний рівень бронежилетів. Навіть у нас є жіночі бронежилети. І все це журналістам дається в оренду на безкоштовно. Тобто журналісти звертаються до нас регулярно, як іноземні, так і українські приходять і беруть. Просто у нас виникли інші питання через обстріли російські. Всі ми пережили цю важку зиму, і у нас затопило офіс, тому тимчасово у нас там було трошки це призупинене, оскільки все, ну, не все, але деяке обладнання було затоплено внаслідок того, що. Але ми продовжуємо. Ми спочатку повномасштабного вторгнення знову активізуємо. Обладнання і аптечки надаємо. І зараз ми в координації з одним медіа, якраз зараз ж новий виклик, я казала на початку про дрони. Так, ми зараз збираємо кошти на детектор дронів для медійників, щоб також їм видавати, тому що це вже новий виклик,
1: Загроза.
2: нова загроза для медійників. І власне тут вже навіть і не врятує тебе той шолом чи жилет, якщо ти не відіб'єшся від FPV дрона.
1: І про злочини проти журналістів, наскільки задокументованими є ці випадки? Ми ж казали, пам'ятаєте, кілька хвилин тому, що Росія прицільно стріляє в тих, хто має напис на грудях чи на спині преса.
2: Так, станом на сьогодні ми зафіксували це з початку повномасштабного вторгнення понад 900 злочинів, які скоїла Росія проти медіа і журналістів в Україні. Власне, це і фізична агресія, це вбивства, поранення, обстріли журналістів, це і кібератаки, це і погрози, це і обстріли цивільної інфраструктури ТЛВ, тому що Росія на початку намагалася створити інформаційний вакуум, так, щоб добивала її і заводити свою пропаганду на нашій окупованій території. І взагалі підконтрольні України, щоб добивали їхні хвилі. І ну, це дуже багато такі категорії, десь 14 категорій у нас цих злочинів росіян. Ми, власне, співпрацюємо з тимчасовою слідчою комісією Верховної Ради якраз щодо цього. І ми будемо сподіватися, що коли вже буде комісія закінчить свою діяльність, і буде певний висновок, і наш законодавчий орган це зможе комунікувати, це буде більш, так скажемо, солідніше, так? Бо ми громадянське суспільство, і ми раді комунікувати, щоб до нас дослухаються, наші дані беруть, але з нашими міжнародними партнерами це відповідно буде воно більш вагомим, так? Коли вже Верховна Рада ухвалить там висновок тимчасової слідчої комісії щодо злочинів. Треба тиснути на Росію, тому що у нас досі лишається 26 медійників, за нашими даними, в російському ув'язненні. Треба тиснути, щоб партнери допомагали тиснути, звільняти їх, ну, таким чином. Бо ми бачимо, Росія не дотримується жодних правил.
1: Ну так, абсолютно. І на завершення про те, що Україна піднялася у світовому рейтингу свободи преси, як ви оцінюєте цю динаміку? І, можливо, на завершення, що для вас особисто означає сміливість слова? На все про все 2 хвилини.
2: Ми, звичайно, що вітаємо такий рейтинг, тому що у нас триває війна, так, але попри це ми все-таки змогли відстояти свободу преси, ми змогли відкрити комітети парламентські, так, ми змогли зробити, щоб влада була підзвітною, проводяться корупційні розслідування, медійники, так, тобто це все репортери без кордонів врахували, коли будували рейтинги, і тут Україна все-таки, ви знаєте, якщо Україна навіть випередила Італію, там, Японію, іронію. Ну, тобто це щось говорить. Водночас ми розуміємо, що не зникають проблеми, проблеми існують, на розслідувачів тиснуть, їм погрожують. Виникає питання взагалі, щоб розслідувалися ці справи, не було безкарності і так далі, яка лишається роками. Для мене свобода слова, так ви питали, що чи що?
1: Сміливість слова, ось так, як називається виставка.
2: Сміливість, для мене це говорити те, що ти думаєш, так, звичайно, що враховуючи реалії, щоб це не нашкодило іншим, і говорити правду головне, тому що якщо ти не будеш говорити правду, брехня ця, вона заполонить все і просто знищить інформаційний простір.
1: Ну і нарешті ми зекономили трохи часу, я завжди радію цьому. Чи достатньо світ розуміє оцю нашу роль, роль українських журналістів у документуванні війни і у тому, що ми інформуємо весь світ?
2: Розуміють. Коли їжу в закордонні відрядження, спілкуюся, розуміють, водночас відчувається певна втома, але ми не забуваємо нагадувати, що якщо Україна паде, то будете наступні ви, тому от Україну треба підтримувати. І ну, вони трохи, звичайно, що, знаєте, як люди живуть своє життя, вони сприймаються як картинку якусь чи телебачення, але в цілому все одно нам потрібно доносити, просто систематично інформувати, доносити, і все колись проб'ємо.
1: Ну і ця виставка також, як мені здається, теж один із етапів і важелів того, що треба постійно доносити, і зокрема до нашого суспільства. Внутрішнє інформування теж дуже-дуже важливе, навіть для того, аби розуміти, як працюють наші журналісти в час повномасштабної війни. Катерина Дячук, керівниця відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації, була в ефірі Українського радіо. Сміливість слова, ми говорили про цю виставку, яка присвячена роботі журналістів під час війни.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: Раніше багато екологів припускали, що через прискорення глобального потепління зміни в природі мають прискорюватися. Експерти вважали, що через потепління планети і зміщення кліматичних зон види стикатимуться з локальним вимиранням і колонізуватимуть нові місця проживання з інтенсивною швидкістю. Зрештою, це призведе до швидкої перебудови екологічних спільнот. Однак тепер нове дослідження, яке провели вчені з Університету Королеви Марії в Лондоні, показує, що це, ймовірно, зовсім не так. Науковці проаналізували велику базу даних досліджень біорізноманіття, що охоплює морські, прісноводні та наземні екосистеми за останнє століття. Отримані дані засвідчили, що обіг видів у локальних місцях проживання не просто не прискорився, а навпаки, фактично він значно сповільнився. За словами провідного автора дослідження, доктора Еммануеля Нванко, результати вказують на те, що природа функціонує ніби самовідновлюваний двигун, постійно замінюючи старі деталі новими. Однак нові дані тепер вказують на те, що цей двигун несподівано зупинився. У своїй новій роботі вчені зосередилися на періоді з 1970-х років, часі позначеному задокументованим прискоренням глобальних температур поверхні та змінами довкілля. Далі вчені порівняли темпи зміни видів до і після цього кліматичного прискорення. Попри попередні прогнози, дані показали, що темпи зміни видів за період від 1 до 5 років мали тенденцію до уповільнення. Це уповільнення спостерігалося в різних середовищах, таких як спільноти наземних птахів або морське дно. За словами співавтора дослідження, професора Акселя Розберга, вони з колегами були здивовані, наскільки сильним виявився ефект. Темпи зміни видів у середньому знижувалися на третину. Автори вважають, що аналізовані спільноти не просто пасивно впливають на зовнішні кліматичні чинники. Вони, ймовірно, функціонують у стані, відомому як фаза множинних атракторів. Фаза множинних атракторів – це стан, у якому види постійно змінюють один одного через внутрішні взаємодії, навіть без змін навколишнього середовища. Нове дослідження тепер надає переконливі емпіричні докази того, що ця фаза множинних атракторів існує і, по суті, домінує в природі.
0: Спільні новини на Українському радіо.
4: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. В Україні запрацювали нові правила повернення залізничних квитків. Про це та інше далі. Докладніше. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Наразі вони у лікарні, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Шестеро людей травмовані, серед них підліток, внаслідок нічної атаки на селище Васищеве на Харківщині. Обласна прокуратура написала у Фейсбуці, що росіяни вдарили дронами типу «Грань-2». Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, а також автівки. Понад 1200 російських бойовиків Сили оборони ліквідували протягом минулої доби. Також знищено понад 2500 одиниць російської техніки, серед яких 73 гармати і 6 реактивних систем залпового вогню. Про це у Фейсбуці повідомляє Генштаб ЗСУ. Про ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, в етері Суспільного, розповів начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман. Далі пряма мова.
5: Приблизно вже більше місяця часу постійні штурми, десь приблизно до 30 військовослужбовців за добу пробують просочуватись в групи по 2-4 військовослужбовця, зараз уже по одному навіть ходять, шукають різні шляхи проникнення і пробують як і в пішому порядку, так і на техніці. Мотоцикли заїжджають, автомобілі заїжджають, але знову ж таки, повторюсь, далеко вони не заїжджають, ми їх зупиняємо і знищуємо.
4: У квітні противник окупував на 12% менше територій, попри зростання кількості штурмів. Про це пишуть аналітики проєкту Deep State. Найбільше застосування зафіксовано на Донеччині, Сумщині, Харківщині та Запоріжжі. Водночас зменшилася площа окупованої частини Дніпропетровщини зі 105 до 98 квадратних кілометрів.
0: Новини на Українському радіо.
4: В Україні віднині діють нові правила повернення залізничних квитків. Вони стосуються лише внутрішніх рейсів. Відтепер сума компенсації залежатиме від часу повернення. Чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу частину його вартості отримає назад. Про це повідомили у Фейсбуці «Укрзалізниці». Водночас для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», умови незмінні. Вони, як і раніше, зможуть повернути повну вартість квитка до відправлення поїзда. Майже 8 мільярдів гривень національного кешбеку виплатили українцям за час існування програми. Про це звітував міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, кешбек суттєво збільшив попит на вітчизняні товари, а соціологія свідчить, що користується ним понад 67% українців. Заощаджені кошти витрачають на харчі, ліки і товари першої необхідності, але найчастіше на комунальні послуги.
6: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку. Тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. Мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. Це десятки мільярдів гривень. Ми зараз робимо більш детальне таргетування прямо до кодів продуктів для того, щоб подивитися ті продукти українські, які активно конкурують в цій категорії з іноземними, щоб вони отримували більше кешбеку.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15 градусів, на крайньому заході країни до 18 тепла. Вітер переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 10 градусів тепла, вологість повітря 52%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 9:35. В Україні в студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі будемо розбиратися у резонансному рішенні апеляційного суду. Йдеться про 6-й апеляційний суд. Так він називається. І Київський окружний адміністративний суд позов церкви проти Державної служби з етнополітики розглядав Київський окружний адміністративний суд, а саме Української православної церкви, яку ми кажемо, подеколи називаємо Московського патріархату. Так відмовив в задоволенні повністю. Після того церква подала апеляцію, яку розглянув 6-й апеляційний суд. Ну і в наших медіа впродовж останніх днів нотувала інформація про те, що Українська православна церква домоглася рішення на свою користь. Але насправді не все так однозначно, тому будемо зараз розбиратися, який саме був позов, який був його предмет, ну і зрештою, хто переміг станом на зараз після розгляду 6-м апеляційним судом. Нагадаю ще раз, позов Української православної церкви, та, що визнана комісією афілійованою із Московським патріархатом, тобто із Російською православною церквою. Це був позов проти Державної служби етнополітики. І обговоримо цю тему із доктором філософських наук, релігієзнавцем, волонтером, професором Юрієм Чорноморцем. Пане Юрію, вітаємо вас.
8: Вітаємо всіх.
7: Я думаю, що все-таки це складна тема, тому потрібно буквально тезово так нагадати перед історією, що трапилося перед тим, тобто нагадати про те, що був висновок експертної комісії, так, яка визнала, що Українська православна церква афілійована із Російською православною церквою, із Московським патріархатом. Потім був наказ керівника Державної служби з етнополітики, який, відповідно, цей експертний висновок затвердив. Ну і далі був позов Української православної церкви проти Державної служби етнополітики і безпосередньо керівника Віктора Єленського, який затвердив висновок експертизи. Що саме Українська православна церква просила, який був предмет позову, ну і давайте поговоримо про рішення, розберемося.
8: Да, давайте в цілому розбиратися. Тобто історія почалася 1 грудня 2022 року, коли було засідання Ради безпеки і оборони України, і там, відповідно, було дане доручення провести таку експертизу. В результаті цієї експертизи в січні 2023 року був наданий висновок. Цей висновок був підготовлений, відповідно, комісією експертів. Цих експертів запрошувала державна служба, саме написала ректорам університетів, директорам інститутів, де є відповідні профільні напрямки наукової роботи, що надайте нам експертів. Вони були надані всі. І, відповідно, це університет Шевченка, інститут філософії, відділення релігієзнавства, це університет Драгоманова, Острозька академія. І, відповідно, яких спеціалістів надали, з таких десь зробила тоді, відповідно, цю експертну комісію. Експертна комісія написала свій висновок, причому написала про те, що Українська православна церква є Російською православною церквою в Україні, не афілійована, нічого, не має якоїсь канонічної підпорядкованості, що УПЦ – це просто частина РПЦ. УПЦ – це є Московський патріархат в Україні, І відповідно жодним чином собору Феофанії, а також наступні документи, вивчалися всі документи, тобто 6 документів від УПЦ, один документ від РПЦ. І всі ці документи, починаючи від статутів, свідчили про повну прибування Української православної церкви в Російській православній церкві. Після цього було ініційовано розгляд закону. Цей закон довго розглядався Верховною Радою. Він був прийнятий дуже складним. І там з'явилося оце поняття афільованості. І відповідно потім, в 25-му році, була вже експертиза, яка була наступною, другою експертизою, яка була дослідженням, називалася, згідно з новим законом. І це дослідження зробило вже інший висновок. На основі цього іншого висновку 25-го року був виданий Київській митрополії припис, що ви повинні зробити конкретні 4 кроки, які мають засвідчити про те, що ви вийшли з Московського патріархату. Заявити про свій вихід з синоду РПЦ, з архієрейського собору РПЦ, причому публічно, заявити про власну самостійність і тому подібне. Значить, ці кроки не були зроблені протягом місяця і були подані, був поданий відповідно позов у суд, і йде основний процес. Основний процес зараз іде про зняття з реєстрації Київської митрополії як основної релігійної організації, які підпорядковуються інші релігійні організації, громади, храми, монастирі, єпархії, які належать до Української православної церкви.
7: Тобто це, пане Юрію, от я хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, це не той судовий розгляд, це не той судовий процес, про який я починав. Це проти... Так,
8: да, тому що це викликано тактикою УПЦ. Що зробили тоді УПЦ? ОПЦ зробила ось такий адвокатський спам. Тобто було подано близько 6000 позовних заяв в усі суди.
7: Ого.
8: Паралельно з, значить, по-перше, подавалася величезна кількість додаткових заяв до основного позову. Тобто, що будь-яка громада, будь-який віруючий, він просив визнати себе третьою стороною. Потім адвокати цієї третьої сторони говорили, а тепер нам треба час на ознайомлення і тому подібне, щоб затягнути основний процес. Це їхня перша тактика. Друга тактика – було подано безліч позовних заяв, тисячі позовних заяв про будь-що, про будь-які дії, значить, десь там. Оскаржувалися всі, постанова уряду оскаржувалася про, значить, те, як має проходити ось це дослідження, всі етапи дослідження. А заодно вони оскаржували ту попередню експертизу. І знову-таки оскаржували її по суті, по змісту, оскаржували щодо того, що ось не була врахована думка представника Української православної церкви. Значить, з чим це було пов'язано і от де вони змогли виграти? Значить, в січні, по-моєму, 10 січня це було, чи 11-го.
7: 23-го року, це ми повертаємося в 23-го
8: року. Представник УПЦ з'явився на засіданні оцієї першої експертної ради, де ще не співробітники десь робили дослідження, да, про Київську митрополію, про все інше, а відповідно... Це він з'явився ось тоді, коли релігієзнавці засідали, ми сиділи, я був один з експертів. Ось ми 7 експертів сидимо, Віктор Євгенійович теж був присутній на цьому засіданні.
7: Це Єленський, це ви зараз говорите про Єленського, очільника Державної служби України з етнополітики та свободи совісті, яка мала затвердити висновок експертизи, так?
8: Так, було, був запис засідання, велася оце, ну, стенограма, і аудіозапис є. Бахов прийшов на засідання з 2 відеокамерами. Ми йому дозволили все знімати, будь ласка. Значить, це було спеціальне засідання, щоб вислухати УПЦ як сторону, ну, що до якої ми робимо експертизу. Причому... В профільному законі, тобто в законі про свободу совісті, говорилося, що коли така експертиза робиться, то бажано, щоб були представники цієї релігійної експертизи, релігійної організації, щодо якої робиться експертиза. Я хочу сказати, що я приймав участь, я не знаю, в сотні релігізнавчих таких досліджень. І це один раз, коли представник був запрошений, він прийшов, всі інші рази навіть робили без всіх цих представників. Ну, ладно. Значить, ми взяли, його заслухали. Він заявив, що він дає відвід половині цієї експертної ради, яка розглядала ось...
7: У вас там семеро було, а вони хотіли відвід чотирьох, я так розумію. Тобто навіть більше половини.
8: Там Козловський, Чорноморець, Філипович, Саган, що це вороги УПЦ, все. Йому говорять, добре, ми зараз розглянемо вашу заяву. Він виходить разом з двома цими камерами, ставиться питання прийняти цю заяву чи, значить, її не задовольнити. Ми голосуємо про те, що не задовольнити цю заяву. Запрошуємо його назад, він включає знову ці дві камери, там хлопчики з ним були, які все це знімали. І ми йому на камери все це говоримо, що ваша заява розглянута, відповідь на неї така-то, така-то. Він після цього говорить, ми тоді, як УПЦ, вашу комісію не визнаємо. Йому було пояснено, що згідно з законодавством від цього нічого не змінюється. І тоді ми говоримо, ви можете на секундочку залишитися і відповісти нам на питання, які у нас є. Ми ж готували питання до зустрічі з вами. Він говорить, взагалі у мене часу немає, але що за питання? І ми даємо йому 15 питань, що де була заява про те, що ви вийшли з Московського патріархату, яка була спрямована до всіх православних помісних церков. Чому, скажімо так, Московський патріархат продовжує вважати вас своєю частиною? І так далі. Там цілих 15 питань було, тому що і самі священники в той період, священники, єпіскопи УПЦ, задавали ці питання, в тому числі було 10 питань до митрополита Онуфрія, цілий рух такий був, що коли ж ми вийдемо, чому ми не виходимо? Якщо ми виходимо, то чому ми все-таки не вийшли? І відповідно, ми задали всі ці питання. Він спробував на них відповісти в тому дусі, що це все не ваше діло, ви все одно в цьому не розбираєтеся. Ми в процесі. По суті, нічого не відповів, ніяких пояснень. Він, скажімо, змінити нашу точку зору, хоч в якомусь становищі не було. Навпаки, ми зрозуміли, що залишається в Московському патріархаті і ще й упорствують в цьому. Після цього він покинув це засідання, і ми далі продовжили як комісія свою роботу, і вже через 10 днів був цей висновок, і він був затверджений. Зараз, ДЕС взагалі абсолютно, чому? Тому що є протоколи, є аудіозапис, у самого Бахова є відео ці. Будь ласка, ви як суд вивчіть, що, вибачте, ця заява була розглянута, реакція на неї була. Зараз ви берете і санкції по відношенню до керівника ДЕС приймаєте, що ця заява не була розглянута.
7: Пане Юрію, щоб слухачі наші розібралися так, щоб було зрозуміло, про що зараз йдеться. Отже, ще раз ми повторимо, в січні 23-го року відбулися ті події, про які наш гість, пан Юрій Чорноморець, щойно розповідав. Отже, була розглянута, апеляція тоді УПЦ щодо відводу до чотирьох членів експертної комісії. Тоді була відмова в тому, щоб вивести зі складу цих чотирьох експертів. Але зараз шостий апеляційний суд задовольнив скаргу УПЦ частково, а саме визнав, цитую, протиправною бездіяльність Державної служби України з етнополітики та свободи совісті щодо нерозгляду заяви Київської митрополії Української православної церкви про відвід членам експертної групи із забезпечення проведення релігієзнавчої експертизи. Тож, ви кажете, що розгляд цієї заяви був, а шостий апеляційний суд визнав протиправною бездіяльність щодо нерозгляду. То все-таки суд визнав, що не розглянули ту заяву, так?
8: У мене є просте пояснення. Завжди, коли відбуваються якісь великі корупційні скандали, то відразу перше вручається нова підозра Коломойському, і щоб всі почали говорити про цей суд. Відразу заявляється про те, що будуть якісь реформи в армії, щоб почали люди говорити про те, що от нарешті піднімуть зарплату військовим, потім все це сходить на нєт. І знову заявляється, що от прийнято якесь рішення щодо УПЦ МП, або на користь відповідно УПЦ МП щорідше, або на користь відповідно проти УПЦ МП що частіше. І всі починають обговорювати ці теми. Відповідно, тут відразу це вистрілило. Ясно, що рішення цього суду абсолютно безпідставне. В Верховному суді немає жодних перспектив бути відстояним, тому що якби всі факти є, якби це є в протоколі. Можна послухати, дослідити аудіозапис про те, як люди голосували, вирішуючи долю цієї заяви. Говорити про те, що ніякої реакції не було, це просто абсолютно безпідставно. Тому якби я думаю, що потім це всі поговорять, менше будуть говорити про Міндіча і інших любих друзів президента, а потім, відповідно, десь все це згасне. Знову-таки, це жодним чином не впливає на основний суд, який стосується, власне, так званої заборони УПЦ МП, який продовжується, який затягується УПЦ МП так само різним ось таким судовим спамом. Там безліч додаткових позовів, починається кожне нове засідання з того, що приходять адвокати з боку УПЦ МП і говорять, ми подаємо ще нового заявника, а тепер дайте нам ознайомитися з матеріалами справи. Всі говорять, ви ж знайомі з матеріалами справи, тоді дайте нам ознайомитися з тим позовом, який ми сьогодні подали. Так ви ж його подаєте, ви його автори. Ні, нам треба часу ознайомитися з цим позовом, який ми сьогодні подали. І це просто перетворюється, оцей основний суд перетворюється в знущання над державою, в знущання над правом, в знущання над здоровим глуздом. І під час війни російська релігійна організація паразитує на недосконалості нашої правової системи, на тому, що наша держава занадто пасивна. В Європі, в Італії, нещодавно один з релігійних діячів заявив, що, знаєте, треба вести шлюб з 12 років з молодими дівчатами. Просто зробив таку заяву. Не про те, що там халіфат треба на місці Італії створити, чи ще щось, і так далі. Що з ним зробили? З ним зробили те саме, що робили з тими, хто заявляв, що на місці Італії повинен бути халіфат, чи руський мір, чи ще щось. 24 години... Людина була видворена з Італії, за 72 години на батьківщину предків в Пакистан, вона приїхала 4 години. Людина була видворена з Італії, за 72 години на батьківщину предків в Пакистан, вона приїхала і вже живе.

0: раз покажіть, що ви українці, і вам російська релігійна організація не потрібна. Або поставте питання перед російською релігійною організацією, що ви сьогодні виходите з московського патріархату і стаєте українською релігійною організацією. Тоді ми не маємо до вас жодних претензій. От є припис, виконайте його, ці 4 пункти дуже легко виконати. Нічого там складного не вимагає держава від вас. Будь ласка, зробіть хоч щось. Відповідно, подальше затягування – це просто, ну, не знаю, витирати ногу об українську державу.
1: Пане Юрію, отже, ще раз підсумуємо. Значить, сам висновок релігієзнавчої експертизи, так, те, про що ви казали, та група, яка, де ви входили, так, був висновок, це не стосується рішення, воно стосується тільки нібито протиправних дій голови Віктора Єленського щодо затвердження цього висновку, а також щодо начебто не розгляду цією експертною комісією заяви УПЦ щодо відводу кількох членів експертної групи, так? От, тобто далі, що далі? Далі, ви кажете, буде ще Верховний суд, так, який після інстанції апеляційної Верховний суд буде це питання розглядати?
0: Ну, подана вже касація, і буде скоро розгляд цієї касації в Верховному суді. Тут, звичайно, всі йдуть за процедурою. Тим більше такий випадок, що це абсолютно, ну, я не знаю, ну, наприклад, у вас є дитина, у вас є всі довідки, що це генетично ваша дитина, до вас приходить якась людина і говорить, ви жодної дитини не рожали, ви взагалі не жінка, ви чоловік, ви не могли нікого цього рожати і так далі. Це не ваші діти, це мої діти, давайте я їх заберу чи ще щось. Ну, що це таке? Ну, якби, у вас є всі документи, що вся заява була розглянута, вас суд звинувачує разом з УПЦ, що ви її не розглянули, не було правильної реакції на неї. Це абсурдне абсолютно рішення суду, яке показує, наскільки у нас суди просто, ну, я не знаю, ще дуже-дуже далеко їм до справжніх судів, до справжньої правової держави. І це позорить нас не менше, ніж існування російської релігійної організації на 5-й рік Великої війни. Ну, давайте зараз у нас будуть представники Збройних сил України в кожному селі, містечку і так далі. Давайте будуть представники, я не знаю, там ФСБ скрізь. І вони будуть, скажуть, у нас вивіска, що починається зі слова українська. І тому давайте ви миріться з нашою присутністю. Ну, це може бути чи не може бути? Ясно, що цього не може бути. Відповідно, ну, якби, це абсолютний абсурд, і це рішення суду треба ясно, що відміняти як просто юридично абсурдне. От, що будуть робити? Вони подадуть ще різні заяви, ще буде весь час цей спам в усі суди, і будуть обжалувати все, що завгодно, тобто вони все-все-все обжалують для того, щоб затягнути і почекати, поки буде якийсь мирний договір чи якийсь там припинення вогню, і відповідно де в угоді будуть забезпечені їхні права, як російського православ'я в Україні, і що згідно з угодою їм далі дадуть можливість існувати, їх не заборонять, не заберуть у них тисячі храмів.
1: Ну, тактика зрозуміла, стягувати час, так, аж допоки, власне, вони не дочекаються якогось рішення, де Росія буде прагнути в цій угоді про завершення війни, якраз втиснути певні пункти стосовно того, щоб не нападали на церкви, ну, мається на увазі, не атакували церкви Української православної церкви Московського патріархату. Що ж, пане Юрію, дуже дякуємо за детальне пояснення щодо цього рішення суду, ну, і будемо стежити за цією історією. Обов'язково будемо стежити за розглядом цієї справи тепер уже у Верховному суді. Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, релігієзнавець, був з нами на зв'язку цього ранку.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її

0: тут же в дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
1: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
3: Уміти працювати в умовах постійної невизначеності, впроваджувати нові технології в робочі процеси, бути орієнтиром та підтримкою для команди, звичні будні керівника чи керівниці компанії. Як змінюється розуміння лідерства в сучасних умовах? Які навички є наразі ключовими? Та наскільки поширеним є вигорання поміж керівників і як це впливає на бізнес-рішення і команди? Про все це розповість Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX Робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації у програмі «Перспектива» у суботу, 2 травня, о 10-й після новин.
4: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо. Українське радіо.
5: Десята година.
2: Суспільне новини на українському радіо.
6: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 19 людей постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. У бюджеті США на 2027 рік не заклали фінансування програми військової допомоги Україні. В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це та інше далі докладніше. 19 людей, зокрема дитина, постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Окупанти атакували обласний центр, Богодухівський, Куп'янський, Ізюмський та Чугуївський райони. Противник б'є дронами, артилерією, керованими авіабомбами, знищуючи житлові будинки та інфраструктуру. Триває евакуація населення із прифронтових громад Харківщини, зокрема із Золочівської. За останній місяць небезпечну територію покинули близько 1000 людей. Розповів про це в етері Суспільного начальник Золочівської адміністрації Віктор Коваленко.
7: В зоні примусової та обов'язкової евакуації, яка визначена Радою оборони області, місяць тому мешкало 1365 осіб, в тому числі діти. На сьогодні в цій зоні 335 осіб. Сім'ї з дітьми повністю евакуйовані. Іде евакуація практично щоденно людей. От вчора 8 чоловік, позавчора 5, а 3 дні тому 13. Навіть люди з своїми речами, сумочками самостійно виходять з зони ударів.
6: Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці України USAID». На 2027 фінансовий рік про це стало відомо під час слухань у Комітету Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет, відповідаючи на запитання щодо майбутнього фінансування підтримки України, заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Остаточне рішення ще має ухвалити Конгрес. Документи можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком із 2016-го без прямої військової допомоги Україні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України». Це програма, яка дозволяла Пентагону не передавати зброю безпосередньо зі складів, а замовляти її у виробників для потреб Збройних сил України. Вона була одним із ключових механізмів довгострокової американської допомоги Україні.
2: Новини на Українському радіо.
6: В Україні завершили основні дорожні роботи на міжнародних трасах. Про це повідомила у Фейсбуці прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, роботи тривають на дорогах національного значення, а також проводяться профілактичні ремонти, включно із відновленими раніше ділянками. Окремо, Державна спеціальна служба транспорту продовжує відновлення доріг у прифронтових районах. Йдеться про 40-кілометрову зону біля лінії зіткнення, де ремонти охоплюють 59 ділянок загальною протяжністю понад 1200 кілометрів. Пріоритет надається дорогам із найбільшими пошкодженнями та навантаженням. 280 тисяч дерев розквітли у грушевому саду на Кіровоградщині. Його площа 80 гектарів. Він найбільший серед грушевих садів України, сказав Суспільному керівник громадської спілки «Укрсадвинпром» Володимир Печко. У саду вирощують єдиний сорт груші «Листопадова». Його вивели у Молдові у 1974 році. Чи вплинули на дерева заморозки та чи сприятливий клімат Кіровоградщини для вирощування цього сорту, дізнавався Олександр Сметанко.
5: Біля села Федорівка на Кіровоградщині у грушевому саду розквітли 280 тисяч дерев. Їх висадили 3 роки тому, розповідає головний агроном господарства Андрій Кузьміченко.
8: Вони були з пупінка вирощені нас.
5: Перевіряють цвіт, щоб вчасно захистити дерева від заморозків. Каже, 3 ночі поспіль на ґрунті трималася температура до мінус 7 градусів.
8: На жаль, є підмерзання, температура носить свої корективи, але ми готувалися до цього, в тому плані, що рослині стараємося дати із ранньої весни саме необхідне, що їй потрібне. Було відпрацьовано поживленню, було відпрацьовано амінокислотами.
5: Говорить, ризикували, коли висаджували груші на Кіровоградщині.
8: Ще у вузі вчать, і садоводи знають, що груша не виносить повітряної посухи. Нібито це межа лісостепу степу. Ламаємо стереотипи і вирощуємо її в степу.
5: Пояснює, чому обрали для вирощування виведений у 1974 році у Молдові сорт груші «Листопадова».
8: Гарні плоди масові. Гарне зберігання його, смакові властивості. Він є зимовим, то певно, що це були основні критерії, по яким підбиралися.
5: Сад біля села Федорівка на Кіровоградщині – найбільший грушевий сад в Україні, говорить Володимир Печко, доктор економічних наук, керівник громадської спілки «Укрсадвинпром», яка об'єднує 300 господарств і підприємств України.
9: Це нове підприємство, дійсно лідируюче підприємство. Інвестиція саме вирощування груші, той садівничий продукт, який ми сьогодні продовжуємо імпортувати. Ми не закрили свій ринок, як по яблуку. Якщо ми по яблуку зараз інтенсивно експортуємо і просуваємо свою експансію на всі ринки світу, але по груші ми в експорті не продвинулись, тому треба більше працювати.
5: Врожай груш біля Федорівки планують збирати у вересні. За прогнозами головного агронома, розраховують на 25-30 тонн з гектара. Олександр Сметанко, Суспільне, новини, Кропивницький.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
2: Погода.
6: Сьогодні вдень без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15 тепла, на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер сьогодні переважно північно-східний, 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 10 градусів тепла, вологість повітря 51%. Це поки вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.
1: Лідер – це людина, яка має послідовників. Те, що вона транслює, те, як вона це транслює, відгукується тим людям, які готові за цією людиною йти і робити те, що вони спільно вирішили. Саме наявність здатності розуміти людей, відчувати їх, вона дійсно є дуже важливою. В українському контексті дуже видимою стала моральна сторона, яка стала визначальною до того, як діють лідери, з ким вони співпрацюють, з ким вони ведуть бізнес, як бізнес далі масштабується, який вектор обирають.
0: Перспектива – програма про інсайти ведення бізнесу.
2: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Чи із задоволенням ви йдете на роботу? Чи достатньою є зарплатня? Чи комфортна атмосфера в колективі? І чи є можливість для навчання, розвитку та кар'єрного зростання? І це, звісно, що певною мірою залежить і від керівництва компанії. Тож, якими зараз є ці люди, які керують нами, далі ми і з'ясуємо. На зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX «Робота», співголова Комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Марія, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
1: Добрий день.
2: Марія, почнемо, можливо, із трендів чи тенденцій, якими є сьогодні. Що найголовніше у сучасному бізнесі загалом у світі?
1: Так, якщо говорити про бізнес, насправді одним із таких видимих трендів, які ми бачимо, це готовність до непередбачуваності, тобто це наявність гнучкості. Гнучкості як і в процесах, так і в стратегії, і так і на рівні людей, які приймають рішення. І, власне, друге – це здатність приймати рішення дуже швидко. Знову ж таки, в умовах невизначеності. Це я би окреслила, мабуть, таких два найбільш видимих, бо все решта, по суті, можна підкомпонувати і підлаштувати. Але є розуміння, що в тому, як швидко змінюється ринок, змінюються обставини, дійсно бізнес має мати кілька сценаріїв і має бути готовий до різних сценаріїв.
2: А якщо стосується України, бо повномасштабне вторгнення теж внесло певні корективи, і якщо в світі просто невизначеність має одне значення, в Україні це набагато більше значень. То якими є тренди в сучасному українському бізнесі?
1: Так, безперечно, я би сказала, що, мабуть, тренд той самий, просто прокаченість українців в цьому значно вища. І це дійсно не просто такі голослівні слова, але справді ось цю резильєнтність українських компаній – це та тема, яка вже вивчається університетами. Зокрема, я можу сказати зі власного досвіду, що я сприяла науковцям з Цюрихського університету зв'язатися з представниками українських компаній, щоб, власне, цей досвід отримати. І розібратися в тому, а яким чином, взагалі, в умовах ось поточних українські компанії можуть не просто вижити, але й розвиватися, вносити інновації, зростати в доході, масштабуватися, виходити на інші ринки і так далі. Тобто, дійсно, коли ми говоримо про цю резильєнтність, адаптивність і здатність розвиватися в умовах повної невизначеності, вона дійсно в Україні на новому рівні.
2: Марія, а чи, можливо, ви звертали особливу увагу саме на тих людей, які керують цими компаніями, приміром, саме керівників керівництв, тобто менеджерів різних ланок, чи окремо є якийсь сегмент роботи для, можливо, закордонної аудиторії?
1: Ви маєте на увазі серед українських лідерів, так?
2: Я маю на увазі у вашому цьому дослідженні, про яке ви от щойно говорили.
1: Це не було наше дослідження, це саме наукова робота університету, про який згадувала. Я не маю до нього доступу, але мене насправді вразило і так зацікавило те, що вже не чекаючи, наприклад, закінчення війни і там того, як вже будуть наслідки далі трансформовуватися і так далі, уже сьогодні цю тему резильєнтності українських компаній, вона вже видима, вона вже доведена, що українські компанії витримали нереальні сили виклики і що це вже стає предметом вивчення. Тобто результатів цього дослідження ще немає, тому що це ціла дисертація по цій темі пишеться, але саме цікавий факт в тому, що це вже привернуло увагу і вивчається не просто на рівні бізнесових кіл, але і на рівні академічному.
2: Можливо, одного дня будуть, знаєте, цілі конференції проходити, коли вже саме дослідження закінчиться, і детально розглядатимуть усі аспекти. Ну, чи принаймні, я сподіваюся, можливо, навіть таке буде і найближчим часом.
1: Все може бути, тому що ми розуміємо, що наразі той спектр викликів, з якими стикнулися українці, з якими стикнувся український бізнес. Від малесенького мікробізнесу до великого бізнесу. Це такий плейбук, ну тобто це така інструкція до виживання, яка дійсно вартує вивчення. Тому що якщо раніше це здавалося, ось війна, яка є в Україні, і пов'язані з нею виклики, вони здавалися суто локальними, то наразі є розуміння в тому, що український досвід він дуже цінний, бо ось ця нестабільність, вона глобальна. Ми ж бачимо, що як виникають і війни, і конфлікти, і збурення на різних ринках, і це фактично вже цивілізаційна історія. І тому дійсно цей досвід, на жаль, українці є тими, хто цей досвід проживає і дає ось це підґрунтя для вивчення. Але в той же час є чим пишатися, оскільки дійсно це вже те, що безперечно має увагу досягнення в тому, щоб дійсно українці змогли не просто адаптуватися, але й масштабуватися в умовах надскладних.
2: І величезну роль в цьому відіграють і люди, які керують цими компаніями, і працівники, які реалізують усі ідеї та наміри. Ми трішки поговорили про сам стан бізнесу загалом у світі, а також в Україні, а тепер про керівників та керівниць. Знаєте, Марія, от я дуже багато дивилася різних фільмів, серіалів, які стосуються от тих людей, які ось цей бізнес створюють. Ну і звісно, що статті читаю. І, можливо, виправте мене, якщо я не маю рацію. Зазвичай образ людини, яка керує будь-яким бізнесом, це зосереджена людина, яка знає, чого вона хоче, вона ризикує. Це, наприклад, інтерв'ю з тими людьми, які мають навіть вже великі бізнеси. Тобто найголовніша їхня риса – це цілеспрямованість. Чи зараз в сучасному світі, ми зараз в більшості говоримо про Україну, чи залишаються ось ці вектори? Що взагалі змінилося, на вашу думку, і дивлячись на український бізнес, якою є основна мета українського бізнесу та самих керівників компаній? Чого вони прагнуть?
1: Тут мені складно сказати за всіх, розумієте, я не можу узагальнити. Тобто, мій погляд буде досить таким, мабуть, суб'єктивним, але на мій погляд, мета, вона, в принципі, у бізнесу одна – дати бізнесу життя і дати бізнесу масштаб, тобто вижити в умовах будь-чого. Але, на мій погляд, в українському контексті дуже видимою стала моральна сторона, яка не була раніше такою. Тобто принципи, цінності і мораль, яка стала визначальною до того, як діють лідери, до того, як діють компанії, де на яких ринках вони присутні, почнемо з цього, з ким вони співпрацюють, з ким вони ведуть бізнес, і як бізнес далі масштабується, які вектори обирають. Тобто це російсько-українська війна, вона дійсно на це дуже вплинула і дуже радикально підсвітила ось цю ціннісну складову, тому що якраз з досліджень, наприклад, саме не лідерів, а от працівників та кандидатів, які обирають компанії в Україні, де працювати і так далі, ми бачимо, що ось, звісно, гроші – дуже важлива складова. Але чим глибше ми йдемо, тим більше ми бачимо, наскільки важливим стає людям, з ким вони працюють і які цінності транслюється компанія. Тобто
2: та, певно,
1: вони можуть
2: відмовитися
1: працювати в колективі, де вживають мову ворога, чи транслюють якісь цінності, які на сьогоднішній день абсолютно не співпадають з тими, які мають люди.
2: Марія, тобто для нас важливо, як для людей, коли ми обираємо місце роботи, це вже навіть, знаєте, за умовченням, що мають бути обов'язково донати на ЗСУ, це навіть не обговорюється, тобто якісь співпраці, колаборації, підтримки, певних підрозділів, це вже нормально. Чи
1: це нормально,
2: немає?
1: Я б не сказала, що це не обговорюється. Тобто тут теж мені здається важливо розрізняти, знаєте, таке зобов'язання, і дійсно, коли це вже вплетено в якісь саме систему цінностей.
2: Так, в ДНК компанії. Тобто, Марія, я саме про це, про те, що якщо в компанії немає підтримки Збройних сил України, то це на сьогодні вже є дуже дивним аспектом. І, можливо, не варто працювати саме в такій компанії, якщо вона жодним чином не допомагає.
1: Тут таке дуже на тонкий лід ми зайшли. З іншого боку, дивіться, якщо мені здається, дійсно, всі, хто наразі є українцями, мають так чи інакше думати, який їхній вклад в перемогу, так би мовити. Зараз це трошечки пафосно звучить. З іншого боку, він не є якимось нормованим, так? Кожен сам собі вирішує. Це один момент. Інший момент, наприклад, мікробізнеси, так, які в дуже складних умовах, які мали не просто пережити зиму в блекаутах, а ще несли величезні витрати на ті ж генератори, на латання вікон і так далі, і так далі. І в таких умовах може не завжди бути можливість додаткових донатів і так далі, тому що їм потрібно стабілізуватися, виплатити борги і так далі. Тобто тут не має бути такого чорного білого, але дійсно, що от система цінностей, вона на рівні такому вже якби з повітря вона зчитується працівниками. І особливо тим, для кого це є важливим. Якщо раніше ми цього не бачили, що для людей важливо, які цінності транслює компанія чи фірма, чи там мікробізнес, то на сьогоднішній день це дійсно важливо. І це не тільки про донати, це і про ставлення до людей, це і про стиль комунікації, це і про стиль лідерства теж. Тому тут те, що такий, якби я сказала, ширший аспект, ніж просто конкретні дії, наприклад, донати чи буклет з цінностями, які лежать на столі у директора.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. І говоримо ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. А завершуючи тоді тему вже з донатами і щодо мікробізнесу, я можу сказати, що те, що бачила на власні очі, якщо навіть не можуть там якусь частину коштів перераховувати на потреби ЗСУ, може бути невеличка баночка або там спеціальний якийсь відділ такий, де можна коробочка, куди написано на потреби ЗСУ. Тобто навіть таким чином закликають користувачів, відвідувачів долучатися. І це вже є теж непоганим кроком і підтримкою Збройних сил України. Як ви вважаєте?
1: Абсолютно. Так.
2: Добре, тоді продовжуємо далі про самих керівників. Отже, і керівниця. Яким, на вашу думку, є образ цієї людини? Знаєте, якщо знову повертаючись до фільмів та серіалів, це людина, яка в діловому костюмі або якийсь діловий стиль. Зараз ми у більш вільному світі живемо. Звісно, що це все змінюється. Чи не є це, можливо, якимось уже устарілим баченням людини, яка може керувати компанією? Чи достатньо ось цього образу такого суворого керівника чи керівниці?
1: Дуже по-різному, насправді. Дійсно, я би сказала, що, мабуть, в Україні багато таких усталених норм, вони змінилися. Скажемо так, ну, навіть ми бачимо ці обговорення відносно того, хто що одягнув на офіційні прийоми і так далі. Це ж теж, якби, трансляція лідерства, і ми можемо спостерігати реакцію людей, хто і як, до чого готовий, і хто що хоче бачити. Якщо піти від основ, лідер – це фактично хто? Це людина, яка має послідовників. А послідовників ця людина має, коли те, що вона транслює, те, як вона це транслює, відгукується тим людям, які готові за цією людиною йти і робити те, що вони спільно вирішили. Сподіваюсь, що спільно, а не авторитарно. Тобто, ось це справжнє лідерство, коли це не є зверху вниз, щось сказане затиснуто в страху, в обмеженнях і роблять тому, що сказали, не думаючи. А це продумаюче лідерство, розвиваюче лідерство, коли є саме послідовники за власною волею. І ось це послідовництво за власною волею, воно є якраз, на мій погляд, на сьогоднішній день все більше окреслюється в лідерстві в контексті України. Тому що, знову ж таки, от ми говорили та, про цінності, чи там про підтримку ЗСУ, донати, чи ще щось. Це все те, що, в принципі, можливо зробити насильно, але воно не працюватиме так, як воно працює сьогодні. Тому що якраз сформувався образ нових лідерів, які надихають, які транслюють ідею, які здатні брати відповідальність і приймати дуже швидкі рішення. І ось це про сьогоднішнє лідерство, про українське лідерство.
2: Тоді, що стосується такої речі, як людина керує компанією, як вона ставиться до людей. І я нещодавно натрапила на допис у мережі LinkedIn. Я, на жаль, чесно кажучи, не маю його скріну. Просто він мене, чесно кажучи, трішки вразив про те, що, ну, власне, йшлося про те, що досить бути там якими керівниками чи керівницями, там лояльно ставитися в певних аспектах, коли там, наприклад, людина не виконує свою роботу, на це якось м'яко реагувати, хай люди роблять те, що вони мають робити, а то настільки всі розслабились. Ну, власне, був такий контекст. Як взагалі зараз працювати мають керівники та керівниці? Де ось ця межа між лояльністю, де межа між навіть, можливо, кордонами, чи повинні вони існувати між підлеглими та керівником чи керівницею? Якими мають бути зараз ось ці стосунки колективу та керівництва, на вашу думку?
1: Ви знаєте, я би сказала, що це більше історія про адаптивне лідерство, тому що все залежить від зрілості людей, з якими працює лідер. Тобто часом, якщо це люди нові, або як в професії, чи ще, можливо, емоційно не дуже зрілі, часом дійсно стиль лідерства такий більш інструктивний, він більш ефективний. І це те, що зовсім не працює з зрілими професіоналами, які мають вже сформовану точку зору, можуть принести цінність саме за рахунок своєї такої автономності. І тут треба зважати якраз на цю автономність, на здатність мотивувати людей і доносити ідею, доносити цілі таким чином, щоб вони мотивували і рухали разом. Тому що тут вже такий якби інструктивний стиль не підійде. Але тут загалом, якщо ось так трошечки узагальнити, то, звісно, як ми вже торкалися того, що те, що ви зазначили в дописі, який ви зустріли, дійсно воно трошечки збурює. Як це так? Ми так прагнемо до свободи, і ми хочемо дуже людського ставлення один до одного. І дійсно, я вірю в те, що лідерство воно трансформувалося, зокрема в Україні, в такому форматі, коли немає вождя, а послідовники, вони завжди готові задати питання. Хто ти? Чому ми туди йдемо? Що це принесе? Що це означає? І так далі. Ось це контекст український. Проте, все ж таки, є місце ось цьому такому директивному стилю в кризових ситуаціях. І в кризових ситуаціях воно може вмикатися. Тому що, якщо ми так спростимо і розуміємо, йде пожежа, так? І хтось має взяти відповідальність і дуже швидко розподілити ролі. І там нема часу розпитувати, ну як, ти хочеш піти взяти вогнегасник і погасити? Чи тобі трошечки важко, я покличу когось іншого? Ну я зараз дуже утрирую, так, дуже спрощую. Але це ось про кризові ситуації, в яких треба ми дуже швидко приймати рішення. І часто дуже мало хто може ці рішення приймати дуже швидко і розподілити швидко завдання, ролі і так далі. Тому ось це про адаптивне лідерство, коли стиль лідерства вмикається в різних обставинах по-різному. Або ж є дійсно галузі, в яких, ну, наприклад, військова сфера, так? Ми не можемо там очікувати. Там має бути структура, так, чітко і інструкція, тому що це структура. Так само і інші галузі. Тобто це все залежить, перше, від галузі до галузі, по-друге, від ситуації, від контексту до контексту. Дуже складно узагальнювати. Але якщо ось взагалом взяти, ми бачимо, що українці схильні саме до більшої автономії. Схильні задавати питання, схильні челенджити. Тобто не сприймати на чисту віру завжди те, що їм скажуть, і готові протестувати. Тому це і створило таку атмосферу, таку кон'юнктуру того, що лідерство змінилося і воно стало більш таким в діалозі, я
2: так
1: би сказала.
2: Я можу навіть сказати, що років так 16-17 тому я дуже часто чула історію від моїх знайомих, коли вони говорили, я так боюсь свого керівника чи керівницю, що, знаєте, от реально в людини був страх. Mm-hmm. І це лякає, тому що що це таке? Чому це людина повинна там ледь не до панічної атаки боятися помилитися? Тобто не можна було зробити помилку. Ти мав чи мала зробити ідеально свою роботу, якщо ти помиляєшся, то на тебе могли кричати, принижувати і розповідати, що ти нічого не вартий, не варта, тому що ти нездатний, нездатна зробити ось цю роботу. Діалогу там не було. Я сподіваюся, що зараз таких випадків мінімальна кількість, хоча я можу, звісно, помилятися.
1: Але ми знову ж таки, ось це протогідність, та, яка сформувалася у людей, які не готові терпіти такого до себе ставлення. І особливо вона загострилася з поточним контекстом, з поточним життям, в якому люди зіткнулися з такою швидкою плинністю життя. І, звісно, терпіти знущання чи ось таке ставлення стає значно складніше. І дуже шкода, коли все ж таки ось ці моделі, паттерни настільки відпрацьовані, що воно все ще працює. Все ще є, на жаль. Тому що це, насправді, така поколіннями відпрацьована вертикаль взаємодії, але чим далі, тим менше вона працює. Насправді люди бояться, якби, мабуть, не стільки керівника, скільки наслідку помилки, яка здійсниться, можливо, то і навіть і не помилка. Тобто це ось реакції і готовності ось це витерпіти. А ось це терпіння, воно виникає знову ж таки від наявності або ненаявності альтернатив. Тому що наразі все ж таки ринок стає досить таким більш диверсифікованим, з більшою кількістю пропозицій, коли не залежить від людини, у людини все життя від єдиного джерела мінімального доходу, і якщо його втратити, то це вже все, кінець. Все ж таки є більше варіантів, навіть сьогодні, навіть під час війни.
2: Марія, і ще плюс один такий, що завдяки розвитку технологій можна будь-яку розмову записати на аудіо, на відео, розповсюдити це в інтернеті, якщо людина вдається до систематичного мобінгу, тобто цькування на роботі, приниження і тому подібне, що весь колектив від цього потерпає, то в такій компанії можуть потім з певним часом настати проблеми, і вона може просто втратити своїх клієнтів та клієнток, і таким чином бізнес може просто закінчитися.
1: Так, і все ж таки є прожитий досвід, принаймні приклад того, що можна не погоджуватися з тим, що тобі нав'язують. Тобто вся Україна пройшла революцію гідності. І це вже теж велика така ілюстрація того, що можна не погодитись, ти не обов'язково маєш погодитись з тим, що тобі нав'язують, і можна відстоювати свої права. Тобто вже таких прикладів є багато, і ми живемо прямо в контексті того, де ми не погодилися з тим, що нам хочуть нав'язати. І це є таким певним ДНК, яке дає вже живлення тому, щоб змінювати ось ці авторитарні структури, авторитарні підходи.
2: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Говоримо ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. І ми продовжимо нашу розмову за кілька хвилин, тому дочекайтеся.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
3: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багню не радить.
4: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
3: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
0: Спільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Троє людей травмовані на Сумщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. 24 українських компанії вже долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Трамп незадоволений новою іранською пропозицією щодо мирної угоди. Про це та інше далі докладніше. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. Загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення. Наразі вони в лікарні, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Троє людей травмовані на Сумщині внаслідок російських обстрілів протягом минулої доби. Дрони атакували жителів Сумської, Краснопільської та Знопновгородської громад. Також майже впродовж усього тижня росіяни тероризують Ямпільську громаду. Там пошкоджено житлові будинки. Майже усю ніч вибухи лунали і в Сумах, але прямих влучань дронів не зафіксовано, обійшлося без пожеж. Розповів про це в етері Суспільного речник Держслужби із надзвичайних ситуацій Сумщини Олег Стрілка.
6: Ямпільська громада. Атака була в перші години цієї доби. Били по звичайних оселях мирних громадян. В даному випадку горіли і житлові будинки, і будівлі господарського призначення. І така ситуація в Ямпільській громаді була одразу за двома різними адресами. Працювали через важку безпекову ситуацію практично до 4-ї години ранку по Ямпільській громаді. Плюс також влучання були і по Путильській громаді. Там вдарили по нежитловій будівлі майже в самому центрі міста. Щодо нашого обласного центру, було дуже гучно, били ударними безпілотниками різного типу.
5: 24 українських компанії вже долучилися до проєкту приватної протиповітряної оборони. Про це на своєму сайті повідомило Міністерство оборони. Проєкт приватної ППО стартував наприкінці минулого року для додаткового захисту працівників і виробничих потужностей підприємств, які щодня стають мішенню дронових атак росіян. Приватна ППО – не самостійна, не контрольована одиниця. Це одна зі складових багаторівневої системи протиповітряної оборони країни під управлінням повітряного командування повітряних сил, зазначає міністерство. Групи приватної протиповітряної оборони складаються із цивільних працівників, які пройшли навчання, мають необхідні сертифікати, допуски і відповідають визначеним вимогам.
0: Новини на Українському радіо.
5: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не задоволений новою іранською пропозицією щодо мирної угоди. За його словами, Іран хоче домовитися, але умови не підходять Сполученим Штатам. Про це Трамп заявив журналістам, передає кореспондентка Суспільного. Тегеран через пакистанських посередників передав США оновлені пропозиції щодо угоди про завершення війни, пише Reuters. Водночас Дональд Трамп не уточнив, що саме в останньому документі Ірану для нього неприйнятне, і припустив, що офіційні особи в Тегерані можуть ніколи не дійти згоди щодо врегулювання війни шляхом переговорів.
7: Вони хочуть угоди, бо у них не залишилося війська, але я не задоволений нею. Вони повертаються. Один каже одне, інший каже інше. Вони дуже розгублені. Очевидно, їхня країна, відверто кажучи, була знищена.
5: Водночас Трамп повідомив Конгресу, що бойові дії між Сполученими Штатами та Іраном припинилися, але у регіоні залишатимуться американські військові, які за необхідності та доцільності реагуватимуть на загрози. Про це йдеться у листі президента США до законодавців, який є у розпорядженні Суспільного. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
5: Сьогодні вдень без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів із плюсом, вологість повітря 42%. І це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Перспектива. Програма про інсайти ведення бізнесу.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. І ми продовжуємо говорити про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. І на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Отже, Марія, в першій частині нашої розмови ми детально поговорили з вами про те, якими є тренди сучасного бізнесу у світі, а також в Україні, і вже почали говорити про навіть негативні сторони керівництва, тобто те, що може бути. І те, що зараз змінюється, і те, що українці, пройшовши дуже складний шлях свого становлення, розуміють і не будуть терпіти, і змінюють свої підходи до роботи, і зараз є дуже багато можливостей, і навіть говорити про те, що їх не влаштовує. І це вже хороший тренд. А тепер про те, що відчувають самі керівники. Марія, чи можливо були в нас якісь дослідження про те, як взагалі сприймають самі працівники, керівників та керівниць? Якими вони їх бачать? Чи якими бачать себе самі керівники? Щось в такому руслі. Чи були в нас подібні дослідження, або ви можете просто невеличкий такий аналіз провести?
2: Прямо ось таких досліджень відносно самих керівників ми безпосередньо не проводили. Однак я, наприклад, знаю, що KPMG, наприклад, проводили дослідження в 2025 році, і за їхніми даними, якщо не помиляюсь, 46% українських CEO, тобто директорів компаній, назвали війну головним ризиком. І що мене вразило, що це вдвічі більше, ніж глобальні виборці, тобто серед інших країн, там 21%. Що я в цьому бачу? Про усвідомлення, та наскільки, знову ж таки, українські керівники, вони значно більш виражено розуміють виклики і контекст і того, що до цих ризиків треба бути готовими. І в той же час це означає, що стресостійкість і антикрихкість, вони перестали бути просто бажаними якостями, що добре було би, щоб це було у керівників, у лідерів. Це вже стало таким базовим стандартом набору тих якостей, якими володіє керівник.
1: А як щодо емпатії, Марія? От ми зараз говоримо про те, що м'які навички потрібно працівникам та працівницям розвивати, тобто це комунікабельність, тут все ці речі, емпатія також іде в цьому комплекті. А як щодо самих керівників та керівниць, наскільки, на вашу думку, вони мають бути ось з цим відчуттям емпатії, чи коли, знаєте, щоб не було занадто, тобто, знаєте, кажуть, щоб не сідали на голову, щоб і керівник там не закривав проекти, умовно кажучи, за весь колектив. Коли має бути ось цей баланс? Як, можливо, варто чи розвивати в собі ці м'які навички, кому, можливо, не доводилося раніше, але чи варто їм це робити, на вашу думку?
2: Складне питання насправді. Я як людина емпат скажу, що звісно приємно працювати з емпатами і з тими, в кого емпатія розвинена. Однак вона не у всіх є натуральною якістю. Дійсно, сучасне лідерство в глобальному контексті воно схвалює емпатичне лідерство, тобто наявність у цієї емпатичної складової. Але знову ж таки, попри те, що ось мені особисто, наприклад, суб'єктивно це дуже відгукується. Я вважаю, що не завжди це доцільно. Якщо знову ж таки ми говоримо про кризові ситуації, звісно, тут є місце емпатії, але має бути дуже структурована реакція, і в певних галузях це має місце бути. Попри те, саме ось наявність здатності або природньої, або навченої розуміти людей, відчувати їх, вона дійсно є дуже важливою. І мені здається, що так дуже в загальному контексті з цим у українців проблем немає. Тобто, дійсно, не всі керівники є ідеальними, не всі розуміють і є емпатичними, але все ж таки емпатія, на мій погляд, в Україні, в українців і в українських компаній вона присутня. І здебільшого тому, що знову ж таки, люди стикнулися з дуже важким контекстом. Навіть будучи дуже неемпатичним лідером, людина не може проігнорувати трагедії, які стаються з їхніми працівниками, коли помирають люди, коли травмуються люди, руйнується їхнє житло. Я переконана, що навіть неемпатичні лідери на це відреагують. А це те, що якраз веде ось до цього відчуття людей. Тут знаєте, який контекст з'явився? Коли на лідерів, на керівників надійшла роль думати, і це теж насправді виклик, не тільки про робочий контекст своїх працівників, але і про те, що відбувається з їхнім життям і їхніми сім'ями, тому що це прямим чином впливає на робочий контекст.
1: А якщо от великий колектив, якщо маленький, це зрозуміло, тут можна дуже легко. А якщо дуже багато людей працює в компанії, там, наприклад, офіси можуть бути в різних взагалі регіонах України або навіть є міжнародні, як можна тоді дізнатися про те, що в людини щось не гаразд, наприклад, з родиною чи щось сталося, вона просто не говорить. Як тоді керівнику чи керівниця дізнатися про всі ці нюанси? Це на нарадах має обговорюватися, чи має людина до HR, чи там у відділ кадрів підійти, розповісти. Тобто, як оце все знати, як це охопити? Тому що іноді люди просто замовчують свої проблеми.
2: Ви знаєте, так, це насправді залежить від компанії до компанії, як будується збір інформації. Але те, що ось такого характеру інформація про те, як себе почувають працівники, це стало дуже важливим. І ми бачимо, що все більше і більше компанії впроваджують так званий ENPS, тобто дослідження, опитування працівників стосовно їхньої задоволеності роботи в компанії. А вже ось в цей NPS працівника, тобто ось в цей індекс, може бути зашито багато моментів, як і взаємодія з керівником, так і відповідність цінності компанії, так і особистий контекст. І коли ці показники погані, вони падають, або вони знаходяться в червоній зоні, там, наприклад, нижче 50 та NPS відсотків. Тому це дуже такий червоний прапорець, на який важливо звернути увагу. Це про що говорить? Про те, що, по-перше, цей зворотній зв'язок потрібно збирати, і його є кілька способів, або через ось такі опитування системи, або натуральним способом через побудову структури фідбеку, зворотнього зв'язку і культури відкритості в компанії, де люди відчувають себе вільно поділитися своїми викликами з керівниками. Але знову ж таки, тут має бути теж певна межа. Керівники не мають бути психологами, так, і брати цю роль на себе, що теж часом трапляється, що вони розмивають свою роль або від них очікується розмиття ролі. Все ж таки, якщо є проблеми, там, які стосуються психології, вони мають йти до психолога, але ось розуміння загального контексту має бути. І ось коли є видимі чинники, особливо корисно мати ось такі опитування, структуровані і на них реагувати. І стосовно цього є і навчання, є і відбудовані вже методики, як з цим працювати. І є досвід феноменальний, гарний у українських компаній, які практикуються вже багато років. В умовах війни покращили дуже багато таких аспектів. Тому я б тут, мабуть, радила звертати увагу на ті кейси, якими компанії діляться. Їх досить багато вже є в мережі, на різних і на платформах, і на конференціях. Саме як компанії на сьогоднішній день працюють з ось цим новим контекстом працівників, не тільки робочим, але й особистим.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Говоримо ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. Щодо дружніх стосунків між працівниками та керівництвом, наскільки, на вашу думку, є доречним, коли занадто дружні або дуже, знаєте, такі приятельські стосунки можуть бути? В яких, можливо, сферах це може бути нормальним, а коли це може бути занадто?
2: Складне питання, тому що дружні стосунки – це добре, це допомагає часом мати якусь таку певну енергію і так далі, але це багато в чому може і обмежувати. Саме обмежувати в конструктиві і з такому наявності негативного зворотнього зв'язку, якщо він потрібен і має місце бути, але це стає складно на рівні ось таких дуже дружніх стосунків. Тобто, на мій погляд, певною мірою субординація і розділення особистого і робочого обов'язково має бути, навіть коли між собою працюють, наприклад, друзі засновують бізнес, вони в ідеалі прописують в контракті, в угоді між собою дуже чітко сфери відповідальності, сфери діяльності і а що, якщо. Тому дуже добре, коли є дружні стосунки, тепла атмосфера в колективі, проте має бути досить доросла позиція відносно того, що якщо стаються якісь виклики, то тут не домішується дружба, а йде конструктивне вирішення цих питань.
1: І не забувати, хто є хто саме в певних ситуаціях, хто має взяти на себе відповідальність, а хто має виконати свою роботу, попри те, що є стосунки дуже хорошими та дружніми.
2: Але це про те, що якраз це не має бути на рівні здогадки. Це має бути дуже чітко окреслено, проговорено, прописано, за ким останнє слово, хто приймає фінальне рішення, яким чином, які є структура прийняття рішень і так далі. Тобто це не про те, що ось махнув шашкою і я сказав, і так має бути, тому що я так вирішив. Ні, це про якраз ось структуру прийняття рішень, яка зрозуміла для усіх і чому так відбувається.
1: Коли занадто багато відповідальності, людина, йдучи саме на керівну посаду, вона розуміє, що може бути. І от коли цієї відповідальності стає занадто багато, чи можуть сучасні технології, зокрема штучний інтелект, якимось чином допомогти у вирішенні певних питань, розв'язанні проблем, які можуть виникати, зокрема, можливо, навіть із колективом або якихось робочих моментів. Наскільки, на вашу думку, штучний інтелект є помічним для керівників та керівниці, і чі не замінить він, можливо, когось зі співробітників в майбутньому в певних компаніях?
2: Можливо, замінить, в залежності, які співробітники, що вони виконують, як говорячи про лідерів. Як може допомогти? Безперечно, штучний інтелект допомагає і може допомогти. Але більшою мірою це про автоматизацію всього, що не потребує розуму, цінного погляду людини. Тобто, якщо це якісь повторювані задачі, повторювані процеси, все, що можна автоматизувати, є сенс якомога раніше автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. Саме для того, щоб звільнити мозок, звільнити час для ширшого бачення, для стратегічного мислення, для самонавчання, опрацювання і так далі. Тобто, це якраз ось про сприйняття штучного інтелекту, як про власного асистента, я б, мабуть, сказала, якому делегуєш
1: частину обов'язків, так?
2: Частину обов'язків, щоб, знаєте, як не забивати мікроскопом цвяхи, тобто, щоб звільнити мозок для більш масштабних дій.
1: Але головне, щоб не покладатися на 100% на штучний інтелект, бо може зникнути інтернет, і тоді важко буде знайти рішення для певного питання.
2: Ну так, це якраз про сценарії А, Б, Ц, Д, які так мають бути попрацьовані, завжди готові. А що якщо? Якщо кредитні картки не працюють, а що якщо інтернет не працює, а що якщо ще щось, а що якщо війна? Ось це те, що дійсно, мабуть, мені здається, вже в багатьох є в своїх сценаріях і в розумінні тому, що за годину будь-що може статися. Тому і є ось ця недовіра багато до чого, але вона і з одного боку емоційно складна, з іншого боку вона дуже помічна, тому що, по суті, люди готові вже до будь-чого.
1: А тепер такий важливий аспект, про який, можливо, багато хто і забуває поміж тих самих керівників та керівниць, про вигорання. Знаєте, ми багато говоримо про те, що там працівники, там компанії, працівниці втомлюються, в них там можуть бути якісь нюанси, проблеми. А от людина, яка відповідає за всіх, таке враження, що вона не може мати проблеми, не може мати вигорання. Ось це і як і професійне, так і моральне, і психологічне виснаження. Чи взагалі що із цим робити? Чи стежать самі власники бізнесів за тим, що з ними відбувається? А чи звертають увагу самі підлеглі працівники чи працівниці на стан людини, яка всім цим керує? І що, можливо, чи потрібно якимось чином допомогти людині, підказати, що можуть бути якісь проблеми? От, наприклад, хтось із колективу помітив, що з керівником чи керівницею ну, щось не так. Що з тим робити, на вашу думку?
2: Ну, таке трошечки складне питання, тому що, на мій погляд, все ж таки, якраз задача лідера, задача керівника – не допустити вигорання. Але воно трапляється з усіма, і особливо з керівниками, дійсно, тому що кількість прийняття рішень настільки інтенсивна на сьогоднішній день, і це те, що, мабуть, бере найбільше ресурси. Але, з іншого боку, це про, знову ж таки, індивідуальну історію. Ось ця гнучкість людей і здатність витримувати навантаження емоційне, зокрема, вона у кожного різна. І зазвичай у керівників, у лідерів вона більш прокачана, і вони вміють справлятися, але не завжди люди вміють вчасно помітити, що вже забагато. І тут, насправді, це якраз прояв відповідальності подбати про себе і про свою таку ємність, щоб це не відображалося далі. Що робити, коли працівники помічають, що керівник чи керівниця вигорають? Безперечно, люди це помічають одразу. Вигорівших людей. Це, знаєте, як вигорівших батьків. Це одразу відчутно. Але що вони можуть цим зробити, якщо є достатньо довірливі відносини, можуть про це підказати, що ми вже бачимо це, як ми можемо допомогти і так далі. Але все ж таки, на мій погляд, це в першу чергу помітити відповідальність самих людей, самих, які керують, і звернутися за допомогою.
1: Марія, ще спала на думку така річ, як те, що, наприклад, можливо, керівник чи керівниця можуть занадто багато на себе брати різноманітних обов'язків і не давати їх своїм підлеглим працівникам. Ну, тобто, знаєте, от ця гіпервідповідальність, коли ні, краще ну, я
2: або проблема делегування. Так.
1: Ось. Угу. І коли, можливо, навіть можна не напряму говорити, що там добрий день, я бачу, що з вами щось не так. Можливо, краще сказати, коли не такі занадто довірливі стосунки, ну, тобто не дуже дружні прям. Ну, просто чисто робочі стосунки. Чи може людина просто сказати, а чи можу я зробити, наприклад, там в проєкті ось цю частину роботи, чи можу я там взяти те. Тобто таким чином розвантажити людину і при цьому не говорячи їй, що з нею там щось не гаразд.
2: В ідеальній картинці це може бути, але на мій погляд це трошечки утопічно очікувати, що люди самі прийдуть і скажуть, дайте мені більше роботи в той час, коли всі втомлені. А особливо з вигорівшими керівниками часто і атмосфера в колективах падає дуже сильно, тому що може з'являтися і там або хаос в процесах, або деструктивна поведінка. А тут же, мабуть, більше скажуть психологи, але все ж таки я звертаю увагу до того, що це не про те, щоб брати додаткові завдання, тому що це лікування симптомів, але не причини. Це про те, щоб звернути увагу людини, що їй потрібна допомога. І що ця людина має щось з цим зробити. Тобто це про відповідальність конкретної людини, про це подбати лідера.
1: Чи потрібно лідерам в компанії якісь, можливо, навчання проходити, якісь курси, а якимось чином підвищувати свою кваліфікацію і взагалі розуміти всі процеси. От, зокрема, це стосується самого вигорання, що потрібно звертати увагу також і на себе, не лише на те, як працювати, як делегувати якусь роботу, обов'язки. Тобто вчитися новим тенденціям, дивитися, які є тренди, чи варто це робити.
2: Це просто безперечно. Мені здається, це настільки вже така очевидна і така класика. По-перше, про ось цю концепцію lifelong learning, тобто про навчання протягом всього життя. І це те, що вже є, на мій погляд, сталою обставиною, яка має бути присутня не тільки у керівників, а у всіх, хто прагне розвиватися професійно. Тому що світ дуже динамічний, технології дуже динамічно розвиваються. І фактично, як в Алісі, це треба бігти з усіх сил, щоб хоча б стояти на місці. Тобто навчатися, безперечно, потрібно. Прокачувати свої лідерські навички теж потрібно, тому що, знову ж таки, як ми говорили, формат лідерства, він змінюється. І важливо бачити, що саме і як саме. Дуже важливо розвивати саморефлексію. Тобто це розуміння і себе, свого стилю, управління процесів, які відбуваються, але також і здатності на них реагувати, тобто і бачити, а що можна покращити, а на що опиратися. І культура фідбеку, тобто культура зворотнього зв'язку, це те, що теж є таким наріжним каменем, на мій погляд, на сьогоднішній день разом із ось цим циклом самонавчання, який відбувається протягом життя. Тобто збору зворотнього зв'язку для того, щоб в конструктивний спосіб далі бачити, як можна покращити. Тобто це не для того, щоб себе добити і покритикувати, а не для самокопання, а саме для того, щоб бачити зони покращення. Але це, знову ж таки, про те, що цей зворотній зв'язок теж має збиратися в конструктивний спосіб і не просто способом навалювання хейту, але на конкретних прикладах з таким ось розумінням, що саме може бути краще.
1: Марія, я вам щиро вдячна за цю розмову, за важливу інформацію, якою ви сьогодні поділилися з нашими слухачами та слухачками. І нагадаю, що на зв'язку зі студією була Марія Абдуліна, керівниця напрямку OLX робота, співголова комітету з управління персоналу Європейської бізнес-асоціації. Говорили ми про те, якими є керівники компанії та чого прагнуть. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: Перспектива. Інсайти ведення власної справи. Перспектива. Інсайти ведення власної справи.

0: або незнання. Вчасне виявлення та усунення типових помилок допоможе зберегти важливі дані, захистити пристрій від загроз та уникнути зайвих витрат. Чому важливо створювати резервні копії? Одна з найпоширеніших помилок – ігнорування резервного копіювання. Втрата даних через несправність диска, шкідливе програмне забезпечення або випадкове видалення може статися в будь-який момент. Регулярне використання вбудованих засобів резервного копіювання Windows на зовнішні носії, а також збереження копій у хмарних сховищах на зразок OneDrive чи Google Drive значно підвищують рівень безпеки. Автоматизація бекапів на щоденній або щотижневій основі дозволяє не перейматися постійною перевіркою процесу. Однак важливо іноді перевіряти працездатність резервних копій, щоб у разі потреби можна було швидко відновити інформацію. Ще одна критична помилка – недбале ставлення до ключа BitLock. Якщо активоване шифрування диска, ключ відновлення слід зберігати не лише на комп'ютері, а й у безпечному місці, в акаунті Microsoft, у вигляді роздруківки або на окремому носії. Втрата ключа унеможливить доступ до зашифрованої інформації. Багато користувачів відкладають встановлення оновлень Windows, натискаючи «Нагадати пізніше». Ця звичка загрожує безпеці, адже оновлення містять виправлення критичних вразливостей та покращують роботу системи. Щоб уникнути проблем, варто увімкнути автоматичне оновлення і визначити зручний час для перезавантаження. Вимикання захисника Windows без встановленого альтернативного антивірусу залишає комп'ютер беззахисним. Сучасний захисник забезпечує надійний захист, тому його краще не вимикати без вагомих причин. Якщо ж потрібно встановити інший антивірус, не використовуйте кілька одночасно, щоб уникнути конфліктів. Ще одна поширена помилка – постійна робота під обліковим записом адміністратора. Для щоденних завдань рекомендується використовувати профіль стандартного користувача, що істотно зменшує ризик непомітного зараження шкідливим програмним забезпеченням. Більшість проблем у Windows можна легко попередити, якщо уникати перелічених помилок і періодично перевіряти налаштування системи. Це допоможе зберегти не лише дані, а й особисті. Чистий спокій.
1: Українське радіо. Реклама.
2: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
3: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
2: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
3: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
2: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
3: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
2: Запитуйте в аптеках України.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
5: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
6: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда.

0: триває.
1: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
2: Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси, свідчить новий звіт репортерів без кордонів. Про що говорить цей факт? Валентина Троян запитає регіональну менеджерку репортерів без кордонів Полін Мофре і шеф-редакторку порталу «Детектор Медіа» Наталію Лигачову. У суботу, 2 травня о 13:07.
1: Сімдесят років поспіль увесь світ завмирає разом з Євробаченням. Сотні пісень, мільярди глядачів. Щоразу азарт, хвилювання, незабутнє шоу і трохи дива. До ювілею пісенного конкурсу Євробачення оркестр західно-німецького радіо виконає найкращі хіти від «Ватерло» до «Диких танців». Пісні, що змінили історію. Слухайте наживо на українському радіо та Радіо Культура. 2 травня о 21:05.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Зросла кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Херсоні. Сьогодні 12-та річниця масових заворушень в Одесі. Про це та інше далі докладніше. Кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона зросла до 8. Вибухову травму, струс головного мозку та уламкові поранення отримала 55-річна медсестра. Її шпиталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. До цього було відомо про 2 загиблих, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Відночі росіяни атакували низку міст України під ударами дронів. Були Харків, Ізмаїл, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв і Запоріжжя. У Харкові 2 постраждалих. Унаслідок обстрілу росіян зафіксовано загалом пошкодження будинків, автівок і припортової інфраструктури. Це дані від військових адміністрацій. За інформацією повітряних сил, росіяни атакували Україну дронами протягом усієї ночі. Проте найбільшу кількість безпілотників фіксували у Харківській, а також Одеській областях. Понад 1200 російських бойовиків Сили оборони ліквідували протягом минулої доби. Також було знищено понад 2500 одиниць російської техніки, серед якої 73 гармати і 6 реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у Фейсбуці Генштаб Збройних сил України. Про ситуацію на фронті, зокрема на Олександрівському напрямку, в етері Суспільного розповів начальник безпілотних систем 31-ї окремої механізованої бригади Роман. Далі його пряма мова.
4: Приблизно вже більше місяця часу постійні штурми, десь приблизно до 30 військовослужбовців за добу пробують просочуватись групи по 2-4 військовослужбовця, зараз уже по одному навіть ходять, шукають різні шляхи проникнення і пробують як і в пішому порядку, так і на техніці. Мотоцикли заїжджають, автомобілі заїжджають, але знову ж таки, повторюсь, далеко вони не заїжджають, ми їх зупиняємо і знищуємо.
3: У квітні противник окупував на 12% менше територій, попри зростання кількості штурмів, передає про це проєкт Deep State. Найбільше просування зафіксовано на Донеччині, Сумщині, Харківщині і Запоріжжі. Водночас зменшилася площа окупованої частини Дніпропетровщини зі 105 до 98 квадратних кілометрів. Сьогодні 12-та річниця масових заворушень в Одесі. 2 травня 2014 року там відбулося протистояння українських і проросійських активістів. Під час сутичок у центрі міста та пожежі в будинку профспілок, що на Куликовому полі, загинули 48 людей, ще близько 200 зазнали поранень. Загалом у той день постраждало майже 400 людей. Щодо сутичок та пожежі в будинку профспілок, своє рішення з цього питання виніс Європейський суд із прав людини. Він назвав російську пропаганду винною у провокації подій, однак і українська держава визнана винною у бездіяльності, яка призвела до великої кількості жертв. В Україні справу розслідують за кількома провадженнями. Обвинувачення було пред'явлено щонайменше для 26 осіб. Із деяких осіб частину обвинувачення зняли, оскільки слідство не змогло довести їхню провину. Слідство у справі триває, проте частина організаторів заворушень з проросійської сторони перебувають за кордоном.
2: Новини на Українському радіо.
3: Доїхати до лікарні, роботи чи райцентру стало проблемою для жителів 5 сіл на Черкащині. Автобусний маршрут перевізник призупинив через нестачу водіїв. Про це повідомив в оголошеннях, яке розвісив на зупинках. Із подробицями Неля Пилипенко.
5: Місцева жителька Ірина Калашник каже, раніше рейсовим автобусом можна було щодня доїхати з їхнього села та ще 4 сусідніх до Чорнобаю. Ним люди їздили у справах.
6: Мені доводилось їздити цим автобусом в лікарню, дуже удобно. Під'їжджає прямо до лікарні і могла зробити свої діла і вертатися тим же автобусом додому.
5: До Чорнобаю цим автобусом їздив і місцевий житель Олег Калашник.
7: Автобусом частенько користувався, як не кажіть, все рівно треба кожен місяць.
0: кудись треба їхати. Автобус один, і обслуги декілька сіл. І це ж таке, що стало невероятно, що одного автобуса і того не стало.
5: Голова Ірклієвської територіальної громади Анатолій Писаренко говорить, маршрут обслуговує приватний перевізник, який на конкурсній основі уклав договір з Черкаською обласною військовою адміністрацією.
1: ОТГ на це не впливає, бо це приватний перевізник. Перевезення між населеними пунктами здійснюють приватні перевізники через конкурс, який проводиться через Черкаську обласну військову адміністрацію. І перевізник даний зацікавлений в тому, щоб таке перевезення здійснювалось і продовжувалось. Але у зв'язку з тим, що в нього водія мобілізували, зараз немає кому тимчасово посадити на цей автобус, на цей маршрут, щоб закрити його повністю. Перевізник у пошуку водія.
5: За роз'ясненнями знімальна група Суспільного звернулася до власника автобусного парку Анатолія Пандеса. Телефоном розповів, що працювати немає кому. На підприємстві бракує 4 з 6 водіїв. Частину з них мобілізували до війська, а під бронювання його підприємство не підпадає. Тож перевезення призупинили, допоки не знайдуть нових працівників. Керівник департаменту регіонального розвитку Черкаської обласної військової адміністрації Роман Карманік письмово пояснив, якщо перевізник відмовиться від маршруту, оголосять новий конкурс на цю послугу в громаді. Неля Полипенко, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ, температура 10-15, тепла на крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У Києві зараз 11 градусів, вологість повітря 42%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
7: Ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І ми, як алерген з алергіком, зараз будемо говорити про алергію. Насправді, тема, тут ніякі жарти, коли напад починається, алергіки підтвердять. Особливо, якщо, там, скажімо, алергія на алерген, який в повітрі скрізь, як, наприклад, пилок дерева чи рослини, яка цвіте от просто зараз, от там точно ні до яких жартів. Про симптоми, причини, про боротьбу, про вирізнення алергічного нежиття від звичайного. Будемо говорити зараз з лікарем-алергологом вищої категорії. Олена Бачинська з нами вже на зв'язку.
8: Пані Олено, а я одразу запитаю, от така погода, яка зараз встановлена в Україні, в багатьох регіонах, коли холодно, коли дерева навіть нібито й цвітуть, чи мають силу,
7: непомітно,
8: силу алергени, які в вигляді пилку можуть з дерева спадати, чи навпаки, можливо, пригнічується в цей період вплив на людину?
9: Ні, не пригнічується, тому що алергія у людей на ті дерева, які опилюються повітрям. Якщо на деревах ви бачите квіти, вони опилюються бджілками. Їх пилок для нас не є небезпечним, бо він дуже крупний і не може з'єднатися з нашими імунними клітинами. Якраз алергію викликає той пилок, який по повітрям переноситься на дуже великі відстані. Це пилок берези, вільхи, дуб, граб, ліщина. І, як ви бачите, зараз дуже багато сережок на березах, сережок на вільхі і інших деревах. І підсилюються симптоми під час сильного вітру. От останні дні сильний вітер, і дуже багато пацієнтів пишуть, що їм погано, і це і очі реагують, і ніс реагує. Не легше симптом від того, що прохолодніше.
7: А скажіть, будь ласка, от якщо в моменті, от я алергік зі стажем, зізнаюся чесно, але я в моменті не можу, точніше, не завжди можу вирізнити. От я зараз почав чхати від того, що десь просто протягом війнуло, чи від того, що хтось із котиком з шерстю на роботу прийшов. Чи існують методи надійно відрізнити симптоми алергічні від ОРЗ-шних, скажімо
8: особливо
7: так.
8: В холодну погоду,
7: особливо,
8: коли дійсно
7: в холоди, як зараз.
8: Є ризик захворіти?
9: Ну, дивіться, тут є аналізи, які можна здати навіть в період загострення. Це не має значення зараз. Дуже точні аналізи, молекулярна алергодіагностика. Можна здавати коли завгодно і навіть тоді, коли ви приймаєте любі протиалергічні препарати. І ми побачимо саме, на що конкретно у вас алергія. Але якщо в один і той самий період, наприклад, це стосується алергії на цвітіння, ви відчуваєте симптоми, дуже часто буває, що люди з року в рік ходять, і от вони вважають, що вони заболівають, і йдуть там до сімейного лікаря, і навіть п'ють антибіотики, доти доки вони не зрозуміють, що це в один і той самий день із року в рік починається. І тоді вже вони якось трохи розуміють, що це певно алергія, і приходять до алерголога. Так часто буває. А загалом, ну, люба хвороба, якщо вона вірусна або бактеріальна інфекція, зазвичай буває підвищення температури, зелені виділення з носу. При алергії вони прозорі. При алергії часто чихання, там практично постійно також додається зуд очей, почервоніння очей. От. І оце основні такі, що відрізняє від захворювання.
8: Пані Олено, якщо розрізнити людей, які мають алергію, мають досвід, знають приблизно або точно, що це алергія, і тих, хто, можливо, вперше з цим стикнувся. Чи одразу людина побіжить здавати аналізи або перетерпить, наприклад, і все минеться, і нібито вже й немає ні загострення, ні алергії як такої. Або, можливо, хтось дійде таки до лікаря і з'ясує, що вже став алергіком. Тут з чого починати і чи завжди варто одразу бігти до лікаря, чи, можливо, дійсно це може бути разова така акція і стрес для організму?
9: Так, ви знаєте, наші організми такі дуже розумні і мають змогу самовідновлюватись. І зазвичай люди приходять десь на другий-третій рік захворювання. Тоді, коли вже вони точно впевнились, що ці симптоми повторюються кожен рік. І, до речі, ці симптоми погіршуються кожен рік. Тобто, якщо перший рік щось там лайтово десь там пролетіло, чи було, чи не було, чи там непонятно, другий рік вже так посильніше, а на третій рік вже просто прибігають. От. Тому, якби, ну, тут кожен сам собі обирає, коли йому приходити. Коли вже нестерпно людина приходить, розумієте? Коли вже не він розуміє, що терпіти він не може. Але затягувати я не раджу.
8: От, якраз тому, хотіла запитати, жаль, зволікати і затягувати,
9: да.
8: Чи
9: дивіться,
8: є шанс?
9: Дивіться, тут історія яка. От, наприклад, людина атопік-алергік, вона народжується з таким генотипом, да? Тобто це такий набір генів. І все життя вона з ним живе. Потім якісь несприятливі фактори, там велика кількість пилку в повітрі, тут якийсь стрес, або дійсно прихворів і щось таке. І можуть почати проявлятися прояви алергії. І якщо, і це, наприклад, буде алергія от на пилок дерев, але ж за деревами йдуть цвітіння трав, а потім полинь, амброзія, і так виходить, що якщо людина затягує, в неї спочатку на пилок дерев, потім вона нічого не робить, ну, думає, ну, що там, ладно, вже місяць перетерплю, правильно? А потім починається, додаються трави, потім додаються амброзія, полинь, бур'яни, і виходить, що з лютого по кінець жовтня вона практично не може вийти на вулицю, розумієте? Тому якщо цим не займатися, то спектр алергенів розширюється, додаються нові, потім харчова алергія. Це дуже неприємно, якщо чесно, харчова алергія.
7: Можуть, бодай гіпотетично, складатися обставини, коли алергія навпаки припиняється? Чи коли вона один раз вже проявилася, це, так би мовити, квиток в один кінець?
9: А в більшості випадків це, якщо вона хоч один раз вже проявилась, то вона сама не піде. Але так, бувають такі випадки і такі пацієнти є. От, наприклад, вони чому до мене попадають? Тому що якби вона пройшла, пацієнт вже до лікаря не йде. Але вони приходять через роки з іншим видом алергії, да, який їх турбує. Кажуть, там, в мене в дитинстві, наприклад, було там на кота. Але зараз у мене все нормально. Я, наприклад, живу з котом. І дійсно робимо аналіз, а кота нема, але з'явилось щось інше, тому що ця генетична схильність, саме атопія, все одно все життя з людиною, розумієте?
8: Генетична схильність, отже, присутня. А якщо говорити про те, як це відбувається в організмі, що відбувається з людиною і чому завжди, коли перший прояв перший рік, то на другий і на третій будуть іти лише ускладнення, а не вирівнювання ситуації?
9: Ну, тому що перший рік – це ніби знайомство нашого імунітету з алергеном, розумієте? Це знайомиться, от чогось такий збой стався, да, я ж кажу, це може бути от велика кількість пилку або великий контакт. Часто пацієнти розказують, я там припаркувався на узбіччі, забрав там спортивну сумку з машини, хлопнув багажником, рядом була амброзія, на мене полетів пилок, я піднявся додому, як почав чихати, і все, оце я захворів, і більше воно не пройшло. Або там я там 3 дні їхав за кермом, не міг спати, вийшов з машини, з носа потекло. Тобто виснаження якесь організму, да? Або стрес, виснаження наднирників. І тоді от починаються зазвичай ці прояви. І потім вже імунітет готових солдатів має на все життя. Розумієте? Іноді він на щось переключається, але ну повністю вилікувати цю історію можна тільки проведенням алерген-специфічної імунотерапії, тобто поступового призвичаєння імунітету і пояснення йому, що цей, наприклад, пилок берези, це нам не ворог, і не треба вести військові дії при контакті з ним на слизові носа, або очей, або бронхів, або обличчя.
7: До речі, про алерген-специфічну імунотерапію чув, читав неодноразово, в етері спілкувалися, але, ну, скажу чесно, для себе єдиної картини досі не склав, тому що, починаючи від людей, які твердять про неї як про панацею, закінчуючи людьми, які кажуть, що все одно ти не вилікуєшся. Де шукати правду?
9: Дивіться, ну, це має значення, коли ті люди лікувались і коли не вилікувались. І чим, як, ну, ви ж розумієте, це такі гіпотетичні питання, але є достовірні факти. В нас зараз діагностика алергії зовсім інша, ніж була навіть там, не знаю, там 7 років назад. Зараз оця молекулярна алергодіагностика определяє сенсибілізацію людини саме до мажорних або до мінорних алергенів. Тобто ми бачимо всю розкладку. Кожний алерген, наприклад, алерген кота, має 4 різних білка алергени, і в залежності від того, до якого сенсибілізований організм, ми можемо сказати, чи як швидко, чи як добре, чи вилікується ця алергія. Тобто раніше такого не було. Ставили проби на руках, ну, красна плямочка, ну, окей, там 90% виліковується все одно по статистиці, але зараз, коли ми маємо цю молекулярну алергодіагностику, ми можемо напевно сказати, в який ви відсоток входите. В ці 90, які вилікуються, або в ці 10, які лікування СІД не буде мати гарного результату. Якийсь буде, але гарного не буде. Також саме там є ці мажорні і мінорні у трав і у кліща домашнього пилу. Там обов'язково це треба перед лікуванням ці аналізи здавати, щоб точно знати, чи допоможе вам.
8: Я нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська. І якщо говорити про засоби, або точніше про те, що є під рукою у людей, які, можливо, не так часто стикаються з алергією, сонцезахисні окуляри, маска на обличчя, можливо, якщо вдома там провітрювати, очищувати повітря, наскільки це допомагає?
9: Так, ви знаєте, це допомагає, окуляри допомагають, маска допомагає, допомагає зав'язувати волосся так, щоб воно не було розпущене, і надягати або там косинку, або панаму, або бейсболку, або щось на волосся прикрити, тому що воно збирає цей пилок. Також допомагає найбільша кількість пилку з 6 до 11 ранку, тому в цей період краще закривати вікна. Так, люди користуються і зволожувачами, і очищувачами повітря. Ну, 100% звичайно там не дає це полегшення, але в комплексі непогано працює. Тут... В більш вітряні дні бажано на вулицю не виходити, не їздити на мотоциклах, не їздити з відкритими вікнами в машинах. Оце такі основні поради.
7: Є кілька повідомлень в студійний Viber. Вони різні. Я спробую дещо згрупувати. От, наприклад, треба, щоб люди відмовлялися від тваринного білка на період посту, тоді не буде алергії. Інша слухачка пише, що ми вдихаємо дуже погане повітря через забрудненість вибухів цих от викидів, пов'язаних з війною. Оці чинники, які нібито не прямо впливають загалом на стан здоров'я, наскільки вони впливають на алергії?
9: Дійсно, забрудненість повітря впливає дуже сильно, тому що чим більше оксиду углероду в повітрі, тим більш агресивні стають алергени. І найбільша захворюваність і найгірші симптоми у людей, які живуть в мегаполісах. При тому, що набагато більший контакт у людей, які живуть там в селах, розумієте, за рахунок того, що в селах набагато більше контакту з пилком, але чистіше повітря, алергени менш агресивні. От. З приводу посту, ну, у мене багато пацієнтів, які соблюдають пост і лікуються алергенами. Тут я нічого не можу сказати. Це на ваш розсуд, як вам кажеться правильно.
7: Особистий вибір. І ще цікаве запитання, чи є алергія на холод? Чи вона лікується?
9: Запитує. Холодова алергія, да, відноситься до холінергічних, це якщо на шкірі проявляється, до холінергічних кропив'янок. Це значить кропив'янки, які від якихось воздействие на шкіру, да? Це може бути не тільки холод, і тепло, і вода, і вібрація. От, там треба розбиратись в цілому з організмом. Це зазвичай не справжня алергія, а псевдоалергічна реакція. Тоді, коли тучні клітини переповнені гістаміном, і він дуже легко виходить з них і спричиняє прояви алергії. Але чому вони переповнені, це треба розбиратись в кожному окремому випадку, тому що нема конкретного алергену. Тут просто якісь фізичні дії приводять до дегрануляції цих тучних клітин.
8: Люди з алергією, які вже мають, так би мовити, стаж, принаймні з мого кола оточення, з мого, то я скажу, що вони мають певні препарати і живуть з цими препаратами від сезону до сезону, коли підвищується ризик проявів алергії. Але якщо з погляду медицини, загалом, наскільки ці препарати вдосконалюються, наскільки стають ефективнішими, наскільки люди дійсно можуть знайти щось своє і з ним спокійно долати ось такі кризові періоди?
9: Ну, не знаю, мені важко сказати, тому що зазвичай люди приходять, чесно кажучи, виглядають вже як космонавти з тими препаратами. І кажучи, що я вже приймаю все абсолютно, там чуть не 20 таблеток на день, і мені вже взагалі нічого не допомагає. На жаль, оця реакція імунітету підсилюється з кожним разом, і потім виходить такий цитокіновий шторм, який вже взагалі не реагує ні на які оці таблетки. Клітки, ні на що, і все вже, не достукатись до організму, не зупинити цю лавіну або водопад, розумієте? Тому, якби, ну, добре, якщо допомагає.
8: А що в такому разі, коли ось ця лавина починається? Це до медикаментозного лікування? Чи, можливо,
9: алерголога.
8: Підбирають там препарати? Же, чи...
9: Там же не сильно вибір є. Там же люди зазвичай приходять, тому що вони просто не можуть жити взагалі. Ну так, звичайно, індивідуально підбираються препарати, вже ж напрацьовані є схеми, але все одно зараз є препарати для проведення алерген-специфічної імунотерапії у вигляді алергоїдів, не цільних алергенів. Це таблетки для розсмоктування в порожнині рота, і вони дуже добре допомагають в моменті, прямо тут, зразу, відразу, як тільки пацієнт починає це робити, всі препарати починають зразу працювати і становиться набагато краще. Це ми бачимо дуже часто на прикладі амброзії, коли наші хлопці воюють там в більш східних і южних регіонах, і в них дуже важкі прояви алергії, і оці алергоїди дуже їм допомагають. Як тільки вони починають приймати уваги ці препарати, життя налагоджується в моменті. Ну, просто дуже добре.
7: І ще хотів запитати, ви трошки поговорили про ці суто фізичні заходи в вигляді маски, окулярів, там збирання волосся. Чи можна трохи підготувати організм перед сезоном? От, скажімо, є алергія на пилок, розуміємо, що скоро почне цвісти. Не знаю, в який спосіб, але там дієта, через дієту, фізичну активність, там дихати повітрям.
9: Ну, взагалі-то підготовка організму – це проведення цієї алерген-специфічної імунотерапії. А стосовно дієти, спорту і всього іншого, це спосіб життя, над яким треба думати весь час, а не тільки перед сезоном алергії. Тому що так вдруг раз і ми підготували, так не буває. Ну, треба якби своїм організмом все одно займатися, якісь чекапи проходити, УЗІ раз на рік. Це все не просто так видумано, щоб якось нас нагрузити чи навантажити. Це дійсно треба робити і слідкувати за своїм організмом, обов'язково за хронічними якимись очагами запалення. Це можуть бути навіть карісний зуб в роті, може давати таке навантаження на організм, що імунітет буде неправильно відпрацьовувати по тим речам, які нас оточують.
8: Можливо, якесь щеплення є, як перед сезоном грипу, наприклад, люди роблять і убезпечують або пом'якшують наслідки?
9: Ну, це ж є алерген-специфічна імунотерапія.
7: Це якраз, по суті, наскільки я розумію, щеплення і є.
9: Це і є щеплення, так.
7: Пані Олено, дякуємо щиро за сьогоднішню бесіду. Всім, у кого вже симптоми, я щиро бажаю знайти свій метод, свій шлях, або, зрештою, свого лікаря і полегшити собі життя. Лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська була з нами на зв'язку. Олена Зелінченко і Роман Коляда з величезним задоволенням провели цю програму.
2: Слухаєте Українське радіо. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні. Українське радіо. Реклама.
10: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
11: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
12: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня – Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066 330 43 36.
13: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Чому у деяких випадках ліки, які призначені лікарем, не діють? У Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що деякі помилки під час приймання ліків здатні звести на нівець усе лікування. І ось декілька із них. Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату із певними напоями та їжею. Наприклад, грейпфрутовий сік здатний знижувати або, навпаки, підвищувати абсорбцію деяких ліків. Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій, проконсультуйтеся із фармацевтом в аптеці або із вашим лікарем. Дотримуйтеся умов зберігання, аби препарат не зіпсувався і не втратив своєї ефективності. Найневдаліше місце для аптечки – ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура. Ліки слід вживати саме у тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на ваш вік, вагу, загальний стан або що. Не змінюйте його. Це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти. Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат, вони не діятимуть належним чином. Також важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції – перед їжею, під час їжі чи після, аби забезпечити його правильне всмоктування.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Російські війська дроном вдарили по маршрутці у Дніпровському районі Херсона. В Україні запрацювали нові правила повернення залізничних квитків. Про це та інше далі докладніше. Кількість поранених через удар російського дрона по маршрутці у Дніпровському районі Херсона зросла до 8. Вибухову травму, струс мозку і уламкові поранення отримала 55-річна медсестра. Її шпиталізували у стані середньої тяжкості, повідомили в обласній військовій адміністрації. До цього було відомо про двох загиблих, повідомив керівник міської адміністрації Ярослав Шанько. Відночі росіяни атакували низку міст України. Під ударами дронів опинилися Харків, Ізмаїл, Кривий Ріг, Суми, Миколаїв та Запоріжжя. У Харкові відомо про двох постраждалих. Унаслідок обстрілу зафіксовано пошкоджені будинки, автівки і припортова інфраструктура. Це дані від військових адміністрацій. За інформацією повітряних сил, росіяни атакували Україну дронами протягом усієї ночі. Проте найбільшу кількість безпілотників фіксували у Харківській та Одеській областях. Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа не включила фінансування військової допомоги Україні в рамках програми «Ініціатива сприяння безпеці України USAID» на 2027 фінансовий рік. Про це стало відомо під час слухань у Комітеті Сенату США з питань Збройних сил. Міністр війни США Піт Гексет, відповідаючи на запитання щодо майбутнього фінансування підтримки України, заявив, що Вашингтон очікує більшої участі від європейських союзників. Адміністрація Трампа не розглядає Україну як союзника, як партнера і вважає витрату коштів на безпеку в Україні марнотратством. У Білому домі вважають, що таким чином військова допомога заважає Трампу і Путіну встановити мир у російсько-українській війні. Таку думку в етері Суспільного висловив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» Павло Лакійчук.
6: А цього року законтрактовано 400 мільйонів, які були заморожені до вчорашнього, позавчорашнього дня, коли Піта Хексета допитували, я образно кажу, допитували, але виглядало це саме так в Конгресі, коли його притиснули до стінки американські конгресмени, республіканці і демократи. Чому не витрачаються кошти, призначені для України, які ми, сенатори і конгресмени, проголосували, а зрештою Хексет вимушений був заявити, що ці кошти розморожені. Ну, дуже сподіваємось, що це відбулося дійсно так.
5: Остаточне рішення щодо майбутньої допомоги ще має ухвалити Конгрес. Документ можуть змінити до осені. Якщо правки не внесуть, 2027 стане першим роком з 2016-го без прямої військової допомоги Україні за програмою «Ініціатива сприяння безпеці України». Це програма, яка дозволяла Пентагону не передавати зброю безпосередньо зі складів, а замовляти її у виробників для потреб Збройних сил України. Програма була одним із ключових механізмів довгострокової американської допомоги Україні. Україні віднині діють нові правила повернення залізничних квитків. Вони стосуються лише внутрішніх рейсів. Відтепер сума компенсації залежатиме від часу повернення. Чим раніше пасажир здає квиток, тим більшу частину його вартості отримає назад. Про це повідомила «Укрзалізниця» у Фейсбуці. Водночас для військовослужбовців, які купують квитки через застосунок «Армія Плюс», умови незмінні, вони, як і раніше, можуть повернути повну вартість квитка до відправлення потяга. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
5: Сьогодні вдень в Україні без опадів, лише на півдні невеликий дощ. Температура 10-15, тепла на крайньому заході до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. У столиці зараз 12 градусів, вологість повітря 35%, атмосферний тиск 755 міліметрів. Це все на цю мить. Для вас працювали Роман Мундюк та вся команда Українського радіо.
2: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
0: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 11.35. В Україні в студії працюють Наталя Соколенко, мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про культурну дипломатію. Це, насправді, надзвичайно важливий інструмент, який Україна має повною мірою використовувати під час війни. Насправді, мала використовувати впродовж всіх 30, майже 35 років незалежності, але особливо це надзвичайно важливо, коли ми даємо раду, коли ми відбуваємо російську агресію. Ну і важливо також розуміти, що якщо впродовж багатьох-багатьох років наша увага зосереджувалася в цьому сенсі переважно на країнах Європи, то зараз Україна прагне свій культурний вплив поширювати також і на інші зони, в інші частини світу, і в тому числі в ту частину світу, яку ми зараз подеколи так генералізовано називаємо глобальним півднем. В нашій студії ми вітаємо Аліма Алієва, заступника генерального директора Українського інституту. Аліми, привіт.
3: Привіт, вітаю.
7: Я думаю, треба нагадати, що за інституція Український інститут – це при Міністерстві закордонних справ. Так.
0: Та, і,
7: в двох словах, до речі, які задачі покладені на Український інститут, це треба для того, щоб продовжити розмову, щоб ми всі розуміли, про що йдеться.
3: Український інститут – це, власне, інституція, яка займається культурною дипломатією, яка закохує світ в Україну, і ми працюємо в різних сферах для того, щоб посилювати, очевидно, суб'єктність України, для того, щоб робити більш впізнаваними нас, для того, щоб вибудовувати довіру між нами та іншими країнами. А я кажу, довіра – це те, що завжди, переважно завжди конвертується в більшу підтримку. Тому ми, власне, працюємо з різними регіонами, з різними континентами, з темою культури, мистецтва, академічних програм, досліджень, аналітики.
7: Ну, коротко ще, інструменти. Як ви закохуєте
3: так,
7: в Україну?
3: Власне, в дуже різний спосіб. Та, тобто, в нас нещодавно закінчився великий сезон української культури у Франції. Це було майже 200 подій в різних містах Франції протягом 4 місяців. Це були і мистецькі події, і концерти, і театральні перформанси, і літературні читання. Це були академічні події, робота з університетами, виступи українських науковців. І це, очевидно, були і комунікаційні кампанії. Це один з таких важливих наших треків. Але попри те, ми працюємо, наприклад, з великими фестивалями, з ключовими фестивалями в світі, де Україна має бути представлена, починаючи від Каннського кінофестивалю до, наприклад, Бафісі, фестиваль латиноамериканського кіно в Аргентині, який зараз йде. Іде вже Україна представлена кількома фільмами.
0: Ну і тут, я думаю, потрібно теж нагадати, що в Українського інституту є філіали в деяких країнах Європи. Це Париж, це Берлін і також Амстердам.
3: І так? Наша представниця є в
0: представниця в Амстердамі. Тобто це три фактично представництва в країнах Європейського Союзу. Але ну те, що ми все-таки зараз хочемо в фокус нашої розмови поставити, це країни, про які насправді ми практично нічого не знаємо, але найважливіше, нам тут в Україні, я думаю, дуже мало відомо про те, а що ці країни знають про Україну. Так? І ми от запросили Аліма, щоб поговорити конкретно про Південну Африку, так, про Південно-Африканську Республіку ПАР. Алім нещодавно відвідав цю країну, так, і там, відповідно, мав нагоду просувати наші інтереси. І також ми зазирнемо на інший континент через Атлантичний океан в Південну Америку. Так? Тож, Аліме, ну, давай тоді поговоримо про те, що знають про Україну. Почнімо з Африки, з Південно-Африканської Республіки, на півдні Африканського континенту. Що там відомо про Україну станом на зараз і які завдання бачить Український інститут в просуванні інтересів? І також таке передпитання, взагалі, чи нам потрібно, наприклад, просувати інтереси в Південній Африці? Так, хтось міг би подумати, та, господи, це ж так далеко, вони взагалі ніяк не впливають на нас, навіщо нам витрачати зусилля, кошти, там, дипломатичні якісь інструменти застосовувати в ПАР?
3: Ми розпочали працювати з країнами Азії, Африки, Латинської Америки. Це 8 країн, де ми точково почали системно працювати в дуже різних сферах. Та? І це, очевидно, і завдання зовнішньополітичного відомства МЗС, та і зовнішньої політики України в цілому. Але будемо відвертими, ми до цього моменту системно в царині культурної дипломатії не працювала в цих країнах. Так? Були, очевидно, точкові спорадичні проекти, були проекти, які ініційовані були безпосередньо нашими посольствами в цих країнах або місцевими активістами, кураторами. А така системна державна політика, власне, з'явилась лише зараз. І ти запитав про Південно-Африканську Республіку. Це одна з ключових країн в регіоні, країна-лідерка, очевидно, яка вибудовує теж свої кола впливу, яка точно впливає на політику безпосередньо на континенті. І такі країни, як, наприклад, Індонезія, Індія, Бразилія, Аргентина, Мексика, Катар, та от ми з цими країнами, очевидно, вибудовуємо відносини. Нам важливо, щоб там було також культурне середовище, культурне поле, з ким ми можемо працювати. Та? Тобто, щоб там працювали демократичні інституції, бо, очевидно, в авторитарних країнах, я думаю, нам було б набагато складніше робити і працювати через культурну дипломатію. І щоб там фактично було розуміння, для чого потрібно і цій країні. Та? Це. Бо культурна дипломатія – це завжди в дві сторони. Ми не веземо, умовно, концерт, чи робимо м'яка тур.
0: Сила. Це м'яка сила. Тобто ти не можеш, умовно кажучи, з танками туди прийти і змусити себе полюбити.
3: Це
0: так?
3: Навіть не про танки. Це про те, що ти не просто повезеш туди концерт. Це не про культурну дипломатію. Коли це буде колаборація, коли будуть залучені місцеві аудиторії, місцеві інституції, місцеві артисти, от це тоді, власне, є акт культурної дипломатії. Як ми, власне, зробили в Південно-Африканській Республіці. А в Йоханнесбурзі ми зробили кілька таких важливих проєктів. Це проєкт, де разом Dag Daughters та південноафриканські митці-танцюристи зробили спільний перформанс. Була виставка про викрадених українських дітей. І про це ми можемо також поговорити. Наскільки важливо розуміти теми, з якими ми працюємо в тій чи іншій країні. І далі був, власне, виступ безпосередньо Dag Daughters. Та, і ми це робили із нашим посольством в ПАР. І
7: як їх сприйняли?
3: Це було неймовірно. Я, чесно кажучи, теж мені було цікаво, яке було сприйняття. Аудиторія реагувала настільки тепло, Чесно кажучи, я от давно не відчував такої енергії від аудиторії.
0: А що це було за аудиторія?
3: Це очевидно, окрім місцевих мешканців, що для нас важливо. Це були, наприклад, куратори, митці південноафриканці, які, керівники або представники інституцій культурних. Наприклад, прийшла директорка музею Апартеїду, та це ключовий музей не лише в ПАР, а на африканському континенті. Та. Тобто були дипломати, та були журналісти, тобто була дуже різна публіка. І два вечора поспіль, власне, були такі концерти. І далі в Кейптауні я вже мав робочі зустрічі з інституціями, з фестивалями, з експертами, щоб краще зрозуміти, з яким ще культурним феноменом ми можемо приїхати, з ким ми можемо попрацювати разом. Да? Тому це теж важливий, важливий елемент в розумінні. Бо, наприклад, знову ж таки, повертаючись до тем, чому ми вирішили взяти тему прав людини, прав дітей, це тема, яка дуже важлива для Південної Африки. Як і тема, наприклад, жіночого лідерства і, власне, жіночих прав та прав жінок. Ще одна тема, з якою дуже добре було б там попрацювати, тема мультикультуралізму, тема ідентичності. І дуже обережно, але тема антиколоніальна.
0: Тема деколонізації, так? Тому що...
7: А
0: так.
7: Чому дуже обережно? Ну, ми ж...
3: Бо в деяких спільнотах в країнах, наприклад, і в Кенії, і в Нігерії, і в Південно-Африканській Республіці, ця тема може сприйматися, вона, очевидно, сприймалась весь цей час, як тема умовно пригноблення чорношкірого населення, білим населенням.
7: Да, так, українці білі. Так, і вони
3: тема колонізації
7: скласти,
3: це,
7: так?
3: І зараз, коли ми пояснюємо, що колонізація це може бути, очевидно, не лише расова, етнічна та колонізація, як нашу ідентичність, як наше право на майбутнє, нашу мову зараз намагаються знищити. І тоді це стає трошки розумілим.
7: Як Оксана Забужко слушно говорить, треба пояснювати цим народам, які пережили епоху колоніалізму, що найвидатніший поет України Тарас Шевченко сам був от поневоленим рабом, ніяким там не кріпосним, а просто рабом росіянами, так? Ну, я думаю, і вона так пояснює, що така проста історія, вона буде абсолютно зрозуміла.
3: Але це, знову ж таки, ми не лише маємо пояснювати і розповідати свою адженду, ми маємо розуміти їхній порядок денний, так? І це теж завжди, коли я говорив про в дві сторони, ми маємо розуміти, як українське суспільство також ці теми, і приймати ці теми.
0: Ну, там в Південно-Африканській Республіці живуть в тому числі і нащадки колонізаторів, так?
3: Так.
0: Тобто їх меншість, вочевидь, так, але які вони зараз там позиції посідають? Тобто це верхівка суспільства, чи...
3: Чесно кажучи, я відчував, на жаль, наслідки апартеїду, наслідки того сегрегації населення за кольором шкіри. І
0: чому вони проявляються
3: в районах, в районах в місті, та тобто є дуже багаті райони, а є райони, правда, дуже бідні, де люди, місцеві мешканці потребують базових речей. Та тому тут така незбалансованість, вона, на жаль, відчувається. Але станом на сьогодні і державна політика, і те, що робить громадянське суспільство, це велике намагання вирівняти це. Та? Тобто дати все-таки, щоб прошарок середнього класу з'являвся, і він ставав більшим в цій країні. Це, насправді, в тому числі робить мистецтво. Бо мистецькі... От, наприклад, на концерт до нас приходила дуже різна аудиторія. І це важливо залучати не лише конкретну аудиторію, яка там умовно біле населення або навпаки чорне населення, та, а працювати зі всіма, та, і говорити зі всіма.
0: Друзі, нагадуємо, що в студії Українського радіо заступник генерального директора Українського інституту Алім Алієв. Ну, насправді, і ми дуже мало знаємо так про Південно-Африканську республіку, тому нам надзвичайно цікаво було довідатися в даному разі не тільки, що вони знають про Україну, що вони хочуть знати про Україну, але теж і довідатися якісь там внутрішню атмосферу всередині цієї країни. Але маємо часу не так багато перенестися через океан і зазирнути в Південну Америку. Той регіон, насправді, нам, українцям, більш відомий. Там є велика діаспора, тобто це...
7: Я думала, ти скажеш, серіали ми всі дивилися, Рабиня Ізаура,
0: в тому числі це теж культурна дипломатія, між іншим, напевно. Так,
7: мені інколи здається, що от саме завдяки серіалам, ніби я добре знаю їхню, якби, ну, принаймні, побутову культуру, вони мені дуже зрозумілі через це.
0: Так, через це нам до певної міри відомі, що є там Аргентина, Бразилія, але, Аліме, де ти побував, і там же якраз велика діаспора українська є, так? Тобто є в Аргентині і громади великі. Що саме ти побачив і які там функції і завдання виконує Український інститут?
3: Ми, власне, працюємо в трьох країнах. Це Аргентина, Бразилія та Мексика. В Бразилії найбільша українська діаспора. І є штат Парана, де регіональна мова визнана українська. Навіть
0: ти казав, в паспорті є
3: українська писанка? В паспорті, в
0: законному паспорті
3: є одна зі сторінок, і там писанка намальована. Та, це
0: в бразильському
3: паспорті? В бразильському. І, власне, ми маємо розуміти, що там дуже багато наших людей теж. Та? А Український інститут переважно фокусується на місцевих мешканцях, на місцевих лідерах думок, тих, хто приймають рішення, митцях, інституціях. Але, очевидно, без діаспори ми завжди залучаємо нашу роботу діаспору. Та? І в Аргентині зараз йде книжковий фестиваль в Буенос-Айресі.
7: А це ж якийсь впливовий, я пам'ятаю. Колись ми говорили в ефірі про це.
3: Є в Гвадалахарі, це в Мексиці, це найбільший іспаномовний книжковий фестиваль. А в Аргентині теж дуже впливовий. І Артем Чапай, Євгенія Кузнєцова, це наші голоси цього року будуть, і вони вже, я сподіваюся,
7: перекладені іспанською?
3: В дорозі, так, і вони в дорозі, і вони їдуть туди, і вони будуть представляти Україну, українську культуру та літературну сцену на цьому фестивалі, і моя колега, власне, вже там працює разом з ними. А от на днях закінчився кінофестиваль «Бафісі», де ми показали кілька фільмів.
7: Та, які, до речі,
3: до
7: я
3: перемоги,
7: на
3: наприклад, Васюновича, який ось-ось-ось виходить, і він має оцю фестивальну історію. «Мілітантропос», от який теж ми показали, і туди частина команди також фізично доїхала. Бо важливо не лише, наприклад, привозити фільми, а ще й привозити частину команди, щоб місцеві мешканці змогли поспілкуватись, щоб прокатчики, та, тобто є професійна аудиторія, є широка аудиторія. Ми працюємо із цією, очевидно, аудиторією.
7: Я от подумала, як важливо приїзд організувати Артема Чапая, який не тільки письменника і військовослужбовець Збройних сил України, ну, а він ще й такий, як би сказати, атрактивний, ну, він красень, одним словом.
3: І він добре говорить, і важливі меседжі говорить, абсолютно. В Бразилії...
7: Потужна зброя української культурної дипломатії.
3: І це, власне, оприявлення наших голосів, нарешті. Те, ще в Бразилії ми, наприклад, працюємо багато з академічною музикою, з класичною музикою. А філармонія Сан-Паула – одна з ключових філармоній Латинської Америки, де вже, я сподіваюся, третій рік поспіль на зимовому фестивалі, який пройде в липні. В них будуть знову українські музиканти, вони будуть грати українських композиторів. Та? І це, власне, одна з цілей Українського інституту, щоб на таких майданчиках грали і українських композиторів. Та? Тому ми видаємо ноти, ми видаємо і авангардну музику, та, тобто ми говоримо і про класичну музику, і джаз, і працюємо дуже багато з джазом, наприклад, як тема, яка цікава буде в Південній Африці. А також працюємо з візуальним мистецтвом, очевидно. Це виставкові роботи, перформанси, і, як, наприклад, в Індонезії. Та, ми працюємо, наприклад, із театром, із танцем.
0: Тому... Чим живуть наші люди в Бразилії, Аргентині і в Мексиці?
3: Вони, очевидно, після повномасштабного вторгнення дуже сильно акумулювали свій ресурс. Та те, що робить, наприклад, діаспора, дуже невеличка діаспора в Південній Африці, я так знову туди повертаюсь, це неймовірно важлива річ. Та. Тобто вони не лише збирають кошти для України, вони організовують події не лише всередині діаспори, а вони в першу чергу організовують події для локальних мешканців, щоб розповісти про Україну. Те ж саме робить і Аргентина, і Бразилія. Збереження мови – це один з важливих факторів і ключових напрямків для нашої діаспори. Тому, наприклад, і Український інститут зараз працює над тим, щоб ми для нашої діаспори. Тому, наприклад, і Український інститут зараз працює над тим, щоб ми могли викладати українську мову нашим закордонникам.

0: слова, які вони вмовляють. І я думаю, що от такими невеликими кроками ми зможемо всі разом. Це ж і вільний вибір, і багато інших організацій, які працюють для цього. Ми можемо змінювати.
1: Я думаю,
0: Ми
1: цей
0: можемо змінювати.
1: посібник для тих, хто хоче знати більше і якісніше виконувати свою роботу і покращити свої комунікації на своїй
0: Так.
1: посаді з тими, хто приходить. От я думаю, це приблизно десь так. Я вам
0: Да,
1: дякую.
0: погоджуюсь.
1: Дякую за цю розмову. Ви можете скачати цей посібник. Нагадаю, він називається «Люди, а не формуляри» на сайті громадської організації «Вільний вибір» і ознайомитися з ним. Я ж нагадаю, що з нами на зв'язку була співавторка цього посібника Олена Берднікова. І цей посібник, він присвячений тому, як впровадити принципи травмочутливої комунікації у взаємодії громад із ветеранами та їхніми родинами. Але посібник цей може стати у нагоді не і журналістам, і загалом людям, які комунікують з ветеранами, людьми з бойовим досвідом.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
5: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
7: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
8: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
9: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
2: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
10: Україна у 90-х роках успадкувала від СРСР величезний військовий арсенал. На її території залишалася одна з найбільших кількостей ядерної зброї у світі, фактично третя за обсягом. Більше було лише у Сполучених Штатів Америки та Росії. Разом із цим Україні дісталася значна частина радянської військової системи – армії, ракетні частини, авіація та Чорноморський флот. Куди ж подівся цей військовий потенціал? І чому у 90-х усе кардинально змінилося? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 2. Україна 90-х. Третій ядерний арсенал у світі. Слухайте у вівторок, 5 травня, о 10-й після новин.
2: Українське радіо.
11: 14 година.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Моє вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Двоє підлітків зазнали поранень внаслідок дронової атаки росіян по Херсону. Триває евакуація із прифронтових громад Харківщини. Понад 300 ретроавтівок представили у Києві на фестивалі Old Car Land. Про це та інше далі докладніше. Російські війська знову атакували Херсон дроном. Унаслідок удару поранень зазнали двоє підлітків, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. За його словами, близько 12:30 безпілотники ударили по Дніпровському району міста. Поранення дістали хлопці 15 та 17 років. У них діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення. Обох підлітків доправили до лікарні у тяжкому стані. Медики борються за їхнє життя. Вранці росіяни ударили дроном і по маршрутці у Херсоні. 9 людей зазнали поранень. Російські війська вночі атакували Суми. Вибухи лунали із першої години ночі до ранку, повідомила обласна військова адміністрація у соцмережах. Влучання зафіксували за 4 адресами. Як розповів речник обласного управління ДСНС Олег Стрілка в етері Суспільного, у громаді є травмована людина. Пошкоджено житлові будинки, автівки, адмінбудівлю та нежитлові приміщення. Про наслідки обстрілу у Суспільному розповіли місцеві жительки Світлана, Галина та Людмила.
2: Не дай Бог кому чуть. Ну, звука ніякого такого перед цим не чула, а коли бабахнула, чула дуже громко.
3: У півдругої ночі.
4: Це прямо в раму балконної.
2: В спальню зразу. Двір відкрилась, все розпахнулося і каміння мені. Оце ж, що воно на ту сторону попало, а до мене все прилетіло в балконну раму.
5: Коли був приліт, підкинуло і опустило, і почула, що полетіло скло у під'їзді, і на вулиці.
1: 19 людей, зокрема дитина, постраждали на Харківщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Окупанти атакували обласний центр та 4 райони області. Противник б'є дронами, артилерією, керованими авіабомбами, знищуючи житлові будинки та інфраструктуру. Триває евакуація населення із прифронтових громад Харківщини, зокрема із Золочівської. За місяць територію покинули близько 1000 людей, зокрема родини із дітьми. Сказав в етері Суспільного начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
6: В зоні примусової та обов'язкової евакуації, яка визначена Радою оборони області, місяць тому мешкало 1365 осіб, в тому числі діти. На сьогодні в цій зоні 335 осіб. Сім'ї з дітьми повністю евакуйовані. Іде евакуація практично щоденно людей. От вчора 8 чоловік, позавчора 5, а 3 дні тому 13. Навіть люди з своїми речами, сумочками самостійно виходять з зони ударів.
0: Новини на Українському радіо.
1: Понад 300 ретроавтівок представили у Києві на фестивалі Old Car Land. Там побувала і кореспондентка Суспільного Анна Самара. Вона розповість подробиці.
7: Old Car Land проводять у Києві з 2014 року двічі на рік. Втім, на 2 роки робили паузу, розповідають організатори, через початок повномасштабного вторгнення. Надалі відновили свою роботу і продовжили проведення таких виставок, так як побачили великий запит від учасників та тих, хто бажає подивитися на ретроавтівки. Наразі до цього фестивалю долучилося, окрім тих 100 ретромашин, які перебувають тут на постійній основі, в музеї ще понад 200 автівок, які приїхали не лише з Києва, але і з інших регіонів. І які ж саме машини та інші транспортні засоби можна побачити на фестивалі, я пропоную послухати у прямій мові організатора.
8: Окрім експонатів, які стоять зазвичай самого музею, а їх близько 100 одиниць, до нас в гості приїхали сьогодні ще більше 200 екземплярів. Тобто загалом на цій території сьогодні і завтра ви можете побачити більше, ніж 300 екземплярів ретро-техніки. Техніка саме різноманітна, від автобусів і вантажівок до легкових автомобілів, мотоциклів, мотороли і навіть велосипеди є. Тобто все, що пов'язане з колесами, з технікою, з пластикою, воно тут є.
7: Нагадаю, що цей фестиваль триватиме 2 дні, і сьогодні та завтра всі охочі можуть прийти сюди та подивитися на ретроавтівки.
1: Майже 8 мільярдів гривень національного кешбеку виплатили українцям за час існування програми. Про таке звітував міністр економіки Олексій Соболєв. За його словами, кешбек суттєво збільшив попит на вітчизняні товари. Заощаджені кошти українці витрачають найчастіше на оплату комунальних послуг.
3: 41% українців кажуть, що вони змінили споживчу поведінку. Тобто вони стали більше купувати товарів з українського виробництва через те, що існує програма кешбек. Мережі кажуть, що зросли виторги українських товарів українського виробництва на 7-9%. Це десятки мільярдів гривень. Ми зараз робимо більш детальне таргетування прямо до кодів продуктів для того, щоб подивитися ті продукти українські, які активно конкурують в цій категорії з іноземними, щоб вони отримували більше кешбеку.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день в Україні синоптики прогнозують погоду без опадів. Лише на півдні можливий невеликий дощ. Температура 10-15 градусів тепла. На крайньому заході країни до 18 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. На Київщині сьогодні день без опадів. Температура 10-15 тепла. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. На часі. На часі. На Українському радіо.
9: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, що, ну, не те, щоб хвилює багатьох українців та українок, а є одним із важливих аспектів нашої щоденної роботи на кухні. Тому що приготування їжі для сучасних українців та українок є таким, щоб можна було швидко приготувати, якісно, щоб це було корисно і не витрачати дуже багато часу на це. І сучасні гаджети нам в цьому можуть допомогти, зокрема, мультипіч. Але як краще її використовувати, аби не нашкодити своєму здоров'ю і ще й правильно приготувати страву та зберегти максимум корисних речовин? Про це ми далі сьогодні і поговоримо. І на зв'язку зі студією Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. Пані Валентино, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
10: Вітаю, Тетяно, і сподіваюся, що ми будемо корисними для нас. Слухачів.
9: Це точно буде так, бо ми зараз поговоримо про те, що є важливим, бо дуже багато, от, знаєте, кожні там, ну, умовно кажучи, 5 років, це звісно, що я так гіперболізую, з'являються якісь нові кухонні гаджети, які можна купувати для того, щоб швидше готувати їжу. Я мала досвід, у мене і мультиварка була, і ще якийсь аерогріль. Деякі речі були, чесно кажучи, неефективними. І от десь чи півроку тому я придбала мультипіч. Чесно вам зізнаюся, не так багато в ній готую. Але я знаю, що дуже багато, от я в соцмережах бачу рецептів корисних, швидких. Ну, принаймні, я так сподіваюся, що вони корисні. Те, що можна приготувати, тож, насправді, що таке ось ця мультипіч за своїм функціоналом? Чим вона, можливо, може відрізнятися там від аерогріля чи ще якихось подібних гаджетів, які були до цього?
10: Насправді, між аерогрилем і мультипічем не така вже велика різниця. Якщо говорити про технологію взагалі роботи цих двох гаджетів, як ви сказали, то вона абсолютно практично однакова. Але ми можемо сказати, що мультипіч – це такий більш сучасний аерогриль. Якщо говорити так глибше, бо є дуже багато міфів, як працює ця мультипіч серед споживачів, то хочу сказати, що собою взагалі представляє мультипіч або аерогриль. Бо, по суті, оцей принцип, він однаковий в цих приборах. Це такий компактний конвекційний саме пристрій. В ньому застосовується застосовується принцип вимушеної конвекції. І оця конвекція, вона, скажімо так, доводить до екстремальних значень ефективність теплообміну. Можливо, для споживачів трошки складно, але скажу так, що якщо ми порівняємо з духовою шафою, наприклад, із режимом конвекції, то там просто створюється така загальна циркуляція повітря в об'ємі самої шафи. А в мультипечах оця енергія, вона фокусується в дуже такому обмеженому просторі. І створюються умови, які ідентичні зануренню у фритюр. Тобто, але без використання оцього рідкого жирного субстрату. Тобто, утворюється такий собі ефект псевдорозрідженого шару навколо продукту, в якому він готується, але без використання жиру.
9: Тобто перша перевага – це те, що не потрібно використовувати олію або інші жири для приготування страви. Ну і, звичайно, тут ще, можливо, є якісь аспекти. Тобто це те, на чому роблять акцент під час рекламних кампаній, так? Я так розумію.
10: Звичайно.
9: А які, можливо, ви зустрічали міфи, чи, можливо, щось читали щодо використання такого пристрою, бо свого часу, приміром, щодо мікрохвильовок було, що там дуже страшне випромінювання і не можна бути в одній кімнаті, коли там, наприклад, щось розігріваєте. Можливо, ви щось подібне чули саме про мультипечі?
10: Сьогодні мультипечі дуже часто використовують для привертання уваги дуже багато блогерів для своїх відеозйомок або, наприклад, лікарів-нутриціологів і таке інше. І вони починають ще говорити про те, що даний побутовий електроприлад може давати нам якесь шкідливе таке випромінювання. Тобто бути ще небезпечним для людини з точки зору саме шкідливого випромінювання. Якщо говорити про нормативні документи, так, то електробезпека і взагалі сумісність саме мультипечей і всіх побутових електроприладів в Україні, вона регламентується у нас двома дуже такими важливими технічними регламентами. Це технічний регламент низьковольтового електрообладнання. Він буде нам гарантувати, що прилад вас не вдарить електрострумом і не загориться при вірному використанні. І технічний регламент з електромагнітної сумісності. Він буде нам гарантувати, що ваша мультипіч не створюватиме перешкод для іншої вашої техніки вдома або, наприклад, для того ж самого Wi-Fi. І ми не бачимо тут взагалі ніякого, ні про що, ні про яке випромінювання не йдеться. Чому так? Тому що ми маємо тут таку термінологічну плутанину, на якій саме грають отакі псевдофахівці. Ми розрізняємо іонізуюче випроміння і неіонізуюче випроміння. І от саме якраз мультипечі, вони не є джерелом саме іонізуючого випроміння, тобто рентгенівського, гамма-променів і таке інше.
9: Тобто те, що шкідливе, тобто, та, якщо простими словами так, пояснити, так, те, що так, не можна часто використовувати, тому що ми це розуміємо, а неіонізуюче – це те, що використовується в мультипечі.
10: Звичайно. Тобто на відміну, наприклад, від тих самих мікрохвильовок, аерогрилі або мультипечі, вони не використовують оце іонізуюче радіочастотне випромінювання, і їхня дія є суто термічною та механічною. І людина, до речі, яка знаходиться поруч з мультипічю на стандартній відстані, тобто це скільки? Там сантиметрів 30-50. Вона піддається впливу магнітного поля, яке в сотні разів нижче від безпечного порогу і значно менше, ніж від тої мікрохвильової печі і навіть від того самого пилососа. Це такий абсолютний міф.
9: Тобто не треба, коли мультипіч готує, обіймати її, це точно, і не треба реально...
10: Це однозначно. А коли ви почитаєте ще інструкцію, то там навіть про це і написано. Особливо, до речі, Тетяно, я відмічу, це важливо для всіх електроприладів і для людей, які мають, ну, наприклад, якісь імпланти або там кардіостимулятори. То для них взагалі відстань має бути щонайменше більше 15 сантиметрів, так точно, але саме від двигуна вентилятора, електродвигуна цього. Тобто навіть не від самого, а він, як правило, ж знаходиться десь в задній частині. частині так цього приладу. Тому це безпечно навіть і для таких людей.
9: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. І говоримо ми про приготування в мультипечі, переваги та недоліки. А ви вже, пані Валентино, зазначили про те, що відрізняється саме цей кухонний гаджет тим, що не потрібно використовувати там олію. Ну і, по суті, це робить страви здоровішими. І ви пояснювали принцип, за яким саме цей пристрій працює. Але як от саме циркуляція ось цього гарячого повітря може зберегти нам корисні речовини? Бо в попередній нашій розмові, коли ми з вами говорили про те, як краще запікати, як краще готувати продукти. Ви вже згадували про певні аспекти, але ми дуже мало про це поговорили, але от детальніше. От як саме працює, як готується їжа і чи дійсно щось зберігається, окрім того, що ми не використовуємо олію. В чому тут переваги?
10: Перевага полягає в першу чергу в тому, що зменшується час приготування. А наші вітаміни, мікроелементи окремі, вони ж у нас руйнуються не лише при підвищеній температурі, а ще й при тривалому отакому нагріванні. Тобто у нас ми зменшили час оцього нагрівання. І якісь вітаміни, в тому числі вітамін С, наприклад, ну він може в деяких випадках зберігатись. Хоча, ну тут не треба прям таку плекати надію, що прямо от ви приготуєте в мікропечі і всі вітаміни вам збережуться. Все рівно у нас є підвищена температура і все рівно ми якийсь час готуємо. Тому, звичайно, оцей час він збільшує кількість оцих речовин, корисних, які не зруйнуються, але це все ж таки це термічна обробка.
9: Чи є, можливо, якась шкода, якщо часто, там, умовно кажучи, щодня готувати в такому пристрої страви?
10: Тут я не знаю, яка шкода може бути. Ми з вами розглянули шкоду, якщо ми знаходимося біля приладу. Ми вирішили, що те, що нам гарантують зараз тим рівнем наукових досліджень, це для людини не шкідливо. Якщо ми говоримо про те, що там готувати, да, в самій цій печі, то для людини може бути шкідливою саме наповнення цих страв. Тут уже, мабуть, це робота самих нутриціологів. Тобто, якщо ми там готуємо, ми ж там можемо готувати, наприклад, і той самий бекон запікати. Ну, якщо ви його будете запікати щодня і їсти, це, звичайно, буде шкідливим.
9: Або картоплі фрі, та, яку можна швиденько приготувати, це теж не дуже корисний продукт.
10: Якщо картоплю фрі, вона ж у нас готується не у фритюрі, знову ж таки, не у глибокому. І є такі дослідження, не знаю, наскільки їм можна вірити, але вони начебто наукові такі дослідження, що саме застосування мультипечі для приготування от картоплі фрі, воно знижує на 90% порівняно з глибоким таким фритюром вмісто цього такого канцерогенного акриламіду, оця де шкірочка, оця така хруста у нас, да, у нас рум'яна, то начебто довели, що уявіть собі, що такий у нас дуже гарний показник.
9: А, то у нас корисна виходить картопля фрі, так, якщо так,
10: так
9: готувати.
10: Тому що саме оцей акриламід, він у нас і є такою потенційно канцерогенною сполукою взагалі. І він якраз в крохмалистих продуктах, тобто це може бути картопля фрі, що ще там може
9: батат,
10: бути, можливо,
9: там,
10: батат, то якраз отут оця речовина, вона значно понижується в своїй кількості.
9: Ну, але точно не потрібно щодня їсти картоплю фрі. Має бути якийсь баланс. Так. Це може бути як cheat meal day, як там називається, та коли щось
10: мабуть,
9: дозволити,
10: так.
9: Але все одно краще збалансоване харчування, бо коли людина себе обмежує, це може ще погіршити ситуацію. Варто все ж таки звертатися до лікарів, приміром, до дієтологів, для того, щоб зрозуміти, який краще саме вам баланс усіх продуктів, як віднайти саме саме свої продукти, що потрібно, як і коли вживати, це вже трішки інша тема розмови. Пані Валентина, яких помилок найчастіше припускаються користувачі, коли використовують мультипіч? Щоб, знаєте, там думають, та я поставлю вищу температуру, умовно кажучи, там готуючи м'ясо, чи, можливо, ту ж саму картоплю, так буде краще. Чи це є найбільшою помилкою і як краще для яких продуктів обирати які температурні режими? Чи просто слідувати інструкції, яка є, наприклад, навіть на самі мультипечі?
10: Ви самі, в принципі, дали на нього відповідь, так, як я завжди кажу, що найбільша помилка споживача – це те, що він не вивчає інструкцію. Він купує будь-який товар, і він не вивчає інструкцію і вважає, що він знає краще, як ним користуватися.
9: А знаєте, чому, пані Валентина? Бо там дрібним шрифтом зазвичай така, знаєте, це, ну, не хочеться витрачати час, іноді простіше подивитися там або в Ютубі, або якісь там відео, не знаю, в Інстаграмі чи ще в інших там соціальних мережах, там як приготувати, можливо, з особистого досвіду сказати. Основні правила, там перші кілька сторінок точно можна прочитати. Але чому важливо саме уважно, детально почитати саму інструкцію до приладу? Що там можна такого ще важливого побачити?
10: Інструкцію варто читати, тому що саме в ній описаний той нормальний режим роботи приладу цього, при якому забезпечується ваша безпека. Тобто ми маємо розуміти, що ту безпеку, яку нам гарантують, вона може бути тільки при певних умовах використання приладу. Ну, якщо ми говоримо про мультипечі, то підвищена температура, чим вона може нам загрожувати? Як правило, в чашах для цих мультипечей використовують антипригарне покриття.
9: Як на пательні, так, наприклад?
10: Звичайно, да, комерційна назва «Тефлон» дуже часто застосовується, або оця абревіатура PTFE, да, політетрафторетилен. Така речовина. І якраз оця речовина, вона при нагріванні понад 260 градусів, вона якраз починає виділяти токсичні пари. Тобто в неї є оця межа температурна. І якщо ми її перевищимо, ви ж розумієте, що це йде міграція в їжу цих речовин. Але якщо ми дивимося на температурні режими мультипечей досить високої якості, то, як правило, вони самі обмежують оцю максимальну температуру. Ми можемо навіть бачити 200 градусів. 230 – максимальна температура. Тобто це для таких споживачів, які не читають інструкцію. Тобто зразу обмежили можливості ці і все.
9: А чи є якась, можливо, оптимальна температура на такій, щоб можна готувати будь-які продукти і точно ви їх не зіпсуєте, не пересмажите, або вони, щоб зверху там не було, знаєте, такої вже скоринки дуже темного кольору, а всередині воно може не пропікатися?
10: Тут температура залежить уже ж від продукту, який ви готуєте. Тобто це різна температура для м'яса, для риби і так далі. І знову ж таки, Тетяно, я не можу назвати таку температуру для конкретної моделі мультипечі. До речі, для мультипечей використовують різні торгові марки, ще й різні свої запатентовані технології. Тобто там десь більша конвенція, ефективніша, там менш ефективна. Тому там є чітко в інструкції вказана ця температура. Все. Тут я навіть не буду це коментувати.
9: Щодо самої температури, при якій готуються страви, чи варто, можливо, зменшувати температуру? Бо я пам'ятаю, попереднього разу ви говорили, що краще там не на 180, а на 160 поставити, бо через те, що повітря там активно розганяється під час приготування, то краще нижча температура.
10: Для кожної мультипечі оця температура, оце її зниження, вона вже враховує швидкість конвекції, наприклад, і... Вона ще може враховувати, Тетяна, тут треба ще зважати на те, чи використовує споживач якісь додаткові там форми всередині.
9: Або, можливо, папір пергаментний, так?
10: Звичайно. Пергамент, скляні форми використовують, навіть фольгові форми використовують, і той самий силіконові форми використовують, розумієте, так? Тому на це теж споживачеві, отут уже споживачеві треба самому це врахувати і знати, що, наприклад, якщо ми говоримо про силіконову форму, і там є нюанси з наповнювачами, то вже при нагріванні до 200 градусів знову ж таки починає виділятися оці канцерогенні речовини, які є там всередині цієї форми, і так далі. На рахунок, якщо ми говоримо про фольгу, то я взагалі б не рекомендувала використовувати, хоча споживачі використовують, і таке інше. Тому тут треба ще зважати на ті умови, які споживач створює додаткові, які не передбачені в використанні цієї мультипечі, але споживач сам додатково їх створює.
9: Чи потрібно попередньо перед приготуванням страв прогріти там протягом 1-2 хвилин мультипіч?
10: Тут знову ж таки я направлю до інструкції, але якщо говорити про сам принцип дії мультипечі, то вона може набирати оцю температуру буквально, як ви сказали, за 2-3 хвилини. Уже може розганятись до 200 градусів. Це дуже швидко. Тому тут ми можемо зробити для себе такий висновок, залежно від того, який ми продукт готуємо. Якщо це продукт, який має, наприклад, запектись і мати таку хрустку скоринку, ми хочемо цього досягти, то бажано тоді прогріти. Якщо ми це не переслідуємо, таку мету, то можна і не прогрівати. Тут уже теж залежить від який продукт готуємо і яка мета наша, що ми хочемо досягти.
9: Тоді яких правил варто дотримуватися під час експлуатації мультипечі?
10: Споживачі дуже часто бояться якихось міфічних загроз, тобто і випромінювань, і ще чогось, і ще чогось. Але забувають про елементарні правила користування мультипечами, тому що це дуже велика така теплова зона з високою температурою і неймовірні ризики опіків. Тобто під час роботи оцієї мультипечі повітря, що виходить через вентиляційні отвори, воно вже у нас може бути більше 150-180 градусів по Цельсію. Тому будь-який ненавмисний контакт з цим потоком може призвести уже до термічного опіку. Це теж досить небезпечно. Особливо, якщо поруч дитина. Крім того, при відкритті оцього кошика після завершення відбувається прям такий масивний викид гарячої пари. І це теж дуже небезпечно. Тому тут треба дотримуватись таких правил безпеки. Тобто, вільний простір навколо приладу. Мінімум 10-15 сантиметрів. І позаду не приставляти до стінки, так, і з боків приладу. Далі. Бажано не розміщувати такий прилад безпосередньо під кухонними шафками, які можуть бути пошкоджені теплом або бути, не дай Бог, джерелом саме пожежі потім. Далі. Обов'язкове використання таких термостійких поверхонь для того, щоб встановити мультипіч. По-перше, ви збережете свою стільницю, по-друге, знову ж таки, це пожежна безпека. Тому користуйтеся задоволенням. І це буде безпечно.
9: Пані Валентино, я вам вдячна за всю цю важливу інформацію, яку ви поділилися з нашими слухачами та слухачками. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією була Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. І говорили ми про приготування в мультипечі, переваги та недоліки. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо.
11: Знати більше з Українським радіо.
12: Для роботів створили She-Nis. Тепер вони зможуть сприймати світ за допомогою нюху. Оснащені функцією виявлення запахів роботи зможуть ухвалювати більш розумні та інтуїтивні рішення, які можуть змінити промисловість і повсякденне життя. Новий клас роботів, які можуть сприймати світ не лише за допомогою зору і слуху, а й за допомогою нюху, розробив виробник медичних і оздоровчих технологій зі Сполучених Штатів, який встановив AI Nose на роботів японської компанії Ugo. Штучний інтелект дозволяє машинам відчути неприємності, інфекції та витоки газу раніше, ніж це можуть зробити люди. Установка знаменує собою перший випадок інтеграції такої технології у гуманоїдного робота комерційного класу для використання в реальних умовах. Цей прорив може відкрити новий шлях для робототехніки, штучного інтелекту та взаємодії людини і машини. Тож, що являє собою AI Nose? Ця система поєднує в собі високоточну матрицю газових датчиків, обробку сигналів в реальному часі та передові алгоритми штучного інтелекту для розпізнавання і оцифровування широкого спектра запахів, перетворюючи їх на унікальні ідентифікатори запахів. Ці ідентифікатори дозволяють роботу визначати запахи та умови навколишнього середовища, подібно до людського нюху. Тепер виробник перейде до наступної критичної фази розробки, що передбачає проєктування користувацького інтерфейсу та інтеграція системи користування бекендом, а також точне налаштування сенсорних параметрів і логіки реагування. Прогнозований термін завершення цього етапу становить від 2 до 4 тижнів. Після цього система пройде випробування в реальних умовах експлуатації в активних середовищах, таких як комерційні будівлі та громадські простори. Ці тести передбачатимуть демонстрацію виявлення запахів в реальному часі та сповіщення про безпеку, а також збір даних в реальному часі для глибинного навчання і тренування моделей штучного інтелекту. Команда також зосередиться на розробці застосунків для різних секторів, включно із безпекою, доглядом за людьми літнього віку, моніторингом гігієни та промисловим використанням.
11: Спільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Вночі росіяни використовують тепломаскувальні плащі на Слов'янському напрямку. У Вінниці суд відправив під варту засновника християнського реабілітаційного центру. Про це та інше далі докладніше. На Слов'янському напрямку росіяни не припиняють штурмів, намагаються просуватися. Українські військові тримають активну лінію оборони, повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Денис Волох в ефірі телемарафону. Для атак вночі використовує противник тепломаскувальні плащі, говорить військовик.
13: Дійсно, вони намагаються просуватися і вдень, і вночі, там вночі застосовуючи самі ці так звані антитепловізійні плащі, але результату їм загального то не дає. Виявляється, противник знищується, тому, в принципі, що вдень, що вночі, різниці йому відого немає. За минулий місяць силами нашої бригади було знищено 450 молній, і самоураження на оптоволокні є виключення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молня на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
1: Російські війська активізувалися і на Костянтинівському напрямку на Донеччині. Від початку тижня там зафіксували понад 80 атак, повідомив у Фейсбуці головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, противник намагається наступати малими піхотними групами під прикриттям артилерії та дронів, а також застосовує тактику інфільтрації. Сили оборони відбивають його спроби закріпитися на околицях Костянтинівки. У місті тривають контрдиверсійні заходи. Сирський зазначив, що із командирами 11-го та 19-го армійських корпусів, які обороняють Слов'янсько-Краматорську та Костянтинівсько-Дружківську агломерації, говорили про забезпечення підрозділів, облаштування оборонних рубежів та фортифікацій і протидію російським безпілотникам.
11: Новини на Українському радіо.
1: 5 років вчиняв сексуальну наругу над дівчатками 8 та 14 років. У Вінниці затримали засновника християнського реабілітаційного центру. Як повідомив у Фейсбуці генеральний прокурор Руслан Кравченко, чоловік обирав неповнолітніх із кожної групи, залишався із дитиною наодинці та вчиняв насильницькі дії. Щоб діти не опиралися і мовчали про пережите, залякував покараннями. Лише у 2021 році мати 13-річної вихованки дізналася про наругу над донькою та звернулася до правоохоронців. Нині встановлено 10 жертв, але їх може бути більше. Суд відправив підозрюваного під варту без права на заставу. Через мінну небезпеку у частині областей заборонено відвідувати ліси, водойми та парки. Рятувальники закликають громадян обирати для відпочинку виключно облаштовані місця, зокрема такі, де дозволено розводити багаття. Також людей закликають не чіпати підозрілі предмети та реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в етері Суспільного сказав начальник частини піротехнічних робіт Державної служби із надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Михайло Ільєв. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
11: Погода.
1: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни можливий невеликий дощ. Температура 10-15, тепла, на крайньому заході країни до 18 градусів. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 10-15, а у Києві 12-14 градусів. Завтра в Україні синоптики теж прогнозують погоду без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а в день 11-16 тепла. У західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла, а в день 16-21 градус. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
11: Реклама.
14: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
15: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
16: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
11: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
17: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
18: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
17: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
19: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
11: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Наступну програму виготовлено спільно Українським радіо та українською редакцією Радіо Свобода.
20: В ефірі Радіо Крим Реалії. Спільний проект Української служби Радіо Свобода та Українського радіо.
21: Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Польща звільнила археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого домагалася Україна за незаконні розкопки в Криму. Його віддали в межах обміну в'язненими між Польщею та Білоруссю. Серед звільнених Мінськом політв'язень і лауреат премії Європарламенту імені Сахарова за свободу думки Анджей Почобут. Обмін відбувся за сприяння адміністрації Трампа. Чому Польща віддала саме Бутягіна, якого затримали на запит України? Чи можна буде його все ж таки притягнути за до відповідальності за його діяльність? І як діяти Україні у подібних випадках? Про все це слухайте сьогодні у нашій програмі.
20: Тема дня.
21: Олександр Бутягін, завідувач сектору античної археології Північного Причорномор'я відділу античного світу музею «Ермітаж». Із 99-го року він керує роботами археологічної експедиції, яка досліджує античне городище Мірмікій на території сучасної Керчі. Влада України вважає незаконною участь Бутягіна в розкопках після 2014 року з моменту анексії Криму Росією. У Ермітажі наголошували, що Бутягін завжди начебто дотримувався міжнародних норм проведення археологічних досліджень, як юридичних, так і етичних. Бутягіна затримали на запит України 11 грудня минулого року. Російський учений тоді читав лекції в Європі та перебував у Польщі транзитом із Нідерландів. Міністерство закордонних справ Росії висловило у зв'язку з цим тоді рішучий протест. В березні цього року окружний суд Варшави задовольнив запит України та постановив екстрадувати російського археолога, втім остаточне рішення ще не було ухвалене. Після того, як стало відомо про обмін, в Офісі Генпрокурора України заявили, що й надалі будуть використовувати всі національні та міжнародні механізми для притягнення Бутягіна до відповідальності. Це буде відбуватися за процедурою заочного переслідування. На звільнення російського археолога відреагували і в Міністерстві закордонних справ України. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що Україна з прикрістю дізналася про те, що Бутягін все ж таки не був екстрадований на її запит. Тихий додав, що Україна послідовно наполягає на притягненні до реальної юридичної відповідальності усіх російських суб'єктів, які працюють на окупацію та війну. Речник російського президента Дмитро Пісков назвав звільнення Бутягіна складним і відповідальним процесом, який успішно провели та завершили спецслужби РФ. Директор підконтрольного Росії Інституту археології Криму РАН Вадим Майко заявив, що вперше за тривалий час Польща начебто не пішла на повідку у Західної Європи і на повідку в Україні, а все ж таки погодилася з нібито справедливими вимогами Росії. Також Майко визнав, що таких вчених, як Бутягін, дуже багато. Ось що він сказав.
2: Всі прекрасно розуміють, що ця справа була політичною. Вона не має нічого спільного з наукою. Але як це пояснити вченому, який усе життя вірить у те, що наука вище за політику? Я не знаю. Ось Олександр Михайлович, очевидно, був з того середовища вчених, які цього так до кінця і не зрозуміли. Але зараз, напевно, вже зрозуміли.
21: Сам Бутягін після звільнення спочатку прокоментував, що йому не віриться у те, що це сталося. Крім того, він заявив, що ідею його затримання могли запропонувати українські археологи, оскільки головне для них це, за його словами, суспільне формування негативного образу Росії. Далі про цей кейс докладніше будемо говорити з нашими гостями. І першою до нас долучається пані Евеліна Кравченко, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Інституту археології НАН України і експертка мережі Міжнародної Кримської платформи. Пані Евеліно, вітаю вас. Неодноразово ми з вами цю тему і різні її аспекти обговорювали у наших ефірах. І, звісно, перша, кого хочеться запитати, це вас. Як ви сприйняли цю новину? Як ви вважаєте, чому так сталося?
4: Ну, щось подібне я очікувала відповідно до раптового затишшя в ЗМІ, в тому числі в Польщі. А як я сприйняла цю новину? Звичайно, негативно. Хотілося б його бачити в Києві. З чим це пов'язано? Я думаю, що до того, як його обміняли в Росію, я підозрювала, що він займає якусь верхню провідну ланку в певних спеціальних органах Російської Федерації і виконує спеціальне завдання. Після цього обміну я впевнена в тому, що він пов'язаний із спеціальними органами Російської Федерації, і його робота в Європі мала не наукове значення, а значення пов'язане із діяльністю в цих спецорганах. Я думаю, що це вимога Росії, його повернення саме в Росію. І я не знаю, як що там відбувалося, я не є частиною цих спецорганів, там ані Україна, ані Росія, ані будь-якої іншої держави, але суду, як науковець-аналітик, я припускаю, що це відбувалося саме таким чином. А з приводу подальшої його долі, що там його в Росії чекає, я не знаю, це взагалі не моя справа. Що в подальшому чекає цю справу Бутягіна? Це питання більше до наших правоохоронних органів і юристів. Я думаю, що вони будуть продовжувати. Тим більше, це ж не єдина справа. Бутягін один із багатьох, хто звинувачується у руйнуванні нашої культурної спадщини, у крадіжці нашої культурної спадщини. От, будуть
5: вони справи. Самі це визнають, бачите, як якраз ми слова Майка приводили в нашому ефірі, тобто вони прямо кажуть, що да. Таких вчених з таким бекграундом, скажімо так, то немало, і що це, мовляв, може бути прикладом для інших, ну, як таким уроком, так, попереджувальним для інших, щоб теж вони мали на увазі, що таке може статися. І ось цю цитату я теж знайшла в кримських підконтрольних Росії ЗМІ про те, що Бутягін звернувся і так апелює до українських археологів, що це начебто їхня була ідея щодо його затримання. Як ви вважаєте, кого він може мати на увазі і що тут можна відповісти?
4: Я уявлення не маю, що він має на увазі. Ви знаєте, Бутягін – це остання людина, про яку я взагалі думаю. І для мене ну, його затримання ну, було б, мабуть, такою ж несподіванкою, як і для інших археологів чи громадян України. Я про це узнала із засобів масової інформації. А моя реакція на це позитивна. Так, я вважаю, що Бутягін доклався чимало до руйнування культурної спадщини в Криму. Не лише Мирмекій, а й Херсоноставрійський, де він присутній в експертних радах. І йому це ніхто не забуде.
5: Теж це під егідою Ермітажу робиться.
4: Абсолютно так. Щоб воно там далі в Росії не відбувалося, це справа Росії, хай вони там все, що хочуть з Бутягіним, те й роблять. А ми будемо надалі його вимагати, ми можемо продовжувати всі провадження і проти нього, і проти інших російських археологів. Розумієте, історія не має умовної відміни. Те, що відбулось, воно відбулось. Зруйновану археологічну пам'ятку не можна відновити, вона зруйнована вщент назавжди. І покарання за це має відбутися незалежно від того, де людина зараз знаходиться і що вона про це думає.
5: І, до речі, Бутягін уже заявив про намір продовжити незаконні розкопки в окупованій Керчі, принаймні, хоче встигнути відновити експедицію до літа, вже начебто переживає з цього приводу, щоб йому це вдалося зараз встигнути, бо, як він сам нарікає, багато часу провів у в'язниці, і все це все відтерміновує тепер оці всі процеси. І як ви вважаєте, пані Евеліно, як зараз бути українській стороні натомість, продовжувати фіксувати, документувати факти таких розкопок, подальших незаконних дій відстежувати. Що ще можна зробити?
4: Свою роботу, знаєте, як писав Франко, лупайтесь у скалу. Франко, здається, так, Каменярі, лупайтесь у скалу. От ми лупаємо всю скалу, ми документуємо злочини, ми документуємо руйнування, ми відстежуємо їхню діяльність, деструктивну діяльність на території, на окупованих територіях. І наша діяльність тільки поширюється, вона не звужується. Наша діяльність оформлюється юридично, не лише в Україні, а й за кордоном, в міжнародному законодавстві. Є інтерес зі сторони Європейського Союзу до процесу документування, який ми здійснюємо, тому що ми тут взагалі-то в авангарді. І працюємо далі.
5: Кейс Бутягіна, він такий став досить відомий саме завдяки і затриманню його, та, інформаційному такому розголосу. А потенційно таких справ багато. От за вашими підрахунками, за вашими особистими контактами, наскільки ви знаєте, чи багато таких діячів, які конкретно пов'язані, зокрема, з культурною спадщиною і її руйнуванням у Криму?
4: Відкриваєте сайт ГУР, Warren Sanctions, там є персоналії. І оце все справи. Кожна із цих персоналій має відповідно накопичену доказову базу. Кожна річ, яка там опублікована, також має відповідно накопичену доказову базу. Тобто це космос. Це дуже багато. І речей дуже багато, і людей, які в цьому брали участь, досить багато. Всі вони мають різні компетенції і різний рівень залученості, але ну такі персони, як Бутягін, вони, звичайно, це не всі такого рівня. Але він там не один.
5: Але їх там немало, так.
4: Так, їх там немало такого рівня також.
21: Дякую вам, дякую. Звісно, будемо тримати цю тему теж у фокусі і наших програм, в тому числі Евеліна Кравченко, кандидат історичних наук і старший науковий співробітник Інституту археології Національної академії наук України, була з нами на зв'язку.
20: Ви слухаєте «Крим Реалії». Світ має право знати.
21: Ми продовжуємо говорити про те, що Польща звільнила археолога Олександра Бутягіна, екстрадиції якого домагалася Україна за незаконні розкопки в окупованому Криму. І далі до нас долучається пані Дарина Підгорна, правова експертка та аналітикиня громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна. Пані Дарино, вітаю вас.
6: Доброго дня.
21: Як ви вважаєте, чому Польща віддала саме Бутягіна? І чи немає такого відчуття наразі, що просто польська сторона скористалася от таким от вдалим кейсом, вдалим затриманням, просто у своїх цілях?
6: Що ж, дуже гарне питання насправді. На жаль, я не можу бути в голові у поляків для того, щоб дати вам точну відповідь, тому можу лише презюмувати, що, власне, відбувалося. Оскільки ми читали всі новини, що ці перемовини з Білорусі щодо обміну в'язнями відбувалися понад два роки, перепрошую, з допомогою США і Трампа, зокрема, його помічників, то, власне кажучи, Бутягін там дуже дивно з'явився, дуже дивним чином. І припускаємо, що він, що поляки його могли затримати не лише на запит України, але я не хотіла би вдаватися в ці конспірації теорії. Тому, власне кажучи, для мене, напевно, так само, як і для всіх українців, стало великим шоком те, що поляки, власне, так і зробили, передали Бутягіна без жодного попередження чи хоча б інформування України, як держави, яка першочергово подала запит на екстрадицію, оскільки у нас є кримінальне провадження і всі підстави вважати, що Бутягін скоїв злочин проти культурної спадщини України під час збройного конфлікту. Але, власне кажучи, що сталося, то сталося. Єдине питання виникає, чи є тут порушення права, чи може Україна подавати певні скарги або ноти протесту до Польщі у зв'язку з такою подією, і чи, власне, варто це робити. Оскільки, знов-таки, ми виходимо на ситуацію, коли перед нами стоїть два шляхи. Один шлях – це можливий дипломатичний скандал між Польщею і Україною, що наразі не є абсолютно вигідним ні для нас, ні для поляків.
21: І відносини українсько-польські, як ми знаємо, теж не без особливостей, тому такий додатковий привід, скажімо так, виник, так?
6: Так, тому, власне кажучи, нам потрібно тричі подумати перед тим, як зробити певну проактивну дію в сторону того, щоб вирішити цю ситуацію. Інше питання, чи сприяло би те, що поляки передали би нам Бутягіна тому ефективному правосуддю, яке ми дійсно хочемо отримати по відношенню і до себе, і щодо, власне, долі Бутягіна і наших культурних цінностей. Що я маю на увазі? Бутягіна переслідували за ординарним злочином. Це стаття 298, незаконні археологічні розкопки. Це не воєнний злочин і не злочин проти міжнародної безпеки, який передбачений статтею 438 Кримінального кодексу України. Тому максимальне покарання для нього могло бути 3-5 років ув'язнення, плюс штраф. Власне, те, що вирішив би наш український суд, так би сталося. Але наразі нам дає можливість ця ситуація спробувати перекваліфікувати його дії відповідно до вже воєнного злочину, тому що те, що він вчиняється, є очевидно воєнним злочином. І, можливо, в майбутньому, коли Бутягін оговтається від цієї події і вирішить знову подорожувати Європою або приїде до України, то ми зможемо знову його піймати і, власне, передати до рук правосуддя.
21: Та ви знаєте, мені вже здається, що навряд чи він вже ризикне поїхати кудись в демократичних країн. І, ба більше, він вже заявив про те, що має намір продовжувати саме розкопки і в Криму, і вже боїться, переживає, що не встигне організувати експедицію до літа. Ось, тобто не приховує, що буде продовжувати скоювати незаконні дії на окупованій території України. То все ж таки, чи є шанс притягнути його до відповідальності?
6: Я би тут не загадувала наперед, тому що, знов-таки, я погоджуюсь з вами, що навряд чи він захоче поїхати в світове турне, бо вже пережив один шок, іншого йому не потрібно. Але питання притягнення до відповідальності все ще висить актуальним і над нами, і над ним. Але те, що я сподіваюся, що ми зможемо його притягнути до відповідальності, я в цьому впевнена. У нас є два шляхи. Перший шлях – це розгляд його справи in absentia, тобто без його фізичної присутності на лаві підсудних в українському суді. І тоді суд України виносить рішення, визнає його винуватим або не визнає його винуватим. І коли Бутягін раптово захоче подорожувати, приїхати до України або до іншої країни, з якою у нас підписані міжнародний договір про взаємодопомогу у кримінальних справах, він потрапляє до нас на лаву правосуддя і, власне кажучи, напряму вже до в'язниці. Або не потрапляє, дивлячись знову, яке буде рішення українського суду. Інший шлях – це безпосередня перемога України на полі і домовленості мирні безпекові з Росією, з тим, щоб, власне, передати цих кримінальних порушників до нас на правосуддя і витребувати те вкрадене майно, яке вони протягом енної кількості років археологічних експедицій викопували і переміщували в своїх інтересах, чи то в межах території окупованої, чи то, власне, на території Російської Федерації.
21: Пані Дарино, фінальне запитання таке. Який урок у цьому всьому для України? Чи можна убезпечуватися на майбутнє від подібних кейсів? Тому що, ну, мені здається, що такого розвороту подій, ну, не очікував, напевно, ніхто. І навіть МЗС України, тому що з їхньої риторики можна зрозуміти, що вони не знали про те, що ось таку особу можуть видати неочікувано через Білорусь-Росію. Ну, тобто, така схема, якої не очікував ніхто. Чи можливо від цього убезпечитися?
6: Я би не казала, що ми можемо обезпечитися на 100%, бо така ситуація може статися з будь-якою країною, з якою Україна має партнерські домовленості, стосунки. Але знов-таки ми не маємо пускати руки, ми не маємо обнадіюватися в тому, що ми ніколи не домовленості, стосунки. Ми не маємо обнадіюватися в тому, що ми ніколи не піймаємо жодного

0: важливість для безпекових питань, про питання того, що навіть такі дії, які не інформують Україну про рішення її партнерів, є певною загрозою і можуть бути використані Росією на власне користь їхньої пропаганди. Бо я вже знаходила в російських медіа і в російських офіційних комунікаціях, які веде той же самий державний музей Ермітаж, про те, що це перемога для Росії, про те, що Захід не підтримує Україну в її рішеннях, про те, що Заходу все одно на те, що відбувається в Україні, і що нарешті ця мракобесія в кавичках закінчується, тому що знов-таки Захід бачить, що культура поза політикою, наука поза політикою. Для нас це дійсно урок, тому що нам, напевно, потрібно докласти трохи більше зусиль, аніж ми докладаємо зараз, для того, щоб пояснити не лише собі, а й власне світові, про що наука не може бути аполітичною, що культура не є аполітичною, що вони однаково впливають і на те, як ми мислимо, і на те, як ми бачимо світ, і на те, як ми будуємо цю політику і, власне, формуємо мир і безпеку, і візію на майбутнє.
1: Дякую вам. Дякую, що сьогодні знайшли час до нас долучитися. Дарина Підгорна, правова експертка та аналітикиня громадської спілки товариства Рафаеля Лемкіна, була з нами на зв'язку. І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.
2: Програма виготовлена спільно Українським радіо та українською редакцією «Радіо Свобода». Українське радіо. Важливо знати.
3: Від російської агресії страждають і українські люди, і птахи, і тварини. Хижі птахи-підорлики, які до 2022 року мали статус вразливого виду, були вимушені змінити свої маршрути міграції, що пролягала територією України. Тепер їхній шлях із півдня на північ став довшим, а зупинок на перепочинок на ньому стало менше. Через що ці птахи можуть втратити шанси на успішне виведення потомства. У Харкові через війну постраждали місцеві кажани. До цього призвело руйнування чи повне знищення будівель, де раніше зимував цей вид рококрилих. Станом на 2023 вже загинуло понад 7 тисяч кажанів, які втратили прихисток чи опинилися під завалами. Наслідки для довкілля від російського вторгнення не обмежуються територією України. У дослідженні, опублікованому в журналі Communications Earth and Environment, йдеться про те, що через необхідність уникати повітряного простору України та Росії, цивільні літаки почали використовувати більше палива. Через це викиди в атмосферу збільшилися на 8 тонн вуглекислого газу або 1% від усіх викидів цивільної авіації. Однак, звісно, найбільшим ударом для довкілля через російську агресію став підрив греблі Каховської ГЕС. Внаслідок цього загинули та були оголошені зниклими понад 70 людей. А унікальні екосистеми нижче і навіть вище за течією Дніпра назавжди змінилися чи навіть зникли. Серед них і Олешківські піски – другий за розмірами піщаний простір в Європі. Повністю оцінити наслідки трагедії для цих екосистем науковці не можуть, адже проводити дослідження на окупованих росіянами територіях неможливо. Попри це, приблизні екологічні збитки від підриву Каховської ГЕС становлять 14 мільярдів доларів. Ця інформація опублікована на веб-порталі ООН України. Крім збитків для екосистем, російське вторгнення спричинило і збільшення викидів парникових газів в атмосферу. Усього за 2 роки повномасштабної війни ці викиди зросли до 175 мільйонів тонн через руйнування цивільної інфраструктури та її відновлення, обстріли енергетичних об'єктів та лісові пожежі внаслідок бойових дій. За підрахунками дослідників, це призвело до збитків для клімату на 32 мільярди доларів.
2: Українське радіо.
4: П'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Дніпропетровщині є травмовані внаслідок атаки росіян. Сполучені Штати попередили європейських партнерів про можливі затримки у постачанні озброєння. Про це та інше далі докладніше. На Дніпропетровщині травмовано

0: і людини через нічну атаку на Павлоград. Про це у соцмережах повідомив керівник регіону Олександр Ганджа. Пошкоджено 3 багатоповерхівки із 10 автомобілів. Подробиці розповість Андрій Логвиненко.
1: В ніч на 2 травня, приблизно о 2 годині ночі, російська армія атакувала безпілотниками Павлоград. Нині ми перебуваємо на місці події у житловому кварталі, де пошкоджені 5-поверхові будівлі та автомобілі. Внаслідок атаки 3 людей зазнали поранень. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватись, розповідають, внаслідок атаки постраждали не тільки люди, а й домашні тварини. Про те, як люди пережили цю ніч, я пропоную послухати.
2: Близько 2 години ночі я почув звук шахеда і стрільбу. Ну, це, мабуть, збивали, чи як там. О, і потім вибух. Балкон, вікна, двері, в хаті все повилітало. Другий під'їзд, тут дуже сильні пошкодження. Тут, якби, благо, що там людей не було, якби вони там було, і не були б вони живі.
1: Наразі місцеві долають наслідки атаки, прибирають оселі та виносять скло та прибирають фасади. На місці працюють правоохоронці, рятувальники, представники місцевої влади та волонтери.
0: Близько 40 ударних безпілотників типу «Шахет» зафіксували вчора у повітряному просторі над Тернополем. За офіційними даними, сталося 9 влучань у промислові та інфраструктурні об'єкти, повідомив етері Суспільного міський голова Тернополя Сергій Надал. 12 людей були поранені, 7 із них залишаються у лікарнях, сказав він.
3: Підрозділ ДСНС вже завершив свою роботу по гасінню, зараз вже розпочинається робота по розбору тих площ, тих приміщень, де було влучання. Житлові будинки не сильно постраждали. У нас є перелік тих мешканців, в кого пошкоджені вікна. Вже задіяні до роботи наші комунальні служби. Ми виділяємо шкло, окремо проводимо обстеження, де можна замінити шкло, заміниться шкло, де необхідно буде міняти вікно. Буде проводити заміна повністю склопакету. Маємо звернення окремо від людей. Це близько 35 звернень на даний час надійшло. Також є звернення тих суб'єктів господарювання, які постраждали. І для цих підприємств, підприємців місто також буде надавати необхідну допомогу.
4: Новини на Українському радіо.
0: Російські війська активізувалися на півдні України. На Гуляйпільському та Олександрівському напрямках зросла інтенсивність штурмових атак. Про це в етері Суспільного повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин. За його словами, на Придніпровському напрямку противник намагається висадитися на острови, зокрема Білогрудий та Круглик, щоб облаштувати там спостережні пости. Однак ці спроби безуспішні. Також росіяни зберігають активність у районі Антонівських мостів, зокрема біля автомобільного мосту.
5: Тут у нього мета вибити наші підрозділи, які стоять на лівому березі мосту, взяти під контроль повністю Олексіївський острів, через який проходить цей міст, тому що це найвужче місце на Дніпрі в цьому районі. І якщо він, ворог, візьме тут плацдарм, захопить, то він зможе розмістити певні види озброєння, якими буде завдавати вогневих ударів і по Херсону, і по населених пунктах, які розташовані на правому березі. І тут йому буде значно простіше здійснювати такі спроби висадки уже і на наш, на правий берег. Тому Сили оборони України захищають і відбивають всі ворожі атаки. Тут в нього немає жодних успіхів.
0: Сполучені Штати Америки попередили європейських партнерів про можливі затримки у постачанні озброєння через виснаження власних запасів. Про це пише Financial Times. За даними видання, Вашингтон уже поінформував союзників, зокрема Велику Британію, Польщу, Литву та Естонію, про серйозні затримки із постачанням окремих ракетних систем. Причина – це значні обсяги озброєння, використані США на Близькому Сході, а також потреба поповнити власні резерви. Через це американське командування змушене перерозподіляти ресурси, зокрема з Індо-Тихоокеанського регіону. Як зазначає Financial Times, затримки вже впливають і на Україну. Зокрема, є проблеми із постачанням ракет до систем «Петріот», що може спричинити дефіцит боєприпасів під час масованих атак. Сполучені Штати можуть підвищити мита на легкові автомобілі та вантажівки, що імпортуються з Євросоюзу. Про це у своїй соцмережі Трусошел Дональд Трамп заявив, що тарифи можуть зрости до 25% вже з наступного тижня. Причина нібито невиконання Брюсселем торговельної угоди, але за умови виробництва авто на заводах у Штатах тарифів не буде, додав він. Водночас голова торговельного комітету Європарламенту Брент Ланге назвав такі плани неприйнятними та запевнив, що ЄС дотримується підписаних домовленостей. А речник Єврокомісії сказав Суспільному, що ЄС може вжити необхідних кроків для захисту своїх інтересів, якщо Сполучені Штати підвищать тарифи. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
0: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни можливий невеликий дощ. Температура 10-15, а на крайньому заході країни до 18 градусів тепла. На Київщині сьогодні в день без опадів, температура 10-15, а у Києві 12-14 градусів. Завтра в Україні теж без опадів. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту приморозки 0-3 градуси, а завтра в день 11-16 тепла. Зараз у Києві плюс 12. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
4: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Герої з Ніною Гончарук.
1: Історії бійців, які захищають Україну.
2: Визвольна війна народжує героїв. Це програма «Герої». З вами журналістка Ніна Гончарук. Герой, котрий ламає стереотипи. Стереотипи кіношні. Бо, виявляється, героїзм зовсім не у фізичній силі, а у силі духу, помноженому на любов до країни, у якій живеш, та величезному бажанні захищати її незалежність від варварів. Це про січеславця Максима Льозова. Невисокого зросту, худощавий, меткий, проворний, беручкий чоловік. Певно, на характер позначилася цивільна професія – монтажник-висотник. Це 49-річний солдат Максим Льозов, герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького, доброволець 2014-го, боєць Січеславського 43-го батальйону ЗСУ. Він же воїн з позивним «Мрамор», доброволець 2022-го, прикордонник Луганського прикордонного загону. Він повернувся з передової, але війна його не відпускає. Його боротьба продовжується. Втім, про все по порядку. Все про історію подвигу українського воїна.
3: Я у 14-му році пішов добровольцем. Воювали Луганщина, Бахмутовська траса, потім Майорське, Нью-Йорк, Курдюмівка, добровольчеське формування, потім ми прийняли присягу і вошли в ЗСУ. Командиром розвідвідділення. Легендарний батальйон, 100 чоловік, рота тримала почти 25 кілометрів бойових. Звісно, не така війна, як зараз була, але була, ніхто нічого не знав. На патріотизмі, Первомайськ, Стаханов, Ірміна. Моїм командиром був Бек, царство небесне, Башев, Олексій Сергеєвич і Грізлі. Це перший батальйон і єдиний, який за свого комбата на той момент міністр оборони відмінив свій наказ. Ми повинні були виїхати в одну дату, а ми в шортах присягу приймали. Були роздягнені. Він сказав, що я їх не можу заводити в зону, а то в шортах. Ми його хотіли зняти. Но весь батальйон встав на захист, і комбатом залишився водолазки. Ну, ми розуміли, це людина з нами. Ну, батя, батя є батя. Не можна придавати своїх. В засідку нас хотіли взяти, а ми їх раніше побачили. Ну, на жаль, уже половина батальйону на щиті. Вічна їм пам'ять. Були веселі, були не дуже. Були, коли мене снайпер прострілив. Вже виходили, як ранній. Уже почти спустився в окоп. Перша пуля, як потім розібралась, рядышком вдарила. А потім мені між лопаток друга. Прострілила пуля між лопаток. Вийшла, вийшла в ключиці. В шию осколок ще попав. Через місяць я був знову в підрозділі. На кураже, на патріотизмі тогда втроєм бігали кудись там, чуть ли не ловили. Після Бахмута у мене кураж пропав уже. Нацгвардія на 25-му блокпості стояла, і от три моїх бійця зі мною, і сім їхніх. Було розвідвідділення. І часто ми Нацгвардія, привіт Вінниці. І от ми в 10-му уночі пішли ловити міномет, і в середині поля увиділи під 30-м блокпостом стоїть Нона, самохідка. Поки визивали артилерію, сидім в этом полі. Визивали. Ну і тільки рішили самі її розібрати РПГ, і вона нас побачила. Як почала ляпати, і ми як почали по полю біжати, я згадую, що стоять розтяжки в пшениці.
2: Які самі ставили?
3: Я ставив лично. Хлопці знали, де вони. Ну, я й кричу. Розтяжки всі перепригнули, навіть 100-кілограмові хлопчики. Це було на Луганщині. Після 13 місяців моє відділення нас виводили в 4 зміни, і ми останні в 4-ту зміну вже на дембель уходили.
2: Батальйон справжніх патріотів, воїнів.
3: Коли прийшла повномасштабна, всі в тероборону перейшли. 128-я бригада.
2: Долучаю до нашої розмови твого першого командира Дніпровського 43-го батальйону ЗСУ полковника Олександра Водолазького.
4: Максима Льозова я знаю з 14-го року. Максим був одним із тих добровольців, який прийшов як патріот захищати нашу Україну. Мітливий, непосидливий. Я його з перших днів запам'ятав. Ми всі прийшли, були без форми. І він ходив в таких шортах червоних. Він сам невеликого зросту. І так кидалося в очі. Я йому ще казав: Максим, ти нас перед противником або дезорієнтуєш. воюєш або викажеш наше місце перебування. Ну, то жарт. Він патріот, дуже великий патріот, бойовий, ініціативний. Він ліз поперед усіх. Сам собі шукав бойове завдання, роботу. Навіть коли ми відправляли, наприклад, групу розвідників, він любим чином старався втиснутися в цю групу. Горжусь, що мій підлеглий, з яким разом приходилось воювати в 14-15 роках, став героєм України. На жаль, він отримав тяжкі травми, поранення. Це дуже важко переживати, особливо йому і ті, хто його знають.
2: Максим сказав, найбільший мій скарб – це мої побратими.
4: Особливо, коли добровільно люди прийшли воювати, захищати державу, встановлюється одна сім'я. Може, інколи навіть найріднішими, чим якісь з родичів. Коли знаходишся в окопі, повинен відчувати плече свого товариша, знати, що тебе збоку і ззаду тебе захистять і прикриють.
2: І Макс такий.
4: Так, він дуже надійний. Він товаришував, і друзі у нього були всі. Допомагав всім. Він такий позитивний. Він хоч і невеликого росту, ну це такий клубок енергії. Я пишаюсь тим, що Льозов був у мене в батальйоні і воював.
2: Максим Льозов скромно посміхається від слів свого першого командира. Все ж, історія подвигу воїна з позивним «Мрамор» починалася ще тоді, в 2014-му. А вже наповнювалася відвагою ця історія під Креміною, Бахмутом, Кордюмівкою. Макс, ти теж у 22-му році пішов добровольцем.
3: Я військовозобов'язаний, я зобов'язаний був йти, щоб вони сюди не прийшли.
2: А 24 лютого 22-го року де тебе застало?
3: Дома з побратимом.
2: В Дніпрі?
3: Так, дивились телевізор, у нього був другий день народження, він підірвався в цю дату рік по тому. Відділі цього челесно-ногого Путіна, як він кулачком хлопав. І потім дзвонить йому побратим з Києва і каже, фагот почалась, перший приход. Чули, вийшли на вулицю і второй приход, і ми роз'їхались. Він в Кіровоградську область військомат, а я 25-го в свій військомат. Пенсіонери вже крутили коктейлі Молотова. Було не продохнути, така черга стояла, що ой-ой-ой. І вийшов тоді царство небесне БЕК. Я говорю, я в військомат, я ж в ЗСУ повинен йти. Он, давай сюди, йди інструкторам, потрібно, ти бачиш, скільки людей. Через місяць звільнився з тероборони. Наступної доби Вольников Сан Саныч, це комісар військовий. Каже, є тільки в прикордонниках місця. Я говорю, мені без різниці, де батьківщину захищати. Так я став прикордонником і горд цим.
2: Ти йдеш в прикордонники, в Луганський прикордонний
3: так,
2: загін.
3: В учебку. У хлопців ровно дві доби було, 15 патронів і все, і ми їдемо на Креміну. З усього підрозділу моєго один тільки я мав бойовий опит і Якуха, але він на смерчах. Остальні всі були дядьки з заводів, сім'ї, з бізнеса. При нас вже почались важкі бої, ми вже оттуда виходили з оточення. Кричав на хлопців, щоб вони вижили і домой повернулись. Так і вийшло, що всі оттуда вийшли.
2: Там були штурми чи бої?
3: Вони вже підготувались, але вони не знали, що у нас вже готов фланг цілий. Вистрілили за минуту все БК, прибіжав я їм принес, потім збоку почали працювати з хлопчиком і розогнали їх. Потім принесли кучу зброї з їхньої території. Тільки його донесли і почали нас крити. Ну, все нормально. 1-300 у нас тільки був. Зараз, на жаль, царство небесне, козак був в руку ранен осколком. Я його перев'язав, евакуювали і все. А ми далі тримали оборону. В Креміно ще коли коректировщика 15-летнього в лісу словив з деньгами, золотими цепями, а вечором дедушку. Так вони там працювали. Місцевий попався. А дедушка його на велосипеді їздив. Ну, нам повідомляли, що їздить коректировщик на велосипеді. Ну, зловити не могли, а потім в один день, видать, внук не прийшов. Он виїхав теж із лісу. Пролетіли три градини, он по телефону поспілкувався, видать, подкоректировав, поїхав, ну і все, і приїхав. На Слов'янськ, на Сідорова, на маяки, на Пришиб. Після Креміної земляк уже зрозумів, що я можу. Зброю мені любую допомагав, яку мені потрібно було на позицію. Допомагав. Тероборона рядом була, Краматорська. Я і навчав їх рядышком позиції були. Позивний земляк. Це теж герой України Олексюк. Перший Креміної командир. Людина – патріот. Тероборони немає набоїв. Я Михайлович теж такий же бой буду тримати. Тебе привезу 4 цинка. Со Слав'янська нас вивели. І потім уже був Бахмут.
2: Для вас пекельний.
3: Зразу наша арта працювала там 24/7. Ми вже зробили розвід відділення. Ми перше розвідне розвідників ДПСУ. 10 хлопців було. Я був старшим розвідником в першому відділенні. Фікса у мене командир був. Фікса – це побратим, з яким нас двоих і розібрали. Ні з ким я більше не ходив і не попадав в самі веселі історії, як з Фіксою. Хитрий, веселий, патріот уже своєї батьківщини. Я себе знаю, вже було 2 поранення, я свідомість не втрачаю. А я говорю, якщо тебе, він високий такий. Каже, ну що, побіжиш там за Івака? Я говорю, ні, аж як я, у нього 2 доньки маленькі. Кажу, я як донькам буду дивитися в очі? Ні. Либо оба 200 ми домовлялись, либо оба виходимо. Бахмуть, ми були розвідником, командиром відділення був я, у нього головний розвідник. Домовились, що яке б завдання не було, не дай Бог, хто-то 300, ми сразу витягуємо. Не говоря вже 200. Там треба зачистити розвідка, якщо відбити розвідка. Наприклад, увечері якось так наші бійці відійшли з одної позиції. Царство Небесне, Хабіб і Вітя з групою зачистили, приїхали трьох, закріпились. Я, Борода і Корней. Тримали почти сутки, потім все-таки бійців прислали. І це була вже ніч, мінус 18, стрілкотня почалась, а це були розвалені коровники. І пліти були з криші міной провалені. Вже була темрява. І Борода каже, хто-то запригнув на кришу. Їм казав, це війна, показалось, треба перевіряти. Ну, закидуємо кришу гранатами, я і матрос. Ми уїхали, зранку приїжджаємо знов попрацювати. Хлопці кажуть, повзав орк зверху всю ніч, нам помогіть. Залазим, він уже окоченел, а він в одному світарці з тепловізором. Коректировщик, вони по такими наркотиками там. Ми Новий рік відмічали в Бахмуті. Цілу добу там ми, хто працював, це Каца Ігорь, оставили, он прихворав тогда. Окрошка, борщ, оливье. Накрили столи. Ну, в 11 ще фанат приїхав.
2: Макс, я знаю, що ти ініціював наступ.
3: Це працювали білоруси наші побратими теж, їхня розвідка.
2: З полка Калиновського.
3: Так, Вовка Лака. Ми працювати собі приїхали, вони в тил сходили, і коли виходили, натрапили на засідку, у них був ранен пулеметчик у шию, прибіжали к нам, підтримку, і ми втроєм побіжали. Тогда у нас один 300 был тоже малый. Хлопец сам дошел в шею, у него поранення. Пошел уже, автівки ждали. Между мной, Яником и малым прилетел Вог. Нам Яником ничего, а малому плитоноску разрезало и в пузо там попало. Ну и начали его нести тоже. Командный случай был, втроем несем. Еще царство небесное. Джессика Макс, а он такой наряженный, мало орет. Там 20 метров пробежишь и все, сидишь, ну не можешь ты. И только сядем, прилетают Воги опять. И бегут они впереди. И дерево. И смотрю, они это дерево с разных сторон хотят оббежать. В общем, вытянули мы все.
2: Відновили позиции?
3: Все наши позиции были, мы хотели ихние выбить. Але підтримки чуть-чуть не было наступного дня, зранку. Хаймерсы не туда відпрацювали. У них там все-таки окопная система. Мы в окопы вошли, але мы не закрепились. Вернулись на свои. Белорусы откатились, и мы откатились.
2: Знищили понад 50.
3: Це було, коли мені лівую фару вибило, це було уже в лютому. Також на Бахмуті. Позиція називалась «Перемога 4».
2: Важкі бої були?
3: Важкі. Дрони вже літали, гамасєков. Хлопці отошли, і вони почали закріплятися, і командири земляк з фанатом прийняли рішення, що розвідка буде вночі штурмувати. Ну, ми штурманули, вибили їх. У нас було 5 тільки розвідників, і 4 з нас гвардійця хлопці. Тільки БК 50 хвилин взривалось.
2: Це був дуже сміливий маневр.
3: Так потрібно було, значить. Це на ноль, вони вибили з нуля наших, і ми назад эти позиции зачистили. Залишалось 2 будівлі нам. Мне дали 4 нацгвардійців, толкові хлопці, дуже толкові. І ми всю вулицю вже зачистили. А так вийшло, що інша група не пішла з другої сторони вулиці. Ну, ми враховували, що вони там йдуть. І залишалось 2 будівлі на вулиці. І щось прилетіло, розкидало нас. І мені зразу в око. Ногу я не чувствував, ще що в ногу. Одному з нас гвардійців ноги теж посікло. Я дав наказ на откат, поки я можу ходити, щоб вони мене не несли. Ми вийшли, нас гвардійці хлопчики почали свого перев'язувати. Я дав зброю магі і поїхав. Ну, я думав, що просто мені посікло. То, що потекло, я думав, кров, ну, це не кров, це вже ліве око. Мне было выбило тогда. Потом вышло так, что они Барсика расстреляли. Это такая людина золота была. Це пулеметчик у нас был. Закончилась БК, он все равно не ушел. Его там расстреляли в шею, у него поранения была. Такая золотая людина была. Я принял решение, что треба повернуться. Он лежал на железной дороге, айда останево, без единого патрона, и не покидал позицию. Будучи уже пораненным. Многих с розвідки были поранены в том, и я в числе. Якщо б я був, я б его вытянул. Вирішив повернутися і за Барсика отомстити. Ну, я повернувся сразу, но уже была не розвідка, а снайпера.
2: Цікаво, да. Без ока у снайпери.
3: Да, и очень я добре стреляю. знаю. Почалась у нас фікція життя. Це мій побратим. Переходимо к Олексіку. Ну, Олексіка на той момент не було. Місії нас прикомандировують. Перший ПКШР. І ми становимося гранатометниками. Ця позиція наша, Мустанг, вона остання. Була во всій посадці. Її три рази палили, іскали нас. Ну, так і не знайшли, откуда ми працюємо. Це Курдюмовка. Там було Северський Донець. Тільки два місця є, де він під землею йде. І там у них тільки там техніка могла пройти. І це важливі напрямки були. Садимся на броню, готуємо воду себе, там літрів 40 несли один раз. Я себе на себе завжди носив. За 5 хвилек до вигрузки вже двері відчинені. Тільки команда вигрузка, у тебе ровно 5 секунд вигрузиться. Ми перечекаємо, поки міни відпрацюють. Ну і потім йдемо збирати 3 кілометри рух. То за 45 хвилек доходили, а то раз 5 годин заходили. У мене ліве око немає, та ніч. Я п'ятка к п'ятці, і фікса мені каже. Ветка, все там. Тільки, говорить, ветка не успіває вторая. Я спотикаюсь, падаю, тільки встаю. Вон воронка, я в эту воронку падаю. Я вже шо черепаха катався на рюкзаке. Ми працювали з Далагіть. Он на 2200 працює, метод гранатомет. Команду дают ориентиры, мы працюем. 2200 – это крайняя его дальность. Ближе нас только там наши хлопцы-пехотинцы. Мы их и прикрывали, чтобы штурмов на них не было. Наши цели были, ну, он бьет по пехоте легкобронированную технику. Далее уже працювали наши минометы, наши пушки. Когда я пришел в прикордонниках, все там смеялись. Зараз рот заткнул любому. Я в Кременной сказал, мы, хлопцы, докажем. Эти хлопцы уже такие, что молодцы. У прикордонников девиз «Перше с честью». И так и есть. Я горший прикордонник.
5: А в Луганского прикордонного загону свой девиз «Відродження перемогти».
3: ТМ-ку противотанковую фикса нам тротила не выстачало. Притащил я пассатижами, разбирал эту ТМ-ку, чтобы тротил достать. Так как я трохи знаю, взяли детонатор, тротила не выстачало. То тиждень, когда вторую фару мне выбило, мы зашли на позицию, и я побачил, что там происходит. Я сказал, что это 10 хлопцев, которые не выходят, там, ну, разумеют дроны. Я сказал, что это моя остальная мандрівка. Так и вышла остальная.
5: Квітень, серпень 24-го под Курдюмівкою. Бойові дуже.
3: Конечно, там позиція «Чайка» дуже, там у нас забагато 200, дуже в Івановському до сих пор там хлопців не можуть знайти. Така війна, що я не знаю, де я. Мало, в тилу, наверное, только. Ото... Війна – це кров, грязь, сльози.
5: Ти сказав, що десь ото був в останній. Це було в серпні.
3: 21 серпня. Далі наказ на 18.00 на вихід, щоб техніку не ганяти. Два рази. Я фіксі кажу, давай, ночі у нас плащ був, який тепловізор не бачить, а він дуже мін боявся. Я кажу, давай, ночі під плащом я перший поліз. Але побратими реп нам не дали. Оба прийняли рішення виходити. Пройшли тільки 500 метрів, летіла FPV-шка по своїм там справам. Вона вже навіть знала, де луч проходить. Побачила нас, почала кружити, взорвалась по дребам. І ми тільки робимо ще буквально 15 кроків, вже летить FPV, і за ней Mavic. Ми в посадку, вона почала кружити. Фікса перепрыгивал, и упала ветка, и она мгновенно ударила меня в грудь, взорвалась, разлетелась у меня пасть, выпали все зубы, глаз выпал. Я загорелся, она зажигалкой была.
5: Фишка кинула.
3: Да, она ударила меня в левую грудь и взорвалась прямо под лицом. Вылез из посадки, сказал Фикса, у меня не мозору, выходи сам. Он звал там 93-ю. Вышло так, я понял, что сейчас будут скидами добивать. Я кусь залез в посадку, там снял уже плитоноску. Ну, оком еще бачил, глаз выпал у меня из орбиты. То, что она лопнута, левая орбита вся разлетелась. Рука была вся в осколках, ноги осколок торчал. И снял плитоноску, я кусь так укрылся. И, ну, и все, там слышал Фикса, что-то еще покричал в рацию. 93-ю звал. Почали Фиксу разбирать, меня шукать минами. Не знайшли. Там попросил только Бек и Барсик зустрить. Встречайте, сказал, помню. И услышал там где-то далеко голоса. Привстал. Это уже были хлопцы с 9-3. Кажет, братик, можешь пробежать метров 100? Взяли меня по подруге, побежали мы. Ну, я при памяти. Я так и шу, это третье поранение, я не теряю ни сведомость, ничего. Кто летит на вертолете? Вертолет один. Я говорю, конечно же, он у него две доньки.
5: Что бы ты сказал украинцам?
3: Разом триматься один кулак. Либо мы переможем, либо мы ляжем в свою землю, но как герои.
5: Слава Украине!
3: Героям слава!
1: Це була програма «Герої». Журналістка Ніна Гончарук і режисер Оксана Шевчук зичать вам талану та перемог. Слава Україні!
0: Українське радіо. Важливо знати.
6: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Тобто з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна указати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.
7: Суспільне новини на Українському радіо.
8: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росіяни атакують Харків безпілотниками. 450 цивільних евакуювали з лінії фронту на Донеччині минулої доби. На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину та викрадення чоловіка. Про це та інше далі докладніше. Росіяни від ранку б'ють по Харкову. Внаслідок дронових атак постраждали щонайменше четверо людей, повідомив у телеграмі очільник обласної військової адміністрації Олег Синягубов. Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському та Основ'янському районах міста. Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію двох АЗС та автівки. На Слов'янському напрямку росіяни не припиняють штурмів, намагаються просуватися. Українські військові тримають активну лінію оборони, повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної слобожанської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Денис Волох в ефірі телемарафону. Для атак вночі противник використовує тепломаскувальні плащі, говорить військовик.
9: Дійсно, вони намагаються просуватися і вдень, і вночі, там вночі застосовуючи самі ці так звані антитепловізійні плащі, але результату їм загального то не дає. Виявляється, противник знищується, тому в принципі, що вдень, що вночі, різниці йому відомо немає. За минулий місяць силами нашої бригади було знищено 450 молній, і саме ураження на оптоволокні є виключення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молня на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
8: 450 цивільних, зокрема понад 80 дітей, евакуювали з лінії фронту на Донеччині минулої доби, повідомив у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його даними, російські армійці завдали 1,5 ударів. Зокрема, у Дружківці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку, а у Святогірську – адмінбудівлю, у Краматорську – легковик. У Різниківці Сіверської громади пошкоджено приватні будинки. Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці інформує, що внаслідок атак у Слов'янську зайнялася пожежа на підприємстві. На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження через стрілянину та викрадення чоловіка, про що написали на сайті. Інцидент стався напередодні у Шахтарському. За даними правоохоронців, троє невідомих приїхали до магазину, де між ними та людьми усередині виник конфлікт, який переріс у бійку. Після цього нападники силоміць посадили 20-річного чоловіка в автівку та почали стріляти у бік будівлі. Пошкоджено фасад та зайнялася пожежа. Згодом постраждалого знайшли непритомним і госпіталізували. Справу відкрили за статтями про хуліганство та незаконне позбавлення волі. Нападникам у разі доведення їхньої провини загрожує до 7 років ув'язнення. Понад 300 ретроавтівок представили у Києві на фестивалі «Old Car Land». Подробиці розповів організатор фестивалю Павло Лозовенко.
10: Крім експонатів, які стоять зазвичай в самому музеї, а їх близько 100 одиниць, до нас в гості приїхали сьогодні ще більше 200 екземплярів. Тобто загалом на цій території сьогодні і завтра ви можете побачити більше, ніж 300 екземплярів ретро-техніки. Техніка саме різноманітна, від автобусів і вантажівок до легкових автомобілів, мотоцикли, мотороли і навіть велосипеди є. Все, що пов'язане з колесами, з технікою, з пластикою, воно тут є.
7: Погода.
8: Сьогодні вдень без опадів лише на півдні країни. Синоптики прогнозують невеликий дощ. Температура 10-15, тепла, на крайньому заході країни до 18 градусів. На Київщині сьогодні вдень без опадів. Температура 10-15, тепла, а у Києві 12-14 градусів. Вітер переважно північно-східний 5-10 метрів за секунду. Зараз у Києві плюс 13. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
7: Соціальна реклама.
11: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
6: Кожен клік у соціальні мережі – це голос. Коли ми дивимося російське, алгоритми YouTube чи TikTok маркують нас як частину їхнього простору. Тому дивитись українське – це підтримувати наших творців контенту. Слухати українське – це інвестувати у нашу культуру. Обирати українське – це обирати наше майбутнє. Дивіться, слухайте та читайте українською.
7: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: на своєму місці. Програма Українського радіо про вимушених переселенців та їхні нові громади.
1: Спільнота, вона дає надію. Багато складних побутових питань, з якими ми кожного дня всі стикаємось. І треба мати опору, а опора, вона зазвичай вона в родині, в рідних. А через те, що ми розірвані зі своїми родинами, я і раніше казала про дідусів, бабусів, але не тільки вони. Є ще двоюрідні сестри, троюрідні, є хрещені, є сусіди. І коли людину виштовхує з її звичного середовища, то вона має сформувати собі нове. Коли ти приїжджаєш в суспільство, де всі ці зв'язки сформовані, ти не можеш в них увірватися.
0: На своєму місці.
2: Стара кам'яниця на невеликій вуличці у центрі Львова. Через величезні вікна вітрини партеру кожен перехожий може побачити, що там усередині. Підемо й ми дивитися і розпитувати.
3: Добрий день.
4: Розумієте?
3: Ні, я не хочу заважати, якщо ви ще працюєте.
4: Вже закінчили? Чи ні?
2: Це культурний хаб «Південь». Це для людей Півдня чи про людей Півдня? Запитую Марту Погорілу, арт-менеджерку хабу.
1: Ой, навіть ширше. І для, і про, і не тільки про людей. Тому що це про історію, про культуру Півдня, про всі культури, які насичували культуру українського Півдня, які були частиною українського Півдня. Ну, якщо ми говоримо про людей, це для тих, хто переїхав сюди і, як то кажуть, хоче бачити своїх. А навіть я чула нещодавно такий запит, що від херсонців, що їхні діти, яким 10, 11, 12 років, втрачають херсонську ідентичність, і вони хотіли би мати якесь місце, де їхні діти будуть зустрічатися з іншими херсонськими дітьми. Здавалось би, да? От, ну, у кожного є все-таки мала батьківщина, і для всіх, для нас є загальна українська ідентичність, і далі ми все-таки до локальної ідентичності теж всі дотичні і причетні. І дуже важливо мати можливість спілкуватися зі своїми. І от, знову ж таки, завдяки тому, що є багато переселенців з Півдня зі своїми внутрішніми темами, нас тут зустрічаються люди поговорити про своє, помовчати про своє. І це таке от, ну, якби ядро. А далі, звичайно, важливо розбудовувати соціальні зв'язки, важливо розказувати про себе.
2: Марта Погоріла – одеситка з народження, яка згодом перебралася до Херсону. Коли почалося повномасштабне вторгнення і російські війська швидко просувалися до міста, Марті з донькою та подругою вдалося виїхати. Потім були Чернівці, Румунія і Львів. Тут уже з перших днів війни приймали вимушених переселенців із південних областей України. Створити простір, де можуть розраховувати на підтримку і допомогу люди, які в один момент вимушено опинилися на новому місці, без звичного оточення і навіть побутових речей, так задумували хаб його ініціатори. Тоді, щоправда, йшлося про одну окуповану громаду.
1: Спільнота, вона дає надію. Багато складних побутових питань, з якими ми кожного дня всі стикаємось, і треба мати опору. А опора, вона зазвичай вона в родині, в рідних. А через те, що ми розірвані зі своїми родинами, я і раніше казала про дідусів, бабусів, але не тільки вони. Є ще двоюрідні сестри, троюрідні, є хрещені, є сусіди. І коли людину виштовхує з її звичного середовища, то вона має сформувати собі нове. Коли ти приїжджаєш в суспільство, де всі ці зв'язки сформовані, ти не можеш в них увірватися.
2: Хаб – це теж можливість спілкуватися з владою про потреби і майбутнє.
1: Громадська організація «Нова генерація» – це херсонська громадська організація. Вони робили серію зустрічей для херсонців з херсонською міською владою. Вони робили це в кількох містах. Івано-Франківськ, Львів, Київ. Львівська зустріч була у нас. Є плани на відновлення Херсону. Херсонці хотіли би долучитися до цих планів. Як всі це бачать, щоб це не було без херсонців. Да? Ну, херсонці не можуть бути зараз якби фізично в Херсоні. І тому представників міської влади Херсону покатали по всій Україні до херсонців. Поспілкувалися, люди побачили свою владу, поставили якісь питання, були... Оці всі ігри, які практикують на тренінгах, і світове кафе, і от всі ці речі, щоб всі діставали свої креативні думки і говорили про майбутнє свого міста. Тому що коли воно настане, вже буде пізно про нього говорити, вже треба буде діяти. І нам треба готувати ці плани зараз.
0: На своєму місці.
2: Спільнота кримських татар у Львові почала формуватися після окупації Росією півострова у 2014-му. У місті з'явилася мечеть та культурний центр. Львів'яни почали знайомитися з кримсько-татарською кухнею. Цілком логічно, що дві активні, ще й пов'язані географічно та культурно спільноти мали зустрітися в одній локації, розповідає Амет Бекіров, голова громадської організації «Арекет».
4: У кожного трагедія, у кожного, да? Ми з Криму довше, ніж з півдня, тому що з півдня почали вимушено виїжджати з рідних своїх гнізд, рідної землі з 22-го. Ми кримські татари з 14-го року. І тому нам дуже близька, да, от ця трагедія людей, дуже близька. От я зараз став амбасадором гри «Фортеця Цягинь». Дівчата привезли, да, навчили, як що, і в школі проводив гру, да, от зараз ми плануємо з Мардой тут проводити, да, гру. Та гра дуже цінна. Спадщина трьох народів – України, Літви і кримських татар. І тому вона мені дуже близька. І тому, коли ми були кримсько-татарський культурний центр, от в своєму, да, ми якось своєю бульбашкою, а коли сталося то, що сталося, ми вже розширили горизонти. Ми вже, Крим вже як частинка півдня України. І тут такі горизонти відкриваються. От був двохденний фестиваль «Незвіданий південь». Це просто. І вперше у Львові пролунали на одному майданчику голоси трьох корінних народів. На одному майданчику, це вперше у Львові.
2: Тепер хаб «Південь» – це і про Крим. Перш за все, для людей з поза спільноти, зокрема для дітей.
4: Ми в листопаді минулого року, 25-го, провели тут місяць Криму. Тут була виставка про мій рідний Бахчисарайський ханський палац. Виставка. Я встиг попрацювати в ханському палаці в Криму, да, гідом влітку. Я розказував тут про ханський палац, і ми тут готували, репетиція була, готувались до фестивалю «Орнек єднає». «Орнек» – це кримсько-татарський візерунок, який вийшов в ЮНЕСКО в 2021 році. І так само тут ми провели три майстерки в рамках місяця Криму. І тут була майстерка «Хнагі Джесе», це я розповідав про весільний обряд кримських татар і з Ісламського культурного центру запросили жінок, і ми розписували хною. Це так само, як і дівчата перед весіллям розписують хною, дівішник, там мальчишник. І друга наша майстерка була колаборація з мисткинею Оксана Сокол. Вона відновлює бойківську вибійку. Її донька зробила з штампів орнамент. Донька Оксани зробила штампіки, і пані Оксана прийшла і провела дуже цікаву майстерку, коли діти, учасники майстерки, прийшли і на торбочках штампи вибіку робили з українськими і з кримсько-татарськими орнаментами. Ми в своїй організації «Арекет» говоримо саме про сенси, що нас об'єднують кримських татар і українців і в історії, і в традиціях, і в культурі, і в політичних, да, от цих ета. І третя майстерка була з учнями з шкіл, коли я розповідав про орнек, про сімейне дерево, і діточки малювали своє сімейне дерево. У українців є родово дерево, а у нас є сімейне. Чому сімейне? Тому що в тому дереві ми малюємо всіх тих, хто живі. Бабця, дідусь – це каранфіль, це гвоздика. Гюль – це троянда, це мати. Бадем – мігдалевий горішок, це дівчатки до одруження. Ляле – тюльпан, це хлопці. Сербі, тополя, кипарис – це вже чоловік, є захисник. Оце коротко про елементи орнек. І от це майстерку ми тут провели.
2: Ну і врешті акція, про яку кілька разів у розмові згадують і Марта, і Амет. Це про українських скаутів, пластунів і Крим. Цей вишкіл організувала тут студентка з Миколаївщини, яка лише півроку тому долучилася до пласту, а поштовхом стало те, що дівчина дізналася про своє кримсько-татарське коріння.
5: Мене звуть Софія Шангараєва, я старша пластунка зі станиці Львів, але сама я з міста Вознесенськ у Львові проживаю вже протягом 2 років. Загалом цей вишкіл, у мене з'явилася ідея його провести ще до вступу в пласт, ще за рік до цього. І моєю основною метою було поширити культуру кримських татар на материковій Україні. Почну з того, чому саме Крим? Це через те, що я дізналась, коли мені було років 15, що, виявляється, у мене дідусь був кримський татарин, а я з ним ніколи не спілкувалась, і все прямо мене запалило. Я давай читати з усіх можливих ресурсів, хто такі кримські татари, звідки вони, а що це за культура. І це мене так запалило, що цим я вже займаюсь 4 роки. На цьому вишколі в основному було те, що спочатку запросила студентку-культурологиню. Вона розповіла в основному, хто такі кримські татари і що це за народ, які основні елементи культури. Також запрошувала пана Амета, і він розповідав про те, як зараз зберігається культура, як, ну і учасники вишколи загалом мали можливість поставити будь-які питання, які їх цікавили. Мені здалось це досить логічним, щоб на вишколі про Крим був присутній кримський татарин, і щоб він зміг казати, як це насправді з їх сторони виглядає. Ну і про пласт в Криму також поговорили. Є ідеї, що можна зробити на наступний вишкіл. Вже як збираюся силами, створюю нові ідеї. І цей вишкіл точно буде повторюватися. І навіть зараз я працюю вже над тим, щоб провести гутірку. Це як міні-лекція для старшопластунського курення і для юнацького курення також маю намір. Загалом я вступив в пласт, щоб говорити про Крим.
2: Тут щиро, каже Любов Лібер. Вона – асистентка вихователя у розташованій неподалік львівській школі. Пані Люба – часта відвідувачка подій у хабі. І ще, каже, з хабу приходять у школу з майстерками.
6: Таке воно тут не помпезне, не офіційне, таке дуже щире. От я перейнялася прямо ними, вони переживають. Коли перше відкриття було саме тоді, коли річниця затоплення Каховського водосховища. І дуже цікаві також були і спікери, і людей було багато, але мене вразило то, що вони, по-перше, ну, мерзли. І біля тих верб тако люди стояли, дехто плакав, тому що це... Вони дуже скромні, от що мене вражає. Вони проводять багато. Я кажу, обліковуйте те, що ви робите. От, тому що я тепер Марті сказала про це, а вона каже, я кажу, а чого ви не розказуєте, що приходите до школи? А вона, о, я забулася. Тобто, от такі люди, знаєте, просто люблять цю справу і роблять її, і все. Я дізналася, суто випадково, тако йду по поверху, кажуть, там майстер класи Ліза Євсєєва. Я прийшла, і вона в 7-му класі проводила майстер-клас по кам'яній вишивці. Я сама не знала. Тобто для мене це було відкриття, а для діток тим більше. І діти, знаєте, так, це мій клас, вони підлітки, але вони так тихо сиділи і так все це робили, ці шаблони і ці фігури з глини, і потім тішилися. Я стала читати, потім мене зацікавило про ту вишивку. І я прийшла на цей вишкіл просто, щоб підтримати. Марта каже, буде цей вишкіл. І я кажу, я прийду, щоб підтримати їх. Але як я прийшла, я була така вражена. Я дякувала кожному, тому що я стільки всього дізналася. Я особливо люблю людей, які захоплені тим, що вони роблять. Коли ми малювали цей орнек, то там, знаєте, кожен задумався про свою сім'ю і про свій родовід, і що вони хочуть для сім'ї. Це було глибоко, це не просто малюнок був. І так само було про цю каву. Вона каже, у нас навіть кавової чайної ложки нема, кавова. І є 8 приводів причини випити каву. Але всім найбільше сподобалася кава на добру звістку. Тому що, ну, якась добра звістка, ти береш когось, кличеш, не сам п'єш, кличеш когось, кажеш, давайте, ми вип'ємо каву. І тепер вона так розказує, що багато її знайомих, каже, моя навіть мама, тільки почує, що на Росії там десь якась бавовна, і ми зразу кличемо людей, давайте вип'ємо, бо кава на каву на добру звістку. То ця мені кава дуже сподобалася, причина пити каву. Я практикую цю каву на добру звістку своїми друзями, і це якби наблизило нас. Я дуже, ну, я не була в Криму, і я думаю, Боже, щоб скоріше закінчилась війна і поїхати в Крим, бо стільки людей, люди живі. які, яких це болить, знаєте, вони це розказували, і це було, ну, так дуже хвилююче і так зачіпало.
2: Про хаб «Південь» можна говорити як про своєрідний центр зв'язку безпосередньо між тими, хто виїхав з окупованих і прифронтових теренів Півдня на захід країни, і тими, хто там досі перебуває. Через великі вікна хабу може заглянути кожен охочий і зайти відкривати для себе багатонаціональні, багатокультурні, історичні південні терени. І навіть всередині спільноти тут знайомляться люди, потенційно корисні один одному, розповідає арт-менеджерка хабу Марта Погоріла.
1: Ці збираються по ділу. Ось дівчина з Нової Каховки нещодавно прийшла, каже, ми хочемо з подругами зняти документальний фільм. Можна ми вас використаємо як локацію? Кажу, так. Вона їх там всіх обзвонила, вони вибрали, що їм підходить неділя. Вони там знімають, паралельно мені дзвонять дівчина з Одеси, яка готує тут виставу. Вона буде робити імерсивну виставу. Вона каже, мені треба прийти в простір, походити. Я там далі пишу сценарій. Я от думаю, над сценографією. Велкам, приходь, де чай, де чашки, ви знаєте. Вона приходить, я кажу, як там в тебе з актором? Ну, в мене трошки недобір, я кажу, дивись. Люди знімають таке кіно, може там є, все, пішли, обмінялись контактами. Ну просто зібралися, попили чай. Ні, ну якщо є така потреба, можна збиратися пити чай. Чай у нас п'є група, у нас збираються ветерани по середах, ми там п'ємо чай, їмо печиво, і це, ну, група «Рівний Рівному». Для мене це важливо, що людині комфортно психологічно тут знаходитись. Якщо треба писати заявку, гаразд. Якщо треба посидіти, попити чай, можна посидіти, попити чай.
2: Південь – це стільки цікавого і часто невідомого загалу, що графік акцій у хабі уже розписаний до листопада.
1: В листопаді виставку можна? Можна виставку у вас в листопаді? Каже, все поставили те в графік. А в мене вже жовтень і вересень вже зайнятий. Я вже не кажу про літо. Я навіть знаю, і навіть січень 27-го року зайнятий. Я можу розказати про літо, хоча, ні, не буду розказувати про літо. Я єдине скажу, що літом у нас буде Херсон і Крим. В вересні у нас буде Одеса, Бессарабія. Безпосередньо. І що це буде, як це буде, я поки що карти не хочу розкривати, тому що, ну, з різних причин.
7: Щоб є не якісь... наврочити, як кажуть
1: у Львові. Да, зокрема, да, щоб не наврочити. Скільки б не було планів, на який рік, навіть, я кажу, що про 26-й я знаю, що в мене, що буде до листопада, про кожен рік я знаю, що буде 6 червня. Про кожен рік. Отак от. До 30-го, до 35-го, до 40-го. Скільки мені Бог відміряє жити, я знаю, що буде 6 червня. Це завжди буде подія, присвячена роковинам підриву Каховської ГЕС. В ідеалі я про це говорю вже рік і буду далі говорити. Я би хотіла, щоб червень хоч в якихось графіках став місяцем вшанування, обізнаності щодо екологічних катастроф. Наша екологічна катастрофа з нами буде завжди.
0: На своєму місці. Програма Українського радіо про вимушених переселенців та їхні нові громади. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Соціальна реклама.
8: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
9: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України. Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.

0: Де і як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07 після новин.
1: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
2: Українське радіо. Знати більше з українським радіо.
3: Незабаром у Великій Британії побудують найбільшу електростанцію для видобутку енергії вітру в країні. Зокрема, на північ від Манчестера планують побудувати 21 вітряну турбіну. Цей амбітний проєкт вартістю 245 мільйонів доларів або 200 мільйонів фунтів стерлінгів під назвою Scoutmoor 2 може генерувати достатньо електроенергії для постачання 100 тисяч будинків, а його завершення заплановане на кінець десятиліття. Пропонований розвиток є важливим кроком вперед для наземної вітроенергетики в Англії після скасування лейбористським урядом на початку цього року обмежень, запроваджених консерваторами. Ці обмеження загальмували наземні вітрові проєкти з 2015 року, оскільки будь-які заперечення громадськості можуть зупинити прогрес. Тепер, після скасування цих правил, проєкт вітряної електростанції буде відкритий для громадського обговорення, перш ніж його розглянуть місцеві органи планування. У разі схвалення вітряна електростанція Scoutmoor додасть майже 100 мегаваттів до поновлювальних енергетичних потужностей Великої Британії і стане найбільшою наземною вітряною електростанцією в Англії і п'ятою за величиною Великій Британії, де решта 4 розташовані в Шотландії.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський зазначив, що на окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність. Росіяни атакували дроном маршрутний автобус у Херсоні. Двоє людей загинули. Далі подробиці. На окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність, яка спостерігалася напередодні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, Україна уважно стежить за ситуацією і готова реагувати на можливі загрози. Також президент заявив, що Україна готує нові санкційні рішення.
4: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.
3: Нагадаю, 17 квітня президент після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського заявив у зверненні, що за даними розвідки, у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку території України і налагодження артилерійських позицій. Зеленський застеріг владу Білорусі від втягування Росією у війну проти України.

0: Близько 7 години ранку армія Росії атакувала дроном маршрутний автобус у Дніпровському районі Херсона. Двоє людей загинули, ще 10 поранені. Вони у лікарні, двоє з них у тяжкому стані. Про це Суспільному розповіла директорка обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Карчевич. На місці російської дронової атаки була Яна Самко.
1: Сергій Сіраштан, працівник комунального підприємства «Парки Херсона», розповідає, зранку їхав на роботу і почув, як летить та вибухає безпілотник. Про те, що під удар потрапили його колеги, дізнався вже на підприємстві.
2: Якраз в цей момент виїжджав з дому, почув вибух. Під'їхавши, побачив розбиту маршрутне таксі і під'їхавши бригаду швидкої допомоги.
1: Один загиблий та п'ятеро травмованих пасажирів – це працівники комунального підприємства «Парки Херсона». Вони працювали у відділу благоустрою і зранку їхали на роботу, говорить директор комунального підприємства «Парки Херсона» Володимир Циктор.
3: Один із співробітників, на жаль, загинув. Один співробітник знаходиться в дуже важкому стані. Його будуть доправляти до іншої області. Інші співробітники знаходяться в важкому стані, але під контролем медиків. Поранення частинок тіла, там кінцівки, і в одного осколкові поранення голови, там різного ступеня, різного характеру поранення, там основно осколкові.
1: Володимир Циктор каже, загиблий співробітник працював на підприємстві 2 роки.
3: Зарекомендував себе як відповідальна людина, займався наспокосом трави, загалом благоустроєм, то людина працювала, людина повністю віддавалася своїй роботі, і таке сталося.
1: Російський дрон вдарив у дах над задніми дверима. Його наближення не чув, розповів Суспільному телефоном водій маршрутного автобуса Юрій. Яна Самков, Суспільне новини, Херсон.
0: Другу добу російські війська атакують об'єкти Нафтогазу. На Дніпропетровщині поранено працівника компанії, повідомив у Фейсбуці голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, вчора було пошкоджено газовидобувний об'єкт на Харківщині, а сьогодні газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Ремонтні служби приступлять до ліквідації наслідків обстрілу, щойно дозволить безпекова ситуація. Лише цього року, перепрошую, росіяни 99 разів атакували об'єкти групи «Нафтогаз», повідомив Сергій Корецький. Максимум 300 мегаваттів, а не проголошені урядом 1,5-4 гігаваттів генерації електрики вдасться забезпечити наступної зими. Модульні котельні чи газопоршневі можуть генерувати по 2-3 мегаватти енергії кожна. Щоб забезпечити децентралізованими енергоносіями велике місто, зокрема Київ, потрібно сотні модульних станцій. Протягом опалювального сезону Київ споживає 2000 мегаваттів енергії. Достатньої кількості модульних об'єктів генерації в Україні немає, розповів про ситуацію в етері Суспільного колишній очільник «Укренерго» Володимир Кудрицький.
4: На сьогоднішній день ні про які сотні об'єктів мова не йде, на жаль, але може йти про одиниці або десятки. З 1 травня у нас діють граничні ціни, які дозволяють працювати і імпорту, і газовій генерації. Проблема тільки в тому, що ті інвестори, які збиралися будувати цю газову генерацію на наступну зиму, вони свої проекти призупинили. І якщо навіть уявити собі, що зараз ці роботи відновляться і всі побіжать будувати ці газові електростанції, період їх розгортання 8-10 місяців. Добудується тільки те, що вже було розпочато, що вже було в будівництві.
0: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня у 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
5: Погода.
0: Сьогодні в день без опадів, лише на півдні країни невеликий дощ. Завтра в Україні без опадів, вітер південно-західний. У південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень 11-16 тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ми вітання всім слухачам Українського радіо. Далі в нашому матері говоримо про ймовірний зв'язок компанії Firepoint і бізнесмена Тимура Міндіча. Приводом фактично така інформаційна подія. Видання «Українська правда» днями оприлюднило повідомлення про нібито розмови підсанкційного бізнесмена Тимура Міндіча, підозрюваного в корупції, з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим. Коли той, до речі, ще займав посаду якраз міністра оборони. Їхнє спілкування, як виглядає, стосується нібито діяльності компанії Firepoint, тобто виробника далекобійних дронів та ракет України. Нагадаю коротко, що журналіст «Української правди» Михайло Ткач зачитав навіть частину розшифровок розмов Міндіча, які начебто таємно записані детективами НАБУ в його квартирі в Києві в рамках операції «Мідас». Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не підтвердили автентичність оприлюднених записів і не коментували витік інформації кримінального провадження. Сам Ткач стверджує, що отримав записи від своїх джерел в політичних колах. Ну і коротко теж додам, що операція «Мідас» проведена наприкінці 2025 року і стосувалася, зокрема, викриття корупції в українській енергетиці і відмиванні коштів. Тож про це говоримо далі в етері Українського радіо. Тарас Загородній з нами на зв'язку, керуючий партнер Національної антикризової групи. Тарасе, вітаю.
2: Так, доброго дня.
1: Отже, при цьому варто зауважити, що сама ж справа поки що розглядається в судах, але без особливого якогось просування, те, що було оприлюднено, і те, що відбувається інформаційно зараз. Що ж, власне, відбувається, якщо можна так пояснити, ось на ваш погляд, і як ви особисто відреагували на ці додаткові публікації? Прошу.
2: Ну, ніяк не відреагував. Черговий злив з боку НАБУ і САП інформації, яку вони, що з тих структур постійно витік інформації. А пан Желісняк, наприклад, ніколи не притягався до кримінальної відповідальності за розповсюдження матеріалів досудового слідства, як і всі співробітники, які зливали йому цю інформацію з НАБУ та САП. Тобто це ніякого розслідування не йде, інформаційна війна, а однією з цілей якого позбавити Україну можливості виробляти, в тому числі, власні ракети, балістику, які є ключем до нашої перемоги. Конкретно НАБУ, оця публікація, в тому числі, до цього там інформації про компанію, конкретно НАБУ надсилала в посольство напередодні виставки в Польщі влітку, інформацію, що начебто компанія Firepoint має там начебто є корупція і так далі. Було зірвано декілька контрактів. Так і зараз витік цієї інформації, не встановлено інформації, знову таки, яку там не підтверджується ніхто, за дивним збігом обставин. Збігається з тим, що як Україна активно нарощує удари по території Російської Федерації, це стає очевидно всім. Дві третини ударів по території Росії – це компанія Firepoint, хто не знає. І тому завдання максимально нанести шкоду компанії Firepoint, щоб вона це не виробляла. Починають там і Міндіча прив'язувати та всіх інших. Наприклад, зірвано було підписання з європейцями угоди про створення пан-європейської антибалістичної системи, яка за дивним збігом обставин, звичайно ж, повинно було відбутися у цей день, коли за дивним збігом обставин о 12:00 ночі пан Ткач опублікував цю інформацію. Так що так, от іде конкретно кампанія, дискредитація, знищення нашого військового потенціалу руками, в тому числі НАБУ та САП.
1: Ну, а яка тоді, даруйте, вигода, для чого це робити? Ну, якщо за такою логікою це розглядати.
2: Ну, вони співпрацюють з іноземними спецслужбами, що тут незрозуміло. Це конкретна робота на іноземні спецслужби, що тут незрозуміло. Кому не вигідно, щоб у нас була зброя? До кого прилітає в першу чергу? Багатьом західним країнам теж не подобається, що у нас з'являється зброя, тому що це суб'єктність. Тому я тут бачу конкретно ознаки державної зради.
1: Ну, це досить гучні, пане Тарасе, і заяви, та й, в принципі, на
2: це
1: жаль...
2: Це все підтверджується конкретними фактами. Що значить заяви? Ну, Я вам показую логіку дій. Зірвано підписання, знову-таки, розширене співробітництво з данською компанією. Да? А конкретно розсилали листи компанії, ну, НАБУ. Що тут гучного? Це конкретні дії конкретних осіб, які зливають інформацію. У мене питання, чого, конкретне питання от до вас, чого не притягнений до відповідальності народний депутат Желізняк, який постійно має доступ до матеріалів НАБУ та САП, до судових, та? І ніяких руху з боку НАБУ і САП немає. Так і розслідування всередині НАБУ та САП стосовно того, звідки там витоки є. Коли вони розповідають, що вони не знають, хто це виливає цю інформацію, при цьому вони сидять разом з паном Желізняком разом на так званих ТЦК, то як це пояснити? Ніякого розслідування не ведеться, ведеться інформаційна війна конкретно проти компанії. А відповіді на це є, в тому числі в тому, що опублікував пан Ткач. Там вже у мера з Сомінничем, що вони обговорюють? Там у мера що говорить? Що якщо будуть гроші, ми зможемо виробляти ракет більше, ніж американці, і вони будуть дешевшими. Вам відповідь на питання, чого зливається інформація, в тому числі через різних журналістів.
1: Угу. Так, я до слова все ж мушу сказати, що немає представників ні САП, ні НАБУ, їх згадуємо, ці органи, і якщо ми, як суспільний мовник, звичайно, якщо у них буде можливість, час, бажання відреагувати, пояснити свою позицію, зокрема, відрефлексувати на те, що сказав пан Тарас, ми надамо обов'язково їм етерний час.
2: Ну, давайте конкретне питання, чому не порушена кримінальна справа?
1: Ну, дивіться,
2: справа
1: пане Тарасе, ну це ж...
2: Да.
1: Дивіться, ви ставите...
2: Давайте не реакцію,
1: давайте видасте відповідь. Так, да. От як ви відповіли б на це? Чому? Ну, я, наприклад,
2: тому,
1: це
2: я
1: точно
2: сказав...
1: запитання не до мене.
2: Ні, я говорю, що ну нехай дадуть це відповіді. Я сказав, яка відповідь, тому що ніхто нічого не розслідується. Іде конкретна кампанія щодо знищення нашого військового потенціалу. От і все, в тому числі руками НАБУ та САП.
1: Так, згадали про пана Умєрова, і, знову ж таки, в контексті цих плівок просто розповім нашим слухачам, про що йдеться. Так ось, на оприлюднених журналістом паном Ткачем плівках зафіксовано фрагмент розмови між, ймовірно, знову ж таки, ми ж не чули офіційно підтвердження, так, автентичності цих плівок, ймовірно, між Міндічем і Умєровим, це липень 25-го року, і що український бізнесмен каже на той момент міністру оборони про важливість надання державних контрактів на купівлю озброєння для компанії Firepoint. І говорячи про неї, Міндіч там вживає слова «ми», «наш», ну, тобто, можливо, натякаючи на причетність до діяльності оборонної компанії. Умєров, своєю чергою, нібито обіцяє допомогти з виділенням необхідних коштів, так, для роботи оборонного підприємства. Тут, знову ж таки, може постати запитання, а де проходить межа між лобіюванням оборонних потреб і зловживанням, все ж таки, владою?
2: Ну, давайте розбиратися по факту, так? Да? Продукція компанії є? Є. Вона літає? Літає. Інтенсивність атак зросла по території Росії, що очевидно всьому світу? Зросла. Так в чому тут зловживання тоді?
1: Так, давайте тоді по офіційній позиції Firepoint. Знову ж таки, представників немає, але є в різних ЗМІ теж з посиланням якраз таки на прес-службу. Ось, до речі, якраз прес-служба компанії BBC Україна повідомили, що поки не можуть дати свою заяву щодо оприлюднених плівок і сказали, що ймовірно зберуть прес-конференцію для ЗМІ, де, власне, нададуть відповіді на усі запитання. Будемо, безумовно, очікувати. Однак, Так, співвласник і якраз головний конструктор компанії Денис Штілерман, досить публічна людина останнім часом, саме 30 квітня у мережі X, здається, він оприлюднив заяву на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса, і він назвав ситуацію такою собі черговою атакою, про що ви згадуєте теж, пане Тарасе. Чи варто очікувати більше інформації на, ну, поки що заявлені, поки що прес-конференції від FirePoint? В осяжній перспективі найближчим часом вона відбудеться, і чи почуємо ми там відповіді, можливо, на ті запитання, які, зокрема, і сьогодні ви ставите?
2: Ну, вони чітко вказують, що йде атака на компанію. Ну, давайте так, чи виконує функцію свою компанію? Виконує. Чи виробляються ті засоби, які дозволяють нищити ворога? Виробляються, так? Чи задоволені там СБУ, яке використовує і Middle Strike, і все інше? Задовольняється, так? Чи існують, як у нас часто говорили, ракети «Фламінго»? Існують. Це підтверджує Генеральний штаб і застосування, в тому числі по території Росії. Відповідна компанія, значить, виконує те, функцію захисту нашої держави. І тому, коли починаються з'являтися спроби прив'язати або до Міндіча, або до інших людей і так далі, це атака конкретно на компанію для того, щоб зірвати її в співробітництво. А стосовно Умєрова, я скажу, ну, це не моя інформація, це пан Віктор Куртєв, є такий достатньо відомий фахівець, він сказав конкретно, що пан Умєров, от там був, повинен був бути підписаний у цей день, коли опубліковані були ці так звані опис якихось невідомих взагалі документів, може вони в чаті ДПЧ були зроблені, звідки ми знаємо. Пан Умєров повинен був представлений нашим міжнародним партнерам в якості координатора з українського боку якраз проєкту Фрея. Це пан-європейська система антибалістичної захисту. Да? І чомусь, mm-hmm. за дивним збігом обставин, звичайно, вночі виходять невідомі ще раз документи. Невідомі документи. І це позиціонується таким чином для того, щоб збити можливість підписання цього контракту. Чи почуємо ми від пана Штілермана? Ну, подивимося, що він скаже. Але те, що конкретна атака ще і на Штілермана є, ви можете зайти на соціальні мережі відомого всім центру протидії корупції. Вони конкретно тиснуть і починають говорити якісь несенітниці конкретно про Штілермана, обзиваючи його шахраєм і так далі. Безпідставно, без будь-яких спроб. Посиланням на те, що у нього був борг якийсь в Росії на 1,6 мільярда. Тобто йде цілеспрямована кампанія людей, які отримують в тому числі зарубіжне фінансування конкретно проти компанії, яка виконує функцію захисту нашої держави, виробляє таку ракетну техніку, яку нам ніколи не дадуть, яку дає можливість нам перемагати у цій війні. Є конкретні аргументи, можете зайти от зараз там на Фейсбук-сторінку, наприклад, Центру протидії корупції. Це що таке? Ні Міндіч, ні це, а конкретно по пану Штілерману. Так що є ознаки спланованої кампанії, конкретно по компанії FirePoint, яка виробляє стратегічно важливі продукти, які не, знаєте, от зловживання, от ви говорите, лобіюванням і зловживанням, яка різниця? Зловживання – це коли ти взяв гроші і нічого не зробив, наприклад, да? А коли є конкретика, пов'язана з тим, що дали гроші і є результат, це все ж таки, давайте будемо називати, лобіюванням інтересу. І тоді розмова пана Міндіча, я не є адвокатом ні Умєрова, ні пана Міндіча, Умєрова я вважаю дуже поганим міністром оборони, але ту функцію, яку він зараз виконує, в тому числі контакти зі Сходом, де він разом з президентом по-іншому фактично репозиціонував нашу державу як донора безпеки, а не прохача два рази зустрітися з принцем Саудівської Аравії. Це дуже велике досягнення. Це означає, що просування наших інтересів там іде. І пан все ж таки Умєров, ну, розбирається більш у Сході. Хоча, я ще раз кажу, міністр оборони, він був дуже поганим, завалив дуже багато речей. І в даному випадку тоді розмова пана Умєрова і Міндіча, якщо накладати, що компанія працює, виглядає зовсім по-іншому.
1: Ще додам трішки інформації. Якраз в FirePoint вважають недостовірною інформацію, яку поширили журналісти «Української правди». І на їхню думку про недостовірність вказують якраз явно завищені суми обсягів надходження коштів до FirePoint, які обговорюються учасниками записів. Ну, зокрема, ось за весь 2025 рік дохід від реалізації продукції FirePoint склав трохи більше 29 мільярдів гривень, тобто озвучена в розмові нібито Міндіча і Умєрова сума, там, здається, 311 мільярдів фігурувала, на думку, якраз таки, FirePoint не відповідає дійсності. З огляду на те, що FirePoint, ну, знову ж таки, не будемо применшувати, але надважлива компанія і ті вироби, які потім використовують Сили оборони України, вони дають серйозний ефект, можемо сказати, стратегічна компанія. Вочевидь, мала б бути реакція, ну, так може здаватися, і президента, якщо ми говоримо про війну, він як Верховний Головнокомандувач, ми говоримо про одну з досить серйозних компаній, і та, яка дає вплив. Прямо не відреагував на оприлюднення цих розшифровок, але разом з тим ми чули великий анонс про реформу армії і так далі. Чи буде президент, на вашу думку, реагувати, чи мав би він це робити, все-таки, щоб розставити всі крапки над «і»?
2: Ну, мені важко сказати, я ж не працюю у президента, не можу тут сказати. Ну, так і чого президент на кожне скандал і все, що пов'язано з оборонкою, повинен реагувати? Є конкретно позиція компанії FirePoint, так? А є господин Штілерман, який буде в даному випадку, ну, відповідати на такі пані. Він публічний достатньо. Він це зробив запит конкретно до НАБУ та САП, якщо вони є, мають якісь там питання до нього і так далі. Поки що ніякої реакції немає. Ну, якщо вже ситуація буде переходити в ту площину, що компанія може припинити або своє існування, або якимось чином не дадуть можливості працювати, тоді я думаю, що президент буде змушений втручатися в цю історію. Тому що поки що зараз тут виглядає як спроба зупинити роботу компанії FirePoint.
1: До слова, нещодавно FirePoint підписала угоду з великим і німецьким оборонним підприємством і передбачає спільну роботу над системами протиповітряної оборони Європи. Ви згадували про якраз таки співпрацю ще й з Данією. І, звичайно, що варто зауважити, що компанія є одним з найбільших, напевно, що отримувачів державних коштів на постачання ударних безпілотників. Те, що компанія працює із європейцями і не з однією країною. Як це може позначитись, як вже позначилося на такій співпраці, але з іншого боку, якщо йде співпраця з європейцями, то й, напевно, вони теж мали б розуміти, що відбувається в компанії, ну і просто так до будь-кого навряд чи пішли підписувати контракти.
2: Ну, їм відповіді вже дали, там, скільки мені відомо, ну, я просто читав там той прес-реліз, там написано, що вони проводили аудит, провели аудит, і іноземці все побачили. Але іноземці впливала постійна атака зсередині країни, постійні розмови про існування начебто якихось корупційних там ризиків, не ризиків. Так? Це затримує процеси отримання коштів і додаткових грошей, які повинні влитися, в тому числі, в компанію. Так? І, звичайно, що ці постійні скандали, які продукують, в тому числі, НАБУ та САП, разом з компанією, в тому числі Центру протидії корупції. А звичайно, що це створює проблеми компанії, тому що десь вчасно щось не підписали, так? Десь зірвався контракт, не зайшли гроші, не закуплено нове обладнання, так? Не розширений штат, не пришвидшується виробництво зброї. А це ж життя наших людей. Це неможливість швидше закінчити війну, з перемогою саме України. Тому що якщо Україна такими темпами буде вибивати нафтогазову інфраструктуру Росії, а всі, я думаю, всі бачать, ну, наприклад, раніше, наприклад, в Туапсе ж прилітало? Прилітало, да? А чого зараз? А чого зараз воно так прилітає, що знищує, ну, ми бачимо результати, що там палає вже декілька днів. Значить, щось помінялося. Значить, щось модернізовано було. І з'явилися Middle Strike, в тому числі теж виробляється компанія. Ну, інші компанії виробляють, але в основному вони виробляють. Значить, ефективність зростає. Значить, комусь це дуже не подобається. Починаються нападки на конкретно цю компанію, в тому числі, щоб зірвати співробітництво з європейськими компаніями. Я тут не виключаю, в тому числі, що тут причетний і американці, тому що їм дуже не подобається, що з'являється конкурент на ринку озброєнь, як Україна, яка пропонує дешевше рішення, так, ефективніше рішення, які випробовані в бою. Тому ми повинні розуміти, що знову будуть наїзди, так, знову будуть крики, що хтось десь щось покрав, але ми повинні дивитися на результативність. Якщо йдуть і розуміти одне, що багатьом не подобається, що Україна стає суб'єктом, яка може диктувати умови навіть Сполученим Штатам Америки, навіть європейцям. Про Росію я вже мовчу. Тому що коли у нас є ракета середньої дальності, це, знаєте, привілей небагатьох країн світу взагалі. Mm-hmm. Тому що ми зможемо самі себе захищати і самі обстоювати в тому числі економічні інтереси і багато чого іншого. І тому я всі скандали, так, довго граючи з НАБУ і САП, так, з цим би пов'язував, оскільки у них є взаємодія, в тому числі з іноземними спецслужбами.
1: Так, Тарасе, дякую за сьогоднішню нашу розмову, за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. З Тарасом обговорювали ситуацію довкола ймовірних зв'язків компанії FirePoint і бізнесмена Тимура Міндіча. Нагадаю, що видання «Українська правда» оприлюднило днями інформацію про нібито розмови підсанкційного бізнесмена, підозрюваного в корупції, з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. На той момент пан Умєров займав ще посаду міністра оборони. Під час розмови ми згадали і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, і того ж таки пана Ткача, журналіста «Української правди». На жаль, нікого не було з них безпосередньо під час нашої розмови з паном Тарасом, тому ще раз наголошу, Українське радіо як суспільний мовник запрошує згаданих учасників під час етеру, точніше згаданих людей під час етеру, взяти участь і пояснити свої позиції, висловити свої думки. Будьте суспільним.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Внаслідок російського обстрілу Херсона поранено 3 підлітків, 2 з них у тяжкому стані. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Далі подробиці. 2 підлітків, яких атакував російський дрон у Дніпровському районі Херсона, перебувають у хірургічному відділенні. Їх стан тяжкий, повідомила Суспільному лікарка-анестезіолог Херсонської дитячої обласної клінічної лікарні Оксана Смирнова.
4: 2 хлопців поступили до лікарні приблизно о 13 годині, 17 та 15 років. Хлопець 17 років, діагноз мінно-вибухова травма, численні скалкові поранення кінцівок. І другий хлопець 15 років, діагноз мінно-вибухова травма, численні скалкові поранення кінцівок, шиї та голови. Стан дітей зараз тяжкий, дітям надається необхідна допомога. Вони знаходяться в хірургічному відділенні. Вони оглянуті хірургом, надана необхідна допомога, спостерігаються медичним персоналом. Діти знаходились в селищі текстильщиків, в гаражі, вони займалися своїми хлопчаковими там справами, і був скид з дрону.
3: Росіяни атакують Херсон майже цілий день. Внаслідок атаки російських дронів поранення дістали троє підлітків і щонайменше двоє дорослих. Також окупанти тричі завдали ударів по громадському транспорту. Двоє людей загинули, 10 поранені. А надвечір загарбники поцілили дроном у чоловіка в інженерному. Він у лікарні. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Зокрема, у Криму уражено тактичну групу ОТРК «Іскандер», а також радіолокаційні станції «Подльот» і «Мис М1». На Донеччині склад безпілотників і три пункти управління дронами. Також українські військові уразили ремонтний підрозділ армії Російської Федерації поблизу Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів в Іванівці на Херсонщині. Крім цього, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі у Криму 29 квітня. На Слов'янському напрямку росіяни не припиняють штурмів, намагаються просуватися. Українські військові тримають активну лінію оборони, повідомив заступник командира батальйону безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу десантно-штурмових військ Денис Волох в телемарафоні. Для атак в нічний час противник використовує тепломаскувальні плащі, говорить військовик.
5: Дійсно, вони намагаються просуватися і вдень, і вночі, там вночі застосовуючи самі ці так звані антитепловізійні плащі, але результату їм загального то не дає. Виявляється, противник знищується, тому, в принципі, що вдень, що вночі, різниці йому відомо немає. За минулий місяць силами нашої бригади було знищено 450 молній, і саме ураження на оптоволокні є виключення того, що навіть за допомогою цих засобів можна знищувати. І з того моменту, як було знищено перша молня на оптоволокні, після цього ми знищили ще дві за допомогою оптоволоконних дронів.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні без опадів. Вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6 тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градуси. Вдень 11-16 тепла. У західних та більшості північних областей вночі температура 3-8 тепла, вдень 16-21. На Київщині завтра без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 3-8 тепла, в день 16-21, у Києві 17-19. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо, у студії Владислав Красніцький. Ну і далі в нашому етері говоримо про наші перспективи євроінтеграції. Україна може закрити більшість переговорних розділів щодо вступу до Європейського Союзу у наступні 12-18 місяців. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка. За його словами, після цього Київ сподівається на підписання договору про членство у блоці вже у 2027 році. Тож, про це говоримо далі розлогіше в нашому етері. І, звичайно, що обов'язково згадаємо про те, що прагнення України щодо швидкого вступу і щодо швидкого членства, набуття в Європейському Союзі, псує стосунки з нашими союзниками. Про це пишуть колеги з Financial Times. Чи дійсно це так, спробуємо теж з'ясувати далі. Тим паче, з нами вже на зв'язку Сніжана Дяченко, молодший аналітик Українського центру європейської політики. Сніжано, вітаю вас. Доброго здоров'я.
6: Добрий вечір.
1: Пані Сніжано, досвід взагалі інших країн показує, що переговори за кластерами, вони можуть тривати роками. Ось на ваш погляд, що дало підстави пану Тарасу Качці висловлювати такий оптимізм і, погодьтеся, пророкувати досить швидкі терміни? Ще раз наголошу, він говорив про те, що Україна планує закрити більшість розділів протягом 12-18 місяців. Це рік-півтора максимум.
6: Так, ці прогнози дійсно таки надто оптимістичні, як на мене. Але з іншого боку, Україна дуже швидко пройшла етап скринінгу, тобто це перевірка відповідності українського законодавства до законодавства ЄС. Тобто ми, здається, пройшли цей період всього за рік, в той час, як інші країни-кандидати проходили цей період досить довший термін. Тому, відповідно, Україна по багатьох аспектах рухається швидше, ніж попередні кандидати, і Євросоюз зі свого боку також, скажімо так, пришвидшує свої механізми, свої бюрократичні процедури, де це можливо. Тут Європейська комісія досить таки на боці України, і Урсула фон дер Ляєн, і Марта Кос підтримують Україну і роблять зі свого боку все можливе, аби Україна рухалася. Однак про те, чи Україна зможе виконати вимоги за рік чи півтора, це досить таке цікаве питання. Швидше за все, Тарас Качка апелював до програми адаптації, яка була прийнята в квітні лише цього року, і вона має більше 1800 завдань, які очікується виконати України. І от питання, чи вони дійсно будуть реалізовані, це дійсно, знову ж таки, питання, вибачте за тавтологію, тому що, наприклад, деякі завдання, їхній дедлайн, наприклад, прогнозується до 2030 року навіть. Тобто, якщо прийняття законів, розробка законів, це, скажімо так, досить такий механізм нескладний, тому що це просто обговорення, це формулювання відповідних нормативних норм, то от їхня реалізація, запуск нових інституцій або посилення вже існуючих інституцій чи запровадження нових механізмів, нових процедур, це вже інше завдання. І воно інколи навіть важче, ніж прийняття законопроєктів. Однак, враховуючи, що в Україні війна і що парламент також функціонує не в найкращому темпі, тому що багато депутатів, деякі депутати б складали мандати, інші депутати не особливо мають великий ентузіазм до прийняття реформ і голосують досить так спорадично, підтримуючи деякі реформи і голосуючи проти інших, то, знову ж таки, ми впираємося в такі практичні проблеми, чи дійсно можливо нам за рік прийняти більше сотні законопроєктів.
1: Можете, будь ласка, ще пояснити трішки розлогіше, а про що говорив пан Качка, коли йшлося про закриття більшості розділів переговорів про вступ? Тобто, на практиці, це про які дії?
6: Тут треба трошки так сказати про бекграунд, як у нас загалом відбувається зараз переговорний процес, тому що Україна рухається наразі неофіційно у переговорному процесі. Тобто, в нас не було формального відкриття навіть фундаментального кластеру, який включає реформи правосуддя. Формальне відкриття означає, що всі країни-члени погоджуються, що Україна починає офіційні кроки з адаптації свого законодавства і реалізації, імплементації певних нормативних норм. Тобто, я думаю, це відомо аудиторії, що деякі країни-члени блокують це рішення одноголосне, і наразі очікується, що після виборів в Угорщині ми зможемо отримати певний прогрес тут. Відповідно, Європейська комісія запровадила такий механізм, відповідно до якого вона передала основні вимоги, які би мали би офіційно бути затверджені країнами-членами, щоб Україна рухалася вже, тобто, щось робила, щось виконувала, не гаяла час. І коли всі країни-члени будуть згодні офіційно відкрити переговори по певних секторах, Україна вже виконала ці вимоги, і, відповідно, можна далі голосувати, що Україна їх виконала. Тобто, закриття кластерів – це офіційно, коли Україна виконує вимоги, тобто вона приймає законопроекти. Європейська комісія підтверджує, що ці законопроекти якісні, вони відповідають вимогам права ЄС. І також, що є функціональні інституції, які виконують вказані норми. І, відповідно, це підтверджує і Європейська комісія, і країни-члени ЄС. Тобто це от можна вважати, що Україна виконала ці вимоги. Тобто закриття – це виконання вимог, по суті.
1: Так. Окремо хочу згадати про Financial Times і їхню публікацію, яка, ну, м'яко кажучи, насторожує. А в ній, розповім трішки слухачам, йдеться про те, що наполегливі зусилля України і президента Зеленського домогтися саме прискореного вступу нашої держави до Європейського Союзу призвели до зростання напруженості у відносинах із європейськими столицями. І поки Сполучені Штати, ну, скажімо так, зважують подальшу підтримку Києва, відмова лідерів ЄС прискорити ось цей графік розширення посилює розчарування в Україні. І в цьому матеріалі якраз колеги з Financial Times посилаються на інформацію аж від 7 офіційних осіб, присутніх на переговорах, ну і також на власні там джерела, на дипломатів, посадовців. І не надто такі позитивні для нас думки лунають. Один із цих чиновників каже, що членство не подарунок, можливо, в Києві є якесь там нерозуміння з цього приводу. Інший каже, що ніби Україна каже, що ви нам винні. Ще один представник каже, що Зеленський, його оточення інколи по-справжньому просто ніколи не розуміли, як все це працює. Чи дійсно є ось ця, ну, дійсно напружена ситуація? І чи вона нас має насторожувати?
6: Ситуація дійсно напружена, але чи має вона насторожувати нас чи ні, це таке досить відкрите питання, тому що членство в ЄС, воно дійсно обумовлене. Тобто воно можливо лише після виконання умов. Це так працює тому, що ЄС – це великий внутрішній ринок, і коли країна вступає в ЄС, стає його членом, вона приймає ці правила гри. І для того, щоб, скажімо так, не зійти з дистанції, щоб триматися от в цій грі, отримати від неї вигоди, ця країна має мати функціональні сильні інституції, які виконуватимуть, знову ж таки, норми ЄС. Бізнес також має працювати за певними правилами, тобто він має перейти, скажімо так, на нові рейки виробництва, по суті. І це досить важливо, тому що інакше країна, нова країна, яка вступила в ЄС, вона не втримається. І вона, наприклад, її бізнес може потерпати, інституції також можуть не витримувати величезного масива права, який їх потрібно буде імплементувати і так далі. Тобто, по суті, виконання цих умов – це в інтересах країни-кандидата, тобто наразі України. І чому риторика України про швидкий вступ викликає таке от нерозуміння і роздратування в країнах-членах? Тому що країни-члени розуміють, що якщо Україна не виконає цих вимог, то, скажімо так, на їхній бюджет впаде досить така велика відповідальність для того, щоб Україну наблизити до своїх стандартів, для того, щоб Україна могла змагатися із європейським бізнесом. Тобто в Європейському Союзі є такий фонд згуртованості, який, по суті, вирівнює економічні можливості країн. Це один такий пункт. Інший пункт, який також є важливим, і навіть, мені здається, навіть важливішим, ніж економічні питання, це питання верховенства права і функціонування правових інституцій. Тобто ЄС вже мав такий досить негативний досвід із Румунією і Болгарією, які вступали не зовсім підготовленими в правовому вимірі до стандартів ЄС, і, відповідно, вони мали також певні відкати в реформах, певні корупційні скандали. Також країни-члени бачать відкати у верховенстві права в Угорщині і в Польщі. І тому вони намагаються встановити якісь запобіжники, щоб цього уникнути в Україні. І, наприклад, досить часто згадуються протести влітку минулого року, коли були урізана незалежність антикорупційних органів, і це ще й досі згадується і досі наголошується. Наприклад, можна згадати про відомий план Качки-Кос, тобто Тараса Качки і Марти Кос, який, по суті, показує пріоритетні завдання, пріоритетні реформи, які ЄС очікує від України. І от там якраз реформи антикорупційних органів, реформа правосуддя є, по суті, наріжним каменем цих от очікувань.
1: Так, я окремо хотів би згадати і нагадати нашим слухачам, що Україна ж отримала статус кандидата в червні 22-го року, і Володимир Зеленський неодноразово визначав 27-й рік як таку собі цільову дату вступу. Але європейські столиці, вочевидь, відхиляють цю ідею. Ну, ось, давайте згадаємо пропозицію Франції та Німеччини. Так, поетапний процес, що може взагалі розтягнутися щонайменше на десятиліття. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав сподівання Києва на швидкий вступ нереалістичним. Ну, тобто, тут чітка відповідь. Ну, і також припустив, що ціною мирної угоди, яка дозволить членство, може бути те, що частина території України більше не буде українською. Про це теж багато говорили. Але чи потрібно нам чітко усвідомити, що проблема, наприклад, була не на шляху до Європейського Союзу, не тільки в Угорщині. Віктор Орбан, так, це, ну, скажімо, найяскравіший приклад. А проблема вона і в інших європейських столицях. Як бути з цим?
6: Так, дійсно, проблема також була в інших європейських столицях, і це припускало дуже багато експертів і українських, і урядовців, і завжди говорилося, що так, Угорщина досить так очевидно блокує прогрес України в євроінтеграції, однак є, скажімо так, інші країни, які підтримують, по суті, таку ж політику, тобто така, можна сказати, гальмування євроінтеграційного прогресу. І тут можна дивитися на цю ситуацію з різних сторін. З одного боку, країни ЄС розуміють, що Україна в досить такій винятковій ситуації зараз, тому що Україна перша країна, яка євроінтегрується активно, яка є кандидатом на членство в ЄС, і водночас вона бореться із агресором, вона відстоює, по суті, свій суверенітет, який потім, або навіть вже готова, частину якого віддати Європейському Союзу в плані розробки різних стандартів, нормативів і так далі для функціонування в різних секторах. І країни-члени це розуміють, і от ці різні пропозиції від країн-членів, наприклад, від Німеччини, від Франції, також і від Єврокомісії щодо різних моделей вступу України, це от намагання, скажімо так, збалансувати оцю от виняткову ситуацію, розуміння того, що для України потрібен якась гібридна модель вступу, гібридна модель євроінтеграції і, знову ж таки, необхідності виконання умов, які є, тобто, які необхідно виконати, щоб стати членом Європейського Союзу.
1: Та нагадаю нашим слухачам, Сніжана Дяченко зараз на зв'язку, молодший аналітик Європейського центру, Українського центру європейської політики. Сніжано, в принципі, ми можемо і зрозуміти наших партнерів, колег з Європейського Союзу. Причин для ось такої неспішності у них є безліч. Хтось боїться прийняття у свої лави країни в стані гарячої війни. Так, тим паче непередбачуваний агресор. Що можна очікувати, незрозуміло. Хтось, можливо, остерігається впливу нас як конкурентноспроможної аграрної держави відповідно української продукції. Тобто, може бути багато моментів. Але тут треба зважати і на внутрішню роботу, і на український парламент. Ось пригадаємо, що нещодавно в інтерв'ю у нідерландському суспільному мовнику Володимир Зеленський говорив про те, що і натякав, що в умовах, які складаються, дедалі складніше переконувати Верховну Раду, підтримувати необхідні зміни. Тому, аби процес йшов гладко, ЄС має дати конкретику, відкрити кластери, щоб почати переговори за окремими напрямами. Давайте два напрями ми розглянемо. А чи дійсно все так буде просто і гладко з парламентом? З огляду на те, що дедалі складніше знаходити голоси для ухвалення непопулярних в українському суспільстві рішень. І другий напрям. Так, чи буде конкретика від ЄС? Чи дійсно нам скажуть, друзі, говоримо вам чесно і відверто, 2030 чи 35 рік і не раніше? Прошу.
6: Якщо почати з парламенту, то це дійсно зараз великий виклик для України, тому що, як я вже згадувала раніше, адаптація європейського законодавства – це багато вимог, це, по суті, майже 2000 вимог, яких собі, наприклад, напланував уряд. І от для того, щоб їх усіх імплементувати, необхідна така досить синхронна робота всіх інституцій в Україні, і уряду, і парламенту, і президента, і всіх агенцій, які мають стосунок до виконання цих вимог.
1: Я б додав, і вочевидь ще й згадати, що таке турборежим.
6: Так, турборежим – це, по суті, якби хороший режим, але однак за оцією швидкістю не можна, щоб просідала якість. Тому що, якщо ми будемо швидко приймати всі законопроекти, завжди у нас буде такий собі запобіжник у вигляді Європейської комісії, яка перевіряє всі законопроекти на відповідність європейському законодавству, і вона буде вказувати на прогалини, де ще потрібно доопрацьовувати. Тобто, хоча з одного боку, закони можуть бути прийняті швидко, хоча це сумнівно в теперішніх умовах, в умовах теперішнього функціонування парламенту. Навіть якщо вони будуть прийняті швидко, це не означає, що Єврокомісія закриє очі на їхню якість. І враховуючи те, що співпраця між урядом і парламентом зараз не досить на високому рівні, і про це скаржаться депутати, що вони не відчувають, по суті, своєї важливості в цій політичній структурі зараз, яка є в країні. Тому навіть от така от мотивація приймати закони і брати активну участь в їх обговоренні, вона, по суті, низька, що також гальмує процес. Інше питання, будь ласка, нагадайте, що ви говорили?
1: Так, я згадував про те, що хотілося б отримати конкретику. Ну, чи скажуть нам в ЄС, відверто, ми розуміємо всі виклики, всі проблеми у вас, і зрозумійте нас, але ось давайте домовимося, 2030 чи умовний 35-й не раніше. Це ми почуємо?
6: Так, це досить слушне питання, і, власне, президент Зеленський також наголошував на ньому під час останньої зустрічі із лідерами ЄС на Кіпрі, тому що, дійсно, такий дедлайн з боку ЄС, він міг би бути такою мотивацією для українських органів влади зібратися і працювати як одне ціле. Така, тому що така проблема виникала і в країн Західних Балканів, тому що вони ніби виконують вимоги, однак в них немає такого визначеного курсу, визначеної дати, куди вони прямують і що їх далі чекає. Це саме може бути і для України, хоча з іншого боку Україна зараз на досить такому початковому етапі, тому що, як я говорила вже навіть офіційно, ще Україна не відкрила перший кластер, це основоположні реформи. Тому, можливо, пізніше ця дата буде. Потрібно лише одноголосне хоча б рішення країн-членів для от такого офіційного початку переговорного процесу. І Україна, з одного боку, робить добру дипломатичну роботу, що нагадує європейцям, що нам потрібен конкретний дедлайн, щоб нам мати чіткий таймлайн виконання всіх вимог. І хоча, зрозуміло, з іншого боку, це також може дратувати країн-членів ЄС, оскільки вони самі не впевнені, що вони, наскільки, коли вони хочуть бачити Україну членом Європейського Союзу, і, звісно, що активна фаза війни і окупація територій ще погіршує їм, скажімо так, виконання цього завдання. Але дата – це дійсно важлива.
1: Та, Сніжано, дякую вам за участь в нашому сьогоднішньому етері. Нагадаю слухачам, Сніжана Дяченко, молодший аналітик Українського центру європейської політики, була щойно на зв'язку. З пані Сніжаною ми згадували про наш євроінтеграційний шлях. Він складний, тривалий. І приводом інформаційним стало те, що заявив віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції пан Тарас Качка. Він сказав, що Україна планує закрити більшість розділів переговорів про вступ до Євросоюзу протягом наступних 12-18 місяців. Ну, а я нагадаю, що в Житомирській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській областях зараз актуальною залишається повітряна тривога. Будьте обачними, ми стежимо за змінами, максимально оперативно інформуємо вас. Залишайтеся Суспільним.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Соціальна реклама.
7: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українську. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей.

0: Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави. Також президент зробив чинним рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти ще 4 осіб, зокрема бізнес-партнера Медведчука Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна та функціонерів-пропагандистів Олімпійського спорту Росії Станіслава Познякова і Михайла Маміашвілі. Санкції передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії ліцензій та інші. Троє людей травмовані на Сумщині внаслідок російських обстрілів минулої доби. Дрони атакували жителів Сумської, Краснопільської та Знов-Новгородської громад. Також майже впродовж всього тижня росіяни тероризують Ямпільську громаду. Там пошкоджено житлові будинки. Майже всю ніч вибухи лунали і в Сумах, але прямих влучань дронів не зафіксовано. Обійшлося без пожеж, розповів в етері Суспільного речник Держслужби з надзвичайних ситуацій в Сумській області Олег Стрілка.
1: Ямпільська громада, атака була в перші години цієї доби. Били по звичайних оселях мирних громадян. В даному випадку горіли і житлові будинки, і будівлі господарського призначення. І така ситуація в Ямпільській громаді була одразу за двома різними адресами. Працювали через важку безпекову ситуацію практично до 4-ї години ранку по Ямпільській громаді. Плюс також влучання були і по Путильській громаді. Там вдарили по нежитловій будівлі майже в самому центрі міста. Щодо нашого обласного центру, було дуже гучно, били ударними безпілотниками різного типу.
0: Запорізький ТЦК попросив дружину померлого 5 років тому чоловіка принести довідку про його смерть. Така історія сталася з жителькою Запоріжжя Вікторією Мартинюк. За словами юристів, очевидні факти доводиться підтверджувати через неузгодженість державних реєстрів. Чому виникають такі ситуації і чи зобов'язані родичі реагувати на подібні звернення, розбиралася Карина Галунова.
2: ТЦК розшукує чоловіка, який помер 5 років тому від онкології. Така історія сталася з жителькою Запоріжжя Вікторією Мартинюк. Жінка розповідає, їй зателефонували з поліції та попросили надати свідоцтво про смерть, аби ТЦК оновила дані її чоловіка Назара.
3: Я кажу, так він померлий. Ну так, вашого померлого чоловіка розшукує. Я кажу, так ви ж знаєте? Да, ми знаємо, але треба піднести документи. Які саме документи? Свідоцтво про смерть? Так, вони знають, що він померлий, але треба це все підтверджувати. Я кажу, так багато років пройшло. Він каже, так, ми знаємо, але для ТЦК ці документи не підходять.
2: Адвокат Дмитро Гладкий каже, цей випадок не поодинокий. За його словами, причина – неузгодженість між державними базами даних і відсутність відповідей на запити ТЦК. Зокрема, це пов'язано із захистом персональних даних.
4: Повістка про виклик – це стосується тільки тієї особи, що викликають. Якщо це родичі, спадкоємці, то такий виклик не породжує саме для них юридичних зобов'язань. Звісно, якщо вони хочуть, мають бажання, час піти на зустріч державі, то надати такі документи до поліції. Поліція вже відпишеться на ТЦК.
2: У Запорізькому ТЦК та СП нам пояснили, що перш ніж звертатися до поліції, надсилали запити до РАЦО, однак відповіді не отримали. Після уточнення інформації про смерть людини, її одразу знімають з розшуку. Також ми надіслали запит до Головного управління Національної поліції в області, щоб з'ясувати, як часто до них звертаються територіальні центри комплектування щодо розшуку померлих осіб. Відповідь очікуємо у визначений законом термін. Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Український документальний фільм «Машина часу Майдан» покажуть у міжнародному конкурсі одного з найбільших фестивалів документального кіно «Шеффілд Докфест». Стрічка розповідає про події Революції Гідності та поєднує архівні матеріали з імерсивною формою оповіді, тобто створює ефект повного занурення та присутності. Докладніше про фільм в ефірі «Радіокультура» розповів режисер стрічки Володимир Тихий.
5: спроба пережити Майдан абсолютно з новим досвідом. Ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який воно було і все. Тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. І раптом опинившись там, вона для себе от відкриває

0: багато моментів переживає, які є частиною, скажімо, цих подій. Ну так воно у нас є, і це той момент, через який глядач також, як опинившись з нею разом, її очима, її якби усвідомленням проходить через ці три холодних місяці.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів, вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла на поверхні ґрунту, заморозки 0-3 градуси. Вдень 11-16 тепла. У західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла. Вдень 16-21. На Київщині завтра без опадів, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Важливий для всіх нас захід з енергоефективності відбувся в рамках проєкту «Євроінтеграція. Просто про складне» за фінансової підтримки Міжнародного фонду відродження. Учасники дискусії обговорювали кроки адаптації українського законодавства до європейського права, розглядали роль розподіленої генерації і відновлювальних джерел енергії. Окрему увагу експерти приділяли практичним рішенням громад задля створення автономності критичної інфраструктури. Важливим моментом обговорення стало питання, чи виступає війна бар'єром для запровадження енергетичних новацій, або ми зараз є каталізатором для запровадження сучасних енергетичних рішень і пришвидшуємо процеси євроінтеграції в профільному секторі. Наприкінці квітня Верховна Рада нарешті ухвалила законопроєкт щодо імплементації законодавства ЄС в галузі відновлювальної енергетики. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, голови підкомітету з питань енергозбереження та енергоефективності Сергія Нагорняка, це спрощує розвиток системи сонячних і вітрових електростанцій, запроваджує правила для енергетичних спільнот, коли громади або будинки можуть разом виробляти електроенергію, визначає моменти, де можна буде швидше будувати об'єкти відновлювальних джерел енергії, наприклад, сонячні та вітрові електростанції. А ще це наближає українські правила до європейських стандартів та стимулює розвиток використання енергії з відновлювальних джерел.
2: Це, по суті, євроінтеграційний законопроект, який наближує наше або гармонізує наше законодавство у сфері ВДЄ до європейського законодавства. Так само там додатково прибирають певні бар'єри для того, щоб бізнес міг менше мати перешкод і швидше реалізовувати свої проекти. Але важливо не лише наше прийняття законів і не лише підпис президента, важливо, щоб на місцях чиновники на місцях свідомо ставились до цих всіх питань, сприяли сьогодні бізнесу, тому що сьогодні задля того, аби отримати земельну ділянку під будь-що чи під встановлення на сонячної електростанції чи підстановлення вітрогенерації або ж тих самих накопичувачів, кожен підприємець або компанія має проходити певні процедури, писати заяви до громад, до наших громади мають виносити на сесію ці питання, і сесії ж відбуваються не так часто, десь раз на місяць, раз на два місяці кожна сесія. І тут важливо, щоб громади теж йшли на зустріч, щоб громади проводили позачергові сесії, тому що це питання сьогодні енергетичної стійкості нашої держави, і важливо, щоб зі сторони громад теж не було зволікання в часі. Тому сподіваюсь, що така спільна робота і парламентарів нашого комітету, в тому числі на місцях голів громад, вона дасть якийсь результат, і ми матимемо більше генерації, більше розподіленої генерації, матимемо більше накопичувачів в промисловому масштабу. Ми будемо більш енергостійкими.
1: На думку Сергія Нагорняка, наразі є ще важливіший законопроєкт про market coupling, тобто про об'єднання ринків електроенергії. Його Верховна Рада ухвалила 7 квітня. Власне, цей закон є ключовим для євроінтеграції у вітчизняному енергосекторі. Закон передбачає скасування граничних цін, прайскейпів, на електроенергію до моменту об'єднання ринків, що планується до 1 травня 2027 року. І важливо, що Європарламент схвалює наші пропозиції, каже депутат.
2: Більш фундаментальний законопроект про market coupling, який парламент напередодні ухвалив і президент їх підписав. І найголовніше, що ми вже отримали гарні відгуки європарламентарів. Тиждень тому у нас з колегами з комітету з питань енергетики ми були на пленумі енергетичного співтовариства, яке проходило в стінах Європарламенту. І Європарламент хвалює прийняття нашого законопроекту про market coupling, про об'єднання ринків електричної енергії України та Європейського Союзу. Уже президент його підписав, цей законопроект. Ми рухаємося у вірному напрямку. І наші ринки мають бути об'єднані тепер не лише на законодавчому рівні, але й будемо робити все можливе для того, щоб і експорт української електричної енергії до Європейського Союзу, і так само імпорт з Європейського Союзу до України був на паритетних умовах, і ми могли продавати нашу продукцію у вигляді електричної енергії, коли ми матимемо її обсязи. І так само українські компанії зможуть імпортувати до України в ті години, коли ми сьогодні цього потребуємо. Врегулювали, знову ж таки, питання сьогодні приєднання накопичувачів в електричної енергії, дали по суті дедлайн для інвесторів у цей напрямок бізнесу, дали можливість швидко інвестувати, тому що 1 травня 2027 року ті приватні підприємці або компанії, які матимуть земельні ділянки, матимуть технічні умови від ОЕСРів, вони зможуть працювати по одних умовах, і у них час до реалізації цього проекту до 1 травня 2028 року. Ті, хто не матимуть станом на 1 травня 2027 року відповідних земельних ділянок і проєктів від Обленерго на приєднання, ті вже працюватимуть в іншій площині, скажімо так. Їхня зацікавленість або інвестиційна привабливість буде менше. Тому це теж такі певні стимули, які дадуть можливість сьогодні і дають активно українському бізнесу і європейському бізнесу, які зацікавлені реалізовувати свої проекти на території України, активно розвиватися. І сьогодні ми бачимо, що абсолютно в кожному регіоні український бізнес дуже активно звертається і до Обленерго, і до обласних військових адміністрацій, і до громад для того, аби отримати земельні ділянки, для того, аби отримати технічні умови на приєднання і працювати у форматі арбітражу по накопичувачам електричної енергії. Ті закони, які ми приймаємо, вони дають поштовх для реалізації таких проєктів.
1: Окрему увагу Сергій Нагорняк приділив питанням енергетичної стійкості на рівні громад. Він каже, що головам громад потрібно вчитись заробляти на реалізації енергопроєктів та отримувати прибутки, грамотно витрачаючи бюджетні кошти.
2: Громади сьогодні мають рахувати не просто якусь там умовну енергетичну стійкість своєї громади, да, щоб школа чи дитячий садочок заощаджували на енергоносіях, або щоб вони мали в годину відключення просто живлення. Сьогодні важливо, щоб громади вивільнені кошти, які вони сьогодні мають у своєму розпорядженні, направляли в тому числі і на власну генерацію. Сьогодні такі об'єкти, як соціальні об'єкти, як дитячі садочки, можуть мати власну генерацію. І ми зараз про це, до речі, говорили з директоратом Єврокомісії питаннях фінансової і енергетичної підтримки України. Ми розмовляли про те, щоб розширити програму підтримки з боку Європейського Союзу в контексті не лише генерації на лікарнях. Проект «Промінадії», який був започаткований Урсулою фон дер Ляєн і сьогодні реалізовується в громадах на лікарнях, дахові сонячні електростанції та сторіджі. Але можна розширити і на дитячі садочки, і на школи, і це потрібно робити, тому що громади на цьому будуть в першу чергу мати енергетичну стійкість. Вони в години відключення будуть із своїми накопичувачами з власної генерації, забезпечуватимуть себе власної генерації, але в першу чергу вони заощаджуватимуть на енергоносія. Єврокомісії ця ідея була підтримана. Ми очікуємо на те, що потенційно, можливо, наші донори і партнери розширять програму «Промінадії» не лише на лікарні, а й на дитячі садочки, на школи, щоб наші громади могли заощаджувати. Але так само громади можуть і інвестувати власні ресурси, тому що часто громади мають фінансовий ресурс, але не завжди вони мають гарні ідеї, куди його направити. Інвестиції у власну генерацію не лише бізнесу, а й громад – це теж гарна ініціатива, і за рахунок цього громади можуть заробляти, заощаджуючи кошти громади, вони таким чином заробляють для громади додаткові ресурси.
1: Зі свого боку, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко висловив сумніви з приводу, як громади можуть просто зараз заробляти гроші на енергоефективних рішеннях. Він впевнений, що на 80% наша енергетика залежить від об'єднаної з ЄС енергосистеми. Але при цьому Україні вкрай важливо використовувати власний величезний біоресурс.
3: Енергонезалежність дуже б добре було, якщо всі громади стали енергонезалежно. До цього треба йти, але дорога до цього непроста. Треба бути реалістами. На 80% зараз, незважаючи на розвиток відновлювальних джерел енергії, розподільної генерації, на 80% наша енергетика залежить і взагалі споживачі залежать від об'єднаної енергетичної системи. Неможливо зараз уявити нашу країну без атомної генерації, чи без теплової генерації, без гідрогенерації, тому що процес руху до незалежності, він довгий тривалий. Навіть в країнах Європейського Союзу таких громад, що були на 100% незалежними від енергосистеми загальної, ну, практично немає. Навіть в таких просунутих країнах, як Данія, в цьому плані Швеція, Норвегія. Але до цього треба, безумовно, намагатися йти. Що робити? В першу чергу потрібно розвивати те, що зараз найбільш ефективно і швидко робити. Це сонячні панелі плюс Energy Storage. Дуже важливо займатися, на мій погляд, це біопаливо. Чому? Тому що біоресурс, Україна ж аграрна країна, у нас величезний цей ресурс не задіяний. Тобто ми можемо не купувати імпортний газ десь за кордоном за величезні гроші, а за рахунок власного ресурсу біопалива використовувати величезний біоресурс України. Розумні мережі, це теж важливо. Розподільна генерація, наприклад, та ж когенерація. Ну, зараз в Україну поступає дуже велика донорська допомога цих когенераційних установок. Сотні установок до цього часу завезені, і сотні установок знаходяться під забором до цього часу. По всій Україні така ж приблизна ситуація. Десь у нас змогли тільки встановити відсотків 30-40 від того, що завезли. Тому що, по-перше, для встановлення самої установки когенераційної, це ж не просто якась котельня. Це ж серйозно потрібно розробляти проєкт, а він коштує десь мінімум 1 мільйон гривень. Не кожна громада може потягнути цей 1 мільйон гривень. Потім потрібно знати, куди підключитися, тобто отримати доступ до точки підключення. Тариф на тепло, він не покриває витрати на газ для генерації електричної енергії і теплової енергії. Теж проблема. Ну, зараз уряд активно займається цим питанням. А де гроші взяти цей 1 мільйон? Потрібно працювати з бізнесом місцевим, який зацікавлений також в цьому.
1: Україна ще не увійшла до ЄС, але на нас вже поширюють механізм транскордонного вуглецевого коригування. За словами директора енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, це створює значні фінансові виклики для українських експортерів, і тому нашим урядовцям потрібно доносити до європейських колег важливість послаблення цих вимог, доки ми перебуваємо у війні і не можемо рівноцінно існувати з ними в бізнес-середовищі.
3: Питання в тому, що коли ж ми вступимо в Євросоюз, що ніхто цього не знає. Хто каже до кінця цього року, хто каже ще через 20 років, тобто важко це визначити. Але вже з 26-го року відносно України діє такий механізм, називається СІБАМ. Це європейський механізм, обмежує Європейський Союз експорт з інших країн тої продукції, яка не відповідає екологічним нормам, тобто викидам. Виробляється на технологіях з високим рівнем викидів СО2. З 26-го року вже цей механізм Європейський Союз застосовує і до України. Ну, поки що не в повному розмірі, але вже все рівно намічаються певні проблеми, особливо для таких великих підприємств, що з великими викидами, як металургійна галузь, цементна галузь, інші галузі, вони вже страждають, не дотримують сотні мільйонів доларів саме через цей механізм. І дуже важливо, щоб наші урядовці, вони ставили це питання на європейському рівні, в Європейській комісії і намагалися якимось чином роз'яснити ситуацію.
1: Важливим моментом постає питання підготовки до наступної зими, адже цей холодний сезон приніс великі виклики для всіх нас. Володимир Омельченко переконаний, що працювати у цьому напрямку мають і самі українці, і, зокрема, уряд. Він докладно розповів про виклики та ризики, з якими країна може стикнутись вже наприкінці 2026 року, а також озвучив власні пропозиції щодо того, як долати можливі проблеми.
3: Ну, я думаю, що треба займатися тим іншим, самим щось робити, щоб підготуватись до зими. І уряд же ж може підтвердити, що уряд дуже уважно і ретельно зараз сконцентрований на питанні розвитку децентралізованої чи розподільної генерації. От на минулому тижні мене запросили на засідання уряду підготувати головну доповідь з планом розвитку саме когенераційних установок. Тому що дійсно сонце – це дуже добре, але я дуже сумніваюся, що сонце взимку закриє всі наші питання з точки зору опалення. І у нас є певна загроза, наприклад, зараз в Києві, там в Харкові, в інших містах іде відновлення великих ТЕЦ. Це дуже важко зробити, тому що пошкодження, наприклад, в Києві дуже великі на ТЕЦах, невідомо, як це відновити. Ну, можливо, теплову частину відновлять. А існує ж ризик, що знов прилетить і повториться те ж саме, що було минулого році ще гірше. Тому тут потрібно йти паралельними шляхами. І з одного боку відновлювати великі ТЕЦ, а з іншого боку розвивати розподільну генерацію. Насамперед, це когенераційні установки, які можуть виробляти і теплову енергію, і електричну енергію одночасно. Певні проблеми є, ви знаєте, що з 1 квітня НКРЕКП прийняло постанову зі зниження прайскепів електричної енергії, і в результаті більшість когенераційних установок зупинилися. Вони заробляють на чому? На продажі електричної енергії. Зниження цих прайскепів, воно дуже сильно вдарило по розвитку цього виду дуже важливої генерації для підготовки до зими. Тому я запропонував дві основні речі. Це регуляторну базу, це спрощення підключення до електричних мереж, до газових мереж, до теплових мереж, щоб все це контролювалося в електронному режимі, щоб не могли зловживати ті ж обленерго, чи облгази, чи теплоенерго, щоб це все контролювалося в електронному режимі. Це нормально було сприйнято. Ну і те, щоб ОСР видавали точки підключення за певний термін. Чи не може, наприклад, ОСР видати ту точку підключення когенераційної установки, який хоче інвестор, він має вказати тут найближчу точку, до якої можна підключитися. Саме контролюється також електронними засобами. Якщо щось не так, і на якомусь етапі відразу інформація відходить до НКРЕКП. НКРЕКП жорстко контролює це, тобто такі механізми застосовуються. Ну і позитивні зрушення. НКРЕКП змінило буквально після цієї наради прайскепи. Це значно покращило роботу і інвестиційний клімат саме для когенераційних установок, взагалі розподільної генерації.
1: Жодна країна в світі не переживала таких енергетичних викликів, які зараз проходить Україна. В цьому переконаний голова правління громадської спілки Global Ukraine Олександр Домбровський. На його глибоке переконання, енергетична політика в умовах миру кардинально відрізняється від енергетичної політики в умовах війни. Те, що ми проходимо разом, є абсолютно унікальним досвідом. І ця практика дає нашим партнерам шанс навчитись використовувати зелену енергетику в новий спосіб для отримання повної незалежності в цій галузі.
4: На останніх там 7 років і період довоєнний, особливо період повномасштабного вторгнення агресора в Україну. Ми неодноразово дискутували про проблеми європейської інтеграції і особливо те, що стосується питання енергетичної безпеки під час війни. Енергетична політика і енергетика в умовах миру, і енергетична політика в умовах війни сьогодні в Україні – це абсолютно різні стратегії. І жодна країна у світі не переживала і не переживає таких викликів, як українська енергетична система і українська енергетика. Як народний депутат попереднього скликання, який голосував за імплементацію дуже важливих позицій в Конституцію про європейську інтеграцію України і вступ в НАТО, якщо ми хочемо бути членами Європейського Союзу, ми можемо визначати працювати в тій законодавчій рамці, в якій працює Європейський Союз. Враховуючи, що ситуація на глобальному ринку і особливо енергетичному ринку, як ми бачимо, дуже динамічно змінюється, ми моніторимо, що європейська енергетична політика зміниться надзвичайно швидкими темпами. Дуже важливо бути динамічним і дуже важливо бути синхронізованим з нашими європейськими партнерами. У мене є глибоке переконання протягом довгого періоду і особливо останніх 7 років, що зелена енергетика, зелені технології – це не просто технології енергетичної безпеки країн. Це технології, які дають нам можливість, так само, як і дрони, як і балістичні ракети, витримувати страшний удар російської агресії, відповідати і перемагати. Більше того, сьогодні ми маємо глобальну боротьбу. Якщо ми подивимося те, що відбувається в Персидській затоці, то ми бачимо, що йде боротьба за нафту, за проладні газ, за логістичні маршрути. Але разом з тим ми повинні розуміти, що це йде війна між монополією і автократіями енергетичними і цивілізаційними демократіями, які дивляться на зелену енергетику як ресурс, який належить кожній країні. Нам можуть не дати нафту, нам можуть не продати природний газ, що робила періодично в свій час Росія, яка хотіла нас посадити на енергетичну газову голку, але у нас ніхто не забере сонячної енергії, у нас ніхто не забере вітру, ніхто не забере енергетики, яка пов'язана, наприклад, з виробництвом біометану. Тільки потенціал виробництва біометану в Україні складає приблизно 20 мільярдів. Це в середньому стільки, скільки до війни Україна добувала природний газ. Тому у нас ресурс колосальний. Маємо можливість цей ресурс використати сьогодні уже на благо країни, в тому числі і особисто громадян України. Тому що, наприклад, якщо ми генеруємо в територіальній громаді або генеруємо у себе в будинку, то сонячна енергія є самою дешевою для нас. А якщо ми сьогодні інтегруємо сонячну генерацію з системами накопичення енергії, якщо у вас вдома є електромобіль і ви поставили невеликий battery storage або систему накопичення, то фактично ви, ваша родина, ви можете бути бути енергетично незалежними. Це дуже непростих обставинах, відключень, знищення енергетичної інфраструктури великої і так далі, тому подібне. Тому я однозначно можу сказати, що європейський вибір України, він є глибоко цивілізаційним і об'єктивним для нас. У нас іншого варіанту немає. Українські енергетичні зелені проекти, починаючи від сонця, вітру, систем накопичень, навіть виробництво зеленого вугілля, сьогодні є унікальними для країн Європейського Союзу. Тому що ми не пасемо задніх, а ми демонструємо дуже круті проекти, високоінноваційні, високотехнологічні. Ну і крім цього, це не тільки об'єднання ринків, це об'єднання знань, це нові професії, нові технології, це нові виробництва і це нова Україна. Україна, яка так само, як і сьогодні Україна, побудована на технологіях другу, буде перемагати, знає, як перемагати, і буде перемагати в питаннях енергетичної безпеки.
1: І дійсно, немає сумніву в тому, що Україна, перемагаючи наразі у війні дронів та інших військових інноваціях, здатна випрацювати енергетичну модель безпеки, яка зробить нас переможцем у боротьбі за ресурси. Ольга Молоцька, Українське радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Важливо знати.
1: Як діяти під час обстрілу в приватному будинку? Росіяни постійно обстрілюють українські міста. Через влучання як ворожих ракет і дронів, так і їхніх уламків, збитих українською ППО, чимало людей травмуються і навіть гинуть. Тому надзвичайно важливо дбати про свою безпеку. Але якщо в містах є спеціальні укриття, паркінги, метро та інші споруди, які можуть слугувати укриттям цивільного захисту, навіть якщо його немає безпосередньо в будинку проживання, то в менших поселеннях, селах, де немає інфраструктури, подбати про себе складніше. Тут усе залежить від місцевої влади, яка має забезпечити місце для укриття. Залишатися в приватному будинку представник департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС Владислав Багнюк не радить.
2: Однозначно, знаходитися в приватному будинку при небезпеці не бажано. В такому випадку дійсно вартує пошукати якісь нерівності рельєфу, якщо немає інших варіантів, шукати якісь там канави. Знову ж таки, якщо маємо льохи, то також при належному обладнанні, а у нас уже який рік іде війни і льохи уже обладнані, то перечекати небезпеку у льосі при відсутності захисних споруд цивільного захисту фонду їх цілком можливо. Те, що льох знаходиться нижче рівня землі і при розльоті як самого безпілотного літального апарату або ракети, так само і уламків, до прикладу, того ж будинку, то знаходячись у льосі, набагато менша вірогідність того, що вказані уламки, вони травмують, призведуть до загрози життю і здоров'ю людей і, власне, отакої небезпеки.
1: Звісно, будинок не захистить так, як підземний простір. Але якщо його немає, то варто подбати про найоптимальніші варіанти. А якщо вже так сталося, що пролунала тривога і одразу розпочався обстріл, тобто залишити будинок не вдалося, варто пам'ятати, що умовно безпечним місцем буде кут житлового будинку, де сходяться дві опорні стіни, подалі від вікон. Людина має сісти навпочіпки і перебувати там до моменту, поки не закінчиться обстріл.
3: Спільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. На Херсонщині внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Далі подробиці. На Херсонщині внаслідок атак російських дронів загинули двоє людей, ще 18 поранені. Серед них діти, повідомила обласна прокуратура. Вранці російські БПЛА атакували маршрутні таксі, які рухалися вулицею Херсона.
5: Сергій Сіраштан, працівник комунального підприємства «Парки Херсона», розповідає, зранку їхав на роботу і почув, як летить та вибухає безпілотник. Про те, що під удар потрапили його колеги, дізнався вже на підприємстві.
6: Якраз в цей момент виїжджав з дому, почув вибух. Під'їхавши, побачив розбиту маршрутне таксі і під'їхавши бригаду швидкої допомоги.
5: Один загиблий та п'ятеро травмованих пасажирів – це працівники комунального підприємства «Парки Херсона». Вони працювали у відділу благоустрою і зранку їхали на роботу, говорить директор комунального підприємства «Парки Херсона» Володимир Циктор.
7: Один із співробітників, на жаль, загинув. Один співробітник знаходиться в дуже важкому стані. Його будуть доправляти до іншої області. Інші співробітники знаходяться в важкому стані, але під контролем медиків. Поранення частинок тіла, там кінцівки, і одного осколкові поранення голови, там різного ступеня, різного характеру поранено там.
5: Володимир Циктор каже, загиблий співробітник працював на підприємстві 2 роки.
7: Зарекомендував себе як відповідальна людина, займався наспокосом трави, загалом благоустроєм. То людина працювала, людина повністю віддавалася своїй роботі і таке сталося.
5: Російський дрон вдарив у дах над задніми дверима. Його наближення не чув, розповів Суспільному телефоном водій маршрутного автобуса Юрій. Яна Самкова, Суспільне новини, Херсон.
4: Крім того, на вулицях Херсона протягом дня поранень зазнали ще 3 дорослих і 3 дітей. Також 1 людина поранена у селищі Інженерне. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки і автомобілі. А в Харкові війська Росії били протягом дня по житлових будинках, атакували АЗС та автомобілі людей. Пошкоджено 4 автозаправки, багатоквартирний будинок. Поранено щонайменше 6 людей. На Дніпропетровщині росіяни понад 50 разів атакували райони області безпілотниками, артилерією та кабами. Поцілили по Нікополю та інших громадах. Поранено 3 людей, пошкоджені готель, приватні будинки. У Кривому Розі пошкоджена інфраструктура, а на Синельниківщині ворог бив по Покровській громаді. Зазнала атаки Сумщина. Від мінометного обстрілу окупантів та атаки дрона поранено 3 жінок, повідомили в обласних військових адміністраціях. На окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність, яка спостерігалася напередодні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні. За його словами, Україна уважно стежить за ситуацією і готова реагувати на можливі загрози. Також президент заявив, що Україна готує нові санкційні рішення.
8: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти. Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.
4: Нагадаю, 17 квітня президент після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського заявив у зверненні, що за даними розвідки у прикордонній Білорусі відбувається розбудова доріг у напрямку території України і налагодження артилерійських позицій. Зеленський застеріг владу Білорусі від втягування Росією у війну проти України. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російських військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Фейсбуці. Зокрема, в Криму уражено тактичну групу ОТРК «Іскандер», а також радіолокаційні станції «Подльот» і «Мис М1». На Донеччині склад безпілотників і 3 пункти управління дронами. Також українські військові уразили ремонтний підрозділ армії Російської Федерації поблизу Кадіївки на Луганщині та склад боєприпасів в Іванівці на Херсонщині. Крім цього, за результатами попередніх уражень підтверджено знищення складу боєприпасів на аеродромі у Криму 29 квітня. Російська армія збільшує кількість застосування дронів на південному відтинку фронту. Минулої доби зафіксовано черговий антирекорд. Окупанти завдали понад 2200 ударів дронами камікадзе. Високою залишається інтенсивність російських атак в Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку. Окупанти проводять перегрупування сил і підтягують їх до переднього краю, розповів в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
9: Противник намагається перехопити тактичну ініціативу Сил оборони України, які продовжують свої контратакувальні дії на деяких ділянках фронту. Але це йому не дуже вдається, хоча противник в основному атакує біля декількох населених пунктів на ділянках, там біля Злагоди, Олександрограда, Красноїрського. За даними розвідки, він намагається зайти в лісництво Великомихайлівське і захопити там певний плацдарм для продовження своїх штурмових дій, для розвитку свого наступу в напрямку Дніпропетровської області. Але це йому не вдається. Ми активно проводимо пошуково-ударні дії, виявляємо ці групи і знищуємо їх.
3: Новини на Українському радіо.
4: Із потеплінням все більше людей обирають відпочинок на природі. Через змінну небезпеку у частині областей заборонено відвідувати ліси, водойми та парки. Рятувальники закликають громадян обирати для відпочинку виключно облаштовані місця. Зокрема, такі, де дозволяється розводити багаття. Також людей закликають не чіпати підозрілих предметів і реагувати на сигнали повітряної тривоги. Про це в етері Суспільного розповів начальник частини піротехнічних робіт Держслужби з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області Михайло і Львів.
10: Є певні ділянки в лісових масивах, визначені, як ми знаємо, це можуть бути при автомобільних дорогах або на окраїнах великих міст, паркові зони облаштовані для відпочинку для населення. Тобто там територія безпечна, люди можуть спокійно відпочивати. Але ж всі знають, що люди хочуть поїхати в десь в такі красиві місця, де їх ніхто не буде турбувати, і вони зможуть спокійно відпочити. Тому тут потрібно бути уважним і звертати на це увагу. Ні в якому разі не потрібно підходити до незрозумілих предметів. Якщо вчора, наприклад, ми були на цій ділянці, відпочивали, нічого не було, а сьогодні приїхали і лежить якийсь незрозумілий предмет, категорично забороняється чіпати, потрібно негайно відійти на безпечну відстань і зателефонувати на 101 або 102.
4: Український документальний фільм «Машина часу. Майдан» покажуть у міжнародному конкурсі одного з найбільших фестивалів документального кіно «Шеффілд Докфест». Стрічка розповідає про події Революції Гідності та поєднує архівні матеріали. Докладніше про фільм в ефірі «Радіо Культура» розповів режисер стрічки Володимир Тихий.
11: Спроба пережити Майдан абсолютно з новим досвідом. Ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який воно було і все. Тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. І раптом опинившись там, вона для себе от відкриває багато-багато моментів, переживає їх, і це є час тиною, скажімо, цих подій, ну так воно у нас і є. І це той момент, через який глядач також, як опинившись з нею разом, її очима, її якби усвідомленням проходить через ці 3 холодних місяця.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
4: Завтра в Україні без опадів, вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 1-6, тепла на поверхні, ґрунту заморозки 0-3 градуси, вдень 11-16 тепла. В західних та більшості північних областей вночі 3-8 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: Хіти, що стали класикою.
1: До 70-річчя міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» сьогодні ми згадуємо виконавців, які в різні роки представляли Україну на цьому престижному шоу. У 2013 році на сцені «Євробачення» виступила Марія Яремчук, донька легендарного Назарія Яремчука. Її участь не обійшлася без скандалів. Артистку звинувачували у фальсифікації результатів національного відбору, а також у плагіаті сценічного номера Світлани Лободи. Утім, попри критику, Марія Яремчук вийшла до фіналу і там потрапила до десятки найкращих, посівши шосте місце.

У 2016 році, після рішення відмовитися від участі у Євробаченні 2015, Україна знову повернулася на пісенний конкурс і здобула другу перемогу в історії своєї участі у цьому шоу. Співачка Джамала присвятила свою пісню 1944-й трагедії депортації кримських татар. Композиція істотно вирізнялася на тлі традиційних балад Євробачення. Незручна, темна, складна. Але саме їй віддали максимальну кількість балів і забезпечили перше місце у конкурсі. У 2017-му Джамала знову вийшла на сцену Євробачення. Цього разу вже як переможниця попереднього року. У 2023-му Джамала знову стала запрошеною гостею Євробачення. Крім того, вона виступала як запрошена зірка, суддя або музична продюсерка у національних відборах Євробачення в Україні. А цього 2026 року увійшла до складу журі Національного відбору Молдови.

0: Хіти, що стали класикою.
1: Сьогодні ми згадуємо виконавців, які представляли Україну на Євробаченні. Нагадаю, цього року міжнародний пісенний конкурс відзначає своє 70-річчя. Для представника країни-переможниці очікування завжди вищі. Серед фанів Євробачення навіть існує жарт «Прокляття господарів». Мовляв, коли конкурс проходить у твоїй країні, шанси на високий результат зникають. Так сталося і в 2017 році, коли Київ приймав Євробачення після перемоги Джамали, а на сцену вийшов рок-гурт «Оторвальд». Попри визнання в Україні і впізнаваний стиль, гурт опинився на 24-му місці у фіналі. Після конкурсу гурт пережив непростий період. Музиканти йшли, поверталися, але згодом усе владналося. А потім було повномасштабне вторгнення і адаптація до нової реальності. Одразу кілька музикантів пішли захищати Україну, зокрема і лідер «Оторвальд» Женя Галич.

У 2020 році конкурс Євробачення вперше за всю багаторічну історію був скасований через пандемію COVID-19. Проте учасникам, обраним того року, дозволили взяти участь у конкурсі 2021-го, але з новими піснями. У цей вир подій тоді потрапив український гурт «Гоуей», який після пісні «Соловей», з якої переміг у національному відборі, поїхав на Євробачення 2021 уже з новим треком «Шум». У півфіналі конкурсу, який проводився у Нідерландах, «Гоуей» посіли друге місце, а у фіналі – п'яте.

Участь України у Євробаченні-2022, яке проходило в італійському Турині, також не обійшлося без труднощів. Першість у нацвідборі здобула співачка Аліна Паш. Проте вже незабаром навколо її участі розгорівся скандал. З'ясувалося, що вона надала підроблену довідку від Державної прикордонної служби щодо перетину адмінкордону з окупованим Кримом. Згодом сама артистка визнала, що у 2015-му таки відвідувала півострів. Після цього співачку дискваліфікували і право представляти Україну запропонували Калуш Оркестра, які посіли друге місце у національному відборі. Пісня «Стефанія», яку гурт виконав на Євробаченні, принесла Україні ще одну перемогу на пісенному конкурсі. До речі, тоді зі сцени Євробачення лідер Калуш Оркестра Олег Псюк виголосив заклик англійською: «Допоможіть Україні! Врятуйте Маріуполь! Врятуйте Азовсталь!» Організатори конкурсу розцінили це як гуманітарне, а не політичне висловлювання, тож жодних санкцій до колективу не застосовували.

0: Україна, при мікрофоні Нікіта Галка за режисерським пультом Владислав Ковтун. У Черкасах у будинку стався вибух, попередньо є загиблі, та 116 бойових зіткнень зафіксували на фронті за добу, найбільше атак на Покровському напрямку. Про це й не тільки, далі більше. У Черкасах на вулиці Захисників України у двоповерховому будинку стався вибух. Про це повідомили у Національній поліції області. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Далі цитата із публікації поліції. На місці працюють експерти-криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група прокоментували у Нацполіції. А от інформація про стрілянину у Львові не підтвердилася. Про це Суспільному офіційно повідомила речниця головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко. На місці події працювали правоохоронці, співробітники поліції провели детальне опитування місцевих мешканців, перехожих та працівників охорони магазину. Ніхто із опитаних не підтвердив факт стрільби. Нагадаю, що раніше Суспільне мовлення та Українське радіо інформували, зокрема, у минулому випуску про стрілянину на околицях міста в одному із районів. Скажу, що цю інформацію і Суспільне, і Українське радіо отримало із поінформованих джерел Національної поліції. Ну і, зокрема, екіпаж поліції виїхав на місце через повідомлення про попередню стрілянину. Приносимо свої вибачення через неточну інформацію.
1: Новини на Українському радіо.
0: 116 бойових зіткнень зафіксували від початку минулої доби. Найбільше атак, за даними Генерального штабу, сталося на Покровському напрямку фронту. Там зафіксували 24 атаки. Також спроби просунутися росіян активні були і на Костянтинівському напрямку – 16, на Гуляйпільському – 14. Йдеться у зведення Генштабу у Фейсбуку станом на 22 годину минулої доби. Зокрема, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 82 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, два із них – із реактивної системи залпового вогню. Крім цього, по Україні скинули понад 150 авіаційних бомб. На окремих ділянках українсько-білоруського кордону зафіксовано специфічну активність, яка спостерігалася напередодні. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у відеозверненні. За його словами, Україна готова реагувати на можливі загрози.
2: Уважно все фіксуємо, все контролюємо. Якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Ми готуємо нові санкційні рішення, кілька санкційних пакетів на сьогодні, на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами в Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу, з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили.
0: Міністерство оборони України може переглянути відстрочки від мобілізації для осіб віком 25+, які здобувають вищу освіту. У Верховній Раді у 2025 році був зареєстрований відповідний законопроєкт, до обговорення якого можуть повернутися, щоб вирішити проблему мобілізації. Станом на середину 2025 року таких здобувачів вищої освіти було зареєстровано в Україні понад 200 тисяч, розповів в етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» і член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Україна програла Польщі 2-3 у стартовому матчі на чемпіонаті світу 2026 із хокею у дивізіоні 1А. Після першого туру Україна йде на передостанньому місці, поступаючись Японії у більшій кількості закинутих шайб. Гравці не показали командної гри, так відреагував головний тренер збірної України з хокею Дмитро Христич, який залишився, даруйте, незадоволеним командними взаємодіями. Нагадаю, що другий тур Україна зіграє проти Литви, матч відбудеться у неділю 3 травня о 17:00. Це буде транслювати Суспільне спорт.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів, вітер південно-західний, у південно-східній частині північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малышева. І далі ми поговоримо про те, що, ну, не те, щоб хвилює багатьох українців та українок, а є одним із важливих аспектів нашої щоденної роботи на кухні. Тому що приготування їжі для сучасних українців та українок є таким, щоб можна було швидко приготувати, якісно, щоб це було корисно і не витрачати дуже багато часу на це. І сучасні гаджети нам в цьому можуть допомогти, зокрема, мультипіч. Але як краще її використовувати, аби не нашкодити своєму здоров'ю і ще й правильно приготувати страву та зберегти максимум корисних речовин? Про це ми далі сьогодні і поговоримо. І на зв'язку зі студією Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. Пані Валентино, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
2: Вітаю, Тетяно, і сподіваюся, що ми будемо корисними для наших слухачів.
1: Це точно буде так, бо ми зараз поговоримо про те, що є важливим, бо дуже багато, от знаєте, кожні там, ну, умовно кажучи, 5 років, це, звісно, що я так гіперболізую, з'являються якісь нові кухонні гаджети, які можна купувати для того, щоб швидше готувати їжу. Я мала досвід, в мене і мультиварка була, і ще якийсь аерогріль. Деякі речі були, чесно кажучи, неефективними. І от десь чи півроку тому я придбала мультипіч. Чесно вам зізнаюся, не так багато в ній готую. Але я знаю, що дуже багато, от я в соцмережах бачу рецептів корисних, швидких. Ну, принаймні, я так сподіваюся, що вони корисні. Те, що можна приготувати. Тож, насправді, що таке ось ця мультипіч за своїм функціоналом? Чим вона, можливо, може відрізнятися там від аерогріля чи ще якихось подібних гаджетів, які були до цього?
2: Насправді, між аерогрилем і мультипічу не така вже велика різниця. Якщо говорити про технологію взагалі роботи цих двох гаджетів, як ви сказали, то вона абсолютно практично однакова. Але ми можемо сказати, що мультипіч – це такий більш сучасний аерогриль. Якщо говорити так глибше, бо є дуже багато міфів, як працює ця мультипіч серед споживачів, то хочу сказати, що собою взагалі представляє мультипіч або аерогриль. Бо, по суті, оцей принцип, він однаковий в цих приборах. Це такий компактний конвекційний саме пристрій. В ньому застосовується принцип вимушеної конвекції. І оця конвекція, вона, скажімо так, доводить до екстремальних значень ефективність теплообміну. Можливо, для споживачів трошки складно, але скажу так, що якщо ми порівняємо з духовою шафою, наприклад, із режимом конвекції, то там просто створюється така загальна циркуляція повітря в об'ємі самої шафи. А в мультипечах оця енергія, вона фокусується в дуже такому обмеженому просторі. І створюються умови, які ідентичні зануренню у фритюр. Тобто, але без використання оцього рідкого жирного субстрату. Тобто, утворюється такий собі ефект псевдорозрідженого шару навколо продукту, в якому він готується, але без використання жиру.
1: Тобто, перша перевага – це те, що не потрібно використовувати олію або інші жири для приготування страви. Ну, так. І, звичайно, тут ще, можливо, є якісь аспекти. Тобто, це те, на чому роблять акцент під час рекламних кампаній, так? Я так розумію.
2: Звичайно.
1: А які, можливо, ви зустрічали міфи, чи, можливо, щось читали щодо використання такого пристрою, бо свого часу, приміром, щодо мікрохвильовок було, що там дуже страшне випромінювання і не можна бути в одній кімнаті, коли там, наприклад, щось розігріваєте. Можливо, ви щось подібне чули саме про мультипечі?
2: Сьогодні мультипечі дуже часто використовують для привертання уваги дуже багато блогерів для своїх відеозйомок або, наприклад, лікарів-нутриціологів і таке інше. І вони починають ще говорити про те, що даний побутовий електроприлад може давати нам якесь шкідливе таке випромінювання. Тобто бути ще небезпечним для людини з точки зору саме шкідливого випромінювання. Якщо говорити про нормативні документи, так, то електробезпека і взагалі сумісність саме мультипечей і всіх побутових електроприладів в Україні, вона регламентується у нас двома дуже такими важливими технічними регламентами. Це технічний регламент низьковольтового електрообладнання. Він буде нам гарантувати, що прилад вас не вдарить електрострілом і не загориться при вірному використанні. І технічний регламент з електромагнітної сумісності. Він буде нам гарантувати, що ваша мультипіч не створюватиме перешкод для іншої вашої техніки вдома або, наприклад, для того ж самого Wi-Fi. І ми не бачимо тут взагалі ні про яке випромінювання не йдеться. Чому так? Тому що ми маємо тут таку термінологічну плутанину, на якій саме грають отакі псевдофахівці. Ми розрізняємо іонізуюче випроміння і неіонізуюче випроміння. І от саме якраз мультипечі, вони не є джерелом саме іонізуючого випроміння, тобто рентгенівського, гамма-променів і таке інше.
1: Тобто те, що шкідливе, та, якщо простими словами пояснити, не можна часто використовувати, тому що ми це розуміємо, а неіонізуюче – це те, що використовується в мультипечі.
2: Звичайно. Тобто на відміну, наприклад, від тих самих мікрохвильовок, аерогрилі або мультипечі, вони не використовують це іонізуюче радіочастотне випромінювання, і їхня дія є суто термічною та механічною. І людина, до речі, яка знаходиться поруч з мультипічю на стандартній відстані, тобто це скільки? Там сантиметрів 30-50. Вона піддається впливу магнітного поля, яке в сотні разів нижче від безпечного порогу і значно менше, ніж від тої мікрохвильової печі і навіть від того самого пилососа. Це такий абсолютний міф.
1: Тобто не треба, коли мультипіч готує, обіймати її, це точно, і не треба реально...
2: Це однозначно. А коли ви почитаєте ще інструкцію, то там навіть про це і написано. Особливо, до речі, Тетяно, я відмічу, це важливо для всіх електроприладів і для людей, які мають, наприклад, якісь імпланти або там кардіостимулятори. То для них взагалі відстань має бути щонайменше більше 15 сантиметрів, так точно, але саме від двигуна вентилятора, електродвигуна цього. Тобто навіть не від самого, а він, як правило, ж знаходиться десь в задній частині, так, цього приладу. Тому це безпечно навіть і для таких людей.
1: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. І говоримо ми про приготування в мультипечі, переваги та недоліки. А ви вже, пані Валентино, зазначили про те, що відрізняється саме цей кухонний гаджет тим, що не потрібно використовувати там олію. Ну і, по суті, це робить страви здоровішими. І ви пояснювали принцип, за яким саме цей пристрій працює. Але як от саме циркуляція ось цього гарячого повітря може зберегти нам корисні речовини? Бо в попередній нашій розмові, коли ми з вами говорили про те, як краще запікати, як краще готувати продукти, ви вже згадували про певні аспекти, але ми дуже мало про це поговорили, але от детальніше, от як саме працює, як готується їжа, і чи дійсно щось зберігається, окрім того, що ми не використовуємо олію, в чому тут переваги?
2: Перевага полягає в першу чергу в тому, що зменшується час приготування. А наші вітаміни, мікроелементи окремі, вони ж у нас руйнуються не лише при підвищеній температурі, а ще й при тривалому отакому нагріванні. Тобто у нас ми зменшили час оцього нагрівання. І якісь вітаміни, в тому числі вітамін С, наприклад, він може в деяких випадках зберігатись. Хоча, тут не треба прям таку плекати надію, що прям от ви приготуєте в мікропечі і всі вітаміни вам збережуться. Все рівно у нас є підвищена температура і все рівно ми якийсь час готуємо. Тому, звичайно, оцей час, він збільшує кількість оцих речовин, корисних, які не зруйнуються, але це все ж таки це термічна обробка.
1: Чи є, можливо, якась шкода, якщо часто, там, умовно кажучи, щодня готувати в такому пристрої страви?
2: Тут я не знаю, яка шкода може бути. Ми з вами розглянули шкоду, якщо ми знаходимося біля приладу. Ми вирішили, що те, що нам гарантують зараз тим рівнем наукових досліджень, це для людини не шкідливо. Якщо ми говоримо про те, що там готувати, да, в самій цій печі, то для людини може бути шкідливою саме наповнення цих страв. Тут уже, мабуть, це робота самих нутриціологів. Тобто, якщо ми там готуємо, ми ж там можемо готувати, наприклад, і той самий бекон запікати. Ну, якщо ви його будете запікати щодня і їсти, це, звичайно, буде шкідливим.
1: Або картоплю фрі, та, яку можна швиденько приготувати, це теж не дуже корисний продукт.
2: Якщо картоплю фрі, вона ж у нас готується не у фритюрі, знову ж таки, не у глибокому. І є такі дослідження, не знаю, наскільки їм можна вірити, але вони начебто наукові такі дослідження, що саме застосування мультипечі для приготування от картоплі фрі, воно знижує на 90% порівняно з глибоким таким фритюром вмісто цього такого канцерогенного акриламіду, оця де шкірочка, оця така хруста у нас, да, у нас рум'яна, то начебто довели, що уявіть собі, що такий у нас дуже гарний показник.
1: А, то у нас корисна виходить картопля фрі, так, якщо так говорити.
2: Тому що саме оцей акриламід, він у нас і є такою потенційно канцерогенною сполукою взагалі. І він якраз в крохмалистих продуктах, тобто це може бути картопля фрі, що ще там може
1: батат.
2: То якраз отут оця речовина, вона значно понижується в своїй кількості.
1: Ну, але точно не потрібно щодня їсти картоплю фрі. Має бути якийсь баланс. Так. Це може бути як cheat meal day, як там називається, та, коли щось, мабуть, дозволити, так, але все одно краще збалансоване харчування, бо коли людина себе обмежує, це може ще погіршити ситуацію. Варто все ж таки звертатися до лікарів, приміром, до дієтологів, для того, щоб зрозуміти, який краще саме вам баланс усіх продуктів, як віднайти саме свої продукти, що потрібно, як і коли вживати, це вже трішки інша тема розмови. Пані Валентин, так, яких помилок найчастіше припускаються користувачі, коли використовують мультипіч? Щоб, знаєте, там думають, та, я поставлю вищу температуру, умовно кажучи, там готуючи м'ясо, чи, можливо, ту ж саму картоплю, так буде краще. Чи це є найбільшою помилкою і як краще для яких продуктів обирати які температурні режими? Чи просто слідувати інструкції, яка є, наприклад, навіть на самі мультипечі?
2: Ви самі, в принципі, дали на нього відповідь, так, як я завжди кажу, що найбільша помилка споживача – це те, що він не вивчає інструкцію. Він купує будь-який товар, і він не вивчає інструкцію і вважає, що він знає краще, як ним користуватися.
1: А знаєте, чому, пані Валентина? Бо там дрібним шрифтом зазвичай є така, знаєте, це, ну, не хочеться витрачати час. Іноді простіше подивитися там або в Ютубі, або якісь там відео, не знаю, в Інстаграмі чи ще в інших там соціальних мережах, там як приготувати, можливо, з особистого досвіду сказати. Основні правила, там перші кілька сторінок точно можна прочитати. Але чому важливо саме уважно, детально почитати саму інструкцію до приладу? Що там можна такого ще важливого побачити?
2: Інструкцію варто читати, тому що саме в ній описаний той нормальний режим роботи приладу цього, при якому забезпечується ваша безпека. Тобто ми маємо розуміти, що ту безпеку, яку нам гарантують, вона може бути тільки при певних умовах використання приладу. Ну, якщо ми говоримо про мультипечі, то підвищена температура, чим вона може нам загрожувати? Як правило, в чашах для цих мультипечей використовують антипригарне покриття.
1: Як на пательні, так, наприклад?
2: Звичайно, да, комерційна назва «Тефлон» дуже часто застосовується, або оця абревіатура PTFE, да, політетрафторетилен. Така речовина. І якраз оця речовина, вона при нагріванні понад 260 градусів вона якраз починає виділяти токсичні пари. Тобто в неї є оця межа температурна. І якщо ми її перевищимо, ви ж розумієте, що це йде міграція в їжу цих речовин. Але якщо ми дивимося на температурні режими мультипечей досить високої якості, то, як правило, вони самі обмежують цю максимальну температуру. Ми можемо навіть бачити 200 градусів, 230 максимальна температура. Тобто це для таких споживачів, які не читають інструкцію. Тобто зразу обмежили можливості ці і все.
1: А чи є якась, можливо, оптимальна температура на такій, щоб можна готувати будь-які продукти і точно ви їх не зіпсуєте, не пересмажите, або вони, щоб зверху там не було, знаєте, такої вже скоринки дуже темного кольору, а всередині воно може не пропікатися?
2: Тут температура залежить уже ж від продукту, який ви готуєте. Тобто це різна температура для м'яса, для риби і так далі. І знову ж таки, Тетяно, я не можу назвати таку температуру для конкретної моделі мультипечі. До речі, для мультипечей використовують різні торгові марки, ще й різні свої запатентовані технології. Тобто там десь більша конвенція, ефективніша, там менш ефективна. Тому там є чітко в інструкції вказана ця температура. Все. Тут я навіть не буду це коментувати.
1: Щодо самої температури, при якій готуються страви, чи варто, можливо, зменшувати температуру? Бо я пам'ятаю, попереднього разу ви говорили, що краще там не на 180, а на 160 поставити, бо через те, що повітря там активно розганяється під час приготування, то краще нижча температура.
2: Для кожної мультипечі оця температура, оце її зниження, вона вже враховує швидкість конвекції, наприклад, і... Вона ще може враховувати, Тетяна, тут треба ще зважати на те, чи використовує споживач якісь додаткові там форми всередині.
1: Або, можливо, папір пергаментний, так?
2: Звичайно. Пергамент, скляні форми використовують, навіть фольгові форми використовують, і той самий силіконові форми використовують, розумієте, так? Тому на це теж споживачеві, отут уже споживачеві треба самому це врахувати і знати, що, наприклад, якщо ми говоримо про силіконову форму, і там є нюанси з наповнювачами, то вже при нагріванні до 200 градусів знову ж таки починає виділятися оці канцерогенні речовини, які є там всередині цієї форми і так далі. На рахунок, якщо ми говоримо про фольгу, то я взагалі б не рекомендувала використовувати, хоча споживачі використовують і таке інше. Тому тут треба ще зважати на ті умови, які споживач створює додаткові, які не передбачені в використанні цієї мультипечі, але споживач сам додатково їх створює.
1: Чи потрібно попередньо перед приготуванням страв прогріти там протягом 1-2 хвилин мультипіч?
2: Тут знову ж таки я направлю до інструкції, але якщо говорити про сам принцип дії мультипечі, то вона може набирати оцю температуру буквально, як ви сказали, за 2-3 хвилини. Уже може розганятись до 200 градусів. Це дуже швидко. Тому тут ми можемо зробити для себе такий висновок, залежно від того, який ми продукт готуємо. Якщо це продукт, який має, наприклад, запектись і мати таку хрустку скоринку, ми хочемо цього досягти, то бажано тоді прогріти. Якщо ми це не переслідуємо, таку мету, то можна і не прогрівати. Тут уже теж залежить від який продукт готуємо і яка мета наша, що ми хочемо досягти.
1: Тоді яких правил варто дотримуватися під час експлуатації мультипечі?
2: Споживачі дуже часто бояться якихось міфічних загроз, тобто і випромінювань, і ще чогось, і ще чогось. Але забувають про елементарні правила користування мультипечами, тому що це дуже велика така теплова зона з високою температурою і неймовірні ризики опіків. Тобто під час роботи оцієї мультипечі повітря, що виходить через вентиляційні отвори, воно вже у нас може бути більше 150-180 градусів по Цельсію. Тому будь-який ненавмисний контакт з цим потоком може призвести уже до термічного опіку. Це теж досить небезпечно. Особливо, якщо поруч дитина. Крім того, при відкритті оцього кошика після завершення відбувається ну прям такий масивний викид гарячої пари. І це теж дуже небезпечно. Тому тут треба дотримуватись таких правил безпеки. Тобто вільний простір навколо приладу. Мінімум 10-15 сантиметрів. І позаду не приставляти до стінки, так, і з боків приладу. Далі. Бажано не розміщувати такий прилад безпосередньо під кухонними шафками, які можуть бути пошкоджені теплом або бути, не дай Бог, джерелом саме пожежі потім. Далі. Обов'язкове використання таких термостійких поверхонь для того, щоб встановити мультипіч. Ну, по-перше, ви збережете свою стільницю, по-друге, знову ж таки, це пожежна безпека. Тому користуйтеся задоволенням. І це буде безпечно.
1: Пані Валентино, я вам вдячна за всю цю важливу інформацію, яку ви поділилися з нашими слухачами та слухачками. Я нагадаю, що на зв'язку зі студією була Валентина Осієвська, кандидатка технічних наук, доцентка кафедри товарознавства та митної справи Державного торговельно-економічного університету. І говорили ми про приготування в мультипечі переваги та недоліки. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
0: На часі. На Українському радіо.
3: Слухайте на Українському радіо.
1: Скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, посварившись вдома з дружиною чи чоловіком, приходять на роботу і зриваються на колегах. Це проявляється в словесних нападах, образах, невмотивованій агресії. Чому люди не можуть контролювати власні емоції? Чи розуміють вони, що банально зриваються та ображають інших? Як колегам реагувати на невмотивовані напади? Ці запитання Наталя Соколенко та Сергій Стуканов поставлять соціальні психологині, засновниці Академії професійного розвитку, кандидату психологічних наук Зої Гаркавенко. У неділю, 3 травня, о 9:35.
4: Правда любить терпляче. Суспільна новина. Тільки верифіковані новини.
5: Де і як діє програма «Доступні ліки»? Які саме препарати можна отримати безкоштовно або з доплатою? Чи для всіх доступний скринінг 40+? Як скористатися державними медичними програмами? Покрокова інструкція у програмі «Як із цим жити» у неділю 3 травня о 12:07 після новин.
1: Малий бізнес в сучасних реаліях. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 52 тисячі підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, ФОПів загалом побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання? Про це говоритимуть в неділю, 3 травня о 13:07, Валентина Троян та перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу Михайло Непран.
0: Вони боронять Україну.
6: Стояли як леви, за спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
0: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
7: Свої кулі я отримав. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
0: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
8: 4 танки виїхали на нас, всі зупинили.
9: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, гучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
0: Щотижня на Українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
10: На часі. На Українському радіо.
11: Ми продовжимо спілкування на хвилі Українського радіо. Це Олена Зелінченко і Роман Коляда. І ми, як алерген з алергіком, зараз будемо говорити про алергію. Насправді, тема, тут ніякі жарти, коли напад починається, алергіки підтвердять. Особливо, якщо там, скажімо, алергія на алерген, який в повітрі скрізь, як, наприклад, пилок дерева чи рослини, яка цвіте от просто зараз, от там точно ні до яких жартів. Про симптоми, причини, про боротьбу, про вирізнення алергічного нежиті від звичайного. Будемо говорити зараз з лікарем-алергологом вищої категорії. Олена Бачинська з нами вже на зв'язку.
12: Пані Олено, а я одразу запитаю, от така погода, яка зараз встановлена в Україні у багатьох регіонах, коли холодно, коли дерева навіть нібито й цвітучі, чи мають силу,
11: непомітно,
12: силу алергени, які у вигляді пилку можуть з дерева спадати, чи навпаки, можливо, пригнічується в цей період вплив на людину?
13: Ні, не пригнічується, тому що алергія у людей на ті дерева, які опилюються повітрям. Якщо на деревах ви бачите квіти, вони опилюються бджілками. Їх пилок для нас не є небезпечним, бо він дуже крупний і не може з'єднатися з нашими імунними клітинами. Якраз алергію викликає той пилок, який по повітрям переноситься на дуже великі відстані. Це пилок берези, вільхи, дуб, граб, ліщина. І, як ви бачите, зараз дуже багато сережок на березах, сережок на вільхі і інших деревах. І підсилюються симптоми під час сильного вітру. От останні дні сильний вітер, і дуже багато пацієнтів пишуть, що їм погано, і це і очі реагують, і ніс реагують. Не легше симптоми від того, що прохолодніше.
11: А скажіть, будь ласка, от якщо в моменті, от я алергік зі стажем, зізнаюся чесно, але я в моменті не можу, точніше, не завжди можу вирізнити. От я зараз почав чхати від того, що десь просто протягом війнуло, чи від того, що хтось із котиком з шерстю на роботу прийшов. Чи існують методи надійно відрізнити симптоми алергічні від ОРЗ-шних, скажімо
12: особливо
11: так,
12: в холодну погоду,
11: особливо,
12: коли дійсно
11: в холоди, як зараз,
12: є ризик захворіти?
13: Ну, дивіться, тут є аналізи, які можна здати навіть в період загострення. Це не має значення зараз. Дуже точні аналізи, молекулярна алергодіагностика. Можна здавати коли завгодно і навіть тоді, коли ви приймаєте любі протиалергічні препарати. І ми побачимо саме, на що конкретно у вас алергія. Але якщо в один і той самий період, наприклад, це стосується алергії на цвітіння, ви відчуваєте симптоми, дуже часто буває, що люди з року в рік ходять, і от вони вважають, що вони заболівають, і йдуть там до сімейного лікаря, і навіть п'ють антибіотики, доти доки вони не зрозуміють, що це в один і той самий день із року в рік починається. І тоді вже вони якось трохи розуміють, що це певно алергія, і приходять до алерголога. Так часто буває. А загалом, ну, люба хвороба, якщо вона вірусна або бактеріальна інфекція, зазвичай буває підвищення температури, зелені виділення з носу. При алергії вони прозорі. При алергії часто чихання, там практично постійно також додається зуд очей, почервоніння очей. От. І оце основні такі, що відрізняє від захворювання.
12: Пані Олено, якщо розрізнити людей, які мають алергію, мають досвід, знають приблизно або точно, що це алергія, і тих, хто, можливо, вперше з цим стикнувся. Чи одразу людина побіжить здавати аналізи або перетерпить, наприклад, і все минеться, і нібито вже й нема ні загострення, ні алергії як такої. Або, можливо, хтось дійде таки до лікаря і з'ясує, що вже став алергіком. Тут з чого починати і чи завжди варто одразу бігти до лікаря, чи, можливо, дійсно це може бути разова така акція «Стрес для організму»?
13: Так, ви знаєте, наші організми такі дуже розумні і мають змогу самовідновлюватись. І зазвичай люди приходять десь на другий, третій рік захворювання. Тоді, коли вже вони точно впевнились, що ці симптоми повторюються кожен рік. І, до речі, ці симптоми погіршуються кожен рік. Тобто, якщо перший рік щось там лайтово десь там пролетіло, чи було, чи не було, чи там непонятно, другий рік вже так посильніше, а на третій рік вже просто прибігають. От. Тому, якби, ну, тут кожен сам собі обирає, коли йому приходити. Коли вже нестерпно людина приходить, розумієте? Коли вже він розуміє, що терпіти він не може. Але затягувати я не раджу.
12: От, якраз хотіла запитати, зволікати і затягувати,
13: да,
12: чи
13: дивіться,
12: є шанс?
13: Дивіться, тут історія яка. От, наприклад, людина атопік-алергік, вона народжується з таким генотипом, да? Тобто, це такий набір генів. І все життя вона з ним живе. Потім, як якісь несприятливі фактори, там велика кількість пилку в повітрі, тут якийсь стрес, або дійсно прихворів, і щось таке. І можуть почати проявлятися прояви алергії. І якщо, і це, наприклад, буде алергія от на пилок дерев, але ж за деревами йдуть цвітіння трав, а потім полинь, амброзія, і так виходить, що якщо людина затягує, в неї спочатку на пилок дерев, потім вона нічого не робить, ну, думає, ну, що там, ладно, вже місяць перетерплю, правильно? А потім починається, додаються трави, потім додаються амброзія, полинь, бур'яний, і виходить, що з лютого по кінець жовтня вона практично не може вийти на вулицю, розумієте? Тому якщо цим не займатися, то спектр алергенів розширюється, додаються нові, потім харчова алергія. Це дуже неприємно, якщо чесно, харчова алергія.
11: Можуть, бодай гіпотетично, складатися обставини, коли алергія навпаки припиняється? Чи коли вона один раз вже проявилася, це, так би мовити, квиток в один кінець?
13: А в більшості випадків це, якщо вона хоч один раз вже проявилась, то вона сама не піде. Але так, бувають такі випадки і такі пацієнти є. От, наприклад, вони чому до мене попадають? Тому що якби вона пройшла, пацієнт же до лікаря не йде. Але вони приходять через роки з іншим видом алергії, да, який їх турбує. Кажуть, там, в мене в дитинстві, наприклад, було там на кота. Але зараз у мене все нормально. Я, наприклад, живу з котом. І дійсно, робимо аналіз, а на кота нема, але з'явилось щось інше, тому що ця генетична схильність, саме атопія, все одно все життя з людиною, розумієте?
12: Генетична схильність, отже, присутня. А якщо говорити про те, як це відбувається в організмі, що відбувається з людиною і чому завжди, коли перший прояв перший рік, то на другий і на третій будуть йти лише ускладнення, а не вирівнювання ситуації?
13: Ну, тому що перший рік – це ніби знайомство нашого імунітету з алергеном, розумієте? Це знайомиться, от чогось такий збой стався, да, я ж кажу, це може бути от велика кількість пилку або великий контакт. Часто пацієнти розказують, я там припаркувався на узбіччі, забрав там спортивну сумку з машини, хлопнув багажником, рядом була амброзія, на мене полетів пилок, я піднявся додому, як почав чихати, і все, оце я захворів, і більше воно не пройшло. Або там я там 3 дні їхав за кермом, не міг спати, вийшов з машини, з носа потекло. Тобто виснаження якесь організму, да? Або стрес, виснаження наднирників. І тоді от починаються зазвичай ці прояви. І потім вже імунітет готових солдатів має на все життя. Розумієте? Іноді він на щось переключається, але ну повністю вилікувати цю історію можна тільки проведенням алерген-специфічної імунотерапії, тобто поступового призвичаєння імунітету і пояснення йому, що цей, наприклад, пилок берези, це нам не ворог, і не треба вести військові дії при контакті з ним на слизові носа, або очей, або бронхів, або обличчя.
11: До речі, про алерген-специфічну імунотерапію чув, читав неодноразово, в етері спілкувалися, але, ну, скажу чесно, для себе єдиної картини досі не склав, тому що починаючи від людей, які твердять про неї як про панацею, закінчуючи людьми, які кажуть, що все одно ти не вилікуєшся. Де шукати правду?
13: Дивіться, ну, це має значення, коли ті люди лікувались і коли не вилікувались. І чим, як, ну, ви ж розумієте, це таке гіпотетичне питання, але є достовірні факти. В нас зараз діагностика алергії зовсім інша, ніж була навіть там, не знаю, там 7 років назад. Зараз оця молекулярна алергодіагностика определяє сенсибілізацію людини саме до мажорних або до мінорних алергенів. Тобто ми бачимо всю розкладку. Кожний алерген, наприклад, алерген кота, має 4 різних білка алергени. І в залежності від того, до якого сенсибілізований організм, ми можемо сказати, чи як швидко, чи як добре, чи вилікується ця алергія. Тобто раніше такого не було. Ставили проби на руках, ну, красна плямочка, ну, окей, там 90% виліковується все одно по статистиці, але зараз, коли ми маємо цю молекулярну алергодіагностику, ми можемо напевно сказати, в який ви відсоток входите. В ці 90, які вилікуються, або в ці 10, які лікування осіт не буде мати гарного результату. результату. Якийсь буде, але гарного не буде. Також саме там є ці мажорні і мінорні у трав і у кліща домашнього пилу. Там обов'язково це треба перед лікуванням ці аналізи здавати, щоб точно знати, чи допоможе вам.
12: Я нагадаю, що на зв'язку з Українським радіо лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська. І якщо говорити про засоби, або точніше про те, що є під рукою у людей, які, можливо, не так часто стикаються з алергією, сонцезахисні окуляри, маска на обличчя, можливо, якщо вдома там провітрювати, очищувати повітря, наскільки це допомагає?
13: Так, ви знаєте, це допомагає, окуляри допомагають, маска допомагає, допомагає зав'язувати волосся так, щоб воно не було розпущене, і надягати або там косинку, або панаму, або бейсболку, або щось на волосся прикрити, тому що воно збирає цей пилок. Також допомагає найбільша кількість пилку з 6 до 11 ранку, тому в цей період краще закривати вікна. Так, люди користуються і зволожувачами, і очищувачами повітря. Ну, 100% звичайно там не дається полегшення, але в комплексі непогано працює. В більш вітряні дні бажано на вулицю не виходити, не їздити на мотоциклах, не їздити з відкритими вікнами в машинах. Оце такі основні поради.
11: Є кілька повідомлень в студійний Viber. Вони різні, але я спробую дещо згрупувати. От, наприклад, треба, щоб люди відмовлялися від тваринного білка на період посту, тоді не буде алергії. Інша слухачка пише, що ми вдихаємо дуже погане повітря через забрудненість вибухів цих от викидів, пов'язаних з війною. Оці чинники, які нібито не прямо впливають загалом на стан здоров'я, наскільки вони впливають на алергії?
13: Дійсно, забрудненість повітря впливає дуже сильно, тому що чим більше оксиду углероду в повітрі, тим більш агресивні стають алергени. І найбільша захворюваність і найгірші симптоми у людей, які живуть в мегаполісах. При тому, що набагато більший контакт у людей, які живуть там в селах, розумієте, за рахунок того, що в селах набагато більше контакту з пилком, але чистіше повітря, алергени менш агресивні. От. З приводу посту, ну, в мене багато пацієнтів, які соблюдають пост і лікуються алергенами. Тут я нічого не можу сказати. Це на ваш розсуд, як вам кажеться правильно.
11: Особистий вибір. І ще цікаве запитання, чи є алергія на холод? Чи вона лікується?
13: Холодова алергія, да, відноситься до холінергічних, це якщо на шкірі проявляється, до холінергічних кропив'янок. Це значить кропив'янки, які від якихось воздействий на шкіру, да? Це може бути не тільки холод, і тепло, і вода, і вібрація. От, там треба розбиратись в цілому з організмом. Це зазвичай не справжня алергія, а псевдоалергічна реакція. Тоді, коли тучні клітини переповнені гістаміном, і він дуже легко виходить з них і спричиняє прояви алергії. Але чому вони переповнені, це треба розбиратись в кожному окремому випадку, тому що нема конкретного алергену. Тут просто якісь фізичні дії приводять до дегрануляції цих тучних клітин.
12: Люди з алергією, які вже мають, так би мовити, стаж, принаймні з мого кола оточення, з мого, то я скажу, що вони мають певні препарати і живуть з цими препаратами від сезону до сезону, коли підвищується ризик проявів алергії. Але якщо з погляду медицини, загалом, наскільки ці препарати вдосконалюються, наскільки стають ефективнішими, наскільки люди дійсно можуть знайти щось своє і з ним спокійно долати ось такі кризові періоди?
13: Ну, не знаю, мені важко сказати, тому що зазвичай люди приходять, чесно кажучи, виглядають вже як космонавти з тими препаратами. І кажучи, що я вже приймаю все абсолютно, там чуть не 20 таблеток на день, і мені вже взагалі нічого не допомагає. На жаль, оця реакція імунітету підсилюється з кожним разом, і потім виходить такий цитокіновий шторм, який вже взагалі не реагує ні на які оці таблетки. Клітки, ні на що, і все вже, не достукатись до організму, не зупинити цю лавіну або водопад, розумієте? Тому, якби, ну, добре, якщо допомагає.
12: А що в такому разі, коли ось ця лавина починається? Це до медикаментозного лікування? Чи, можливо,
13: алерголога.
12: Підбирають там препарати? Же, чи...
13: Там же не сильно вибір є. Там же люди зазвичай приходять, тому що вони просто не можуть жити взагалі. Ну так, звичайно, індивідуально підбираються препарати. Вже ж напрацьовані є схеми, але все одно зараз є препарати для проведення алерген-специфічної імунотерапії у вигляді алергоїдів, нецільних алергенів. Це таблетки для розсмоктування в порожнині рота, і вони дуже добре допомагають в моменті, прямо тут, зразу, відразу, як тільки пацієнт починає це робити. Всі препарати починають зразу працювати і становиться набагато краще. Це ми бачимо дуже часто на прикладі амброзії, коли наші хлопці воюють там в більш східних і южних регіонах, і в них дуже важкі прояви алергії, і оці алергоїди дуже їм допомагають. Як тільки вони починають приймати ці препарати, життя налагоджується в моменті. Просто дуже добре.
11: І ще хотів запитати, ви б трошки поговорили про ці суто фізичні заходи в вигляді маски, окулярів, там збирання волосся. Чи можна трохи підготувати організм перед сезоном? От, скажімо, є алергія на пилок, розуміємо, що скоро почне цвісти. Не знаю, в який спосіб, але там дієта, через дієту, фізичну активність, там дихати повітрям.
13: Взагалі-то підготовка організму – це проведення цієї алерген-специфічної імунотерапії. А стосовно дієти, спорту і всього іншого – це спосіб життя, над яким треба думати весь час, а не тільки перед сезоном алергії. Тому що отак вдруг раз і ми підготували, так не буває. Треба своїм організмом все одно займатися, якісь чекапи проходити, УЗІ раз на рік. Це все не просто так видумано, щоб якось нас нагрузити чи навантажити. Це дійсно треба робити і слідкувати за своїм організмом, обов'язково за хронічними якимись очагами запалення. Це можуть бути навіть карісний зуб в роті, може давати таке навантаження на організм, що імунітет буде неправильно відпрацьовувати по тим речам, які нас оточують.
12: Можливо, яке щеплення є, як перед сезоном грипу, наприклад, люди роблять і убезпечують або пом'якшують наслідки?
13: Це ж є алерген-специфічна
11: імунотерапія. Це якраз, по суті, наскільки я розумію, щеплення і є.
13: Це і є щеплення, так.
11: Пані Олено, дякуємо щиро за сьогоднішню бесіду. Всім, у кого вже симптоми, я щиро бажаю знайти свій метод, свій шлях, або, зрештою, свого лікаря і полегшити собі життя. Лікар-алерголог вищої категорії Олена Бачинська була з нами на зв'язку. Олена Зелінченко і Роман Коляда з величезним задоволенням провели цю програму.
10: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо.

0: Герої.
1: Я Сидоренко Ілля, мені 22 роки. Я сержант Збройних сил України. Служу в 61-й УМБР. Ця бригада пройшла такий певно тернистий шлях. Визволяли Херсонщину. Після цього були кровопролитні бої на Солідарі. Після цього стабілізаційні дії на Чернігові. Після Чернігова знову були такі дуже тяжкі кровопролитні бої на Авдіївці. Я пишаюся побратимами, яких я зустрів в цій бригаді, тому що поряд з вами я міг дати відсіч ворогу і стояти дійсно з високопіднятою головою і не боючись іти в бій. Я хотів би побажати українцям посміхатися, підтримувати наших бійців в Збройних силах України і не тільки. І не акцентувати свою увагу на битових проблемах, як немає світла, як немає води, чи якісь ще проблеми, які в побуті зустрічаються. Бо ми в Збройних силах України робимо все можливе для того, щоб за нашою спиною люди жили і не відчували війни. Тому не нийте, будь ласка, і йдемо вперед. Своїм ровесникам я хочу побажати починати включатися, вивчати військову справу, починати займатися аеророзвідкою. Це зараз дуже у нас такий пріоритет, куди потрібно рухатись, і не вистачає фахівців реальних. Вивчати тактико-технічні характеристики FPV, робити нальоти на симуляторах, на комп'ютери, вивчати тактичну медицину, займатися спортом і готуватися до того, що може прийти ваш час, а він прийде. Бо люди – це той ресурс, який закінчується, на жаль, і, можливо, прийде час для того, щоб ви приєдналися до лав Збройних сил України чи ще якихось підрозділів. Тому я пропоную вам займатися військовою справою для того, щоб прийти сюди вже фахівцем і знати своє діло. Це збереже вам життя в відсотках 95. Тому готуйтеся, поки є час. Ця війна, вона священна, бо ми воюємо не за якісь інтереси, а у нас війна на виживання. Нас хочуть знищити як націю. Ми йдемо до перемоги. Це наш єдиний вихід. Слава нації!
0: Ви слухаєте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
2: Правильне розташування роутера у вашому домі чи офісі є головним чинником для забезпечення стабільного та швидкого Wi-Fi з'єднання. Вибір оптимального місця може істотно вплинути на якість сигналу, що зі свого боку позначається на швидкості інтернету та загальному досвіді користування. По-перше, важливо врахувати відстань до користувачів. Що ближче буде роутер до тих, хто використовує інтернет, то сильнішим буде сигнал. Якщо ваші пристрої розташовані далеко від роутера, сигнал може ослабнути, що призведе до зниження швидкості. Тому, якщо можливо, розмістіть роутер у центрі вашого житлового простору або у місці, де найбільше користувачів. По-друге, перешкоди у вигляді стін, меблів та інших об'єктів можуть негативно впливати на якість Wi-Fi сигналу. Особливо це стосується товстих стін, які можуть значно погіршувати проникність сигналу. Слід уникати розміщення роутера біля металевих предметів, електроніки або вбудованих полиць, які можуть створювати додаткові перешкоди. Висота розташування роутера також має значення. Розміщення пристрою на підвищенні, наприклад, на полиці або стіні, може допомогти сигналу краще поширюватися приміщенням. Що вище розташований роутер, то менше перешкод він зустріне на своєму шляху. Уникайте розміщення роутера на підлозі або у кутку кімнати, адже це може призвести до значного зниження якості сигналу. Обираючи місце для роутера, також варто враховувати кількість пристроїв, які одночасно підключаються до мережі. У багатоквартирних будинках варто звертати увагу на те, щоб не виникали перешкоди від сусідських мереж. Тому в деяких випадках може бути доцільним змінити канал Wi-Fi для зменшення інтерференції. Коли роутер налаштований правильно, наступним кроком стане забезпечення безпеки вашої мережі, щоб захистити її від потенційних загроз і несанкціонованого доступу. Тут важливо врахувати кілька головних аспектів. Передусім, зміна стандартного пароля є обов'язковою процедурою. Багато роутерів постачаються з однаковими, легко вгадуваними паролями, що робить їх вразливими до несанкціонованого доступу. Рекомендується обрати складний пароль, який міститиме комбінацію великих і малих літер, цифр та спеціальних символів. Такий підхід значно ускладнить життя потенційним зловмисникам. Наступний важливий крок – вибір надійного типу шифрування. Найбільш сучасним і безпечним варіантом є протокол WPA3. Порівняно зі своїми попередниками, такими як WPA2, він пропонує підвищений рівень захисту, зокрема завдяки удосконаленому шифруванню даних і запобіганню атакам грубою силою. Якщо ваш роутер підтримує WPA3, обов'язково активуйте цю опцію. Регулярне оновлення прошивки роутера також є критично важливим аспектом безпеки. Виробники часто випускають оновлення для виправлення вразливостей і покращення загальної безпеки пристроїв. Перевірка наявності оновлень та їхнє своєчасне встановлення здатні значно знизити ризики, пов'язані із потенційними загрозами. У процесі налаштування безпеки мережі також варто звернути увагу на параметри доступу до мережі. Вимкнення трансляції SSID може допомогти уникнути небажаних спроб підключення до вашої мережі, оскільки мережа стане менш видимою для сторонніх користувачів. Проте слід пам'ятати, що це не є панацеєю, і базові заходи безпеки залишаються важливими. Не менш важливо обрати оптимальний канал Wi-Fi. Багато роутерів використовують автоматичний вибір каналу, проте він не завжди є найкращим варіантом. Рекомендується скористатися спеціальними програмами або застосунками, що дозволяють перевірити, які канали є менш завантаженими у вашій місцевості. Вибір менш завантаженого каналу може значно підвищити швидкість з'єднання. Наступним кроком є налаштування частотного діапазону. Сучасні роутери зазвичай підтримують два основні діапазони – 2,4 ГГц та 5 ГГц. Діапазон 2,4 ГГц має більший радіус дії, проте пропонує нижчу швидкість. Тоді як 5 ГГц забезпечують вищу швидкість, але на коротшій відстані. Якщо ваші пристрої підтримують обидва діапазони, доцільно використовувати 5 ГГц для з'єднань, де важлива швидкість, таких як стримінг або онлайн-ігри. Для пристроїв, розташованих на відстані від роутера, краще використовувати 2,4 ГГц. Не менш важливим етапом є перевірка швидкості інтернет-з'єднання. Існує безліч онлайн-сервісів, які дозволяють провести цю перевірку. Рекомендується виконувати тестування в різних частинах вашого житла, щоб з'ясувати, чи впливають перешкоди на швидкість з'єднання. Важливо також проводити тестування в різний час доби, оскільки швидкість може змінюватися залежно від навантаження на мережу. Налаштування Quality of Service, або скорочено QoS, також може допомогти у досягненні максимальної швидкості. Ця функція дозволяє пріоритизувати певні типи трафіку, такі як відео або ігри, у порівнянні з менш важливими завданнями, наприклад, завантаженням файлів. Це особливо корисно, якщо у мережі одночасно працюють кілька пристроїв. Управління налаштуванням роутера через веб-інтерфейс є основним способом контролю функцій вашого маршрутизатора. Для того, щоб увійти у цей інтерфейс, спочатку потрібно з'ясувати IP-адресу вашого роутера. Зазвичай вона вказується в інструкції до пристрою або на його зворотній стороні. Найбільш поширені адреси – 192.168.0.1 або 192.168.1.1. Введіть її в адресний рядок вашого браузера. Після цього вам буде запропоновано ввести логін і пароль. Зазвичай значення за замовчуванням «адмін» для обох полів, але варто перевірити документацію до роутера. Пам'ятайте, що безпечніше змінити ці дані на унікальні, щоб уникнути несанкціонованого доступу. Коли ви потрапите у веб-інтерфейс, ви побачите панель навігації з різними розділами. Один із найважливіших – налаштування бездротової мережі. Зазвичай він позначається як Wireless або Wi-Fi Settings. Тут ви зможете змінити назву вашої мережі – SSID, вибрати тип шифрування – рекомендується WPA2 – та встановити надійний пароль. Щоб переглянути список підключених пристроїв, знайдіть розділ, який може називатися «Connected Devices» або «Device List». Тут ви зможете бачити усі пристрої, що у цей момент використовують ваше з'єднання. Це допоможе вам виявити, чи є незнайомі пристрої, які можуть використовувати вашу мережу без дозволу. Корисно також звертати увагу на налаштування безпеки, такі як фільтрація MAC-адрес або вимкнення функції WPS. Адже це додаткові рівні захисту вашої мережі. Після внесення змін не забудьте їх зберегти, натиснувши кнопку «Застосувати» або «Save».
0: Важливо знати.
3: чим українці дихають після обстрілів Росією мирних міст ракетами та дронами? І як захистити свої легені? Мікрочастинки сажі, щадний газ, пари вибухівки та пил – усі ці токсичні речовини мають здатність проникати у легені, мозок і кров, особливо якщо одразу вийти на вулицю або відчинити вікна. Після масованих атак у повітрі залишаються мікрочастинки сажі, можуть проникати у найглибші ділянки легень. Чадний газ та оксид азоту – вони токсичні для мозку та серця. А ще пари пального, залишки вибухівки, які можуть мати канцерогенну дію, пил від металів, пластику та бетонних уламків. Наприклад, одна випущена ракета «Ха-101» важить понад 3 тонни. Вона містить рідке пальне, яке під час спалювання виділяє оксид вуглецю, оксид азоту та діоксид азоту. Усе це – отрута для людини. Оксид вуглецю – безбарвний газ без запаху, спричиняє запаморочення, слабкість і навіть смерть. Однак ступінь забруднення багато в чому залежить від погоди. У тепліші дні забруднення більше, бо переважно немає сильного вітру, а підвищення температури провокує різні хімічні реакції. І саме в таку погоду наш організм страждає найбільше. Тож, як захиститися від забрудненого повітря? По-перше, не виходити одразу після збиття чи прильоту. Дайте повітрю осісти хоча б кілька годин. Намагайтеся тримати вікна зачиненими, навіть якщо вибухи були не на близькій відстані. Гарним рішенням може стати очищувач повітря з нерефільтром вдома або респіратор FFP2, FFP3, якщо потрібно бути на вулиці. Однак, повернувшись до приміщення, вмийтеся, промийте ніс, пополощіть горло. Варто пити більше води. Вона допомагає виводити токсини. Провітрювати приміщення лише після стабілізації ситуації та за відсутності запаху гару. І, звісно, не зволікати з візитом до лікаря, якщо є, бодай, якісь симптоми отруєння брудним повітрям. Подразнення дихальних шляхів, очей та шкіри, а також загальні симптоми, такі як головний біль, нудота, запаморочення та слабкість.

0: Українське радіо.
1: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В будинку у Черкасах стався вибух, попередньо двоє загиблих. Міністерство оборони може скасувати відстрочки для студентів старших за 25 років. В будинку у Черкасах стався вибух, попередньо двоє загиблих. Міністерство оборони може скасувати відстрочки для студентів старших за 25 років, а Володимир Зеленський вів 10-річні

0: області. За попередньою інформацією, двоє людей загинули. В будинку виникла пожежа. На місці працюють криміналісти, вибухотехніки та слідчо-оперативна група. Правоохоронці з'ясовують обставини. Дві доби російські війська атакують об'єкти «Нафтогазу». На Дніпропетровщині поранено працівника компанії. Про це у Фейсбук повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький. За його словами, днями окупанти пошкодили газовидобувний об'єкт на Харківщині, а напередодні – газопровід у Запорізькій області. Частина споживачів тимчасово залишилася без газопостачання. Там почнуть ремонт з огляду на безпекову ситуацію. У «Нафтогазі» підрахували, що від початку року росіяни 99 разів атакували об'єкти компанії, повідомив керівник Корецький. Ну і до ситуації з повітряними тривогами на мапі України. Нині частково червоними є, зокрема, половина Київщини, також Чернігівська область, також частково Сумщина, Харківщина та місто Харків оголошена повітряна тривога, Полтавщина, йдеться про Полтавський та Лубенський райони. Крім цього, Дніпропетровщина, Нікополь, Тергромада і Синельниківські райони також повітряна тривога, а крім цього Запоріжжя, Донеччина, місто Запоріжжя також повітряна. Повітряна тривога і частково Одещина і Миколаївщина. Перебувайте у безпечних місцях.
1: Новини на Українському радіо.
0: Міністерство оборони може переглянути відстрочки від мобілізації для осіб віком 25 і більше років, які здобувають вищу освіту. У Верховній Раді у 2025 році був зареєстрований відповідний законопроєкт, до обговорення якого можуть повернутися, щоб вирішити проблему мобілізації. Станом на середину 25-го року таких здобувачів вищої освіти було зареєстровано в Україні понад 200 тисяч, розповів в етері Суспільного народний депутат від «Слуги народу» і член Комітету з питань безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.
2: Був колись законопроєкт, коли здобувачі вищої освіти 25+, залишалось у них право на здобуття вищої освіти, але у них була пропозиція забрати відповідну відстрочку. Станом на середину 25-го року, наскільки пам'ятаю, таких здобувачів вищої освіти вікової категорії 35+, було понад 200 тисяч. Більш того, була проведена відповідна статистика, хто саме з цих здобувачів вищої освіти взагалі буває в закладі вищої освіти. Щоб ви розуміли, понад 20% згідно їх мобільних телефонів взагалі фізично не були в тій області, де знаходиться той навчальний заклад, де вони навчаються.
0: Володимир Зеленський ввів 10-річні санкції проти колишнього голови свого офісу Андрія Богдана через його дії, що можуть загрожувати національним інтересам, безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України. Указ з'явився на сайті глави держави. Також президент погодив санкції ще проти 4 осіб, зокрема бізнес-партнера Віктора Медведчука, Богдана Пукіша, російського бізнесмена Алана Кірюхіна та функціонерів Олімпійського спорту РФ Станіслава Познякова і Михайла Маміашвілі. Санкції передбачають позбавлення державних нагород України, блокування активів, припинення торгівельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення дії ліцензій та інше.
1: Погода.
0: Сьогодні в Україні без опадів. Вітер південно-західний у південно-східній частині, північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від 1 до 6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки від 0 до плюс 3. Вдень стовпчики термометра покажуть 11-16 тепла, а в західних та більшості північних областей 16-21 з позначкою плюс. Нікіта Галка, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Українське радіо.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Ми говоримо про одне з важливих рішень Верховної Ради. Попри

0: ці численні закиди, критику до роботи законодавців, депутати розпочали роботу над глобальним проєктом оновлення або створення нового цивільного кодексу. На зв'язку зі студією лідер партії «Голос» і перший заступник голови парламентського комітету Верховної Ради 9 з питань цифрової трансформації Кіра Рудик. Пані Кіро, вітаю вас.
1: Вітаю, Віталію, слава Україні.
0: Героям слава. Приємно чути бадьорий, доповнений голос. Я до того, що, знаєте, трошки відволікаючися, коли слухаєш в напівпорожній залі, як депутати при абсолютно шокуючій явці кволими голосами пробують співати, витягувати себе державний гімн України, священні для кожного слова і тексти, то стає не зовсім, я думаю, настрій не поліпшується. Були пропозиції, ваші колеги в студії говорили про те, що треба поставити нормальний запис, так щоб, як кажуть, стіни здригалися, і в такому вигляді, щоб люди чули, Верховна Рада є, вона життєспроможна, вона буде працювати, вона буде продукувати нормальні законодавчі рішення. Підтримуєте, в принципі?
1: Мені здається, Віталію, на превеликий жаль, записом гімну не вирішити проблеми життєздайності Верховної Ради. Це, знаєте, такий спосіб, яким можна тільки замістити реальність і спробувати, кого ми хочемо тут порадувати, кого ми хочемо надурити. Український народ, я думаю, спроможність Верховної Ради зараз всім абсолютно очевидна. Ми багато говоримо про парламентську кризу, ми багато говоримо про кризу монобільшості, і це є наша реальність. І для того, щоб вона змінилася, потрібні дії, а не спроби якось її приховати.
0: Я з вами погоджуюся і не погоджуюся, тому що хоча б формально, якби був потужний музичний супровід початку пленарного засідання, це все-таки додало креативу. Хоча, по суті, ви безумовно праві до Верховної Ради 9, яка вже перепрацювала значно свій ресурс, відведений законодавством, а виборів не намічається, тому що воєнний стан, тому що війна, і депутати продовжили, і ви в тому числі вже в який раз і воєнний стан, і загальну мобілізацію, ми всі повинні сподіватися на те, що у нас інколи будуть нормальні цивілізовані рішення, в тому числі, які ведуть до напрямку в Європу, до того, щоб стати в один ряд з нормальними країнами, на які ми прагнемо походити. Пані Кіро, основна тема нашого ефіру – це, повторюся, цивільний кодекс. Ви були відсутні під час цього голосування. Загалом у вашій фракції були голоси і за, і проти. Поясніть вашу особисту позицію щодо цього, я сказав би, дуже непростого, але дуже потрібного документа.
1: Я була присутня в залі, але я витягнула картку, тому що я заперечую форму, в якій приймався в першому читанні цей законопроект, обговорення, яких не було, для того, щоб дійсно сприйняти думку всіх, хто має бути залучений до таких системних, я б сказала, базових документів для нашої держави. Форма тут є дуже важливою. Цей законопроект, він є масивним. Він складається з 832 сторінок і 1600 сторінок порівняльних таблиць. На їх розгляд нам дали 19 днів. З моменту, коли його внесли, до моменту, коли його винесли в зал. І я ставлюся до своєї роботи дуже серйозно. Я банально не встигла їх прочитати. Той факт, що багато людей в Верховній Раді голосують, тому що їм хтось сказав, або тому, що їх хтось попросив, не означає, що так має бути. І саме тому, без можливості мати чесне обговорення на комітеті, без можливості дійсно почути всіх, хто мав би бути залучений в це обговорення, і також задати запитання авторам, я вважаю це нечесним, взагалі виказувати якусь свою думку, чи позитивну, чи негативну. І я про це заявляла і своїм колегам, і авторам законопроекту.
0: Вони вашу логіку сприйняли?
1: Ну, ви бачили, у нас в фракції були люди, які підтримали законопроект з мотивацією, що там можна буде допрацювати до другого читання щось. Хтось не підтримував, адже дійсно в законопроекті є дуже багато таких емоційних норм, які стосуються перш за все взаємодії між людьми в питанні сімейного права, і у них була дуже чітка, жорстка позиція з цього питання. Я вважаю, що такі законопроекти, які є настільки ж важливими, як і конституція для кожного українця, ми не маємо права робити їх похапцем. Ми ну просто це не має жодного змісту і не призведе нас ні до євроінтеграції, ні до покращення життя людей.
0: Ну, з вами, очевидно, можна погодитися, тому що от ваш колега Ігор Фріс сказав, навіть поправив мене, тому що ми оперували цифрою, що з посиланням на спікера Стефанчука робота тривала 6 років, а виявляється, пан Фріс сказав навіть 7 років, як один з людей, які були дотичні до роботи над цим документом. Я погоджуюся, що глобальні речі мають дуже довго, як кажуть, відстоюватися в голові, апробовуватися на практиці, в дискусіях, і лише після того мають набувати якийсь завершений або довершений законодавчий вигляд, тому що прорахуватися ми не маємо права. От пан Ігор мене поправив, багато людей були в полоні того, що там була та скандальна норма про дозвіл шлюбу з 14 років. Він сказав, ну так закон же був у вас з 2008 року, який це дозволяв. На закон ніхто не звернув увагу, а варто було цій нормі спробі з'явитися в цивільному кодексі, як піднявся одразу суспільний, я сказав би, такий роздрай, заговорили про різне і порадив все-таки більше читати, зважувати аргументи. Що ви думаєте в плані системності? Наскільки системно виглядала робота над цим кодексом? Чи оці 6 років, 4 з яких приходяться на цикл повномасштабної війни, вони все-таки далися ознаки, пані Кіро?
1: Щиро погоджуюся з тим, що дискусія щодо цього кодексу має вестись на належному рівні. І для цього всі учасники цієї дискусії мають як мінімум прочитати, що там написано. Зараз ми і в медіа, і в соціальних мережах чуємо багато емоцій, але коли ти заглиблюєшся в те, що саме непокоїть ту чи іншу людину, виявляється, що її непокоїть, скоріше так, медійна частина того, що там знаходиться. Дійсно, підготовка до цього документу, наскільки я знаю, була дуже інтенсивною, і до неї були залучені люди, яких я щиро поважаю, представники різних університетів, юридичної спільноти. І, ну, тобто до результатів роботи, яких не може бути сумнівів до її якості, звісно. Але питання, які стосуються, знову ж, життя кожного з нас, вони не можуть бути прийняті, тому що люди, які писали цей документ, є гарними фахівцями. Просто так не може бути, адже ми знаємо, що навіть гарні фахівці, які працювали дуже довго, можуть помилятися. І ми вже бачимо по тому, що обговорювалося в медіа, те, що ми вже знайшли разом з командою, там є дійсно багато моментів, які потребують змін, є дуже багато зауважень. І ще раз, ставки зараз дуже високі, адже ми не просто переробляємо цивільний кодекс, ми маємо його гармонізувати з нашим законодавством країн Європейського Союзу, і він ні в якому разі не має суперечити нашій європейській інтеграції. І хоча автори стверджують, що він нічого там не суперечить, я з цим не погоджуюсь, адже там є дуже багато питань, які, скажімо так, не працюють таким чином в країнах Європейського Союзу.
0: Пані Кіро, ми трошки відволікаємося, я цілий перелік питань, думаю, ми встигнемо їх опрацювати. В чому зараз ми зрівняли з європейськими нормами, а в чому ще дуже далеко до них?
1: Ну, перш за все, в цьому законопроєкті гарно прописано питання цифрових прав, питання репродуктивних прав. Воно принаймні описано краще, і це те, чого не було в попередній версії кодексу, просто тому що на той момент не було і репродуктивних можливостей, і не було цифрових прав, і не було взагалі можливостей якимось чином їх врегулювати. Це добре, і це дуже схоже на норми GDPR, які є у Європейського Союзу. Це нам в плюс. Але те, що стосується, наприклад, сімейного кодексу, те, що стосується оренди землі або майнових прав, передачі певних речей у спадок, роботи з реєстрами, це все не відповідає нормам Європейського Союзу і має бути узгоджено і до цього нам ще працювати і працювати. Мені дуже шкода, що ті, хто працювали над законопроектом зараз, вони ніби опустили ці моменти.
0: Тепер, якщо ви не проти, ряд конкретних питань, пов'язаних з обговоренням і з тим, що ми побачили після першого читання. Одне з ключових понять в кодексі – це поняття доброзвичайності, тобто певний моральний фільтр. Які тут ризики, а можливо і плюси? Ваша оцінка?
1: Я бачу тут тільки ризики. Я розумію, чому могли додати цю норму. Це вона ніби дає можливість судді, коли все зрозуміло, але ситуація якась виключна, використати цю норму для того, що не є описано законом. Така ідея в юриспруденції, вона не нова. Але, на превеликий жаль, ми знаємо, що законопроект має бути прописаний таким чином, щоб надавати судді якомога менше дискреції. І щоб він чи вона могли дуже чітко піти по закону, і людина, яка діє в своїх інтересах, знала, що є за законом, а що ні. Питання доброзвичайності, на превеликий жаль, є дуже широким моральним імперативом, який не може пояснити ні сам автор, ні штучний інтелект. Це така, знаєте, широка норма, так як на певних територіях, в певних моментах певні люди звикли себе поводити. Я, наприклад, з Ужгорода. В Ужгороді дуже багато різних, скажімо так, норм, які, можливо, були б дивні, в тому числі культурних, які могли б бути дивними в Києві. Чому і хто, яким чином має визначати, за якими нормами, за якими правилами мають прийматися ті чи інші рішення? Як людині, як українцю чи українці зрозуміти, чи правильно вона діє, чи за законом вона діє, коли тут є така дуже широка історія про цю доброзвичайність? Я вважаю, що цей момент має бути викинутий з цього законопроекту. Ми будемо подавати правки якраз для того, щоб у суддів було якомога менше дискреції в цих питаннях.
0: Пані Кіро, доброзвичайність – це оціночне питання, поняття. Чи не перетвориться це на інструмент для суддівського свавілля і корупції, коли кожен суддя буде трактувати мораль, як це часто буває, на жаль, на свій розсуд?
1: Звичайно. Саме про це ми і говоримо. Саме тому цю норму і все, що її стосується з цивільного кодексу, потрібно вилучити. Я розумію, чому ця спроба була зроблена, але я абсолютно її не підтримую. Я вважаю, що ми маємо чітко мати правила, за якими люди живуть. Ми жили без цієї норми в попередньому цивільному кодексі, і поки що немає жодного нормального аргументу, який би пояснив, от яку кризову ситуацію вирішує питання доброзвичайності.
0: Окрема проблема – це виняток в антидискримінаційній нормі. Проєкт перелічує ознаки, за якими людину не можна дискримінувати, але допускає обмеження, якщо це потрібно для так званого захисту доброзвичайності. Чи не викличеться хаос у практичному застосуванні? Це ж питання ми ставили і вашому колезі, представнику фракції політичної партії «Слуга народу» Ігорю Фрісу.
1: Звичайно, це, по суті, історія, що не можна дискримінувати, окрім ситуації, коли це доброзвичайність, це нівелює повністю норму щодо недискримінації. І в попередній версії, і у всіх наших законопроектах, де є норма щодо дискримінації або недискримінації, дуже чітко має формулювання щодо дискримінації має бути кінечним, чітким. Не можна допускати жодної дискримінації. Точка.
0: Пані Кіро, у мене таке враження, що документ безумовно потрібний, але він не пройшов, як сказав би, випробування в часовому терміні. Тобто не було широкої дискусії загалу. Я повторюся, що я погоджуюся з вашою, в принципі, оцінкою, що такі документи мають відстоюватися, дуже довго, як кажуть, виношуватися перед тим, як їх, скажімо так, їм нададуть з довершеної законодавчої норми. А багато критики, про критику ми говорили, але є і позитиви. До позитивів відносять прогресивні норми щодо біоетики і репродуктивних прав. Ваша оцінка, так це чи ні?
1: Два аспекти, які я вважаю позитивними, це репродуктивні права і біоетика, а друге – це питання цифрових прав. Ці норми прописані не ідеально, але дуже добре, що вони там є, вони показують прогресивність кодексу, і розуміння, що українці будуть йдуть вперед в своєму законодавстві. Щодо норм репродуктивних прав, там покриваються ті питання, які вже обговорювалися в суспільстві щодо можливості збереження свого матеріалу і потім відтворення тієї чи іншої особи різними репродуктивними методами. Пам'ятаєте, коли говорили про збір репродуктивного матеріалу військовослужбовців і те, хто потім не може розпоряджатися цим матеріалом у випадку, не дай Бог, смерті військовослужбовця і так далі. Тобто це описано там непогано. Але, звичайно, я буду в цьому напрямку також подавати правки, адже ми хочемо забезпечити якомога простіші функції і простіші способи для українців, для того, щоб мати родину і мати, звичайно, нащадків.
0: Ви могли б сказати, як ці норми прописані, наприклад, в цивільних кодексах? Ну, тієї ж Франції, мені здається, Франція дуже вдало, я сказав би, поєднує ці норми, там величезний досвід, повага і все інше. Схоже це на досвід в цій частині цивільних кодексів інших країн?
1: В певних напрямках так. В Україні, насправді, набагато менш зарегульований напрям щодо репродуктивних прав. Як ви знаєте, у нас дозволено до сих пір сурогатне материнство, і тому багато європейських країн користується цим і взаємодіє з Україною, українцями з цього питання. Тобто, у нас, насправді, більше можливостей зараз і в цьому кодексі, і взагалі в законодавчому полі, ніж в тій самій Франції, або в Британії, або в Німеччині. Проте, знову ж, питання стоїть, що питання репродуктивних прав має бути визначено не обов'язково законом, цивільним кодексом. Про це має бути більш ширший закон, який має обговорюватися не з юристами, а з лікарями, репродуктологами, які допоможуть якомога більш зважено, чесно, правильно і з відкрито до людей зробити так, щоб цей закон приніс користь людям і дав більше можливостей, а не менше.
0: Пані Кіро, ще кілька дуже важливих питань. Вводиться поняття цифрових так званих речей. Чи достатньо захищені в кодексі права власності, наприклад, на криптоактиви, а це нове поняття для сучасної України, в принципі, майже нове, або ігрові предмети. Наскільки це добре, чітко прописано?
1: На даний момент дуже добре, що це, в принципі, там прописано. Тому що це є великою інновацією, що нарешті український цивільний кодекс буде визнавати і цифровий образ, і криптовалюту і різні цифрові речі. Знову ж, я переконана, що питання оподаткування, питання використання, питання, як в законодавчому полі ці механізми мають працювати, не мають бути у законі про цивільний кодекс. Ми не можемо туди все напихати і про репродуктивні права, і про криптоактиви. Там дуже добре, що там визначається це питання. І достатньо добре, я би сказала так, схоже на регуляції Європейського Союзу описано, так, у вас є цифровий образ, він має бути захищений. Так, штучний інтелект існує і його потрібно регулювати для того, щоб перш за все захистити людей від неправомірного його використання і використання вашого образу. Але яка за це відповідальність? Хто яким чином буде це моніторити? Яким чином захистити себе? Це все має бути в іншому законі. Тому я тут просто хочу сказати, що один з гарних аспектів цього кодексу, бо критики там багато, це дійсно питання цифровізації цифрових активів штучного інтелекту.
0: З нами на зв'язку лідер партії «Голос» і перший заступник голови парламентського комітету Ради дев'ять з питань цифрової трансформації Кіра Рудик. Обговорюємо дуже важливий законодавчий трек, який з'явився в роботі Верховної Ради. Проект нового цивільного кодексу. Що нового корисного, а що поганого і навіть шкідливого і для прав людини, і для євроінтеграційних намірів України може дати на виході ухвалення і робота, і просування над цим документом. Автори кажуть, що це друга конституція. Як ці зміни відчує звичайний підприємець або ж людина, наприклад, що орендує житло?
1: Це дійсно друга конституція, тому що всі взаємодії в побутовому житті людини регулюються цим кодексом. Кожна людина у нас ходить на роботу, взаємодія її з роботодавцем регулюється цивільним кодексом, трошки трудовим правом. Хтось орендує квартиру або придбає своє житло, Це також цивільна взаємодія. Хтось, ми одружуємося і розлучаємося, це також регулюється цифровим кодексом. Тому ці зміни, вони є дійсно монументальними, і їх відчує без перебільшення кожен українець. Саме тому так важливо не тільки на емоційному рівні щось заперечувати, а дуже вдумливо, дуже чітко пройти. Мене найбільше тут турбує, звісно, окрім питань цивільної взаємодії, це сімейний кодекс, сімейна частина цивільного кодексу, адже там вводиться дуже багато сумнівних новацій, в тому числі і про надання додаткового часу на примирення для подружжя. Я не вважаю, що українські суди мають це робити, особливо, якщо в попередньому кодексі не було цих норм, і ми бачимо, що це непогано працює. Також те, що стосується, що аліменти можна стягувати тільки за 3 роки, за минулий час. Зараз ця норма, що можна намагатися стягнути за 10 років, і я вважаю, що це краще захищає родину. Питання одруження, розлучення.
0: Я дякую вам за дуже цікаві розмови і коментарі, і у мене прохання, як і до пана Фріза, на фінальному етапі знову-таки домовитися і прокоментувати вже готовий фінал. Фінальний документ. Дуже дякую. Кіра Рудик, фракція партії «Голос».
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Ви на хвилях українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Вітаю вас, наші шановні радіослухачі. Будемо говорити далі про те, хто та як у Верховній Раді 9 гальмує виконання міжнародних зобов'язань. Це тема останнього дослідження руху «Чесно». І зараз можемо обговорити деталі і проаналізувати ситуацію докладніше. Я вітаю свою колегу на зв'язку зі студією, аналітик руху «Чесно» Софія Лазарова. Пані Софія, мої вітання.
2: Вітаю.
1: Хотілося б привітати вас з черговим дуже гарним дослідженням. Хочу сказати, що ваші дослідження, вони, як кажуть, розходяться в гарячому стані дуже швидко, тому що дають уявлення про ту частину роботи Ради і Верховної Ради України, про яку ми дуже мало знаємо. Хто де перебуває, хто якими джерелами фінансовими користується, хто за що голосує, тому що, як правило, навіть прямі трансляції, вони такої інформації надати не можуть. Видно, що депутат або відстоює, або підтримує, або заперечує якісь норми при обговоренні, але це далеко не повна картина діяльності законодавців. До того ж, у вас на сайті велика чудова інфографіка щодо законопроєктів, які треба проголосувати, аби Україна отримала фінансування від донорів. Пані Софія, скільки таких законопроєктів наразі і на якому вони етапі? Будь ласка, вам слово.
2: Насправді тут такої точної цифри немає, тому що ця вся історія з донорами, вона така більш об'ємна, ніж тільки законопроєкти. Там є ще зобов'язання, які пов'язані з призначеннями, з проведенням конкурсів. Це там те, що відбувається вже на рівні виконавчої влади, а не законодавчої. Загалом така загальна картина для загального уявлення. Тобто в нас є там три основні донори, скажімо, міжнародні, у яких саме пов'язане, якби так, ми їм реформи, які нам також потрібні, вони нам взамін за це гроші в український бюджет, воюючої країни, що надзвичайно важливо, звісно, потрібно і зайвим не буде. І оці три донори – це Євросоюз, програма, яка називається Ukraine Facility, це програма, яка пов'язує певні закони, а також інші дії з отриманням грошей. І також є такі програми у Світового банку, в Міжнародного валютного фонду. Тому загальної кількості законів немає, зазначило, що ще найбільше їх у Ukraine Facility по цій програмі, тобто, звісно, бо ми рухаємося Євросоюз, адаптацію українського законодавства, і просто деякі з цих речей, вони ще й водночас прив'язані до отримання фінансування. І вся ця історія, вона ще побудована так, що є якийсь графік, коли конкретні зобов'язання, зокрема ухвалення законів, має бути виконане, воно все йде по кварталах, там щось в першому кварталі цього року, щось в другому і так далі, ми вже пройшли так перший квартал, і коли Україна ці речі робить в дедлайни, отримує ці фінансування. Якщо робить не в дедлайни, не доотримує. Ідея з тими дедлайнами в тому, щоб так цей процес не затягувався, теж, щоб українська влада, зокрема Верховна Рада, робила ці речі вчасно. Ну, наприклад, по Ukraine Facility, просто там, для уявлення, скільки це законопроєктів, здається, в першому кварталі було 18 саме законопроєктів. То чому теж там не можна підрахувати ще точну цифру? Тому що якісь законопроєкти, на жаль, хоча вони мали б так стати навіть законом, вони ще навіть не зареєстровані у Верховній Раді. Тобто, і коли ми робили цю інфографіку, на жаль, там, радіо не дає можливості побачити ще картинку, але закликаю зайти на сайт руху «Чесно», знайти цей матеріал. То ми, наприклад, вибирали туди ті номери законопроєкти, які, по-перше, вже є зареєстровані у Верховній Раді, і, по-друге, потрапляли на голосування, і саме в 26-му році, або розглядалися комітетом в 26-му році. І таких ось по всіх програмах сумарно ми там вибрали 32 голосування, із них вибрали голосування саме там важливі, і от, тобто, міряли по цих там 34 голосування, це, зокрема, і процедурні по різних законопроєктах, і по цих голосуваннях вже міряли там наступні речі, про які зараз будемо говорити.
1: Ну, я на своєму досвіді можу сказати, що це дуже Мородна, дуже кропітка робота, тому що треба перелопатити великі масиви інформації, треба шукати прізвища фракції, дати конкретні, вичитуватися, хто як голосував, важливо не сплутати. Це дуже і дуже, я сказав би, виснажує. От, але воно того варте.
2: Дам тут момент, що в самих зобов'язаннях там вже не прописано, що Верховна Рада має ухвалити законопроєкт там номер там 14500, а подається, написано, що Верховна Рада має, наприклад, там ухвалити оподаткування всіх посилок. І депутати подають законопроект, він там під якимось номером реєструється, а хтось, наприклад, ще подає альтернативний законопроект. Або спочатку його подає уряд, потім депутати подають. Тобто їх ще може бути багато різних, але по суті вони всі стосуються однієї реформи. Тобто ці зобов'язання прописані саме як реформа, що має бути зроблено.
1: У 26-му році щодо таких законопроєктів було 34 голосування. Ми всі повинні розуміти, що ключова роль в голосуваннях належить монобільшості, або тому, що від неї ще залишається. 253 було в 19-му році, зараз це 229 офіційно, хоча наполягають, один депутат переховується, бере участь Куницький за кордоном, не переховується, проживає, він просто не повернувся в Україну, але кажуть керівництво слуг, що їх 229. І все залежить, в тому числі і ухвалення євроінтеграційних законів, абсолютно від їхньої волі. Можете сказати, як голосує монобільшість в євроінтеграційних законах?
2: Так, тобто тут треба почати теж здалеку. Ми пам'ятаємо, що те, що відбувалося в березні з парламентською кризою, якраз таки дуже багато в чому не просувалися урядові законопроєкти. Якщо це були ратифікації, вони ще більш-менш просувалися, тому що це такі історії, там чому по Верховній Раді там депутатам бути проти ратифікувати якусь угоду там з Швейцарією, не знаю. Але погано просувалися оці якраз законопроєкти, що стосувалися реформ. І ми з вами про це вже так говорили, про те, що там різні могли бути причини, чи це якісь непопулярні рішення, чи депутати невдоволені змістом самого законопроєкту, або ж, можливо, навіть там показували якесь невдоволення владі іншим питанням, але тиснули через те, щоб не голосувати те, що хоче влада, уряд і так далі. Тобто, ці голосування, вони в березні провалювалися, а потім в квітні був такий досить продуктивний тиждень 7-10 квітня, коли Верховна Рада, в ній просунулися деякі історії, які дуже гальмували. Наприклад, деякі зобов'язання перед МВФ, вони такі найбільш якби крихкі, тому що там загалом, здається, 4 законопроєкти, і більшість з них стосується податків, і, звісно, багато було різних суперечок.
1: Пані Софія, а можна пов'язувати це, я перепрошую, що перебуваю, можна пов'язувати це виключно з включенням, задіянням матеріальних стимулів? Не буде голосувань, не буде законопроєктів, не буде фінансування.
2: Щодо депутатів, як тиск?
1: Ні, щодо євроінтеграційних законів цих. Тобто, чому вони не голосували, а потім ці закони стали голосуватися?
2: Так, можливо, депутати, я думаю, що депутати, вони спілкуються з урядом. Просто я не знаю, наскільки в нас є серйозні проблеми і залежність нашого бюджету від отримання цих грошей, наскільки терміново вони були треба, так? Наскільки там є на яку тривалість запаси в бюджеті, але, звісно, я думаю, депутати розуміли потрібність того, щоб це робити оперативно, тому що в бюджет воюючої країни мають надходити ці гроші, тому що ми розуміємо, що гроші самої України йдуть на військо в першу чергу, а от ці гроші, які там від доларів, вони йдуть на різні інші видатки, і, звісно, все потягнути країна не може. Тому, беззаперечно, я думаю, що терміновість цього всього пов'язана з тим, що це фінансування потрібне, але питання там в тому, як самих депутатів в цьому переконували, чи хтось там, я думаю, що хтось і голосував, тому що він розуміє, що це треба країні, але, можливо, хтось розумів, що це на їх рейтинг буде тінь, якщо не проголосувати, вони будуть зараз тим етапом, який гальмує отримання цього фінансування. І, власне, оцей тиждень 7-10 квітня тоді, зокрема, ухвалили одне з зобов'язань перед МВФ, це про продовження дії військового збору 5%, і ще просунувся інше, це законопроєкт, про який ми знаємо, як так, податок на OLX, на товари, які продаються на цифрових платформах. Власне, цей законопроєкт, він був в березні поданий у версії уряду, і тоді він провалився, він отримав 40 з чимось голосів проти навіть. А в квітні вже та версія, яку подали депутати податкового комітету, вона трошки просунулася, пройшла перше читання. І так, повертаючись до «Слуги народу», тобто, дійсно, в більшості це залежало від голосів депутатів саме цієї фракції. Ці депутати, вони вже в березні вони не давали голоси за деякі законопроєкти, а в квітні стало трошки, але все одно багато що ще не ухвалено, але дещо поухвалювали, якраз, звісно, це в першу чергу голосами монобільшості. Але ми взяли з цих от всіх голосувань, що відбувалися в 26-му році, такі важливі голосування, тобто саме коли вже перше читання чи друге читання, це вже там не якісь підготовчі етапи, а вже майже фінальні. І порівняли, який відсоток голосів за є від від різних фракцій, від різних груп. От «Слуги народу», вони там дають в середньому 167 голосів за ось ці законопроєкти, пов'язані з утриманням міжнародного допомоги, пов'язаним з цими програмами. І зрозуміло, що 167, тобто їм треба голоси ще від інших фракцій і груп, щоб отримати мінімальні 226, так, необхідні для Конституції, щоб рішення, в принципі, було прийняте. І тому ми дивилися, які ще фракції і групи дають голоси. І, в принципі, голосування в 26-му році показує, що основні, хто підтримують разом зі «Слугами народу» ці голосування, це групи «Довіра», це група з депутатів-мажоритарників, група «Відновлення України», ну, утворена депутатами колишнього ПЗЖ і частково деякими втікачами зі «Слуги народу» депутатами, хто через якісь скандали перебіг туди. Це от ті, хто в основному докидав голоси «Слузі народу», але з іншими фракціями там просто менш однорідна ситуація. Тому що фракції «Європейської солідарності» голосу, вони іноді давали голоси за ці законопроєкти, іноді не давали, залежно від змісту самого законопроєкту. Коли йшлося там про 5% військового збору, вони це охоче підтримували. Коли про щось, про якісь інші реформи, які вони, я думаю, там просто не підтримували як опозиція за суттю щось, то вони не давали так багато голосів. І, наприклад, та ж група ПЗЖ, ще один уламок проросійських депутатів в Раді, вони навпаки військовий збір не підтримали, а там якісь інші законопроєкти дали на це голоси, докинули «Слузі народу».
1: Якщо говорити і проводити наш аналіз далі, є випадки, коли в монобільшості «Слуга народу» фракція давала 80% голосів депутатів за певний законопроєкт, а є випадки, коли ледь 50%. Як ви, скажімо так, витлумачуєте, з чим це пов'язано? З неявкою депутатів, з небажанням, з якимись впливами, з розбіжностями в наслідках, в оцінці наслідків від ухваленого законопроєкту?
2: Ну, здається, 50% – це вони якраз за оподаткування цифрових платформ, за ту першу версію закону, яку давав уряд. Тому я думаю, що тут конкретно це було більше пов'язано з суттю законопроєкту. А чому вже там кожного окремого депутата не влаштовувала ця суть – це вже таке ширше питання.
1: Про опозиційні фракції, які допомагали «Слугам народу» в певних випадках, ви вже, пані Софія, сказали. Це може бути депутатська група «Довіра» і «Відновлення України», в якій є і ті люди, які під тиском якихось кримінальних переслідувань, партійних скандалів, перетекли із «Слуги народу» в цю групу «Відновлення України», і так само представники колишньої забороненої ОПЗЖ. Ну, і є ті люди, які залишаються формально в іншій депутатській групі, теж уламки ОПЗЖ, які так само підтримують одне, не підтримують інше, підтримують військовий збір, не підтримують мобілізацію, не підтримують мобілізацію, підтримують військовий збір. Тобто ситуація достатньо така, я сказав би, така неординарна. От, але ми бачимо, що «Слуга народу», вона втратила свій вплив. І це очевидний, незаперечний факт. На початку 2019 року ми говорили, після парламентських дочасних виборів у фракції «Слуга народу», пані Софія, 253, правильно було? Депутат.
2: Так, здається, що 254.
1: 254 навіть. Це була одна з найбільших фракцій в парламентах європейських країн. І фактично все можна було назвати монобільшістю. Президент їхній, Верховна Рада їхня, Кабмін безумовно їхній. От, але ми розуміємо, що під впливом різних обставин ця ситуація, вона не пройшла апробування на практиці. Що ви прогнозуєте, як парламентський аналітик, надалі? Що може бути у Верховній Раді? Так і буде допрацьовувати, ну, поки нема виборів, поки вчергове продовжили воєнний стан, загальну мобілізацію. Як ви собі, пані Софія, уявляєте роботу Верховної Ради? Хотілося просто порівняти наші оцінки. Я думаю, для слухачів це теж буде цікаво.
2: Так, ну, насправді ситуація така, що у нас в Верховній Раді зараз 392 депутати, дійсно найменший склад, і ну, я сподіваюся, що ніяких там, да, обставин не буде, що якісь, бо ми розуміємо, якщо є якийсь ще депутат-мажоритарник, його знову там не замінять, ну, з різних причин.
1: А вам не відомі обставини, чому склав депутатські заяви, написав депутат від голосу Цабаль?
2: Ні, поки невідомо, я не пам'ятаю, він, здається, це не коментував ніяк.
1: Не коментував.
2: Не знаю, але так, було, таке, було, зокрема, таке повідомлення. Він пройшов по списку, тому замість нього має зайти хтось наступний від фракції «Голосу», тому це на загальну чисельність депутатів. Це, до речі, цікаве явище, що в нас чимало нових депутатів зайшло в цьому році. Це таке теж якесь оновлення Верховної Ради депутатами, які колись, людьми, які колись пішли на вибори ще в 2019 році, опинилися в непрохідних частинах списку, а зараз вони у Верховну Раду потрапляють потрошку. Такий теж цікавий процес. Я думаю, що Верховна Рада все ж таки в більшості буде працювати так з цим складом, з неповним складом, але все-таки складом достатньо для того, щоб і за Конституцією можна було ухвалювати рішення, і загалом там відвідуваність, коли є, то депутати здатні ухвалювати рішення. Я просто хотіла зараз ще повернутися до цієї історії з саме реформами, які Україна зобов'язана донорам. То коли ми виділяли теж там всі ці законопроекти, то станом на зараз з тих, які б мали вже ухвалення того списку, якщо я не помиляюсь, в мене в списку було 20 законопроєктів, які в 26-му році розглядали, з них тільки 4 вже дійшли до підпису президенту. Тобто, а решта ще там десь на різних процесах, говорячи про те, що в уряду є ще інші зобов'язання перед донором, окрім законів, ще якісь так призначення тощо. Тобто лише 4, а інші зависають на різних етапах: перше читання, розгляд на комітеті. І це теж такий важливий момент, що ну, поки виглядає, що Верховна Рада, вона там ухвалює потрошку ці речі, але з сильними запізненнями, з сильними відставаннями по дедлайнах.
1: Ну, мені колеги підказали, що наступним після в списках партії «Голос» наступним кандидатом на депутатство є відомий політолог Микола Давидюк, отак, не більше і не менше. Так що от замість Соболя, очевидно, десь, я думаю, протягом місяця це все вимагає певного часового, так би мовити, ресурсу, часової процедури, тобто Центрвиборчком має його легалізувати, потім зареєструвати, потім присяга в сесійній залі, яку повинен скласти. Ти думаєш, що ми політолога одержимо в числі народних депутатів? Буде ще один голос, який буде кваліфіковано розбирати, що вони голосують, за що вони виступають, пам'ятаючи про те, що пан Давидюк дуже часто виступає в теле, в радіоефірах, кваліфіковано дає і розбирає ці ситуації, як фахова людина, яка власне в цій сфері працює. Я це до того, що коли люди приходять в Верховну Раду працювати, вони повинні, як кажуть, відробляти свою освіту. Якщо ти хороший економіст, ти повинен акцентувати на економічних, фінансових законах. Якщо ти там гуманітарій, ти повинен говорити більше про гуманітарні проблеми. От, не можна в усьому розбиратися, але треба проявляти до всього цікавість, тому що це інтереси України, країни і України, яка бореться за своє фізичне існування. Пані Софія, а що можна сказати про конкретні персоналі депутатів, які не голосували? От теж дуже цікаво, хто не голосує?
2: Так, це насправді історія, до якої якраз хотіла наступним кроком перейти, тому що є одна депутатська фракція, яка взагалі не підтримує законопроєкти, пов'язані з законопроєктами, які є вимогами від міжнародних організацій. Це фракція «Батьківщини», лідерка якої Юлія Тимошенко, вона в своїх виступах часом говорила про зовнішнє управління і своє невдоволення таким явищем, якщо вона вважає, що воно існує. І дійсно депутати її фракції якраз таки переважно не давали голоси за законопроєкти від МВФ, Євросоюзу, Світового банку. Зокрема, сама Тимошенко, вона, здається, за 5... Знову таки, ми тут брали усі 11 важливих голосувань, про які я говорю, так, важливих, тому що це вже перше чи друге читання, це вже майже готове, повністю готовий законопроєкт. І дивилися, от в скількох з тих 11 випадків депутат не натискає «за», а робить щось інше, при тому, що він присутній в залі, да? Або не натискає жодну кнопку, або тисне «проти». І Тимошенко, вона, наприклад, сама в 11 з 11 випадків не голосувала в 26-му році. Крім того, в 5 випадках вона ще й кнопку «проти» натисла, і так само більшість депутатів її фракції, приблизно половина, вони там теж 11 з 11 випадків взагалі не натискали, не давали голоси «за», і при цьому були присутні, а хтось там, ну, менше випадків. Тому, в першу чергу, це «Батьківщина», хто це не підтримує. Є окремі «Слуги народу», в яких теж така позиція. Насправді, важко знайти там якийсь зв'язок між цими людьми. Ми, зокрема, зокрема, там дійсно є депутати, які колись давно фігурували в списку групи Разумкова. Ми не знаємо, ну це є міжфракційне депутатське об'єднання, це не офіційна група депутатів, тому ми не знаємо, хто на сьогодні себе туди відносить, хто не відносить. Сам Дмитро Разумков також не дає багато голосів за такі голосування вже на фінальному етапі, тому теж це от можна відзначити. І дехто з депутатів проросійського ПЗЖ, зокрема Юрій Бойко.
1: Зрозуміло, маємо ставити крапку. Я вам дуже дякую, пані Софія, і передавайте вітання всім колегам. Ми з нетерпінням будемо чекати нових досліджень і розслідувань руху «Чесно». Хто та як у Верховній Раді гальмує виконання міжнародних зобов'язань. Аналітик руху «Чесно» Софія Лазарова була в ефірі Українського радіо.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Росіяни впродовж дня атакували Херсон, є загиблі та поранені. Детально про це у сюжеті у випуску. А також польська поліція виявила мертвим, даруйте, 35-річного українця. Про це і не тільки розповім далі. При мікрофоні Нікіта Галка, а за режисерським пультом Владислав Ковтун. Дві людини загинуло та щонайменше 10 поранені через атаки російських дронів у різних районах Херсона та околицях, що сталися напередодні. За даними обласної військадміністрації, правоохоронців та міської військової адміністрації, впродовж дня дрон атакував, зокрема, двох, що сталися напередодні. За даними обласної військадміністрації, правоохоронців та міської військової адміністрації, впродовж дня дрон атакував, зокрема, двох підлітків у місті, обидва